Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Ned Lee Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and Once More trình bày.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: Spice.
2: Special. Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds. Banyak

0: moment and was not changed by.
1: Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten?
0: Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thuần bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thuần ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Kai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi Ross Williams và Bean Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc O for One với bản cover 1993 So Much in Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Zero của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Randy và Frank Scott.

Reliance của Betty Skinner và ban nhạc Light to Sit được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb.
1: Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you.
0: Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thu âm biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng Mỹ đơn vào cuối năm 1977.

đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng nay xin được kính chào tất cả quý vị. Và rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm của sáng chủ nhật cuối tuần. Và thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên khắp các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm sáng nay với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong là quý vị thính giả cùng tương tác, chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191. Và rất mong là quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những thông tin để giúp cho các thính giả khác có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Những thông tin về tình hình giao thông thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều thuận lợi ở rất nhiều những tuyến đường trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận như là khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, khu vực ngã ba Bà Quẹo, khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Tuyến quốc lộ 22 giao cắt với Tây Ninh chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ba Làng chúng ta cũng di chuyển được, chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Rồi khu vực nút giao Bình Thuận, Tân Túc, khu vực quốc lộ 1 cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 giao cắt với khu vực cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 1 Sóng Thần, quốc lộ 1 Đại học An ninh. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở hai tuyến cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quý vị thính giả an tâm khi mà di chuyển về đây. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo lộ trình di chuyển về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 như sau. Quý vị di chuyển từ lộ trình 1 tại km 65 500 trên quốc lộ 51 phường Bà Rịa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ ra đường Hùng Vương, vòng xoay qua Hòa Long rẽ trái, rồi ra quốc lộ 56 về Đồng Nai, ra quốc lộ 1 để về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Còn lộ trình 2, quý vị di chuyển tại khu vực km 62 trên quốc lộ 51 ở phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái, ra đường Lê Trọng Tấn, chúng ta rẽ phải, về đường Văn Tiến Dũng rồi rẽ trái, ra đường 3 tháng 2 rẽ phải, ra đường tránh quốc lộ 56, về vòng xoay Hà Long mới rẽ trái, về quốc lộ 56, về Đồng Nai, về quốc lộ 1 và tiến về trung tâm thành phố. Lộ trình 3 chúng ta ghi nhận đi từ km 54 trên quốc lộ 51 ở phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường ngã ba Hội Bài, Châu Pha, ra đường số 1 về vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái, ra quốc lộ 56 về Đồng Nai, về quốc lộ 1 và về trung tâm thành phố. Lộ trình thứ 4 tại km 44 300 trên quốc lộ 51 ở phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Cách Mạng Tháng 8 về ngã ba Tóc Tiên rẽ trái về ngã tư Hắc Dịch, Võ Văn Kiệt, rẽ phải ra Võ Văn Kiệt về đường Bình Giã.

từ vòng xoay ngã giao rẽ trái về quốc lộ 56 về Đồng Nai, ra quốc lộ 1 để về trung tâm thành phố. Lộ trình thứ 5, chúng ta đi từ km 43 trên quốc lộ 51 ở phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Mỹ Xuân ngã giao đi về Võ Văn Kiệt ra Bình Giã, ra vòng xoay ngã giao rẽ trái, ra quốc lộ 56 về Đồng Nai, ra quốc lộ 1 về trung tâm thành phố. Lộ trình 6 tại ngã ba Hội Bài Châu Pha rẽ phải về nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu rẽ trái, ra cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng về Đồng Nai, đến nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây rẽ trái, vào cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi về trung tâm thành phố. Lộ trình thứ 7, các phương tiện tại Vũng Tàu về phà Vũng Tàu Cần Giờ, rồi về Cần Giờ về tắc xuất, từ tắc xuất hướng di chuyển đi tắc xuất Lương Văn Nho rẽ phải, ra Lương Văn Nho rẽ về đường Lương Văn Nho Rừng Sát rẽ phải, về Rừng Sát, về phà Bình Khánh, về Huỳnh Tấn Phát, về trung tâm thành phố. Lộ trình thứ 8, các phương tiện đi trên quốc lộ 51 nhân cao tốc bị đóng thì chúng ta di chuyển ra quốc lộ 51 về ngã ba Nhân Trạch rẽ trái, về đường 25B, về đường Tôn Đức Thắng, từ đường Tôn Đức Thắng ra Quách Thị Trang rẽ trái, rồi ra Quách Thị Trang, ra ngã ba Quách Thị Trang, ra Trần Nam Trung, ra Trần Văn Trà rẽ phải, từ Trần Văn Trà ra Trần Văn Trà giao cắt với Lý Thái Tổ rẽ trái, ra Lý Thái Tổ về phà Cát Lái và về trung tâm thành phố. Đó là những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo quý vị di chuyển các lộ trình về trung tâm thành phố trong kỳ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Còn ở khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận về Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại thính giả ở số điện thoại cuối 9362 vừa cho biết lưu thông hoàn toàn ổn định, các phương tiện yên tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ đến các thính giả của chương trình, và rất mong là quý vị thính giả chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 117 trên NQCP ngày 2 tháng 5 năm 2026 vừa được ban hành, Chính phủ quyết định thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16 và soạn thảo theo trình tự thủ tục thông thường như đề nghị của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đề xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, toàn lực lượng đã xử lý gần 4.360 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạm giữ gần 1.390 phương tiện. Đáng chú ý, hành vi vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 1.100 trường hợp, tương đương khoảng 1,4 tổng số vi phạm bị xử lý. Đây là nhóm tiếp tục hành vi nổi lên trong kịp nghỉ lễ. Nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo công bố của nền tảng du lịch Guru Walk, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 100 điểm đến lý tưởng nhất thế giới để khám phá bằng hình thức đi bộ năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận và đánh giá cao nhờ sở hữu không gian đô thị giàu bản sắc văn hóa lịch sử với nhiều điểm tham quan nằm trong khoảng cách gần nhau. Điều này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn là cách hiệu quả nhất để cảm nhận trọn vẹn hơi thở của cuộc sống và những giá trị di sản tiềm ẩn trong lòng thành phố. Hãng hàng không giá rẻ Spirit của Mỹ đã bất ngờ ngừng hoạt động vào hôm qua, gây nhiều tiếc nuối trong công cộng. Chúng tôi xin được nhắc lại, gây ra nhiều tiếc nuối trong cộng đồng hành khách, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và tầng lớp lao động. Việc dừng khai thác diễn ra đột ngột trong đêm khiến nhiều chuyến bay bị hủy, làm hành khách và nhân viên mắc kẹt trên khắp nước Mỹ, khu vực Caribe và Mỹ Latin. Nguyên nhân đóng cửa được cho là do áp lực tài chính, trong đó có chi phí nhiên liệu tăng mạnh liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án trên địa bàn đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và 350.000 mét khối đá xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công sang các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đổ thải, và cái đổ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không có vị trí đổ, sẽ giảm được chi phí đầu tư kể cả hai dự án, giảm được khá nhiều.
0: Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế. Thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất rất nhiều thời gian. Để khắc phục tận gốc, bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác, cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: tuần lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Đầm Sen Nước sẵn sàng chào đón bạn với hàng loạt chương trình hấp dẫn.
5: Gặp gỡ các ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, Hồ Việt Trung.
4: Hòa mình vào lễ hội xiếc và sôi động cùng ca nhạc Flamenco.
5: Chỉ với một vé duy nhất, vui chơi an toàn và thỏa thích cả ngày với 36 thiết bị trò chơi cùng một hồ trào sóng rộng 3.000 m2.
4: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chương trình sẽ kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
4: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các khách tài đang theo dõi chương trình và tiêu điểm vào buổi sáng của ngày hôm nay ạ.
3: Chào thưa anh có thể cho quý vị thính giả biết được tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
4: Qua quan sát camera thì ở những khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì hiện tại chúng tôi đang là ghi nhận là chưa có một cái sự cố nào, các phương tiện đang là lưu thông ổn định, thông thoáng, nên ra là các bác tài có thể là an tâm mà di chuyển nè.
3: Dạ, và khung giờ cao điểm buổi sáng sẽ bắt đầu rơi vào khung giờ cao điểm nóng trong khoảng 15 phút nữa. Thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả di chuyển trong khung giờ trên không ạ?
4: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì đã kết thúc cho cái ngày kỷ lễ lớn vào dịp cuối tuần này, thì một số tuyến đường được chúng tôi là dự báo là có cái lộ trình di chuyển chậm và khó khăn, như là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến đổ 10 Lê Đức Anh Cà Phiêu hướng từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường quanh bến xe miền Đông như là Xô Viết Nghệ Tỉnh, Bùi Đình Tuyến, Quốc lộ 13 cũng như là khu vực cầu Bình Triệu. Ngoài ra thì các tuyến đường quanh khu vực sân bay như là Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi cũng là các điểm nóng mà các tài cần lưu ý. Áp lực giao thông sẽ còn tăng cao, việc di chuyển sẽ bắt đầu là từ trung bình cho đến chậm.
3: Dạ. Còn các tuyến cửa ngõ ra vào khu vực Thành phố Hồ Chí Minh như là khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, rồi khu vực Phan Thiết Dầu Dây. Hoặc là ở những cái khu vực như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì anh có lời khuyên gì dành cho các khán giả không ạ?
4: Hiện tại thì đến lúc này thì chúng tôi vẫn chưa có ghi nhận bất cứ một cái sự cố nào cả. Các tuyến đường hiện tại trên đây đều đang là thông thoáng ạ.
3: Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng rằng là những thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận được sẽ gặp lại anh và cập nhật trong những bản tin lần sau ạ. Cảm ơn anh ạ và xin được chào tạm biệt anh Thức Vũ ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với cuộc kết nối của anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là tính đến thời điểm này, với những tuyến đường mà anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thì chúng ta chưa có khu vực nào mà có gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm thì cũng là điều bình thường thôi. Chúng ta không gặp nhiều trở ngại nên là quý vị thính giả cũng an tâm. Và khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là ở những khu vực ở cửa ngõ phía đông của thành phố, nếu như mà quý vị muốn di chuyển về khu vực trung tâm thành phố, quý vị cũng có thể chia sẻ về với chương trình của chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn những cái lộ trình theo như Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo những cái lộ trình để di chuyển về trung tâm thành phố trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại km 56+550 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện cần lưu ý. Còn hiện tại ở toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định. Và thời điểm này, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: thưa quý vị, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ đã trải qua ngày hôm qua với nắng gắt với nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt ngưỡng 36 độ như Tây Ninh 36,5 độ, Cao Lãnh Đồng Tháp 36,2 độ, Châu Đốc An Giang 36,4 độ. Độ ẩm xuống thấp chỉ còn khoảng 50 đến 55% khiến cảm giác oi nóng ngày càng thêm gay gắt. Trong hôm nay, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì trên diện rộng toàn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ trong ngày. Với nền nhiệt này, cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ, thậm chí hơn nữa nếu di chuyển trên bề mặt bê tông hoặc đường nhựa vào buổi trưa. Nắng nóng đi kèm độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, đặc biệt khi có nhu cầu sử dụng xe điện tăng cao. Đồng thời, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng mất nước nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Để bảo vệ sức khỏe thì người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ trưa đến đầu giờ chiều. Nếu bắt buộc phải di chuyển, cần che chắn kỹ, uống nước đều đặn ngay cả khi chưa thấy khát. Tránh các hoạt động thể lực mạnh ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ đạt đỉnh. Trong nhà cần đảm bảo thông thoáng, sử dụng thiết bị điện hợp lý để giảm nguy cơ quá tải. Thông tin tích cực là đợt nắng nóng diện rộng này dự kiến kết thúc từ ngày 4 tháng 5 tới. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì đặc trưng nắng nóng ban ngày và mưa dông về chiều tối. Thời điểm này, trong khoảng từ trưa đến giờ gần cuối chiều, nhiệt độ gia tăng ở mức 34 đến 36 độ. Môi trường đô thị làm gia tăng cảm giác nóng do bề mặt hấp nhiệt mạnh, cảm nhận thực tế cao hơn từ 2 đến 4 độ. Đây là thời điểm cần hạn chế di chuyển ngoài trời. Nếu bắt buộc, cần phải che chắn kỹ, bổ sung nước. Đến cuối buổi chiều, mây đối lưu phát triển nhanh, khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tăng lên. Mưa có thể đến nhanh gây trực tiếp ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đông và khu vực dễ ngập. Khi gặp mưa dông cần giảm tốc độ, bật đèn khi tầm nhìn giảm, tránh đi vào khu vực ngập sâu để hạn chế rủi ro cho phương tiện. Đồng thời, không trú dưới cây lớn hoặc gần bảng quảng cáo do nguy cơ gió giật, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Dạ, sếp đấy ạ. À,
4: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. À, Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Phan Thiết cho biết Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, tại km 56+550, xe gặp sự cố đã được xử lý, các phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định.

0: trở lại. Chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin tiếp theo được chia sẻ từ trung tâm quản lý ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện nay cả toàn tuyến lưu thông ổn định. Và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thắc mắc của anh Kiệt. Anh hỏi rằng là cao tốc Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào rồi? Dạ thưa anh, với những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hiện nay ở cả hai hướng đều lưu thông thuận lợi, cho nên là anh an tâm nha. Còn anh Minh Trọng thì cho biết anh vừa di chuyển qua nút giao Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Âu Cơ. Các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng không áp lực. Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Minh Trọng đã chia sẻ cùng với lời chúc của anh. Chúc đại gia đình nhà ta cuối tuần sức khỏe bình an và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Dạ, xin được cảm ơn anh ạ. Và chúc cho anh có được một ngày cuối tuần thật vui bên gia đình người thân của mình. Còn nếu như anh vẫn đang tiếp tục công việc của mình thì luôn chúc cho anh có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn anh ha. Anh Nguyễn Linh thì cho biết đường Võ Nguyên Giáp Thủ Đức hướng về ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị không gặp khó khăn khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Xin được gửi lời chào đến các thính giả quen thuộc của chương trình như là anh Lê Kim, anh Thanh Nguyễn, chị Thùy Dung, anh Thanh, anh Khoa, anh Nguyễn Linh, anh Luân Trịnh, anh Hệ Thống Quà Thưởng, anh Hà Cường, anh Đặng Vương, anh Việt Sơn, chị Hương Trần, anh Minh Trọng, anh Viết Hùng. Xin được gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Và xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều thông tin bổ ích. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta luôn luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục mời quý vị thính giả đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Chính sách.
1: Bản tin Chuyển động Chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin Chuyển động Chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2026 đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng giả với sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Việc phân tách này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm. Để hiểu rõ hơn về góc độ pháp lý của đề xuất, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe. Thưa luật sư Nguyễn Hải Lăng, việc tách riêng hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng được kỳ vọng giúp phân hóa trách nhiệm hình sự, tránh được tình trạng áp dụng chung một khung xử lý cho các vi phạm có bản chất khác nhau. Quan điểm của luật sư thế nào về đề xuất này?
3: Với nhóm tội sản xuất buôn bán hàng giả được quy định từ điều 192 đến điều 195 Bộ luật Hình sự thì gần đây theo cái dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 thì Bộ Công an có đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi, đó là sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Việc cái quan điểm này của tôi về đề xuất này là sẽ giúp pháp luật trở nên cụ thể hơn, từ đó tăng cường hiệu quả trong việc xử lý các vi phạm. Sản xuất buôn bán hàng giả thường liên quan đến việc giả mạo nhãn mác, thương hiệu hoặc chất lượng sản phẩm với mục tiêu là lừa dối người tiêu dùng, trong khi hàng kém chất lượng có thể được sản xuất với chủ ý khác và có thể không nhất thiết phải là hành vi lừa dối. Về mức độ nguy hại thì đối với hàng giả thì nó thường là cao hơn, còn với hàng kém chất lượng thì nó phụ thuộc vào cái mức độ kém chất lượng cụ thể. Ngoài ra thì với cái đề xuất thì hình phạt thì Bộ Công an đề xuất là đối với nhóm mà sản xuất buôn bán hàng giả thì vẫn giữ nguyên khung hình phạt, nhưng mà còn đối với cái hành vi mà sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì ta có thể sẽ đưa ra những khung hình phạt phù hợp với mức độ vi phạm. Thì cái việc phân hóa này thì nó sẽ giúp cho áp dụng hình phạt tương xứng với mức độ vi phạm. Ngoài ra trong thực tiễn thì có nhiều vụ án cái việc chứng minh hàng giả nó khó khăn hơn nhiều so với việc chứng minh hàng kém chất lượng. Việc hàng kém chất lượng thì có thể dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể, và chính vì từ đó thì nó sẽ tạo ra sự công bằng hơn đối với những người vi phạm sản xuất hàng kém chất lượng, vì do sơ suất thì không nên chịu mức án tương đương với những kẻ cố ý làm hàng giả.
2: Vậy quy định hiện hành phân biệt giữa hàng giả và hàng kém chất lượng liệu đã thực sự tường minh? Luật sư có đề xuất kiến nghị nào trong vấn đề phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng?
3: Quy định hiện hành về việc phân biệt giữa hàng giả và hàng kém chất lượng trong một số trường hợp là chưa thật sự tường minh và dễ phân biệt. Thực tế, người tiêu dùng và thậm chí cả các cơ quan chức năng đôi khi khó khăn trong việc xác định ranh giới giữa hai nhóm hành vi này. Để xử lý hiệu quả hơn về hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng, thì tôi đề xuất cần có những quy định cụ thể hơn về tiêu chí đánh giá hàng hóa. Vì đây là yếu tố then chốt, hiện nay ranh giới giữa hàng giả và kém chất lượng thực sự chưa rõ ràng trong thực tiễn. Cần bổ sung tiêu chí định lượng, ví dụ là tỷ lệ lỗi, mức độ lệch so với tiêu chuẩn, v.v. thay vì chỉ dựa vào định tính. Ngoài ra cần tăng cường thanh tra kiểm tra để ngăn chặn hàng giả hàng kém chất lượng, trong đó cần phối hợp đa ngành, công an, quản lý thị trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Nhưng để có một cái biện pháp lâu dài và bền vững thì theo tôi là cần nâng cao cái ý thức của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần biết quyền khiếu nại, đổi trả và cách nhận diện hàng kém chất lượng. Tóm lại cần phải kết hợp giữa giáo dục, phòng ngừa vi phạm từ gốc và có những chế tài răn đe đảm bảo thực thi. Theo tôi thì để là có hiệu quả hơn trong cái việc xử lý hành vi sản xuất và buôn bán hàng kém chất lượng thì nên có những cái tiêu chí phân biệt cụ thể giữa hai nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Đề xuất một cơ quan nào để làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hàng kém chất lượng, và bên cạnh đó thì cần bổ sung về trách nhiệm dân sự đối với những cái hành vi vi phạm này. Cơ quan nào làm đầu mối thì theo tôi thì phù hợp nhất sẽ là Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chính, chủ trì. Bộ Khoa học Công nghệ thì hiện nay đang có vai trò chính trong xây dựng chính sách chiến lược về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Do vậy, có thể sẽ phối hợp với từng ngành cụ thể, từng nhóm hàng, ví dụ như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm thì nên kết hợp với Bộ Y tế, nông sản, thủy sản thì kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công nghiệp, điện tử, cơ khí thì kết hợp với Bộ Công Thương, xây dựng, vật liệu xây dựng thì kết hợp với Bộ Xây dựng. Và từ đó thì tạo ra một cái tiêu chí thế nào là hàng kém chất lượng, từ đó tạo điều kiện giúp các cơ quan chức năng xử lý chính xác và nghiêm khắc. Và đối với khung hình phạt thì tôi nghĩ rằng là cũng nên đề xuất là có khung hình phạt đối với những người mà sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì nên là thấp hơn so với những người sản xuất buôn bán hàng giả.
2: Cảm ơn những phân tích của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Các bạn thân mến, theo quy định hiện hành, khoản 7 điều 3 Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ, hàng giả là hàng hóa không đúng bản chất, công dụng, không có giá trị sử dụng hoặc sai lệch so với công bố, hoặc có các chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu theo quy chuẩn đã đăng ký công bố. Trong khi đó, theo thông tư liên tịch số 10 năm 2000, hàng kém chất lượng được quy định là hàng hóa vẫn có giá trị sử dụng, nhưng các chỉ tiêu chất lượng thấp hơn công bố hoặc tiêu chuẩn tối thiểu, không gây hại đến sức khỏe, sản xuất và môi trường, hoặc hàng hóa đã bị thay đổi thành phần, định lượng nhưng không gây hại. Đến đây thì bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay với chủ đề đề xuất tách tội danh sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng cần thiết để tạo công bằng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận được một số những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả tương tác gửi về cho chương trình. Thính giả chia sẻ rằng là ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định. Thông tin từ anh Trung Thông, cảm ơn anh rất nhiều.

0: Và xin được chào các thính giả của chương trình. Chào anh Luân Trịnh, chào anh Trung Thông, chào các thính giả tiếp theo, chào anh Hoàng Rựng. Và một lần nữa thì xin được gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm của chúng tôi. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với hệ thống camera. Hiện đang ghi nhận trên khu vực quốc lộ 22 giao cắt với huyện Anh Thủ. Trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông các phương tiện di chuyển được. Một lần nữa xin được nhắc lại, ở trên tuyến quốc lộ 22 giao cắt với huyện Anh Thủ, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông các phương tiện di chuyển được. Còn trên khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông thuận lợi, Quang Trung thống nhất các phương tiện cũng di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, chúng ta ơi cũng ghi nhận là tình trạng giao thông thuận lợi. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Quang Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, đây là những lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi luôn. Kính thưa quý vị, trong khi nhiều người được về quê với gia đình hay nghỉ ngơi trong dịp lễ, hàng ngàn công nhân không quản ngại nắng mưa, thi công xuyên ngày đêm với mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án, các công trình giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, dự án 3 đường cao tốc ở khu vực miền Tây đã dồn lực bố trí gần 2.000 công nhân thi công xuyên lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang có hơn 1.000 lao động và 470 thiết bị được huy động, triển khai 61 mũi thi công gồm 35 mũi đường, 26 mũi cầu. Dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu Đồng Tháp ghi nhận có trên 400 kỹ sư công nhân thi công các hạng mục. Còn trên công trường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, duy trì 20 mũi thi công và khoảng 450 cán bộ kỹ sư làm việc liên tục để hoàn thiện 17 km tuyến chính. Thời gian qua, nhà thầu đang nỗ lực gỡ khó nguồn cung ứng nguyên vật liệu cát và dịp lễ và thời điểm thuận lợi để tăng tốc thi công, bù tiến độ các giai đoạn trước bị ảnh hưởng do thiếu vật liệu. Ông Nguyễn Văn Toán, Phó Giám đốc Ban điều hành cao tốc Hậu Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam thi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cho biết.
1: Đơn vị đang quyết liệt tầm 30 tháng 6 tới đây hoàn thành cơ bản công tác là đắp cát ra tải theo phân đoạn, theo biện pháp thi công phù hợp với cái nguồn cung ứng vật tư vật liệu là vừa ra tải cát và vừa ra tải đá. Đối với những cái giai đoạn ra tải hai lần thì tới 30 tháng 6 này là đơn vị cũng là cơ bản là hoàn thành cái công tác ra tải.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về các công trường ở cao tốc miền Tây thi công xuyên lễ mà phóng viên Kim Loan của chúng tôi đã gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin trên đường DT743 từ Bưu điện Tân Đông Hiệp về ngã ba Đông Tân lưu thông thuận lợi. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã hỗ trợ thông tin này. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay trên đường DT743 từ Bưu điện Tân Đông Hiệp về ngã ba Tân Đông Tân lưu thông thuận lợi. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc cũng như là lời chúc của anh chúc cô chủ quán xinh đẹp chủ nhật an lành và nhiều niềm vui. Nhà cảm ơn anh ạ. Chúc anh có được một ngày thật là nhiều niềm vui ngày cuối tuần. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thông tin ghi nhận trên hệ thống camera khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thời điểm này, thời điểm 8 giờ 35 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ khu vực này có tình hình giao thông đông, nghĩa là hiện nay các phương tiện đều lưu thông thuận lợi trên Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Tiếp tục với khu vực Mai Chí Thọ Trần Não, khu vực Mai Chí Thọ Lương Định Của, khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống, những lộ trình này hiện tại lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Và đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì thời điểm này tình hình giao thông tương đối là thuận lợi, thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ mời quý vị thưởng thức một tách cà phê sáng bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm, ca khúc Ngẫu Hướng Phố. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chỉ có đắt nhất tình người thôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Sound the Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Trên mọi nẻo đường.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với một tách cà phê sáng mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm, ca khúc Ngọc Hưng Phố và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Dự kiến phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ sẽ rất đông, áp lực giao thông tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến để các bác tài nắm được chủ động lựa chọn lộ trình lưu thông an toàn. Và VOV Giao thông của chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin này trên sóng cho quý vị thính giả được biết. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu và chúng ta hãy đồng hành cùng với VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một số những thông tin tiếp theo. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê thời điểm này lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên khu vực Mai Chí Thọ, lưng đỉnh của khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu thì vẫn lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm. Và không biết là có thính giả nào mà chúng ta di chuyển trên đường còn gặp khó khăn về giao thông hay không? Rất mong là quý vị thính giả cùng hỗ trợ với chương trình qua số điện thoại 028-3991-9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có mắc không chồng?
6: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Alo, ai đây ạ?
11: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
10: Alo, xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
11: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
12: không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
11: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
12: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
11: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
12: Nhớ làm sớm mà nha.
11: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định
12: đấy. Ok bà ơi. Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin từ anh Hoàng Luân. Anh cho biết là ngã ba giếng nước ở huyện Hóc Môn, lưu thông hoàn toàn ổn định. Anh có gửi cho Phương Uyên một cái đoạn video clip để chia sẻ về tình hình giao thông tại khu vực này. Xin được cảm ơn anh Hoàng Luân rất nhiều đã hỗ trợ thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận được trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang lưu thông ổn định ở cả hai tuyến cao tốc này. Cảm ơn Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin trên. Thưa quý vị, ngoài ra thì thời điểm này chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên hệ thống camera, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực nút giao An Lạc

trên tuyến quốc lộ 1 đoạn giao cắt với Kinh Dương Vương lưu thông ổn định, các bác tài di chuyển về đây chúng ta an tâm. Còn khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Trường Chinh hay còn gọi là nút giao An Sương, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Khu vực quốc lộ 1 cầu An Lập, quốc lộ 1 công ty Bô Duyên, tình hình giao thông thuận lợi ở tất cả các hướng, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Điểm qua nút giao thông nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, lưu thông thông thoáng. Quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, các phương tiện di chuyển được. Cộng Hòa ấp Bắc, giao thông thuận lợi. Khu vực Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi luôn. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng yên tâm di chuyển. Còn nếu như mà quý vị thính giả di chuyển về khu vực quốc lộ 1 đoạn giao cắt với quốc lộ 22, nghĩa là khu vực hướng nút giao An Sương, thì chúng tôi ghi nhận là giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Rồi trên khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên tuyến quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, lượng phương tiện đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm chậm ở khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 117 trên NQCP, ngày 2 tháng 5 năm 2026 vừa được ban hành, Chính phủ quyết định thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16 và soạn thảo theo trình tự thủ tục thông thường như đề nghị của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đề xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, toàn lực lượng đã xử lý gần 4.360 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạm giữ gần 1.390 phương tiện. Đáng chú ý, hành vi vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 1.100 trường hợp, tương đương khoảng 1,4 tổng số vi phạm bị xử lý. Đây là nhóm tiếp tục hành vi nổi lên trong dịp nghỉ lễ. Nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo công bố của nền tảng du lịch Guru Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 100 điểm đến lý tưởng nhất thế giới để khám phá bằng hình thức đi bộ năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận và đánh giá cao nhờ sở hữu không gian đô thị giàu bản sắc văn hóa lịch sử với nhiều điểm tham quan nằm trong khoảng cách gần nhau. Điều này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn là cách hiệu quả nhất để cảm nhận trọn vẹn hơi thở của cuộc sống và những giá trị di sản tiềm ẩn trong lòng thành phố. Hãng hàng không giá rẻ Spirit của Mỹ đã bất ngờ ngừng hoạt động vào hôm qua, gây ra nhiều tiếc nuối trong cộng đồng hành khách, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và tầng lớp lao động. Việc dừng khai thác diễn ra đột ngột trong đêm khiến nhiều chuyến bay bị hủy, làm hành khách và nhân viên mắc kẹt trên khắp nước Mỹ, khu vực Caribe và Mỹ Latin. Nguyên nhân đóng cửa được cho là do áp lực tài chính, trong đó có chi phí nhiên liệu tăng mạnh liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án trên địa bàn đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và 350.000 mét khối đá xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công sang các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đổ thải, và cái đổ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không có vị trí đổ, sẽ giảm được chi phí đầu tư kể cả hai dự án, giảm được khá nhiều.
0: Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế. Thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất rất nhiều thời gian. Để khắc phục tận gốc, bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác, cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu.

0: cho các công trình, dự án trọng điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được một số những khu vực trên địa bàn thành phố thời điểm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều không đông, các phương tiện đều di chuyển thuận lợi. Như là Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Trường Chinh, Đồng Đen, khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, khu vực Điện Biên Phủ D1, quốc lộ 22. Nguyễn Anh Thủ, thời điểm này thì tình hình giao thông thuận lợi rồi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Còn trên Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội, chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Và những thông tin này chúng tôi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Và chúng tôi xin được nhắc lại là tổng quan về tình hình giao thông trong suốt khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ điểm nút giao thông nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm tính đến thời điểm này. Thời điểm là 8 giờ 58 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi ở thời điểm này. Và chúng tôi xin được phép nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Suối Tiên, Bến Thành, Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc cho quý vị luôn có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn, và chúng ta có được ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera.

ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang lần đầu gặp nhau.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị thính giả từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người sẽ có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Ngày hôm nay là Chủ nhật, ngày cuối tuần và cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, 4 ngày. Chắc là lượng phương tiện ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Phan Yến nghĩ là sẽ không đông đâu. Mọi người có di chuyển trên đường thì cũng sẽ không gặp quá nhiều những tình huống giao thông phức tạp. Nhưng mà ở các tuyến đường cửa ngõ thì không rõ như thế nào. Ngày hôm qua thì Phan Yến có thấy là lượng phương tiện ở các cửa ngõ phía đông và phía tây thành phố Hồ Chí Minh chuyển về trung tâm thành phố rất là nhiều, thưa quý vị. Ngay cả trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những thời điểm mà kẹt đến hơn 20 km. Ngày hôm nay là cũng mong là mọi người sẽ di chuyển về có được lộ trình thuận lợi và an toàn hơn, để ngày mai chúng ta có thể thật là thoải mái để bắt đầu công việc của mình sau những cái ngày nghỉ lễ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có bắt gặp những tình huống giao thông khó khăn phức tạp thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay bên cạnh những chuyên mục đã chuẩn bị sẵn những thông tin về giao thông thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc nữa. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng tìm hiểu về một bảo tàng đặc biệt giữa Sài Gòn, nơi những ký ức chiến tranh không chỉ được lưu giữ mà còn âm thầm lên tiếng qua bài phóng sự Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh Ký Ức Không Thể Nào Quên. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống Ở Sài Gòn với bài viết là Sài Gòn rực rỡ tháng 4 khi mà ký ức hòa vào nhịp sống hiện đại. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn sống và yêu.
2: Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027. Để kết nối hai sân bay, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai triển khai lộ trình 3 giai đoạn, vận hành 13 tuyến xe buýt từ quý 3 năm 2026, đẩy nhanh các cao tốc trọng điểm và đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Các chuyên gia nhấn mạnh việc ưu tiên làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm hướng tới mục tiêu rút gọn thời gian di chuyển xuống còn 30 phút.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô lớn và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, không gian đô thị, văn hóa, giáo dục, logistics và giao thông hiện đại, tạo động lực bước vào thời kỳ phát triển mới.
0: Thưa quý vị, năm tuyến xuyên qua trường đua Phú Thọ tuổi đời gần 100 năm dần hình thành. Trong đó có hai đường sẽ thông xe vào dịp 30 tháng 4, giúp giảm ùn tắc tuyến 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lữ Gia. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 11 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là gần 200 tỷ đồng, được người Pháp xây dựng từ năm 1932. Phú Thọ là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và Việt Nam lúc bấy giờ, thu hút nhiều người tham gia, hoạt động đua ngựa kéo dài đến năm 2011, khi trường đua đóng cửa.
2: Đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian,
4: dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích chiến tranh hiện diện như một khoảng lặng đặc biệt, nơi những ký ức chiến tranh không chỉ được lưu giữ mà vẫn âm thầm lên tiếng. Qua từng bức tranh, hiện vật và câu chuyện, quá khứ hiện ra chân thật, khốc liệt nhưng cũng đầy suy ngẫm, để mỗi người khi bước ra không chỉ mang theo sự ám ảnh mà còn hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự Bảo tàng chứng tích chiến tranh, ký ức không thể nào quên.
1: Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao tầng vươn mình trong nắng, nơi dòng người hối hả cuốn theo nhịp sống hiện đại, có một không gian gần như tách biệt khỏi tất cả. Ở đó, thời gian không trôi nhanh, âm thanh không ồn ào, và ký ức dù đã lùi xa hàng chục năm vẫn hiện hữu rõ ràng, nặng trĩu. Đó là Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Bà Đinh Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh cho biết.
5: Bảo tàng mình được thành lập vào ngày 4 tháng 9 năm 1975, có nghĩa là chỉ khoảng thời gian ngắn sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trước tiên thì nó được tên gọi là nhà trưng bày tội ác Mỹ Ngụy, để cho thấy là sau chiến tranh mọi người vẫn muốn luôn luôn ghi nhớ về những cái gì đã trải qua trong quá khứ. Tên gọi của bảo tàng đã được thay đổi tới lần thứ ba, hiện nay chúng ta đang là Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Cái tên gọi hiện nay cho chúng ta thấy là quá khứ không thể nào quên được, nhưng chúng ta vẫn muốn hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn, đó là hướng tới hòa bình cho nhân loại.
1: Ngay từ cổng vào, người ta đã có thể cảm nhận một sự đối lập rõ rệt. Bên ngoài là tiếng xe, tiếng người, là nhịp sống trẻ trung của một đô thị không ngủ. Bên trong, mọi thứ dường như chậm lại. Những chiếc máy bay, xe tăng, pháo binh nằm im lặng dưới nắng, không còn là vũ khí mà trở thành chứng nhân. Sắt thép lạnh lẽo nhưng lại gợi lên những câu chuyện nóng bỏng một thời. Có những bước chân dừng lại rất lâu trước một chiếc trực thăng, không phải để ngắm nhìn kỹ thuật mà để hình dung. Đã từng có những chuyến bay như thế cất lên trong khói lửa, mang theo cả hy vọng lẫn tuyệt vọng.
6: Những điều mà tôi ấn tượng nhất ở bảo tàng này đó là về những hình ảnh, những phương tiện về chiến tranh, cũng như là cho mình biết thêm một phần về chiến tranh. Ở trong này thì có rất là nhiều hiện vật, cũng như là những vũ khí như là xe tăng, máy bay, cũng như là những hình ảnh lịch sử về những con người, những cuộc chiến gắn liền với các giai đoạn của lịch sử Việt Nam.
1: Bước sâu vào bên trong, không gian dần thu hẹp lại, ánh sáng dịu hơn, những bức ảnh đen trắng hiện ra. Không cần lời giải thích dài dòng, mỗi khuôn hình là một lát cắt của lịch sử. Có những ánh mắt hoảng loạn, có những thân người gầy guộc, có những cánh đồng cháy xém, và có cả những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, mong manh như một điều xa xỉ. Ở đó, chiến tranh không còn là những con số, những mốc thời gian khô khan trong sách giáo khoa. Nó trở thành một trải nghiệm trực diện. Người xem không chỉ nhìn mà gần như chạm vào quá khứ. Một quá khứ khốc liệt, không thể tô vẽ. Có những góc trưng bày khiến người ta không thể đứng lâu, nhưng cũng không dễ quay đi. Những hình ảnh về hậu quả chiến tranh, về những con người mang trên mình di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện không cần lời kể, bởi chính sự hiện diện của chúng đã đủ nói lên tất cả.
6: Tôi đều cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi, cảm giác rất là tự hào và cũng như là đau xót những cái lần mà những tù binh bị tra tấn, những dũng cảm của cha ông ta để có thể có được ngày hôm nay. Và qua những cái lần đấy thì tôi mới có thể cảm nhận được nhiều hơn về lịch sử Việt Nam, để có được ngày độc lập như ngày hôm nay. Hàng triệu chiến sĩ đã phải đổ máu, cũng như là phải hy sinh để cho chúng ta có thể hòa bình như ngày hôm nay, thì chúng ta cần phải phát triển bản thân nhiều hơn.
1: Ở một không gian khác, những bức thư tay, những cuốn nhật ký, những kỷ vật cá nhân được đặt sau lớp kính. Những dòng chữ nhỏ bé đôi khi nguệch ngoạc lại mang theo những cảm xúc rất lớn. Đó là nỗi nhớ nhà, là ước mơ gian dở, là niềm tin giản dị vào ngày mai. Có những lá thư chưa kịp gửi, có những trang nhật ký dừng lại giữa chừng. Thời gian với những người viết ra chúng đã không còn tiếp tục, nhưng câu chuyện thì vẫn ở lại. Không gian bảo tàng không ồn ào, nhưng lại đầy tiếng nói của lịch sử, tiếng nói của những con người đã đi qua chiến tranh, và cả tiếng nói của những thế hệ sau khi đứng trước những gì còn lại. Không khỏi tự hỏi, làm thế nào để hiểu hết, để cảm hết một thời chưa từng trải qua? Điều đặc biệt nơi này không chỉ là những gì được trưng bày, mà còn là cảm xúc mà nó để lại. Con người bước ra với sự lặng im, con người không giấu được xúc động, có người đứng rất lâu ngoài sân, như cần thêm thời gian để trở về với hiện tại. Bởi khi đã đi qua những không gian ấy, khó ai có thể giữ nguyên cảm xúc ban đầu.
7: Ông nội tôi thì là một người tham gia cách mạng, và khi ông mất thì trong cánh tay của ông vẫn còn lại một viên đạn. Cho nên là khi mà tới những cái nơi mà nó thể hiện ra những cái sự thật trong lịch sử, những cái mà ông cha mình đã trải qua, thì em có một cảm xúc rất là tự hào.
1: Chiến tranh trong ký ức của nhiều người trẻ có thể là điều xa xôi, nhưng tại đây khoảng cách ấy được rút ngắn, không còn là câu chuyện của ngày xưa mà là một phần lịch sử vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. Những gì đã xảy ra không chỉ thuộc về quá khứ mà còn để lại dấu ấn trong từng con người, từng gia đình, từng vùng đất. Giữa những bức ảnh và hiện vật, người ta nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc. Hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Nó là kết quả của những mất mát, của những hy sinh mà không phải ai cũng có thể hình dung trọn vẹn. Có những em nhỏ theo chân cha mẹ đến đây. Có thể các em chưa hiểu hết ý nghĩa của những gì đang nhìn thấy. Nhưng ánh mắt tò mò rồi dần trầm xuống là một cách để lịch sử được truyền lại. Không bằng lời giảng mà bằng trải nghiệm.
8: Cô rất phấn khởi, cô đưa các con, các cháu cô đến đây để các cháu, các con được kỷ niệm mà nhớ những ngày này, để chúng ta cùng nhau để phấn đấu đưa đất nước càng ngày càng đi lên.
9: Thông qua những cái chứng tích ở đây, những vật ở đây để mà các con thêm mường tượng hiểu hơn, về kỹ hơn về những cái gian khổ, những cái kiên cường mà của cha ông ta.
1: Bảo tàng không kể câu chuyện theo một chiều, nó không áp đặt cảm xúc, nó chỉ mở ra một không gian, nơi mỗi người tự đối diện với lịch sử theo cách riêng của mình. Và chính sự im lặng của nơi này lại khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Khi rời khỏi bảo tàng, ánh nắng bên ngoài có thể vẫn rực rỡ như lúc bước vào. Thành phố vẫn náo nhiệt, dòng xe vẫn nối dài. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Có thể là một sự lắng lại. Có thể là một cái nhìn khác về cuộc sống hiện tại. Và có thể chỉ đơn giản là một nhận thức rõ ràng hơn rằng những gì mình đang có, sự bình yên, những ngày tháng không tiếng súng, không phải tự nhiên mà đến. Bảo tàng chứng tích chiến tranh không phải là nơi để tham quan theo nghĩa thông thường, mà nó là nơi để nhớ, để hiểu và để không quên. Bà Đinh Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh cho biết.
5: Bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng vì hòa bình, đó là mục tiêu chính mà bảo tàng mong muốn hướng đến. Chúng ta sẽ được gợi nhớ về quá khứ, nhưng quá khứ ở đây không phải là chúng ta gợi nhớ những đau thương, mà chúng ta nhắc nhở các thế hệ trẻ luôn luôn nhớ về lịch sử, đấu tranh hòa hùng của dân tộc như thế nào để cùng nhau gìn giữ cái hòa bình của hiện tại, không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn nhân dân thế giới. Và mong muốn là tất cả khách tham quan khi đến đây đều có những trải nghiệm, sẽ lần lượt đi từ quá khứ cho tới hiện tại và mong muốn những điều tốt đẹp cho tương lai.
1: Giữa thời bình, ký ức vẫn ở đó, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để chạm vào lòng người. Và có lẽ chính điều đó làm nên giá trị bền vững nhất của nơi này.

0: Gòn.
1: Sống ở Sài Gòn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn tháng 4 khoác lên mình một diện mạo rất riêng, sắc đỏ của cờ hoa và ánh sáng đô thị. Trong dòng chảy tất bật của đô thị Sài Thành, có một ký ức hơn 50 năm qua chưa bao giờ phai nhạt, ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một ký ức không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ hiện diện, len vào từng góc phố, con đường, hòa vào từng nhịp đập của đô thị hôm nay. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Sài Gòn rực rỡ tháng 4 khi ký ức hòa vào nhịp sống hiện đại.
3: Tháng 4 về, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh bỗng chậm lại trong một khoảnh khắc rất riêng. Khoảnh khắc mà những con đường, góc phố như vang lên nhịp đập của miền ký ức. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa. Từ những ban công nhỏ, những quán cà phê ven đường, đến các tòa nhà hiện đại, đâu đâu cũng thấp thoáng

0: màu cờ tổ quốc. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những ký ức về ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 vẫn lặng lẽ hiện diện, len lỏi vào từng góc phố, từng bước chân, ký ức của người Sài Gòn. Người dân Sài Thành chạm vào lịch sử theo cách rất riêng. Nếu trước đây, ký ức về ngày 30 tháng 4 được lưu giữ qua những bài đọc lịch sử hay những câu chuyện kể của những bậc cao niên trước hiên nhà, thì hôm nay nó được tái hiện qua nhiều hình thức mới, gần gũi và sinh động hơn. Đó là những tour tham quan địa chỉ đỏ như Dinh Độc Lập, Địa Đạo Củ Chi được thiết kế lại kết hợp công nghệ trình chiếu, thuyết minh đa phương tiện. Những không gian văn hóa được làm mới, tổ chức triển lãm trưng bày ảnh tư liệu, ảnh Việt Nam, một dải non sông trên đường Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đời lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà trở thành trải nghiệm. Hay nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Sài Gòn cũng hòa nhịp tri ân bằng việc trang trí góc chụp check-in độc đáo mang dấu ấn lịch sử ngày giải phóng. Thiết kế các photo booth và dịch vụ in ảnh trên nền báo giấy 30 tháng 4. Giúp người trẻ tìm hiểu lịch sử, người lớn sống lại ký ức xưa và cộng đồng cùng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Đặc biệt, ngày nay người dân Sài Thành, nhất là giới trẻ, tiếp cận lịch sử trong nhịp sống số. Người trẻ không chỉ học về lịch sử mà họ chạm vào lịch sử theo cách trực quan hơn. Họ tham quan các di tích lịch sử, chụp ảnh check-in. Những hình ảnh video dẫn chồng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội về ngày 30 tháng 4, mỗi nội dung là một cách kể lại lịch sử theo ngôn ngữ của thời đại mới. Từ không gian số, ký ức tháng 4 năm 1975 lan tỏa ra đời sống thực. Ký ức không còn là điều xa vời mà trở thành một phần của đời sống cá nhân hóa. Không chỉ sống trong ký ức, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh còn kể chuyện ký ức bằng chính những sự kiện và công trình mang dấu ấn tri ân. Đêm xuống, thành phố lung linh ánh đèn, dòng người đổ về các khu vực tổ chức sự kiện nghệ thuật, hoạt động cộng đồng. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng pháo hoa và cả những khoảnh khắc lặng im khi nhìn lên bầu trời. Tất cả tạo nên một khoảng không gian vừa hiện đại, vừa mang chiều sâu lịch sử. Ở đó, người ta không chỉ vui mà còn cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, dịp 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung khởi công khánh thành hoặc đưa vào hoạt động nhiều công trình trọng điểm như dự án Metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Có thể nói, đây là dịp để thành phố nhìn lại mình, từ những con đường cũ đến những công trình mới, từ những ký ức xa xưa đến nhịp sống hôm nay, để hiểu rằng đằng sau những tòa nhà cao tầng, những con đường trật trở là một lịch sử đã đi qua với biết bao hy sinh. Và hôm nay, lịch sử ấy không còn xa, nó hiện diện trong từng bước chân, từng góc phố, từng trải nghiệm rất đời thường. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4, một thành phố vừa trẻ trung, hiện đại, vừa lắng sâu trong ký ức, nơi quá khứ và hiện tại không tách rời mà đang hòa vào nhau để kể tiếp câu chuyện về một đô thị không ngừng chuyển động, nhưng chưa bao giờ đánh mất quá khứ, đánh mất ký ức.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Sound the coffee.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Có một Sài Gòn hối hả.
10: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
13: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Sài Gòn sống và yêu cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Huy Vinh thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 779, ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là làm giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025. Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025. Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án. Trong đó thì có 6 bị can về tội giả mạo trong công tác và 26 bị can về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2025, một số đối tượng bị kết án phạt tù thông qua các đối tượng trung gian móc nối với Hoàng Văn Huấn, sinh năm 1967, phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, nhằm làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi hồ sơ bệnh án làm giả, các đối tượng phải chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Đêm qua 2 tháng 5, trên quốc lộ 24 từ Kon Tum cũ xuống phía đông Quảng Ngãi, một ô tô chở 3 người khi mà đổ xuống chân đèo Violac ở xã Ba Vì đã lao vào vách núi đoạn không có hộ lan rồi lật, khiến cho 2 người đã tử vong tại chỗ, một người bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đèo Violac dài khoảng 50 km nằm trên tuyến quốc lộ 20. Trên đèo thường xuyên có sương mù vào đêm, sáng sớm và chiều muộn, gây khuất tầm nhìn. Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Ngày hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã ban hành một lệnh ngăn chặn các biện pháp trừng phạt liên quan cáo buộc mua dầu từ Iran của Mỹ đối với 5 tập đoàn, doanh nghiệp lọc dầu của nước này. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra không ít trở ngại cho các nhà máy lọc hóa dầu, bao gồm khó khăn trong việc tiếp nhận dầu thô và buộc phải bán sản phẩm tinh chế dưới các tên gọi khác. Phía Trung Quốc cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca mắc và 8 ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Riêng tháng 3 năm 2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Bệnh tay chân miệng lây qua đường hô hấp, dễ bùng phát tại các nhà trẻ, trường mầm non nếu không kiểm soát tốt vệ sinh. Điều đáng lo ngại là bệnh tay chân miệng có thể diễn biến nhanh, gây biến chứng nếu không phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh ngoài da thông thường. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
1: Cơ chế lây truyền của tay chân miệng thì nó là qua đường tiêu hóa và qua các cái giọt bắn hoặc là dịch tiết của cái ban hoặc là dịch họng mà có nhiễm virus và sẽ lây từ người sang người. Với bệnh tay chân miệng thì chưa có vaccine điều trị, cho nên phòng là cái quan trọng nhất, và kể cả những bệnh nhân tay chân miệng đã mắc rồi thì vẫn có thể mắc lại, vì cái miễn dịch của tay chân miệng là không phải là miễn dịch bền vững.
0: Theo các chuyên gia, dịch bệnh mùa hè không bùng phát đột ngột mà thường âm thầm gia tăng từ những yếu tố rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, kiểm soát dịch bệnh không chỉ là phản ứng khi có dịch mà cần bắt đầu từ việc chủ động phòng ngừa ngay từ thời điểm hiện tại. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, ăn uống an toàn và chủ động theo dõi sức khỏe. Những việc làm tưởng chừng đơn giản lại chính là lá chắn hiệu quả nhất. Chủ động từ sớm, từ xa, đó là cách để mỗi người dân góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Ở thời điểm 9 giờ 43 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến mời quý vị cùng tiếp tục chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay bằng những thông tin liên quan đến giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ là giao lộ Bùi Thanh Khiết và Lê Khả Phiêu hướng đi trung tâm thành phố quý vị nhé thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Bùi Thanh Khiết Lê Khả Phiêu hướng đi trung tâm thành phố xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất nhiều. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ, hiện các tuyến cao tốc này đang lưu thông rất là ổn định, quý vị hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về đây. Cảm ơn trung tâm đã chia sẻ thông tin về với VOV giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào, đừng ngần ngại nhé. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Tiếp tục chương trình Đời sống thị thành sáng nay thì mời quý vị cùng đến với không gian của âm nhạc. Sẽ là tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội ở thời điểm 9 giờ 47 phút. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe. Các cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá xem xét trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện học viên đạt kết quả trong kỳ kiểm tra, nhưng khi sát hạch có kết quả quá thấp. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo lập kế hoạch đầu tư hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử để kết nối thông tin qua API tới các nền tảng số quốc gia có liên quan, bảo đảm việc nhận diện định danh xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch lái xe trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Dữ liệu quan trắc cho thấy trong 24 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa rất to như là Ý Tý đạt 127mm và A Lù đạt 104,8mm. Cơ quan chuyên môn cũng cung cấp danh sách các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở cao thuộc gần 60 xã phường trên toàn tỉnh và yêu cầu các địa phương nằm trong vùng cảnh báo sạt lở cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương châm 4 chỗ, phương tiện theo phương châm là 4 tại chỗ. Thưa quý vị, khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi mà có dông lốc nhằm đảm bảo an toàn. Chuyển sang một thông tin khác, trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, bãi biển Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đón gần 200.000 lượt khách. Lượng khách tăng mạnh theo từng ngày, trong đó ngày 1 tháng 5, lượng khách đạt cao nhất với khoảng 73.000 lượt. Trong dịp này, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu đã phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao 28 trẻ em bị lạc về với gia đình an toàn. Các đơn vị cứu hộ đã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 5 trường hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Dự kiến văn bản sẽ được trình thông qua và có hiệu lực từ quý 2 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ phù hợp thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 321 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ tiếp nối chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Bộ hành qua phố với bài viết Mùa hoa đến sớm.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Bạn có bao giờ đi trên phố vào những ngày cuối tháng 4 khi đường rực rỡ cờ hoa và bất chợt thấy mùa phượng đến sớm hay không? Sáng nay, giữa dòng người vội vã trên phố Trung Kính, tôi gặp một khoảnh khắc như thế. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Buổi sáng Hà Nội dịu mát, nắng vừa lên. Tôi đi bộ dọc vỉa hè đường Trung Kính. Tiếng ve bắt đầu râm ran. Hàng phượng ven đường xanh mướt, nhưng giữa dải xanh ấy chợt thấy một cây nở hoa đỏ rực. Không phải vài chùm lác đác như tín hiệu báo mùa, mà là cả tán cây bừng nở. Những cụm hoa đỏ thắm nổi bật trên nền lá non, khiến khách bộ hành đi qua khó mà không ngoái lại nhìn. Hóa ra mùa không phải lúc nào cũng đến theo lịch, có khi nó đến sớm hơn, lặng lẽ báo hiệu bằng một chùm hoa. Tôi đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn khoảng trời đầy hoa. Những cánh phượng mỏng, mềm và nhẹ, nở riêng lẻ nhưng tụ lại thành từng chùm dày chen nhau khỏe sắc. Nhìn từ xa, cả cây như một đốm lửa giữa phố. Gió lướt qua, vài cánh hoa rơi xuống mặt đường, chuyển động nhỏ nhưng đủ để người ta nhận ra mùa đang đổi. Hà Nội vội vã, đôi khi ta lướt xe qua nhiều thứ mà chẳng kịp để tâm. Một hàng cây đổi màu, mùi hương bất chợt trong gió, hay từng chùm hoa đến sớm. Những thay đổi tinh tế trôi đi lúc nào không hay. Chỉ khi bước chậm lại, người ta mới thực sự nhìn và cảm nhận được. Đang mải ngắm tán phượng, tôi gặp anh Bùi Xuân Thành, 47 tuổi. Anh cũng vừa dừng lại, ngước nhìn cây hoa, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó quen mà lạ.
2: Hoa phượng này thì thông thường đến giữa tháng 5 nó mới nở. Nhưng mà bây giờ nó nở sớm như này, tôi cảm thấy có cái gì là nó thay đổi theo thời gian. Tôi thấy mùa hoa năm nay thì đẹp hơn.
1: Anh Thành bảo đi qua phố cũng hiếm lúc ngừng lên để thấy cây cối đang đổi màu hay một mùa hoa vừa tới. Có những thứ vẫn ở đó mỗi ngày, nhưng vì quen quá nên người ta quên.
2: Tôi thấy là đi qua một con phố mà hoa nở sớm thì tôi thấy là một cái không khí nó trong lành, nhất là buổi sáng sớm, và nó tạo cho con người ta sự thoải mái. Nhìn thấy hoa là nhìn thấy cảnh đẹp ở phố phường.
1: Có lẽ cảm giác ấy không chỉ của riêng anh. Nắng lên dần làm nổi bật màu đỏ của những chùm phượng, khiến sắc hoa càng thêm rực rỡ. Những ngày này, phố dường như được nhuộm bởi nhiều gam màu khác nhau. Sắc trắng hoa xoan chưa kịp nhạt, băng lăng đã tím biếc trên nhiều con phố. Những xe hoa loa kèn đi qua trong nắng sớm. Còn trên cao, phượng vĩ bắt đầu táp lên những chùm đỏ rực gọi hè. Màu hoa khiến Hà Nội vừa dịu mát, vừa rộn ràng như bản nhạc chuyển mùa ngân lên giữa phố. Tôi gặp chị Vũ Thu Hà đang trên đường đi chợ về. Khi được hỏi về mùa hoa năm nay, chị nhìn theo tán cây rồi mỉm cười.
3: Tôi cứ nhớ khi mà các con nó kết thúc năm học ấy thì bắt đầu hoa phượng với hoa bằng lăng bắt đầu mới dập các con đường đi. Nhưng năm nay thì cuối tháng 4 này tôi đã thấy rực hết cả một con phố. Tôi đi trên đường tôi đi làm rồi đã bằng lăng tím đẹp lắm.
1: Với tôi, mùa hoa phượng và bằng lăng gắn với kỷ niệm ngày chia tay cuối cấp, những buổi học cuối, cuốn vở khép lại và sắc đỏ, tím dợp kín phố phường. Nhưng khi dấu hiệu ấy đến sớm, có cảm giác chiếc đồng hồ thời gian dường như đang trôi nhanh hơn mình nghĩ. Đi giữa Hà Nội những ngày này, người ta còn bắt gặp một rừng sắc màu khác. Đó là những lá cờ đỏ sao vàng treo dọc các tuyến phố, nối tiếp nhau, bay trong gió. Màu đỏ của cờ và hoa tạo nên không gian vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng. Khoảnh khắc trên phố là vậy, thoáng qua thôi nhưng để lại nhiều cảm nhận. Nếu không để ý, chúng sẽ trôi qua như chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ cần đi chậm lại một chút, người ta sẽ nhận ra những tín hiệu rất tinh tế của thời gian. Mùa không chỉ đến qua bản tin dự báo, mà còn bằng một chùm hoa nở sớm, làn gió khác đi, hay đơn giản là cảm giác có gì đó đang thay đổi. Và biết đâu, sáng nay khi đi ngang qua con phố quen, bạn cũng sẽ bắt gặp một nốt nhạc bất ngờ như thế. Chỉ cần bạn ngước nhìn lên. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Mùa hoa đến sớm. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui! trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

thi cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như nêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch.

0: 야, 야.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của một sự kết hợp giữa Min và Đen cùng với ca khúc bài này Chiêu Phết. Và bây giờ là 10:02 theo đồng hồ của Phòng Thu, sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngày hôm qua, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, trước là Phú Yên, đã cấm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực có khỉ hoang, nhắc nhở du khách không lại gần hay là cho khỉ ăn dọc tuyến đường ven biển Phước Tân Bãi Ngà, đường đến Danh Thắng Mũi Điện. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với kiểm lâm để có phương án theo dõi xua đuổi khỉ, không để ảnh hưởng đến người dân du khách. Trước đó, chỉ trong 2 ngày là 28 và 29 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ hoang cắn khi mà đến khu vực gần Danh Thắng Mũi Điện. Câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi tối qua đã tổ chức màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng chào mừng cột mốc lịch sử khi mà Đồng Nai chính thức lên thành phố tại sân vận động Bình Phước, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình là màn trình diễn 400 thiết bị bay không người lái. Trong vòng 15 phút, bầu trời đêm đã được thắp sáng bởi gần 20 tạo hình ấn tượng như là cờ tổ quốc, cờ đảng, bản đồ Việt Nam, bản đồ thành phố Đồng Nai, các công trình trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị ven sông, hệ thống cao tốc và các khu công nghiệp hiện đại. Mới đây, người dân tại ấp Nhì, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện có một đàn cò ốc, hay còn gọi là cò nhạn, đang bị mắc bẫy lưới ở giữa ruộng, có nguy cơ đe dọa tính mạng các động vật này. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã An Long phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ấp Nhì đến hiện trường xác minh, tháo gỡ và thả 20 con cò ốc về tự nhiên, đồng thời thu gom số lưới giăng bẫy xử lý theo quy định. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Thời điểm này là 10 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được dành thời gian để cập nhật thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, từ km số 9 đến km số 7, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, và từ km số 5 đến km số 4 cũng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm, và từ km số 5 đến km số 4 phương tiện đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được thêm từ sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm nang cao tốc. Trong chuyên mục hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận lưu thông trên cao tốc dịp lễ làm sao.

0: sao cho thuận tiện và an toàn. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ là những khuyến cáo dành cho các bác tài để hành trình an toàn và thuận tiện khi mà lưu thông trên cao tốc dịp lễ. Bây giờ mời quý vị cùng đến với cẩm nang cao tốc.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận lưu thông trên cao tốc dịp lễ, làm sao cho thuận tiện và an toàn. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục cẩm nang với những khuyến cáo dành cho các bác tài để hành trình an toàn và thuận tiện khi lưu thông trên cao tốc trong dịp lễ. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa ban hành quyết định 115 12 tháng 2 năm 2026 bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nút giao Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo ban quản lý dự án 85, đoàn cao tốc liên quan dự kiến thông xe trước 30 tháng 4. Mức phí mới áp dụng từ 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đã bao gồm 8% VAT, hình thức thu phí chính, tính theo quãng đường thực tế và áp dụng 10% thu phí điện tử không dừng ETC. Tất cả phương tiện qua nút giao phải thanh toán theo quy định, trừ các trường hợp được miễn.
3: Trưa ngày 29 tháng 4, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe, tuyến đường dài 88 km với quy mô 4 làn xe, có điểm đầu tại km 1050, xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi, kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Gia Lai. Khi đưa vào khai thác thì phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến khu vực Bắc Hầm Cù Mông. Khi đưa vào khai thác phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến Bắc Hầm Cù Mông mà không phải đi vòng quốc lộ 1 như trước.
2: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe phục vụ người dân, trung bình khoảng 100 km một trạm. Hiện có 5 trạm đang khai thác ổn định và một điểm dừng xe đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, 15 trạm đã hoàn thành các dịch vụ thiết yếu và được đưa vào sử dụng, trong đó 4 trạm có cung cấp nhiên liệu. Các trạm còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ngoài ra, tại hầu hết các nút giao đều có cây xăng và dịch vụ cơ bản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định an toàn khi lưu thông trên cao tốc.
4: Bạn đồng hành.
2: Mỗi dịp lễ Tết, khi nhu cầu di chuyển của người dân tăng đột biến, các tuyến cao tốc lại trở thành mạch máu giao thông quan trọng, vừa giúp rút ngắn thời gian di chuyển, vừa góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, đi kèm với sự thuận tiện ấy là không ít áp lực, ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông gia tăng và những tình huống phát sinh khó lường. Vậy làm thế nào để việc lưu thông trên cao tốc trong những ngày cao điểm thực sự thuận tiện và an toàn? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Cẩm nang cao tốc.
3: Theo ghi nhận thực tế, vào các dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình mang theo hành lý, lỉnh khỉnh, háo hức lên đường về quê hoặc đi du lịch. Nhưng cũng chính sự gia tăng đột biến này khiến hạ tầng giao thông phải gồng mình đáp ứng. Theo đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc, năm nay lưu lượng phương tiện được dự báo sẽ tăng từ 25 đến 35% so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào các khung giờ cao điểm. Đặc biệt tập trung vào các khung giờ cao điểm như chiều ngày đầu kỳ nghỉ và chiều tối ngày cuối kỳ nghỉ. Một số tuyến cửa ngõ tại các thành phố lớn có thể ghi nhận mức giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ nếu không có phương án điều tiết hợp lý. Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ cao tốc số 1 VEC Air cho hay.
5: Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày và lại trùng vào thời điểm thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến quốc lộ 56, nên chúng tôi dự báo lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ tăng cao, ước tính vượt khoảng 25% đến 30% lưu lượng so với ngày thường. Dự kiến lưu lượng phương tiện lưu thông chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, Dầu Giây, phương tiện có khả năng tăng cao vào chiều tối ngày 29 tháng 4 và kéo dài đến trưa ngày 30 tháng 4. Chiều từ Long Thành, Dầu Giây về thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện tăng cao vào chiều tối ngày mùng 2 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 5.
3: Trong bối cảnh đó, chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy, va chạm nhẹ hoặc tài xế dừng đỗ không đúng quy định cũng có thể gây hiệu ứng domino, khiến cả tuyến đường tắc nghẽn trong nhiều giờ. Điều đáng nói là không ít người tham gia giao thông vẫn chưa nắm rõ về quy tắc di chuyển trên cao tốc, dẫn đến những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì thế, các lái xe khi lưu thông trên cao tốc không được chủ quan và thận trọng để đảm bảo cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.
6: Nếu mà mình không đi đúng tốc độ và cái khoảng cách an toàn thì xe phía trước mà nó có sự cố gì mà nó dừng cái là mình rất dễ tông.
7: Tôi thấy chỉ có mỗi trường hợp tốc là mỗi cái làn dừng khẩn cấp á, là họ đỗ xe, họ cứ mở cửa kiểu tự do ấy. Trong đó xe bọn tôi đi cùng cái chiều đấy là nó rất là nguy hiểm.
3: Để đảm bảo cho việc lưu thông trên cao tốc luôn thông suốt và an toàn, việc xây dựng các phương án phân luồng và điều tiết giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và tiềm ẩn nhiều những yếu tố rủi ro, cần đặt ra câu hỏi, đâu là giải pháp hiệu quả nhằm tổ chức, kiểm soát và hướng dẫn giao thông một cách hợp lý, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn trên các tuyến cao tốc. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetE cho biết.
5: Chúng tôi luôn duy trì quân số trực 100% từ nhân viên trực điều hành giao thông đến nhân viên tuần đường, cứu hộ để đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố và bố trí nhân sự trực tại các điểm xung yếu như cầu Long Thành và các nút giao. Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác tuần đường, xử lý sự cố, phân luồng giao thông. Thứ ba, về hệ thống thu phí không dừng ETC đã được đơn vị vận hành kiểm tra, bảo dưỡng và bố trí đầy đủ nhân viên kỹ thuật vận hành đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không gây ùn tắc tại khu vực trạm thu phí. Thứ tư, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin tình hình giao thông trên tuyến với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng địa phương để phân luồng điều tiết từ xa. Nếu phương tiện tăng cao trên tuyến, chúng tôi sẽ thực hiện điều tiết các phương tiện di chuyển theo các lộ trình thay thế đã có trong phương án từ trước.
3: Một hành trình an toàn, thuận lợi không chỉ phụ thuộc vào sự điều hành của cơ quan chức năng mà còn đến từ ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Khi tất cả cùng tuân thủ, các tuyến cao tốc sẽ thực sự trở thành những con đường thông suốt, góp phần mang lại một kỳ nghỉ trọn vẹn và an toàn cho mọi người.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Dịp lễ là thời gian để nghỉ ngơi sum họp và tận hưởng cuộc sống. Một chuyến đi an toàn, thuận lợi sẽ góp phần làm trọn vẹn niềm vui ấy. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc. Đưa ra những khuyến cáo cho các phương tiện di chuyển trong kỳ nghỉ lễ, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetE cho biết.
5: Thứ nhất, kiểm tra phương tiện như lốp xe, nhiên liệu trước khi xuất phát. Thứ hai, theo dõi, nắm bắt diễn biến giao thông thông qua các kênh như VOV Giao thông, Facebook, Hotline Cao tốc 028-62-52-91-91. Thứ ba, xác định lộ trình di chuyển và các lộ trình thay thế trong trường hợp khi di chuyển gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, xác định các điểm dừng chân nghỉ ngơi nếu di chuyển xa, tránh việc dừng đổ không đúng quy định trên đường cao tốc. Thứ tư, khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn ứ, mong các bác tài kiên nhẫn đi đúng làn đường, chuyển làn đúng quy định, không đi vào làn dừng khẩn cấp, không lùi xe, không đi ngược chiều trên cao tốc và tuân thủ theo sự phân luồng giao thông của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến. Đặc biệt, đoạn từ km số 4 đến km 25+920 đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đang triển khai thi công mở rộng, làn khẩn cấp đã bị thu hẹp. Vì vậy, các bác tài lưu ý di chuyển, chú ý quan sát và tuân thủ hệ thống biển báo, người điều tiết giao thông.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục mang đến đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Sạc Pin qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền, Lâm Phúc và City Uptown. Thời điểm này là 10h25 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về đường Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo chia sẻ hướng Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại km số 148 thì có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 18+500 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 10 đến km số 7 phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Sẽ là tiếng hát của Trang cùng với ca khúc Thư Cho Anh. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hà Thu xin chào các thính giả thân thương đang nghe giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng tươi mới để đánh thức mọi giác quan, thì số phát sóng ngày hôm nay chính là dành cho bạn. Chúng ta sẽ bước vào một thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu của những cá tính âm nhạc Gen Z đang định nghĩa lại mọi giới hạn, cảm nhận những nhịp beat bùng nổ từ Seoul đến London và cả những cú bắt tay đầy bất ngờ ngay tại Đông Nam Á. Bạn đã sẵn sàng để tăng âm lượng và cùng Hà Thu khám phá những âm thanh xanh điệu nhất chưa? Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một giai điệu vừa quen vừa lạ đến từ bông hồng lai người Hàn Quốc gốc Canada, John Somi. Từng là trung tâm của nhóm nhạc Hàn Quốc IOI, giờ đây Somi đã khẳng định vị thế solo hàng đầu với danh hiệu Human Vitamin nhờ nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn. Với ca khúc Closer, Somi sử dụng một đoạn trong ca khúc nổi tiếng một thời Beautiful Girls của Sean Kingston, nhưng theo cách của riêng mình với những dấu ấn đậm chất cá nhân của cô.

Tiếp nối sự hứng khởi đó là một cú bắt tay xuyên biên giới đầy thú vị giữa đại diện V-pop Vũ Thảo My, quán quân chương trình The Voice Việt Nam 2013 với chất giọng R&B đậm chất Âu Mỹ. Kết hợp cùng Jello Rivera, thủ lĩnh của nhóm nhạc nam đình đám BGYO từ Philippines, ca khúc Jealous chính là một minh chứng cho sự hội nhập văn hóa của lớp nghệ sĩ trẻ Đông Nam Á khi cùng chung một nhịp đập đam mê với âm nhạc thế giới.

Và sẽ ra sao khi âm nhạc K-pop được nhào nặn và vận hành trên quy mô toàn cầu? Câu trả lời chính là nhóm KSI, nhóm nhạc nữ đa quốc gia với 6 cô gái đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ca khúc Gabriella sẽ cho chúng ta thấy một vẻ đẹp không trộn lẫn, vừa hiện đại vừa đẳng cấp như một lời khẳng định, âm nhạc thực sự là không biên giới.

0: Bây giờ thì hãy cùng nhau cảm nhận nhịp đập đến từ London của nước Anh, nơi nhóm nhạc nữ Flow đang được kỳ vọng sẽ làm sống lại thời hoàng kim của R&B thập niên 90. Với kỹ năng hòa thanh điêu luyện gợi nhớ đến những huyền thoại như Destiny's Child, ba cô gái trẻ tài năng đã mang đến cho ca khúc Lick It hơi thở của âm nhạc những năm 2000, nhưng được làm mới bằng tư duy hiện đại và sự sắc sảo, giành điệu của thế hệ Gen Z. Một ca khúc đầy phong cách sẽ làm bạn phải nhún nhảy theo từng nhịp beat.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

được mệnh danh là tân binh quái vật với khả năng hát live thượng thừa. Kiss of Life đang là cái tên khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Thay vì hình ảnh ngọt ngào thường thấy, bốn cô gái chọn cho mình phong thái tự tin và đầy nữ quyền trong ca khúc Who Is She với chất giọng lôi cuốn trên nền nhạc pop R&B sang trọng sẽ khiến bạn phải tò mò về bản sắc riêng biệt mà họ đang xây dựng.

Và bây giờ hãy cùng nạp một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực đến từ nữ ca sĩ Hàn Quốc Dayoung, một tắc kè hoa của thế hệ Gen Z với lối sống năng động và khỏe khoắn. Ca khúc Body là một bản nhạc đầy sức sống, tôn vinh sự tự tin về cơ thể và tinh thần yêu bản thân. Giai điệu sôi động này cũng chắc chắn sẽ khiến bạn khó có thể ngồi yên mà phải nhún nhảy theo.

đã đến lúc đẩy cao trào chương trình lên mức cao nhất với những người thừa kế đầy tiềm năng của đế chế YG, nhóm Baby Monster, là đàn em trực tiếp của Blackpink và 2NE1. Những em bé quái vật này sở hữu kỹ năng toàn diện từ rap đến vocal. Hãy bùng nổ với giai điệu dồn dập của Psycho. Bạn sẽ phải kinh ngạc trước sức công phá âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ mới này. Và ca khúc này cũng là lời chào tạm biệt của giai điệu cảm xúc hôm nay. Hy vọng những nhịp đập hiện đại này đã tiếp thêm cho bạn thật nhiều năng lượng tích cực. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày thật phong cách và đầy cảm hứng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: The Caffeine
1: of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Giờ cao điểm.

0: với giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng. Lúc này thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin về với giờ cao điểm trên VOV giao thông trên trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, phường Bình Đông. Tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng, Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông về với khu vực đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km nếu như quý vị tín giả lưu thông về với đoạn đường này. Tiếp theo xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ sự chia sẻ của các bác tài với Trường Sơn giao cắt với Cửu Long. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Quý vị ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ được đánh giá phát triển mạnh mẽ, ngày càng thực chất và toàn diện sau gần 10 năm thiết lập 2016-2026. Hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chung về trật tự khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực mới, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương và nâng tầm hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đó là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các địa phương trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có quy mô lớn, dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu thí sinh và 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Thời điểm này, các thí sinh cả nước đang thực hiện quy trình đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp năm 2026. Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày hôm nay, sân bay dự kiến khai thác 795 chuyến bay, trong đó 397 chuyến bay đi, 398 chuyến bay đến. Tổng số hành khách dự kiến là gần 137.000 người, trong đó lượng khách đi là gần 62.000 người và lượng khách đến là hơn 75.000 người. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, trong thông báo mới nhất đưa ra vào ngày 1 tháng 5, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã lần đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quy định xét giải cho lễ trao giải Oscar năm 2027. Theo đó, việc dùng AI không làm tăng hay giảm cơ hội được đề cử, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ đóng góp của con người trong quá trình sáng tạo. Ngoài ra, chỉ những vai diễn do con người thực hiện mới đủ điều kiện tranh giải. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng Bộ Chỉ số Đo lường Hiệu quả Công việc KPI để kiểm tra đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương định kỳ hàng tuần.

0: đẩy mạnh điện tử hóa quy trình tổng hợp số liệu báo cáo để đáp ứng chế độ báo cáo nhanh phục vụ công tác điều hành của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
1: Có thể nói là chưa bao giờ một cái cơ chế chính sách, một hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công mà nó lại thuận lợi và nó lại tốt như hiện nay. Thế còn nếu mà chúng ta mà không triển khai được thì đó là khâu tổ chức thực hiện thôi. Thế cho nên là tập trung một cách cao độ và thậm chí là chúng ta xác định là KPI cho cán bộ trong quá trình tổ chức thực hiện. Nếu mà tổ chức đơn vị mà không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai một cách hiệu quả được, thì sẽ được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở cái mức thấp.
0: Bộ Tài chính cũng khẳng định đã và sẽ tiếp tục chủ động điều hành ngân sách, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch năm 2026 cho các bộ ngành và địa phương, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược hiện đại, liên vùng và đồng bộ, có khả năng giải ngân tốt và tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Chào mừng lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đậm Say Nước sẵn sàng chào đón bạn với hàng loạt chương trình hấp dẫn.
5: Gặp gỡ các ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, Hồ Việt Trung.
4: Hòa mình vào lễ hội siết và sôi động cùng ca nhạc Flamenco.
5: Chỉ với một vé duy nhất, vui chơi an toàn và thỏa thích cả ngày với 36 thiết bị trò chơi cùng một hồ tạo sóng rộng 3.000 m².
4: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn về các thông tin khuyến cáo lộ trình di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lộ trình được khuyến cáo như sau. Lộ trình 1, tại km số 65+500 quốc lộ 51, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, rẽ phải qua đường Nguyễn Hữu Thọ, di chuyển về Hùng Vương, vòng xoay Hòa Long, rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. lô trên 2 tại km số 62 quốc lộ 51, phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái, Lê Trọng Tấn rẽ phải, Văn Tiến Dũng rẽ trái, đường 3 tháng 2 rẽ phải, đường tránh quốc lộ 56, vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái, quốc lộ 56 Đồng Nai, quốc lộ 1 trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 3 tại km số 54 quốc lộ 51, phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường di chuyển về với khu vực. Đó chính là trên tuyến đường đó chính là theo đường ngã ba Hội Bài, Châu Pha, đường số 1, vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái, di chuyển về quốc lộ 56 Đồng Nai, quốc lộ 1 trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 4 tại km số 44 cộng 300 quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển theo đường Cách mạng tháng 8, di chuyển về ngã ba Tóc Tiên rẽ trái, di chuyển về ngã tư Hắc Dịch, Võ Văn Kiệt, rẽ phải vào Võ Văn Kiệt, đường Bình Giã, vòng xoay Ngãi Dao rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 5 tại km số 43 quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Mỹ Xuân, Ngãi Dao, Võ Văn Kiệt, Bình Giã, vòng xoay Ngãi Dao rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 6 tại ngã ba Hội Bài, Châu Pha rẽ phải, nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu rẽ trái, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng về Đồng Nai, đến nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây rẽ trái, vào cao tốc Long Thành Dầu Dây, di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 7, các phương tiện hiện tại Vũng Tàu thì chúng ta có thể di chuyển theo hướng phà Vũng Tàu Cần Giờ, di chuyển về Cần Giờ, tắc xuất, rồi từ tắc xuất di chuyển ra Lương Văn Nho rẽ phải, Lương Văn Nho di chuyển thẳng Lương Văn Nho Rừng Sát rẽ phải, di chuyển vào Rừng Sát, phà Bình Khánh, Huỳnh Tấn Phát trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 8, các phương tiện di chuyển quốc lộ 51 nhưng cao tốc đang bị đóng, thì nếu mà cao tốc bị đóng thì các phương tiện di chuyển theo đi hướng là quốc lộ 51, di chuyển về ngã ba Nhân Trạch rẽ trái, đường 25B Tôn Đức Thắng, Tôn Đức Thắng Quách Thị Trang rẽ trái, Quách Thị Trang ngã ba Quách Thị Trang Trần Nam Trung, rồi sau đó chúng ta di chuyển về Trần Văn Trà rẽ phải, di chuyển theo thẳng Trần Văn Trà, Trần Văn Trà đến giao lộ Lý Thái Tổ rẽ trái, Lý Thái Tổ và Cát Lái về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà các bạn lắng nghe không kịp các gợi ý từ các lộ trình, từ 8 lộ trình của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể truy cập vào fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để mà có thể theo dõi một cách chi tiết và kỹ càng hơn quý vị nhé. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, Duy Thanh sẽ liên tục nhắc về những cái gợi ý này đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 18+500 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 10 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trưa Chủ nhật của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh trưa và đầu giờ nay tiếp tục là khu vực nóng nhất cả nước khi nhiệt độ duy trì ở mức từ 34 đến 36 độ C, độ ẩm chỉ khoảng 45 đến 55%, kết hợp hiệu ứng đô thị khiến cảm giác thực tế còn cao hơn. Bề mặt đường và các công trình bê tông hấp nhiệt mạnh khiến cho không khí trở nên oi bức. Đây là thời điểm không phù hợp cho các hoạt động ngoài trời kéo dài. Nếu bắt buộc phải di chuyển, cần che chắn kỹ, bổ sung nước và hạn chế dừng lâu tại các nút giao thông đông đúc. Từ giữa đến cuối buổi chiều, mây phát triển nhanh, tạo điều kiện hình thành các cơn mưa rào rải rác và dông. Đặc điểm của mưa tại thành phố Hồ Chí Minh là đến nhanh, phạm vi hẹp nhưng có thể gây ảnh hưởng tới thời tiết, giao thông. Và đâu đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực diện đến cái quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường, tức là giao thông tại các khu vực có mưa bão, thưa quý vị. Hôm qua thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra một cái cơn mưa khá là to và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình di chuyển trên đường của tất cả chúng ta, nhất là tại các tuyến đường trũng thấp dễ ngập. Khi mà gặp mưa, người điều khiển phương tiện cần phải bật đèn, giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp để hạn chế trượt bánh, đồng thời tuyệt đối không trú dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc công trình tạm vì nguy cơ gió giật mạnh là rất rõ trong các cơn dông. Sau mưa dông buổi tối thì trời sẽ mát hơn, nhiệt độ dao động từ 28 đến 29 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Như vậy thì sắp tới giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cái câu chuyện là thời tiết nắng nóng, thưa quý vị. Nắng nóng, nhiệt độ cao khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì chắc chắn ảnh hưởng đến cảm xúc vào cái quá trình di chuyển của chúng ta. Theo đó nó cũng sẽ ít nhiều có một vài những cái không hợp lý, phải không thưa quý vị? Không hợp lý đây có nghĩa là mình xử lý không có được tốt, trong cái trạng thái tâm lý nó hơi bị nóng. Nóng thì nó dễ nổi nổi quạo, phải không thưa quý vị? Thành là thế. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thưa quý vị, một vài thông tin giao thông nữa từ sự chia sẻ của các bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bạn Nguyễn Trung Thông có cho biết rằng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường. Ngoài ra thì các thông tin giao thông ổn định cũng đã liên tục được cập nhật từ các bác tài, như là khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Trung tâm điều hành cao tốc Dầu Giây Phan Thiết thông tin hướng Phan Thiết đi Dầu Giây thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 93 đến km số 95 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Long Thành Dầu Giây thông tin hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 7, tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Mạch. Duy Thanh lặp lại cái nội dung tại khu vực này, tại vì lúc này đây thì quan sát từ tín hiệu camera thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả lưu thông về. Tiếp tục đi Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì đi Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa năm 2026, câu chuyện thoát nước đô thị tại Hà Nội tiếp tục được đặt ra với nhiều áp lực. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, những trận mưa lớn với cường suất cao trong thời gian ngắn đang trở thành thách thức không nhỏ đối với hệ thống hạ tầng của thủ đô. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, với các trận mưa đặc biệt lớn trên 100mm mỗi giờ kéo dài nhiều giờ, toàn thành phố có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập cục bộ tại 54 phường xã. Đến nay tiến độ các dự án chống ngập ra sao? Hà Nội đã và đang chuẩn bị những giải pháp gì để đáp ứng phó với mùa mưa bão năm nay? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thùy Dương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thực tế cho thấy, nhiều khu vực tại Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn, đặc biệt là tại các điểm trũng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các điểm ngập trọng điểm tập trung tại khu vực Võ Trí Công, đoạn Lotte U Đích, Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Eco Home và các tuyến đường khu vực Long Biên, Gia Lâm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, bài toán thoát nước đô thị tại Hà Nội tiếp tục là thách thức lớn, đòi hỏi những giải pháp căn cơ và bền vững hơn bao giờ hết. Không chỉ gây cản trở giao thông, tình trạng úng ngập còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân sống ở khu vực trũng thấp. Gia đình chị Lệ ở khu vực An Khánh chia sẻ.
1: Nhà tôi thì ở ngay đoạn trũng, nếu mà muốn đi vào nhà thì phải đi qua một đoạn đường ngập rất là sâu thì mới tới được. Nếu mà tình hình mà mưa mà cứ kéo dài như năm ngoái.
0: Ông Chiến sống tại phường Yên Hòa, Hà Nội cho hay.
2: Đoạn trũng là trước đây ngập rất nhiều, ngập to ấy. Thế nhưng mà bây giờ cái chủ trương của thành phố thì phải để giải quyết cái chống ngập, chống úng thì để là tạo điều kiện rất thuận lợi cho dân.
0: Còn ông Hảo ở phường Tứ Liêm, thành phố Hà Nội nói về sự đi lại khó khăn khi mưa ngập đường.
3: Những mùa mưa năm trước thì như tôi được biết là không cứ về riêng Mỹ Đình đâu, về rất nhiều những cái nơi ở xung quanh thành phố Hà Nội như mình ấy, là cũng ngập mà rồi đi lại rất là khó. Mọi ách tắc giao thông hầu như là mọi công nhân đi làm là đều là bị trì trệ hết.
0: Để phòng chống úng ngập mùa mưa lũ, Hà Nội đã đồng loạt triển khai 10 dự án chống ngập theo lệnh khẩn cấp với tổng mức đầu tư là gần 5.600 tỷ đồng, gồm xây mới các hồ điều hòa và cải tạo hạ tầng thoát nước. Đến nay, sau hơn 2,5 tháng thi công khẩn trương, 3 dự án chống ngập cấp bách do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội đã hoàn thành trên 95% và dự kiến đưa vào khai thác chính thức trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Đến cuối tháng 4, đã có 36 hạng mục đã cơ bản hoàn thành, bao gồm công trình bể ngầm chợ Hàng Gia, phường Hoàn Kiếm và 15 công trình trạm bơm. Trong đó thì có 4 trạm bơm mới tại khu vực phía tây thành phố, gồm cầu Ngà 1, cầu Ngà 3, Đồng Tép và Bắc An Khánh, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trọng điểm như đại lộ Thăng Long, Vinhome Smart City, Kelesimco hay Nam An Khánh. Ở khu vực phía tây Hà Nội thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi có mưa lớn do hạ tầng thoát nước ở khu vực này chưa đồng bộ. Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì, Đồng Bông 2 giữ vai trò quan trọng cho việc tiêu thoát nước trong khu vực ra sông Nhuệ mỗi khi có mưa lớn xảy ra. Tại một công trình nạo vét kênh tiêu thoát nước, các đơn vị đang khẩn trương thi công trước mùa mưa. Ông Đào Văn Thắng, trưởng phòng quản lý dự án đê điều, ban quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội chia sẻ.
4: Đối với hồ Đồng Bông này thì cái dung tích lớn nhất là khoảng độ 600.000 khối và cái dung tích điều tiết thì khoảng 500.000 khối. Thì đối với cái hồ này mà khi hoàn thành thì cũng sẽ giải quyết được khoảng 6 cái điểm úng ngập trên 200 cái điểm úng ngập của thành phố Hà Nội.
0: Ở góc độ quản lý hạ tầng kỹ thuật, câu chuyện thoát nước đô thị cần được nhìn nhận tổng thể và dài hạn bền vững hơn. Kiến trúc sư Hà Nội Trần Huy Ánh đề xuất.
5: Thứ nhất là cái hướng thoát là mình có. Cái chính là mình phải bảo vệ được cái hướng thoát một cách chặt chẽ, sông Hồng và toàn bộ hệ thống thủy hệ là không có bất cứ một dự án bất động sản nào thêm chất tải thêm vào nữa. Chứ còn nếu còn có cái sáng kiến nào đó vào thì chúng ta tự triệt tiêu cái tương lai của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta đang triển khai rất nhiều những cái dự án ngầm trong đô thị. Đó là metro, đó là những cái công trình ngầm như ở quảng trường Đông Nghĩa thôi. Thì nếu như lồng ghép cái việc thoát nước vào tất cả công trình đấy thì cái bài toán thoát nước trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho biết thêm, việc tích hợp hệ thống thoát nước vào các công trình ngầm không chỉ giúp tối ưu hạ tầng mà còn mở ra cơ hội khai thác kinh tế, đặc biệt là mô hình bãi đỗ xe ngầm, một nhu cầu đang rất thiếu tại Hà Nội, từ đó thu hút đầu tư. Theo kế hoạch, các hạng mục thoát nước trọng điểm sẽ hoàn thành trước mùa mưa, nâng cao năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố thêm 25-30%, góp phần xử lý khoảng 60% điểm ngập so với trước đây. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để bài toán úng ngập của thành phố cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước, các

0: Đơn vị thoát nước tăng cường nạo vét cống rãnh thường xuyên, cần sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và ý thức của người dân cho việc bảo vệ hệ thống thoát nước. Mùa mưa đang đến gần. Những nỗ lực hôm nay được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội giảm bớt nỗi lo ngập úng, vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý. Lúc này đây thì với tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ. Hiện tại thì với quý vị thính giả nào có cái việc lưu thông ở trên trục đường Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ thì lượng phương tiện tập trung đang đông, chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Lúc nãy Duy Thanh có liên tục chia sẻ cho quý vị thính giả về các khu vực mà chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn cho cái hành trình di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khi mà ai nấy cũng sẽ có một cái nhịp lưu thông về đây tương đối nhiều, như là ở trên các trục đường. Nếu mà các bạn di chuyển trên quốc lộ 51 mà theo một cái khuyến cáo di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đến từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ tham khảo 8 lộ trình sau. Duy Thanh sẽ đọc từ từ nhé. Lộ trình 1, tại km số 65+500 quốc lộ 51 phường Bà Rịa thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển rẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ đi về Hùng Vương, vòng xoay Hòa Long rẽ trái quốc lộ 56 Đồng Nai quốc lộ 1 trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình gợi ý thứ hai là tại km số 62 quốc lộ 51 phường Long Hương thành phố Hồ Chí Minh theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái, Lê Trọng Tấn rẽ phải, Văn Tiến Dũng rẽ trái, đường 3 tháng 2 rẽ phải, đường tránh quốc lộ 56, vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1 và di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 3 tại km số 54 quốc lộ 51, phường Tân Hòa thành phố Hồ Chí Minh theo đường ngã ba Hội Bài Châu Pha, đường số 1, vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 4 tại km số 44+300 quốc lộ 51 phường Phú Mỹ thành phố Hồ Chí Minh theo đường Cách mạng tháng 8, ngã ba Tốc Tiên rẽ trái, ngã tư Hắc Dịch, Võ Văn Kiệt, rẽ phải Võ Văn Kiệt, đường Bình Giã, vòng xoay ngã giao rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1 di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 5 tại km số 43 quốc lộ 51 được phường Phú Mỹ thành phố Hồ Chí Minh theo đường Mỹ Xuân ngã giao Võ Văn Kiệt, Bình Giã, vòng xoay ngã giao rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 6 tại ngã ba Hội Bài Châu Pha rẽ phải, nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu rẽ trái, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng về Đồng Nai, đến nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây rẽ trái và cao tốc Long Thành Dầu Dây di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 7, các phương tiện hiện tại Vũng Tàu thì chúng ta di chuyển theo phà Vũng Tàu, Cần Giờ, tắc xuất Lưu Văn Nho rẽ phải, Lưu Văn Nho đường sát rẽ trái, đường sát và Bình Khánh, Huỳnh Tấn Phát di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 8, các phương tiện di chuyển đi quốc lộ 51 nhưng cao tốc bị đóng thì chúng ta sẽ chọn lộ trình sau. Các phương tiện đi theo quốc lộ 51, ngã ba Nhân Trạch rẽ trái, đường 25B Tôn Đức Thắng Quách Thị Trang rẽ trái, di chuyển về Lý Thái Tổ và Cát Lái, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi lặp lại thông tin này là các bạn có thể di chuyển theo hướng các phương tiện đi quốc lộ 51 về ngã ba Nhân Trạch rẽ trái, đường 25B Tôn Đức Thắng Quách Thị Trang rẽ trái, Quách Thị Trang ngã ba Quách Thị Trang Trần Nam Trung, Trần Văn Trà rẽ phải, Trần Văn Trà Lý Thế Tổ rẽ trái, Lý Thế Tổ và Cát Lái di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các thông tin liên quan đến những cái lộ trình được gợi ý từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần trình bày của Đức Phúc và Thăng Duy Thân.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Đúng thật, mùa hè thì sẽ luôn là một cái năng lượng cực kỳ sôi động. Sôi động bởi vì cái hot của cái thời tiết. Rồi sôi động bởi vì chúng ta sẽ có những cái kỳ nghỉ kéo dài, có thể sum họp cùng với gia đình và người thân của mình. Và một cái điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta có những cái chuyến du lịch hè thì đâu đó đừng để chúng ta trong một cái trạng thái di chuyển trong một cái thế bị động khi mà chúng ta không có nhiều thông tin về giao thông. Cứ lựa chọn VOV giao thông cho các hành trình di chuyển của mình. Từ đó thì gần như các bạn có thể chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông trên đường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, thì lượng phương tiện tập trung đang đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông về. Một cái trục đường khác thì áp lực giao thông cũng hơi đông, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển được, đó chính là Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội. Lúc này đây thì Khánh Hội Vĩnh Hội lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình thôi. Tiếp sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt nếu như quý vị thính giả lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ thêm cho Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là thông tin Duy Thanh quan sát được từ khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Phan Đăng Lưu giao cắt với Nơ Trăng Long. Thực ra thì di chuyển trung bình có nghĩa là chúng ta chuẩn bị thời gian một tí xíu thôi, chứ cũng không có áp lực lắm đâu thưa quý vị. Bữa đây hôm nay là cái ngày gọi là nghỉ lễ cuối cùng của cái đợt nghỉ lễ này là Chủ nhật. Thì buổi chiều thì mọi người mới bắt đầu di chuyển về lại thành phố Hồ Chí Minh. Nên hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì áp lực không có cao lắm. Mọi thứ thì cũng tương đối bình thường. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, thì áp lực giao thông tại đây là hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Rồi, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cái mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu. Cái mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu thì áp lực không cao nha quý vị, chúng ta có thể di chuyển tốt, có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ thì hiện tại áp lực giao thông cũng hơi cao một chút. Nhưng mà cái áp lực cao là do thứ nhất là các phương tiện mà di chuyển về hướng Hai Bà Trưng mà di chuyển ngang công viên Lê Văn Tám, hoặc là trước đó thì di chuyển ngang qua cái nhà thờ Tân Định á, thì đâu đó sẽ có những cái nhu cầu lưu thông của các phương tiện tương đối cao. Tại vì như mọi người đã biết thì cái khu vực nhà thờ Tân Định cũng là một cái địa điểm check-in của rất nhiều những cái khách du lịch, nên đâu đó cái việc mà di chuyển đi bộ qua đường á, cũng tương đối nhiều, nên chúng ta cũng chỉ dừng đổ mất vài nhịp để có một cái hướng lưu thông về Hai Bà Trưng một cách nó tốt thôi, chứ chúng ta cũng không có nhiều áp lực lắm, nên mọi người cũng an tâm ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình về cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, tiếp đón Fulham trên sân nhà. Arsenal đón chào sự trở lại của Saka trong đội hình chính bên hàng lang cánh phải và ngay lập tức ngôi sao người Anh đã chứng minh giá trị với một bàn thắng và một kiến tạo. Thắng đậm 3-0, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã tạm hơn Manchester City 6 điểm, hiệu số tốt hơn 4 bàn và đá nhiều hơn 2 trận. Ở cuộc so tài này, đội trưởng Martin Odegaard bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu do vấn đề về đầu gối. Các vấn đề dai dẳng ở đầu gối đã đeo bám tiền vệ người Na Uy trong suốt mùa giải này, khiến anh chỉ có vỏn vẹn 19 lần đá chính tại Premier League và Champions League. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, được chơi trên sân nhà St. James Park, Newcastle đã đánh bại Brighton 3-1 để chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải quốc nội. Chiến thắng giúp chiếc chòe tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với nhóm xuống hạng. Còn West Ham vẫn ở vùng nguy hiểm sau khi phơi áo 0-3 trên sân của Brentford. Tại La Liga, Barcelona đã tiến thêm một bước dài tới chức vô địch sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Osasuna. Rashford được tung vào sân trong hiệp 2 và là người tạo ra bước ngoặt với pha kiến tạo đẳng cấp để Lewandowski ghi bàn, mở tỷ số ở phút 81. Tình huống xử lý của tiền đạo người Anh cho thấy sự sắc bén và khả năng tạo đột biến ở những thời điểm quan trọng. Trên bảng xếp hạng, Barca tạm nới rộng khoảng cách với Real lên 14 điểm và thậm chí có thể đăng quang sớm nếu Real không giành chiến thắng trước Espanyol. Cũng giành cho vẹn 3 điểm là Atletico Madrid. Dù sử dụng tới 7 cầu thủ từ đội trẻ, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Simeone vẫn đánh bại chủ nhà Valencia 2-0, qua đó có bước chạy đà hoàn hảo trước trận tái đấu Arsenal tại Champions League. Napoli gần như đã chính thức trở thành cựu vương Serie A sau trận hòa không đều đầy thất vọng trước Como ở vòng 35. Huấn luyện viên Antonio Conte cũng chạm tới một cột mốc đáng quên trong sự nghiệp, khi đội bóng miền Nam của nước Ý tối đa cũng chỉ có thể cán mốc 79 điểm. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, một huấn luyện viên vốn nổi tiếng với khả năng duy trì sự ổn định như Conte lại không thể đạt tới cột mốc 80 điểm trong một mùa giải trọn vẹn. Còn tại Bundesliga và Ligue 1, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều có màn chạy đà không tốt cho trận bán kết lượt về Champions League. Trên sân nhà, nhà tân vô địch của nước Đức thoát hiểm trong gang tấc khi chỉ có thể gỡ hòa 3 đều trước Heidenheim bằng bàn đá phản lưới nhà của đối thủ ở phút 90+10. Còn Paris Saint-Germain đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2 đều trước Lorient ngay trên sân nhà. Kết quả này mở ra cơ hội cho Lens thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm nếu họ đánh bại Nice. Đáng chú ý, hai đội sẽ còn chạm trán trực tiếp vào ngày 13 tháng 5. Trận đấu có thể mang tính quyết định cho chức vô địch của Ligue 1. Với sân cỏ trong nước, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục phong độ ấn tượng bằng bàn thắng thứ 8, góp công mang về chiến thắng 2-0 cho Công an Hà Nội trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 21. 3 điểm tại Lạch Tray giúp thầy trò ông Manopol King chạm một tay đến chức cúp vô địch, khi khoảng cách với đội nhì bảng là Thể Công Viettel tạm nâng lên thành 12 điểm. Ở các trận đấu còn lại, Megamex thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa chia điểm sau trận hòa 1 đều, nhưng có lẽ cả hai đều hài lòng với 1 điểm để tạo thêm khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Tương tự, PVF Công an Nhân dân có trận hòa không bàn thắng trước Hồng Liên Hà Tĩnh để tạm thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tại giải hạng nhất quốc gia, trận đấu giữa Đồng Nai và Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với thế trận một chiều trong sự phấn khích của các khán giả đội chủ nhà. Đồng Nai chẳng khó khăn khi kiểm soát thế trận, tràn lên tấn công và hủy diệt đối thủ 6 bàn không gỡ. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đang tiến gần đến V-League mùa sau khi duy trì cách biệt 6 điểm cho đội nhì bảng Bắc Ninh. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Long An thắp lên hy vọng trụ hạng khi tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Lúc này đây thì thông tin từ trung tâm quản lý trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 14 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Cách đây không lâu, Duy Thanh có di chuyển từ Long Hải, Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lên cao tốc quả thật, nếu mà các bạn không cập nhật thông tin trước thì rất là bị động, thưa quý vị. Rất là mong với những cái thông tin giao thông được cập nhật nhanh như thế này, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc, thì mọi người cũng sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn phù hợp về các hướng di chuyển của mình. Để từ đó thì chúng ta có thể rút ngắn cái khoảng thời gian di chuyển về nhà trong một cái trạng thái tâm lý thoải mái và dễ chịu nhất, cực kỳ chủ động nữa. Còn trường hợp khi mà các bạn di chuyển trên đường mà có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thêm cho Quý Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể lựa chọn hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hỗ trợ và cập nhật thông tin giao thông của quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục quay trở lại với các tín hiệu camera, cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Trung Lương giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì cao tốc Trung Lương giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông một chút, nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được tương đối tốt nếu như có lộ trình di chuyển qua khu vực trên. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin từ khu vực đó chính là Lê Văn Việt giao cắt với Vũ Huy Tấn. Quý vị tín giả nào có nhu cầu di chuyển về Lê Văn Việt giao cắt với Vũ Huy Tấn thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta cũng di chuyển tốt thưa quý vị. Một cái trục đường khác chúng ta cũng di chuyển tốt cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Phạm Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Phạm Văn Trị hiện tại thì áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với Phan Đăng Lưu giao cắt với Nguyễn Văn Đậu. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu Nguyễn Văn Đậu lượng phương tiện tập trung cũng không cao và chúng ta có thể di chuyển tốt lúc này. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì lại tiếp tục chia sẻ thêm các lựa chọn về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt để mà các bạn có thể an tâm lưu thông về. Đó chính là khu vực Hoàng Văn Thụ, Út Tịch. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ, Út Tịch lượng phương tiện tập trung cũng không đông nhé quý vị. Chúng ta có thể di chuyển tốt nè. Một cái trục đường nữa mà chúng ta cũng có thể di chuyển tốt, đó chính là trên đoạn đường tuyến Cộng Hòa giao cắt với Áp Bắc. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Áp Bắc hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên ban VOV Thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Sáng nay ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản đã nội đàm hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác và thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới. Hai nước cũng đặt mục tiêu đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD một năm và kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2030. Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản bổ sung 5 trường trung học phổ thông công lập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, từ 14 giờ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 8 tháng 5, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh theo đổi nguyện vọng vào lớp 10. Như vậy, tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp 9 vào lớp 10 công lập năm 2026-2027 các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh là 79%. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 của 176 trường trung học phổ thông công lập là 117.355 học sinh, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh là 16.226 học sinh lớp 10. Thưa quý vị, phương án xây dựng đảo nhân tạo trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được đề xuất như giải pháp kỹ thuật quan trọng. Trong đó, các đảo có thể đặt ở khu vực biển sâu khoảng 20 mét. Các đảo này đóng vai trò là điểm trung gian giúp rút ngắn chiều dài cầu hoặc hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như thông gió, cứu hộ và bảo trì công trình. Ngoài chức năng kỹ thuật, đảo nhân tạo còn giúp giảm tác động của sóng, dòng chảy và bùn cát, qua đó nâng cao độ an toàn và tuổi thọ tuyến công trình trong điều kiện hải văn phức tạp. Dự án đường vượt biển dài hơn 14 km kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu, quy mô 6-8 làn xe, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 92.000 tỷ đồng và đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án chuẩn bị triển khai. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động 1 tháng 5, lượng xe điện đổ xô ra đường cao tốc tại Trung Quốc đã kéo tổng lượng điện sạc cho xe năng lượng mới trên các tuyến cao tốc nước này đạt hơn 23,03 triệu kWh, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập một kỷ lục mới. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn xe năng lượng mới cho các chuyến đi xa trong dịp lễ và cũng là thách thức đối với hệ thống hạ tầng sạc của quốc gia này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 9,9%, đóng góp 7,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%, nhập khẩu tăng 28,7%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu là 7,11 tỷ USD. Tháng 4 vừa qua, cả nước có gần 20,4 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và gần 9,5 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có hơn 119,4 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 29,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 108,9 ngàn doanh nghiệp, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Kính thưa quý vị, bây giờ là 11:53 và chúng ta vẫn đang tiếp tục giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng ta nghĩ là thời điểm hiện tại, nếu các bạn di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì rất là an tâm, không có nhiều áp lực. Nhưng mà di chuyển ở các lộ trình gọi là các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh thì hơi lo lắng một tí xíu. Và hiểu được cái tâm trạng lo lắng đó thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khuyến cáo lộ trình di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong cái ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đặc biệt là trong chiều nay. Các bạn nhớ chọn những cái lộ trình sau thay thế nhé. Lộ trình 1 là tại km số 65+500, quốc lộ 51, phường Bà Địa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ, Hùng Vương, vòng xoay Hòa Long rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 2 tại km số 62 quốc lộ 51 phường Long Hương thành phố Hồ Chí Minh theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái, Lê Trọng Tấn rẽ phải, Văn Tiến Dũng rẽ trái, đường 3 tháng 2 rẽ phải, đường tránh quốc lộ 56, vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái, quốc lộ 56 Đồng Nai, quốc lộ 1 trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 3 tại khu vực đó chính là tại km số 54 quốc lộ 51 phường Tân Hòa thành phố Hồ Chí Minh theo đường ngã 3 Hội Bài Châu Pha, đường số 1, vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 4 tại km số 4+300 quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Cách mạng tháng 8, di chuyển về ngã ba Tóc Tiên rẽ trái, ngã tư Hát Dịch, Võ Văn Kiệt, rẽ phải Võ Văn Kiệt, đường Bình Giã, vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 5 tại km số 43 quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Võ Văn Kiệt, Bình Giã, vòng xoay Ngãi Giao, rẽ trái, quốc lộ 56, Đồng Nai, quốc lộ 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 6 tại ngã ba Hội Bài, Châu Pha, rẽ phải, nút giao cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, rẽ trái, cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, hướng về Đồng Nai, đến nút giao cao tốc Long Thành, Dầu Dây, rẽ trái và cao tốc Long Thành, Dầu Dây, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 7, các phương tiện tại Vũng Tàu di chuyển về phà Vũng Tàu Cần Giờ, Cần Giờ tắc xuất Lương Văn Nho rẽ phải, Lương Văn Nho rừng sát rẽ phải, rừng sát và Bình Khánh, Huỳnh Tấn Phát, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 8, các phương tiện đi theo quốc lộ 51 nhưng cao tốc bị đóng thì chúng ta di chuyển theo lộ trình sau. Các phương tiện đi quốc lộ 51 ngã ba Nhân Trạch rẽ trái, đường 25B Tôn Đức Thắng, Tôn Đức Thắng Quách Thị Trang rẽ trái, Quách Thị Trang ngã ba Quách Thị Trang Trần Nam Trung, Trần Văn Trà rẽ phải, Trần Văn Trà Lý Thái Tổ rẽ trái, Lý Thái Tổ và Cát Lái, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là 8 lộ trình được gợi ý từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Và các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh ạ. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phụ thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chi Quốc.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc

gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

Thưa quý vị, xin được gửi tới quý vị một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Theo thông tin từ nhà báo Phạm Linh, ban VOV Giao thông Quốc gia, liên quan đến tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, hiện tuyến đường này đang ghi nhận 3 vụ va chạm gần hầm chui Thần Vũ thuộc địa phận Tân Châu, Nghệ An, đoạn gần nút giao Vạn Thiện, đoạn hầm chui Phú Thứ, cầu rẽ Ninh Bình. Giao thông ùn dài khiến việc di chuyển của các phương tiện bị ảnh hưởng. Theo nhà báo Phạm Linh đang trực tiếp di chuyển trên tuyến, anh đã chủ động rẽ ra và chuyển hướng sang quốc lộ 1. Ghi nhận tại thời điểm này thì quốc lộ 1 tương đối thông thoáng. Vì vậy cho nên các tài xế đang có lộ trình qua khu vực cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có thể cân nhắc tham khảo điều chỉnh hướng đi sang quốc lộ 1 để phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc. Khi quý vị nếu có lộ trình di chuyển qua cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và có thêm những tình hình mới nhất, xin quý vị hãy cập nhật với cả VOV Giao thông. Tiếp tục với một thông tin tại Hà Nội thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông tin là mặt cầu Đông Trù hướng Long Biên sang Đông Anh, đơn vị quản lý và các cơ quan chức năng đã phân làn tiến hành dọn dẹp và xử lý xong, các phương tiện có thể lưu thông bình thường theo cả hai hướng trở lại được rồi ạ.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những giai điệu tươi mới, tràn đầy năng lượng vừa rồi không chỉ mang đến phút giây thư giãn, mà còn thắp lên trong mỗi chúng ta niềm tin yêu cuộc sống, niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam, một thế hệ giàu khát vọng, bản lĩnh và luôn hướng về tương lai. Trong từng lời ca, giai điệu, đâu đó vẫn ngân vang hình ảnh quê hương tươi đẹp, đất nước nghĩa tình, hun đúc nên lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên không ngừng. Tuổi trẻ hôm

Hôm nay không chỉ sống hết mình với đam mê, mà còn mang trong tim trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đều là một nhịp đập ý nghĩa trong hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc.

Thưa quý vị, xin gửi tới quý vị những thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực miền Bắc. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin là mặt cầu Đông Trù hướng từ Long Biên sang Đông Anh. Đơn vị quản lý và cơ quan chức năng đã phân làn tiến hành dọn dẹp và xử lý xong đất đá rơi vãi. Các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai hướng. Và chúng tôi cũng có thông tin mới từ vụ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt. Cục Cảnh sát Giao thông đã chính thức cho biết là người dân hiện tại tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng Nam Bắc, km đoạn 444 đến 439, phương tiện đang rất đông, khuyến cáo người dân chọn lộ trình thích hợp để di chuyển như là quốc lộ 1A. Chuyển sang những thông tin tại khu vực miền Nam. Phóng viên của chúng tôi cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 23 đến km số 16, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 cây số. Từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 cây số. Và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang đóng tuyến từ nút giao Phan Thiết hướng về Long Khánh. Quý vị có thể lựa chọn những lộ trình thay thế khác để có thể phù hợp với cả hướng đi của mình. Còn bây giờ tiếp tục mời quý vị thưởng thức âm nhạc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, một không gian âm nhạc để những bản tình ca sẽ đưa quý vị trở lại với những kỷ niệm êm đềm và đưa chúng ta đến với những hình ảnh, những chuyện tình ngọt ngào, tình yêu dành cho thành phố. Ai đi qua đều thấy nhớ, thấy dường như đẹp hơn trong những kỷ niệm của chính mình. Thấy mỗi con đường, mỗi góc phố, và từ đó vang lên những bản tình ca.

Thưa quý vị, xin được gửi tới quý vị những thông tin giao thông tại khu vực miền Nam mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ Phan Thiết về Hồ Chí Minh rất đông, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1 hoặc các hướng phù hợp, thời gian theo lộ trình để có thể giảm tải cho đường cao tốc. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc cần phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và đội 7 cũng cập nhật thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ như sau. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, mật độ phương tiện có dấu hiệu gia tăng, không xảy ra sự cố trên tuyến, giao thông được đảm bảo, phương tiện đông, di chuyển chậm. Đoạn từ Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, phương tiện lưu thông ở mức trung bình, tình hình giao thông hiện tại đang ổn định. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông mới nhất đến quý vị trong các khung giờ hôm nay. Còn bây giờ xin được mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Những tình yêu thương đó như những gì quen thuộc của Sài Gòn, hay những bản tình ca phố là những gì mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết trong cuốn sách Sài Gòn của tôi. Nếu chúng ta cứ giữ trong tâm tưởng hình ảnh cũ và cố gắng tái hiện nó thì sẽ luôn thất vọng. Với nhạc sĩ Quốc Bảo, bản thân anh và gia đình từng sống trong thời gian chứng kiến những nỗi đau, nỗi tiếc để giữ lại Sài Gòn trong tâm tưởng. Tuy nhiên thực tế đã thay đổi rất nhiều. Những ký ức của anh về Sài Gòn ở trong giấc mơ hơn là những so sánh Sài Gòn của ngày hôm nay và trước đây. Sài Gòn trong tâm trí của nhạc sĩ Quốc Bảo là những không gian, thời gian thật tĩnh, trầm lặng. Đó là những hình ảnh chiếc điện thoại công cộng móc meo, tơi tả vì dầm mưa dãi nắng. Đó là những con người bình dị lạ lùng, không thân quen nhưng vẫn khiến lòng phải nhớ. Không chỉ có ồn ào, náo nhiệt kẹt xe, Sài Gòn là những niềm nhớ, là đầy ân tình. Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm trưa. Tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm gián đoạn chương trình Đường Tình Ca để có thể cập nhật tới quý vị một vài những thông tin giao thông đáng chú ý tại khu vực miền Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thông tin, hướng từ Dầu Giây - Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 16, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 cây số. Từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 cây số. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cũng thông tin là hướng Phan Thiết đi Dầu Giây Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 93 đến km số 95, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin, giao lộ Lê Đức Anh - Tân Kỳ - Tân Quý, lưu lượng xe hướng từ miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh đông, di chuyển chậm. Tình hình trật tự an toàn giao thông xin được gửi tới quý vị trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ cụ thể như sau. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, mật độ phương tiện có dấu hiệu gia tăng, không xảy ra sự cố trên tuyến, giao thông được đảm bảo, phương tiện đông, di chuyển chậm. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, phương tiện lưu thông ở mức trung bình, tình hình giao thông ổn định. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thông tin, hướng Dầu Giây - Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+600 có va chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 20 đến km số 12+500, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7,5 cây số. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Và thính giả cũng cho biết là đoạn quốc lộ 30 Bình Hành Tây gần cầu Cái Bèo, tỉnh Đồng Tháp, xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục với chương trình.

Nhắc đến Sài Gòn là nhắc đến cà phê. Cà phê giống như một món giải khát mà người Sài Gòn có thể uống bất cứ lúc nào mình thích và mua bất kỳ ở đâu. Từ con phố lớn sầm uất đến những con hẻm bé nhỏ, đâu đâu cũng có thể thấy hai chữ cà phê thật ngọt ngào làm sao. Như mọi điều trong cuộc sống, người uống cà phê, mỗi người mỗi tâm trạng. Có người uống cà phê trong niềm vui, hạnh phúc, tự tại. Có người có những nỗi niềm mà nỗi buồn này làm cho những kẻ nghe thấy đều chùn lòng xuống thoáng chốc. Nhưng họ ngồi bên nhau, bên ly cà phê, vài điếu thuốc. Có lẽ vì thế mà Sài Gòn cà phê sữa đá trở thành đặc sản mang vị ngọt ngào quyến rũ của riêng Sài Gòn, trở thành nỗi nhớ đậm đà cho những ai đã một lần đến với thành phố phương Nam này.

Chẳng biết từ bao giờ, ai đó xa lạ trở nên yêu thành phố thân quen này như chính tâm hồn của mình vậy. Yêu Sài Gòn mỗi sớm mai, một cảm giác năng động, thích thú ngắm thành phố thức dậy, rạng rỡ vươn mình trong nắng mai đầy kiêu hãnh. Là một chiều về rủ nhau hàng quán ven đường với những món ăn bình dân, là rôm rả những câu chuyện đầy màu sắc, là những ngõ vắng nhỏ xôn xao, dù đã bao năm nhưng những giai điệu khi cất lên là nhớ tới những con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Sài Gòn làm ấm lòng những người đi xa, mới đến mà ngỡ được tìm về nhà. Một Sài Gòn bình dị, thân thương vô cùng trong ca khúc Sài Gòn Anh Yêu Em của nhạc sĩ Đức Chí. Ca khúc là một bản tình ca gần gũi với giai điệu nhẹ nhàng, mang đậm hơi thở của cuộc sống. Giọng hát của Hà Anh Tuấn đã mang đến một Sài Gòn thân thương, lãng đãng, sôi động hiện lên một cách rõ nét. Sài Gòn không thuộc về riêng ai hết, mà mỗi cá nhân đều có một tình yêu, một Sài Gòn của riêng mình. Đó là nơi ta sống, là mảnh đất ta yêu, và chốn bình yên

Thưa quý vị, Hồng Nhung xin được quay trở lại với một số những thông tin giao thông trước khi những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong hành trình ngày hôm nay. Khác với sáng sớm nay đấy, trong khung giờ cao điểm thì trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai phải nói rằng là nhận được rất nhiều sự hài lòng. Không những vậy là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nhưng tình hình sau khung giờ cao điểm thì mới là những áp lực giao thông bắt đầu, và cho đến tận thời điểm hiện tại các bạn vẫn cần phải lưu ý trên các tuyến cao tốc quốc lộ rồi các tuyến ra vào cửa ngõ thủ đô. Lúc này đang đông hơn rất là nhiều và thậm chí là ùn ứ kéo dài. Chúng tôi bắt đầu cập nhật những thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, tổng hợp trong sáng nay trên cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông tại km số 38, km 48 và km 49. Nguyên nhân các vụ tai nạn đều do trời mưa lớn khiến đường trơn, mặt đường do sử dụng quá lâu nên không được đảm bảo. Cùng với đó thì lượng người dân đổ về thủ đô Hà Nội quá đông dẫn đến gia tăng về lưu lượng phương tiện. Mặt khác là do một số tài xế chủ quan mất tập trung đi qua những chỗ đông.

người chỗ có va chạm thì thường đi chậm lại để ngó nghiêng mà không quan sát các phương tiện khác, không giữ đúng khoảng cách và không làm chủ được tốc độ. Do đó, các tài xế khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện mưa lớn cần lưu ý giảm tốc, tuyệt đối không chạy theo thói quen, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột, không mất tập trung khi đi qua khu vực đông phương tiện hoặc nơi xảy ra va chạm. Tuyệt đối không giảm tốc để nhìn, gây nguy cơ tai nạn dây chuyền. Chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù để tăng khả năng quan sát, kiểm tra lốp phanh trước hành trình, hạn chế đi sát vạch kẻ đường khi mặt đường trơn, tuân thủ hướng dẫn

đoạn km từ 444 đến 439. Phương tiện đang rất đông và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hạ nhiệt. Khuyến cáo quý vị thính giả, chúng ta nên chủ động cân nhắc với thời gian khởi hành, lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển. Có thể là các bạn đi hướng quốc lộ 1A để giảm bớt áp lực giao thông. Và nếu mà có thể được thì rất mong quý vị sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để chúng tôi kịp thời cập nhật cùng với quý vị những diễn biến giao thông, giúp các bạn có được những lộ trình di chuyển thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn. Chúc các bạn lái xe an toàn.

Sài Gòn là vậy, nhưng đôi khi giữa dòng người tấp nập, ta vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn và cảm thấy dường như mong manh lắm. Vì lỡ buông tay ai giữa dòng đời đó, quay đi sẽ lạc mất. Nhưng may là người Sài Gòn nổi tiếng mạnh mẽ, cũng rất nhanh thôi, họ lại tiếp tục hòa vào dòng người hối hả, tìm lại sự cân bằng cho chính mình. Vì họ biết chắc chắn rằng Sài Gòn là nơi bạn có thể dễ dàng gặp được những người bạn chân thành, là nơi gặp được những người đồng hương chăm chỉ, sống có nghĩa tình, là nơi có thể che chở lẫn nhau. Và thế, Sài Gòn trong tim mỗi người lúc nào cũng lung linh với màu sắc hoài niệm, những bản ballad như Sài Gòn chiều nay có mưa bay hay Sài Gòn hôm nay mưa, nhắc nhớ người nghe những thông điệp có ý nghĩa rằng hãy trân trọng những ký ức đẹp của nhau. Sài Gòn hay có những cơn mưa phùn bất chợt, người yêu nhau thì êm ấm, kẻ cô đơn thì lạc lõng giữa lòng người.

Sài Gòn trong lòng của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước và Nguyễn Kim Tuyên là một trời ký ức tình yêu tuổi trẻ. Sài Gòn là nơi cất lưu giữ tất cả kỷ niệm, những dại khờ của tuổi thanh xuân trong những mối tình vụng dại. Tình yêu của người Sài Gòn cũng lạ lắm. Giữa lòng Sài Gòn nếu có lỡ buông tay nhau, sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nếu trong Sài Gòn tôi mưa là những tâm tình rất thực của cô gái trẻ xa quê, bươn trải với cuộc sống ở Sài Gòn. Khi trời đổ mưa khiến cả con hẻm vắng ngập lênh láng nước. Những lúc như thế, mỗi người sẽ không khỏi chạnh lòng và suy tư rất nhiều về con đường mà mình sẽ đi ở tương lai. Trong suốt những ngày mong manh, đành phải tự thương vỗ về trấn an, tự lau nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuống. Sài Gòn, một góc nhỏ trong mỗi người, lại mang dư vị của sự cô đơn, giống như ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ của Phạm Hồng Phước. Thành phố có góc sáng, góc tối, con người cũng có vui buồn, họa phúc, sướng khổ luân phiên. Lời ca mà Phạm Hồng Phước đã viết trong Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Sài Gòn có vẫn bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca thành phố bé tìm hoài chẳng ra. Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố, và ta loay hoay giữa những cô đơn của riêng mình.

Ngoài chẳng ra bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố, và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình. Sài Gòn có tất cả, bao nhiêu ngã tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ. Mỗi khi dừng đèn đỏ, mình lại hôn nhau nhé em hạnh phúc.

Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, khi mà mọi người đang cùng trở về nhà, chuẩn bị cho một tuần mới làm việc sau chuyến đi dài. Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng đột biến, và chắc chắn thì với việc mà lưu lượng giao thông gia tăng cũng sẽ là thời điểm dễ xảy ra các vụ va chạm liên hoàn do mật độ xe dày, tâm lý vội vàng và đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình thời tiết. Suốt từ hôm qua đến giờ rồi, mưa, gió, dông lốc và thậm chí nhiều địa phương còn xuất hiện mưa đá. Lúc này thì trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 17, chúng tôi khuyến cáo quý vị có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Hiện là vị trí của 3 chiếc xe đã đỗ sát vào lề đường để giải quyết rồi, nhưng tình hình giao thông vẫn ảnh hưởng nhiều theo hướng đi về Nội Bài. Xin nhắc lại là từ thời tiết cho đến một số vị trí trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, do là đang có công trình thi công, cộng thêm với ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lưu lượng giao thông gia tăng rất nhanh. Các bạn lưu ý chú ý quan sát và tránh việc là giảm tốc lại để theo dõi các vụ va chạm xảy ra trên cao tốc, rất là nguy hiểm. Hiện nay trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn vị trí là km số 17 xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, tình hình giao thông chậm theo hướng đi về Nội Bài. Và một số những băn khoăn Hồng Nhung rất mong nhận được câu trả lời của quý vị thính giả. Như trước đó nhà báo Phạm Linh cho biết là trên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt theo hướng về Hà Nội có xảy ra 3 vụ va chạm gần hầm chui Thần Vũ thuộc địa phận Tân Châu, Nghệ An, và đoạn gần nút giao Vạn Thiện, đoạn hầm chui Phú Thứ, cầu rẽ Ninh Bình, giao thông ùn dài. Và sau đó thì rất nhiều người cũng có đổi lộ trình đi sang hướng quốc lộ 1. Và đây cũng là lời khuyên của nhà báo Phạm Linh, khi mà đi theo hướng quốc lộ 1A thì di chuyển sẽ ổn hơn, nên các bạn thính giả vẫn đang có thể tham khảo được lộ trình này và giúp Hồng Nhung trả lời câu hỏi xem là những vụ va chạm trên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt theo hướng về Hà Nội đấy, 3 vụ va chạm đã được giải quyết hay là khắc phục hay chưa, để chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin giúp cho quý vị thính giả có thể yên tâm hơn. Số điện thoại để tương tác cùng với chương trình tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe thông tin. Mời các bạn cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc.

Cứ như vậy, giữa những phố phường Sài Gòn, ai đó đã yêu nhau, ai đó đã chia tay, ai đó đã rời xa thành phố. Nhưng tình yêu Sài Gòn đâu đó trong tim cứ thế lớn dần, không hiểu vì yêu ai hay yêu một thành phố. Sự ồn ào, cảnh đường xe tấp nập thường xuyên tắc đường làm những người mới đến cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Khi dần quen với thành phố, người ta có thể thoải mái đi trên con đường đông đúc người xe, theo từng dòng xe qua những ngã ba, ngã tư rồi rẽ vào đâu đó trong những con hẻm nhỏ. Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen, chật vật, lắm lúc bàn chân dường như không đủ vững để mạnh mẽ với đời. Nhưng Sài Gòn cũng tràn trề những khoảng lặng, những ngóc ngách khiến trái tim rung động. Ai đó đã sống ở Sài Gòn, đã yêu Sài Gòn, đã trưởng thành trong không khí phương Nam đậm đà, hào sảng của Sài Gòn, đã sống quãng đời đẹp nhất của mình nơi đây. Và Sài Gòn cứ thế nhẹ nhàng đi vào cuộc sống, vào âm nhạc, viết về Sài Gòn.

phê thật ngon, lắng nghe chính mình thì tình cờ gặp em. Em và tôi thành đôi bạn thân này, vui một thoáng cũng trôi dần.

0: Thưa quý vị, đồng hành cùng với những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ những diễn biến giao thông mới. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận tại km 62+500, các phương tiện đang phải di chuyển chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do có một chiếc xe ô tô con gặp sự cố tại km 62 trong làn số 2. Các phương tiện lưu ý chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại qua khu vực xảy ra vụ việc trên. Còn tại km 74 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương, có thấy một chiếc xe khách gặp sự cố ở trên tuyến, hiện đã thông báo và nhờ đội cứu hộ đến hỗ trợ và xử lý rồi. Hồng Nhung hy vọng rằng là với tình hình giao thông tại phía km số 74, nếu các bạn thính giả mà quan sát thấy tình trạng đông đúc và chậm chạp hay gặp bất cứ khó khăn nào thì sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình. Chúng tôi quay trở lại với những thông tin của quý vị thính giả. Có anh Nguyễn Hà Linh vừa cập nhật tin từ giữa cây cầu Thăng Long có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe taxi và theo hướng về Hà Nội. Nhờ quý vị thính giả cho Nhung biết thêm xem là tình hình giao thông có gặp tình trạng ùn ứ hay là vẫn có thể di chuyển được, để chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin giao thông từ phía cây cầu Thăng Long. Và đại đa số những thông tin là đều đang theo hướng về trung tâm, các bạn lưu ý. Và Nhung cũng đặt thêm câu hỏi đối với vành đai 3, các bạn thính giả cập nhật giúp chương trình, tương tự là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai km 17 có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, các bạn lưu ý theo hướng về Nội Bài. Mời quý vị tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc, sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại.
1: Cuộc sống cứ thế chẳng ai đợi ai, tình ca ngày đó chẳng đúng và sai. Ngày qua thật vội mà ta nào biết.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Bảo Ly thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá ga và vật liệu xây dựng tăng mạnh. Trong đó, giá ga trong nước tăng cao theo đà thế giới khi giá hợp đồng quốc tế tăng tới hơn 230 đô la Mỹ trên một tấn, kéo chi phí sinh hoạt và sản xuất đi lên. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng như là xi măng, sắt thép cũng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, góp phần làm mặt bằng giá chung nhích lên. Dù vậy, mức chỉ số giá tiêu dùng vẫn trong tầm kiểm soát, phản ánh áp lực chi phí đang gia tăng nhưng chưa gây biến động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô. Sau Quốc hội khóa 16 thông qua luật thủ đô sửa đổi với tỷ lệ tán thành rất cao, Hà Nội đang khẩn trương triển khai các giải pháp để sớm đưa luật vào thực tiễn, bảo đảm hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, thành phố tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành và địa phương nhằm tránh chồng chéo, đảm bảo tiến độ thực hiện. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu mới. Trước dự báo thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026 với nhiều kịch bản. Trong trường hợp bão cấp 16 kèm chiều cường, nước biển có thể dâng tới 7,7 mét. Tỉnh dự kiến sơ tán hơn 146.000 người tại 15 xã, phường, ven biển. Tỉnh cũng tập trung bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai trọng yếu, siết chặt quản lý tàu thuyền, đảm bảo tất cả các phương tiện hoạt động trên biển được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn khi có bão. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ 10 phút sáng nay ngày 3 tháng 5, một vụ rơi trực thăng xảy ra tại tỉnh Samut-Prakan, cách thủ đô Bangkok khoảng 30 km. Chiếc trực thăng được cho là rơi gần một trạm xăng và khu cơ sở bảo dưỡng của hệ thống tàu điện trên cao PTS Katrin trên đường Sukhumvit. Thông tin ban đầu cho biết đã có người bị thương, tuy nhiên con số thương vong cụ thể hiện chưa được xác nhận. Lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng cứu, đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa nhằm bảo đảm an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Brand Finance, bức tranh thương hiệu Việt năm 2025 hiện lên với nhiều gam màu đối lập. Trong giai đoạn 2020 đến 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt gần 520 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia, tăng trưởng 63%. Nhưng riêng năm 2025, top 100 thương hiệu lại giảm tới 14%. Bà Tạ Hoàng Lan, Phó trưởng phòng Phòng Phát triển Năng lực Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng, thực tế này phản ánh việc tăng trưởng về số lượng nhưng chưa đi kèm chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều doanh nghiệp vẫn tập trung vào gia công, làm thuê, trong khi năng lực thiết kế và xây dựng thương hiệu riêng còn hạn chế. Ngoài ra, việc đáp ứng các tiêu chuẩn mới như xanh, bền vững hay bảo hộ sở hữu trí tuệ vẫn là điểm yếu, khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất thương hiệu ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp chưa coi xây dựng thương hiệu là khoản đầu tư dài hạn, dẫn đến các hoạt động rời rạc, thiếu chiến lược và nền tảng quản trị. Từ thực tiễn trên, bà Tạ Hoàng Lan cho rằng cần nâng cao năng lực từng doanh nghiệp, đồng thời kết nối các nguồn lực để hình thành một hệ sinh thái thương hiệu quốc gia có tính dẫn dắt. Thương hiệu quốc gia đóng vai trò bảo chứng uy tín cho các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia khi đưa ra thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với quý vị sau khi nhạc hiệu của Chuyến Xe Trên Mọi Nẻo Đường vang lên. Chuyến xe của chúng tôi hôm nay như thường lệ được xuất bến từ thủ đô Hà Nội, nơi mà nắng rồi mây vẫn đan xen với nhau, thi thoảng có một vài lộ trình có chút mưa lất phất. Có lẽ đây là điểm đến mà rất nhiều quý vị thính giả và các bác tài trên các tuyến cao tốc quốc lộ đang mong chờ quay trở lại. Lúc đi thì vui hết mình nhưng mà lúc về thì có phải là đơn giản đâu, đúng không thưa quý vị? Nhưng Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình cũng như là VOV Giao thông sẽ luôn ở đây để chia sẻ với quý vị từng thông tin diễn biến. Mây nắng đan xen thì trên các cái lộ trình khác nhau cũng vậy, các phương tiện đang đan xen vào nhau rồi. Các bạn thính giả cố gắng làm sao mà chúng ta đi đúng phần đường làn đường, đi theo đúng sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh xảy ra những xung đột và những vụ va chạm liên hoàn, mà thậm chí là nó đã xảy ra suốt từ sáng đến giờ rồi. Đã có rất nhiều những vụ va chạm xảy ra trên các tuyến cao tốc quốc lộ. Rất may là lúc này thì từ vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Mai Dịch, chúng tôi có một thông tin mới cho thấy rằng là vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng không thể nào mà đi được như tốc độ mong chờ đâu. Và tài Trần Hải Linh và quý vị thính giả cho biết là cũng khá đông rồi, mật độ khá là cao. Với mật độ giao thông áp lực như hiện nay thì các bạn thính giả cần phải hết sức bình tĩnh để giữ được khoảng cách an toàn. Ngước lên bầu trời trong tấm hình mà quý vị thính giả gửi về thì chúng tôi thấy rằng là những cơn mưa dông bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống đấy ạ, nên các bạn cũng cần phải chú ý hơn đến tình hình thời tiết. Khi mà thấy có dông lốc hoặc sét thì chúng ta cần phải lưu ý tránh cái việc là trú dưới cây lớn này, rồi những công trình thi công gần đó, những cái địa điểm mà không an toàn, các bạn nên tránh xa để đảm bảo cho sự an toàn. Mưa dông theo bản tin dự báo thời tiết bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại trong chiều tối và đêm nay. Còn trên tuyến cao tốc Ninh Bình theo hướng về Hà Nội đấy ạ, km số 202, quý vị lưu ý chúng tôi nhận được phản ánh là có xe đạp điện lưu thông vào làn khẩn cấp theo hướng đi về Hà Nội. Thế còn không rõ là tình hình giao thông thì có ổn hơn không, có thông thoáng không mà xe điện lại đi cả vào đây như thế này. Thế chúng tôi cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Đây cũng là một tuyến cao tốc mà đang nhận được rất nhiều những câu hỏi đến từ quý vị thính giả. Cầu Thăng Long hướng về Hà Nội tắc rồi. Trước đó chúng tôi cập nhật nguyên nhân là do có xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe taxi và ngay lập tức không mất đến quá nhiều thời gian, cây cầu Thăng Long đang ùn ứ theo hướng đi về trung tâm. Xin nhắc lại các bạn thính giả nên thay đổi lộ trình từ xa thôi, bởi những hình ảnh mà chúng tôi có được thì thấy rằng là các phương tiện đang nối đuôi nhau xếp hàng rất dài mà chưa thấy đến lượt di chuyển của mình đâu, thưa quý vị. Thêm vành đai 3, có một cái tin mới là hướng bắt đầu từ cây cầu Thanh Trì đi Mai Dịch bắt đầu đông chậm ở các điểm lên xuống thôi. Nhưng về cơ bản là so với cái tuyến cao tốc thì các bác tài cũng đang cảm thấy như thế này là may mắn lắm rồi, hài lòng lắm rồi. Về được đến vành đai 3 trên cao là đã tạm thì yên tâm rồi. Chứ những ai mà còn mắc kẹt trên các tuyến cao tốc như là Nội Bài Lào Cai đoạn km số 17 theo hướng Nội Bài do là có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, hay là phía xa hơn thì chúng tôi có tin từ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng về Hà Nội đấy ạ, đoạn km 444 đến 439. Chúng tôi cũng rất mong rằng là các bạn thính giả cập nhật cụ thể hơn, vì trước đó là cái điểm này, cái đoạn này là một điểm nóng giao thông mà tình hình phải nói rằng là rất áp lực, không rõ là bây giờ thì đã ổn hơn hay chưa. Hồng Nhung thông báo lại hai số điện thoại để tiếp nhận thông tin giao thông của chương trình là 02437919191 tại Hà Nội, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chắc chắn là với ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì chúng tôi sẽ ưu tiên thời lượng dành cho những thông tin giao thông nhiều hơn. Tuy nhiên, Hồng Nhung vẫn mời các bác tài đăng ký Chuyến Xe Trên Mọi Nẻo Đường qua số máy quen thuộc, đó là 02437919191. Còn bây giờ thôi, chúng ta cứ khởi động xe đi, nhà xe bắt đầu nổ máy đây, cùng với một giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động. Chúc các bạn sẽ có một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, trọn vẹn, và đặc biệt là luôn lái xe thật an toàn nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm

Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với những thông tin của Trên Mọi Nẻo Đường. Trước tiên là cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đã đặt vé chờ cho chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung xin phép là cùng với ekip sẽ không nhận thêm đăng ký của quý vị thính giả nữa, vì số lượng người tham gia nhận vé đã quá đông rồi, để tránh quý vị chờ lâu mà mãi không thấy ai kết nối với mình. Cũng trách cái việc là quý vị lại hơn trách rồi giận Hồng Nhung, nên thôi Hồng Nhung xin phép là thông báo luôn, nhà xe xin phép là được dừng nhận vé tại đây trong chuyến đi của ngày hôm nay. Và tiếp theo thì Hồng Nhung quay trở lại với những thông tin giao thông. Thông tin mới nhất được đưa về trên tuyến cao tốc hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10+450 xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, hiện đội tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn từ km 20 đến km số 7, phương tiện đông chậm ùn lại chừng khoảng 13 cây số. Rất dài thưa quý vị, tình trạng ùn ứ trên tuyến cao tốc này từ hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh đang ùn rất dài, đặc biệt là có va chạm rồi lưu lượng giao thông quá đông để quay trở về với thành phố Hồ Chí Minh. Hay như tại Hà Nội cũng vậy thôi, những tuyến đường ra vào cửa ngõ thủ đô cũng đang gặp rất nhiều áp lực. Từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng nằm trong bảng xếp hạng của ngày hôm nay, khi mà thời điểm hiện tại chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận là vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô chưa được giải quyết ngay ở km số 17 theo hướng đi về Nội Bài. Còn cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng Nam Bắc từ đoạn 444 đến 439 chưa thấy có thông tin mới. Chúng tôi mong thông tin đưa về từ lực lượng chức năng và quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển. Hy vọng là những vụ va chạm trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đã được xử lý rồi. Còn đông thì đương nhiên là cái việc không thể tránh khỏi, như Hồng Nhung hay là rất nhiều quý vị thính giả, đặc biệt là trong đó có nhà báo Phạm Linh hay là biên tập viên Thùy Linh của chúng tôi thì cũng đang đồng hành cùng với chương trình, cho biết là các bạn cũng nên đi theo hướng ra phía khu vực quốc lộ 1A để giảm bớt áp lực cho tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, và cũng như là để tiết kiệm thời gian di chuyển hơn. Hiện tại thì nhiều biên tập viên Thùy Linh sẽ cập nhật cụ thể hơn xem là vị trí nào trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang ùn ứ, để chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cùng với quý vị thính giả. Tiếp tục là tin đưa về từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận như sau. Km 62 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương, xe đầu kéo đã được khắc phục xong và di chuyển rồi. Tuy nhiên vẫn còn đông, những áp lực còn đeo bám, chưa thể nào mà di chuyển được trở lại bình thường. Từ km số 74 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương, như chúng tôi đã chia sẻ, tuy nhiên là do là xe được khắc phục xong nhưng vẫn ảnh hưởng đến từ km số 75 đến km số 73. Còn từ km 49 đến nút giao Tân An hướng Trung Lương đi về thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện đông. Tại khu vực nhập làn km số 49 đã có lực lượng chức năng đang phân luồng điều tiết giao thông, đề nghị các bác tài chấp hành theo hướng dẫn. Còn thông tin chúng tôi tiếp tục nhận được là những hình ảnh trên các tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đây là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì ổn định, nhưng chắc chắn là các bạn phải xác định với tâm lý hướng ngược lại đấy ạ. Vừa là có va chạm tại km số 10+750 thì va chạm đã được xử lý xong.

0: Tuy nhiên, áp lực chưa được giải quyết. Còn từ km 22 đến km số 7, phương tiện đông và như chúng tôi đã chia sẻ, thời điểm hiện tại đang ùn lại chừng khoảng là 15 cây số, một lộ trình ùn ứ rất dài. Ông Nhung liên tục khuyến cáo để các bạn thính giả chúng ta cân nhắc với việc lựa chọn lộ trình của mình. Về phía khu vực nội đô so với giờ cao điểm sáng nay thì thời điểm hiện tại đông hơn rất nhiều thưa quý vị. Do là rất nhiều quý vị thính giả rồi các gia đình đã chủ động hơn với việc là quay trở về Hà Nội từ chiều và chiều tối ngày hôm qua. Nhưng mà đến đêm thì vẫn đang thấy ở trên vành đai 3. Chắc là cũng phải đến rạng sáng mới về đến nhà mất. Nên hôm nay thì mọi người sẽ đi chơi ở các trung tâm thương mại này. Rồi một số những cái tuyến đường chúng tôi thấy bắt đầu đông hơn. Và các bạn thính giả thì cũng đã lo lắng với lại vành đai 2. Không rõ là hướng về Ion Long Biên đấy ạ, chiều nay có đông hay không. Ông Nhung nhờ quý vị thính giả cập nhật thêm để có thể chia sẻ bớt những áp lực cùng với các bác tài và quý vị thính giả đang đi ở vành đai 2 theo hướng đi về Ion. Còn vẫn là cây cầu Thăng Long, quá áp lực khi mà chúng tôi nhận được liên tục những hình ảnh và những phản hồi của quý vị thính giả về cầu Thăng Long theo hướng về trung tâm. Các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa để đi về trung tâm thành phố Hà Nội thôi, có thể là đi sang cây cầu Nhật Tân đi ạ, vì thời điểm hiện tại là cầu Thăng Long có va chạm chưa được giải quyết và đang ùn rất là dài. Ùn từ Kim Trung, tức là trên cây cầu Thăng Long đấy ạ, ùn chừng khoảng 4 cây số theo hướng đi về trung tâm đấy ạ. Cảm ơn bạn Nhâm đã chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Vắng hoe Nhung ơi, đấy là theo hướng đi về Ion thôi các bác tài ạ. Chứ còn là trên tuyến cao tốc như là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thì không ổn đâu. Vì là tại đoạn km số 292, ít phút trước, theo chia sẻ của các bác tài là ít phút trước có xảy ra va chạm giữa xe khách và xe con. Giao thông đang ùn, di chuyển vô cùng khó khăn theo hướng về Hà Nội. Nên thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn khuyến cáo quý vị thính giả, các bạn nên di chuyển ra phía quốc lộ 1A. Còn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, cảm ơn trung tâm điều hành đã ngay lập tức phản hồi thông tin cùng với chúng tôi. Vụ va chạm như Hồng Nhung liên tục cập nhật thông tin với các bạn đấy ạ, hiện là đã được giải phóng hiện trường rồi, xe đã được di rời tại km 16+300 theo hướng đi về Nội Bài. Và Hồng Nhung cũng hy vọng là sẽ nhanh chóng có thể giải tỏa được bớt áp lực giao thông từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tình hình thời tiết trên tuyến cũng là điều mà chúng tôi lo lắng suốt từ chiều tối ngày hôm qua cho đến bây giờ đấy ạ. Nhất là khi mà theo bản tin dự báo thì chiều tối nay khả năng mưa dông sẽ có thể quay trở lại. Các bạn lưu ý lựa chọn thời gian khởi hành của mình, lựa chọn tuyến đường di chuyển và nhớ mang theo những vật dụng che chắn. Đó là rất nhiều những thông tin giao thông. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Có lẽ bây giờ thì Hồng Nhung xin phép là sẽ kết nối cùng với bác tài của chương trình. Và bất cứ lúc nào có tin giao thông mới thì Hồng Nhung sẽ liên tục cập nhật quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Nhung, Nhung Tây nhá.
0: Ôi, anh biết cả biệt danh Nhung Tây thì chắc có lẽ anh là một thính giả mà phải nghe VOV giao thông rất lâu rồi. Ít nhất là phải trên 10 năm rồi.
1: Anh nếu mà nghe VOV giao thông từ ngày VOV giao thông có là anh nghe rồi.
0: Thì đó, thế là anh còn thâm niên gọi là có kinh nghiệm nghe VOV giao thông hơn cả Hồng Nhung đấy. Bái phục ngày, sư phụ.
1: Ngày mà Hồng Nhung còn chưa vào, ngày thời còn có gì Minh Trang dẫn chương trình.
0: À vâng, thế cho nên em mới đoán là phải trên 10 năm rồi. Vì biệt danh Nhung Tây là từ hồi em còn học ở trong trường cao đẳng múa. Là các bạn đã gọi em là Nhung Tây. Nhưng hôm trước thì em có chia sẻ với quý vị thính giả là từ ngày VOV giao thông em chợt quên mất mình là Nhung Tây. Và bây giờ em thành Nhung Lươn rồi anh ạ. Xưa là mít là na đấy, bây giờ
1: Nhung Tây đang sang cảnh thế mà lại tự nhiên chuyển thành Nhung
0: Lươn. Thế này thì anh phải hỏi các bác tài chứ. Sao lại gọi em là Nhung Lươn? Thế xong bây giờ em cũng thay mặt các bác tài hỏi thăm xem tên anh là gì ạ?
1: Anh tên là Viên.
0: Anh Viên ý ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thế biệt danh của anh Viên là gì? Viên Chiên Giòn ạ.
1: Chiên giòn để thành cá mất.
0: Đấy, ngày xưa là không phải ngày xưa mà bây giờ em thấy em cũng còn thích nữa, là các bạn học sinh cứ chiều tan học mà được ra cổng trường xong là bố mẹ mà cho đứng gọi là ăn gọi là
1: xiên cá viên chiên.
0: Đấy, xiên cá viên chiên là tôi hết ý, tối về khỏi ăn cơm luôn. Thế nhưng mà thế nó mới có kỷ niệm anh nhở, đi học thì phải có tí ăn vặt chứ. Nhưng mà không, nhưng mà cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường học bây giờ cũng là điều mà chúng ta cần quan tâm đấy. Như anh bây giờ chắc độ 5 cháu rồi là cũng lo đấy anh nhở.
1: Không, anh đâu gì có cháu nào đâu.
0: Ôi trời ơi,
1: ế dạc ra rồi.
0: Không, em không tin lắm đâu. Anh sinh năm bao nhiêu anh Viên?
1: Anh hơn Nhung 5 tuổi.
0: Nhưng mà chưa gì luôn.
1: Chưa gì luôn.
0: Không, em không tin lắm.
1: Chưa dính bụi trần.
0: Ôi trời ơi, tấm chiếu mới, chưa trải.
1: Chiếu mới, chưa trải lần này.
0: Hơn em 5 tuổi à?
1: Đúng rồi.
0: Là anh tuổi tuổi gì? Tuổi
1: con mèo.
0: Mão à?
1: Đúng

0: Đúng rồi, đinh não ấy.
1: Mèo mèo đấy à?
0: Mèo mèo đấy.
1: Vâng.
0: Tiếng Tây gọi là con tôm mèo đấy.
1: Thôi chúc anh là năm nay là tìm được Jerry nhá. Tôm và Jerry đấy.
0: Jerry
1: Cứ đuổi nhau mãi rồi,
0: đuổi
1: chưa
0: nhau suốt
1: thấy
0: ngày
1: kết
0: đấy
1: thúc
0: à,
1: bộ
0: nhưng mà
1: phim.
0: đuổi à, đúng rồi nhỉ,
1: Đấy,
0: đến mấy chục
1: đây.
0: năm vẫn không bắt được nhau ấy ạ. À.
1: Ơ nhưng mà chính cái thời của anh em mình là có rất nhiều phim rồi hoạt hình nhá, là không thấy có hồi kết luôn. Ví dụ ngày xưa là em xếp hàng đi mua truyện Nữ hoàng Ai Cập này, đến bây giờ là chưa có hồi kết này. Doraemon là có chưa nhỉ? Hình như là cũng chưa nhỉ anh nhỉ? Toàn cứ ngắn tập
0: Chưa,
1: vậy thôi nhỉ?
0: tôi
1: Có chưa
0: thấy
1: nhỉ?
0: đâu bảo là Doraemon hình như sắp có tập làm về Việt Nam, nhưng mà không biết giang hồ đồn đúng hay đồn
1: Thế
0: sai.
1: ạ. Thế bây giờ chỉ mong sao mà Tom và Jerry có hồi kết, là đừng có chạy đuổi nhau nữa. Làm sao mà thôi cứ cứ thế thì hòa thuận về chung một nhà đi cho thiên hạ được nhờ. Thương nhau thế mà lại còn cứ chạy đuổi làm gì anh nhỉ?
0: Đúng rồi em.
1: Vâng, thế thì chúc anh tìm được người bạn đời trong năm nay anh nhá. Thế anh
0: Anh
1: làm công
0: cảm
1: việc
0: ơn
1: gì?
0: Nhung, và anh cũng chúc Nhung là cũng sớm sớm có
1: Rồi rồi,
0: anh
1: ok, hai anh em mình
0: lái
1: thi
0: xe,
1: đua. Vâng, hai em thi xem là còi ai to thì cứ vượt trước anh nhá.
0: nhưng mà khả năng Nhung sẽ về đích được trước anh ấy.
1: Rồi em cũng mong thế lắm, cảm ơn anh. Em nhận luôn. Còn chưa biết thực tế thế nào thôi em cứ xin anh nhá. Anh vừa bảo là anh lái xe gì?

0: Phương về tham dự đấy. Thế hôm đấy anh có đến Phố Hiến không?
1: Anh không, mấy ngày lễ đấy rồi đi chen nhau mệt lắm.
0: Vâng, với lại có khi ngày lễ mình còn phải đi làm nhiều hơn ý. Nếu mà anh chuyển từ xe tải sang taxi rồi thì chắc chắn là phải bận đấy. Anh chuyển chưa?
1: Anh thì không, anh chuyển sang xe khách là xe
0: À, thế xe khách thì cái ngày đấy lại càng phải chở khách đi du lịch chứ. Chứ cũng làm gì mà có thời gian nghỉ ngơi.
1: Anh cũng nhảy việc cũng ấy đấy. Lại mới chuyển đi chỗ khác nữa, nói
0: Lại
1: chung
0: mới
1: là
0: chuyển. Ôi. Thôi thì chuyển việc thì được, chuyển đến khi nào mà mình cảm thấy là công việc nó ổn định, hài lòng thì thôi. Nhưng mà nhân duyên thì không thể nhảy cóc mãi thế được anh nhá. Gặp là phải dính. Đấy, gặp là phải cưới liền tay luôn.
1: trước khi là ấy thì chuyển nhảy việc thì anh đều làm mỗi chỗ đó phải 3-4 năm anh mới chuyển,
0: Ôi
1: không phải
0: lâu
1: là
0: thế.
1: chuyển anh chuyển
0: Em nghĩ rằng là anh cứ bảo anh phải làm đến độ 5-7 năm rồi, chứ 3-4 năm chứ anh thua. Thế nhưng mà hôm nay là anh đang lái xe đi đâu đấy? Anh đã dừng xe chưa?
1: anh được rồi,
0: Quy tắc của
1: bây
0: Hồng
1: giờ
0: Nhung là không lái xe, vừa lái xe vừa nghe điện thoại đâu anh nhá.
1: anh
0: Nghiêm túc
1: phạt
0: lắm đấy, nghiêm khắc lắm đấy. Vui thì là Nhung luôn, nhưng mà lúc bình thường vẫn là Hồng Nhung đấy, là nghiêm khắc lắm đấy. Lái xe là em không không nói chuyện điện thoại đâu anh nhá.
1: anh dừng rồi, dừng xe
0: Anh
1: rồi,
0: dừng
1: bây
0: rồi
1: giờ đi
0: thì
1: lái xe vừa, đúng rồi.
0: đấy, thế nhắc lại câu chuyện Phố Hiến. Thế là cũng gần với lại ngay hồ, em nhớ là ở trong trung tâm thành phố là có hồ gì nhỉ?
1: Hồ Bán Nguyệt.
0: Hồ Bán Nguyệt là em cũng rất hay về đó. Thế thì em lại là có duyên với anh, hữu duyên thôi. Cũng vẫn trong vừa mới qua đầu xuân, gọi là những cái dịp du xuân thôi. Thì có duyên là
1: Ấy
0: mình,
1: à, em về đền mẫu à mà lại
0: đúng
1: về.
0: rồi, về đền mẫu Hoa Dương. Em nghĩ là mình gần đấy, Bụt Chùa Nhà thì phải thiêng hơn chứ. Lần sau anh về đấy lễ thì biết đâu lại xin được một cô vợ trong năm nay. Năm sau lại báo tin vui cho VOV Giao thông, em còn nhận được thiệp cưới chứ. Anh đi chưa? Anh đi lễ ở đền Mẫu Hoa Dương nhiều chưa? Hay chưa đi bao
1: Anh
0: giờ?
1: chưa luôn, anh chưa
0: Ôi
1: đi bao
0: dồi
1: giờ luôn
0: ôi.
1: thật. Nói
0: Thế
1: chung
0: mà
1: là
0: lại còn ngay gần.
1: không
0: Người ta thì
1: không
0: lặn
1: không
0: lội
1: không
0: xa xôi về.
1: không về hệ tâm linh lắm.
0: Dạ, không, nhưng mà đấy cũng là một điểm, kể cả mình chưa nói đến tâm linh, nhưng cũng là một cái điểm du lịch mà rất nhiều người mong muốn đến mà. Đấy,
1: Đúng
0: thế mà
1: rồi,
0: mình ở
1: có khi
0: ngay
1: người
0: gần.
1: xa đến, người gần thì chả đến ấy.
0: Thế mới gọi là Bụt Chùa Nhà không thiêng là vì thế đấy. Thế bây giờ nếu mà được gọi là, nếu không phải đi làm ngày lễ mà được đi du lịch thì anh thích đi đâu?
1: Đi đâu rồi? Mùa
0: Cũng
1: này đi
0: không
1: biển
0: biết
1: thì cũng
0: luôn.
1: chưa đi được.
0: Chưa đi
1: Thật.
0: được thì đang nói là nếu được thì thích đi đâu. Nhưng nghe có vẻ lăn tăn lắm. Nói chung là cứ cứ như đường tình duyên của anh, cứ mông lung, cứ mập mờ lúc có lúc không ấy nhỉ. Người ta gọi là duyên âm đấy. Em trêu đấy. Thôi bây giờ có phải bớt bớt công việc lại, rồi nhảy việc vừa thôi, xong là ổn định ở một nơi nào đấy. Tức là ai thì cũng muốn ổn định em biết, nhưng mà thôi mình cố gắng, xong là thành gia lập thất thì mới yên bề gia thất thì mọi sự mới yên được. Đấy, vẫn lại là cái lời chúc đấy nhá. Thế còn hôm nay thì
1: Vâng.
0: xe của em cũng xuất bến khá là muộn, nên là em là xin phép là có quà của nhà tài trợ là em sẽ tất tay. Kiểu gì em phải trao bằng được quà của nhà tài trợ cho anh. Thế còn anh mà không nhận được nữa thôi em cũng đến chịu đấy.
1: Anh cũng hy vọng thế.
0: Dạ, không, câu hỏi dễ lắm. Nhưng mà tại vì anh ít đi du lịch nên là em cũng đang hơi chênh vênh theo anh luôn đấy. Nhưng mà em
1: Thì
0: sẽ cố gắng
1: em
0: là
1: cứ
0: gợi ý
1: thử
0: nhiệt
1: hỏi
0: tình.
1: xem, biết đâu anh trả lời được,
0: Thật
1: mà
0: đấy nhở,
1: nếu
0: lại
1: mà
0: có
1: không biết thì
0: khi,
1: em lại
0: vâng,
1: hỗ trợ là
0: có
1: anh
0: khi
1: trả lời
0: lại
1: được.
0: chưa đến một giây, ba tích tắc lại trả lời được ngay. Em hỏi luôn nhá, nếu mà anh trả lời đúng câu hỏi của nhà tài trợ thì anh sẽ nhận được là một dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Câu hỏi là ở nước ta, ui câu này có vẻ đúng với anh thật đấy. Câu này anh không trả lời được thì em sợ năm nay anh vẫn chưa lấy được vợ đâu. Anh phải trả lời được câu này thì năm nay mới lấy được vợ nha anh Viên nhá. Thế
1: Rồi.
0: này tự không, em đọc đến đây bắt đầu em mới
1: Anh
0: thấy là
1: cũng đang hồi hộp để đợi câu
0: anh
1: hỏi
0: hồi
1: đó.
0: hộp đúng không? Chính vì em
1: Đúng.
0: nói thế anh lại càng mong muốn được nghe câu hỏi này hơn, bởi vì muốn chinh phục nó để còn kiếm được vợ đúng không? Không, nhưng mà đúng
1: Đúng,
0: đấy,
1: chính
0: bây giờ em
1: xác
0: đọc
1: đấy.
0: câu hỏi em mới thấy như kiểu câu hỏi này sinh ra là dành cho anh này. Nơi nào sau đây nổi tiếng với đặc sản tỏi Cô Đơn và được mệnh danh là Vương quốc tỏi? Anh biết không? Anh có cần em gợi ý không? Hay anh trả lời được
1: Tỏ
0: luôn và
1: tỏ
0: ngay?
1: Lý Sơn rồi gì em?
0: Lý Sơn ạ? À?
1: Lý Sơn Quảng Ngãi rồi.
0: Lý Sơn. Không cần đấy, thế chứng tỏ em cũng siêu nhở. Em bảo anh chưa cần đến một giây ba tích tắc, thế mà anh còn thậm chí là chưa cần đến hai tích tắc, anh trả lời được ngay địa điểm. Đúng là người cô đơn có khác, thần giao cách cảm. Đấy, chuẩn đấy anh ạ, chuẩn đét đấy. Ơ anh không thấy vui mừng.

0: là mà bởi vì là anh cảm thấy rằng là
1: bởi vì là...
0: cái việc cô đơn nó là một lẽ thường tình hay sao?
1: Không phải, bởi vì nếu mà tỏi thì nổi tiếng thì chỉ có mỗi tỏi ở Lý Sơn thôi.
0: Đấy, thế cho nên là thôi nhà tài trợ giúp anh là có một phần quà để làm sao mà sắp tới đi đâu mà có người thương là nhớ là mình cũng phải gọi là sao? Gọi là để ý diện mạo bên ngoài một tí, chỉnh trang chỉnh chu một tí, rồi dầu gội đấy, gội cho tóc bóng mượt, thơm phức ra một chút, xong rồi nếu có thể thì xịt thêm chút nước hoa, đi cà phê với cô nào bảo đảm năm nay sớm có người yêu. Anh nhớ.
1: Rồi anh cảm ơn Nhung.
0: Dạ, đó là huyện đảo Lý Sơn. Thế thì em chia sẻ sâu hơn một chút về sản phẩm mà anh sẽ nhận được. Đấy, chúng ta thì có rất là nhiều những cái cách chăm sóc tóc khác nhau, nhưng mà hiệu quả và được tin dùng nhất vẫn là sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên. Ngày nay nhiều người với mong muốn có được một mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, không lo gầu ngứa và đặc biệt là thân thiện, lành tính cũng sử dụng các phương pháp này. Tuy nhiên nó lại tốn nhiều thời gian và chi phí. Vậy thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu vô cùng hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm trên các nhà thuốc toàn quốc và cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc mừng anh một lần nữa nhé, chúc anh thoát ế thành công anh Viên nhá.
1: Rồi, anh cảm ơn Nhung.
0: Dạ. Anh chắc là cũng chưa thấy chóng mặt lắm đâu vì nãy giờ là em vẫn đang lái cao tốc. Mỗi tội là hôm nay cao tốc thì hơi tắc một chút nên là em chia sẻ.
1: Cao tốc này cuối lễ thì chắc chắn là sẽ ùn.
0: Dạ, thế cho nên anh em mình ưu tiên một chút với thông tin giao thông. Anh chờ em một chút nhá. Chứ có mỗi anh em mình bon bon trên cao tốc thì lại quý vị thính giả lại đang đi theo hướng về Hà Nội thì sẽ hơi sốt ruột. Nên là Hồng Nhung chia sẻ một chút từ cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Hiện là lưu lượng phương tiện tăng rất cao theo hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực hầm Thần Vũ. Đây là đoạn tuyến có địa hình đèo dốc, đường cong, mặt cắt hẹp. Mỗi chiều bố trí một làn xe lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn ứ và va chạm giao thông. Khuyến cáo các bác tài chấp hành nghiêm tốc độ và hệ thống báo hiệu đường bộ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực hầm và đường đèo dốc. Không vượt xe, không lấn làn, đi đúng phần đường và làn đường quy định, hạn chế phanh gấp, chuyển hướng đột ngột trong khu vực hầm. Và trong trường hợp nếu mà phương tiện của các bạn gặp sự cố thì hãy bình tĩnh điều khiển xe vào vị trí an toàn hoặc làn dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan bảo đảm an toàn. Đặt vật cảnh báo phía sau xe theo khoảng cách an toàn quy định. Và để được hỗ trợ các bạn gọi đến số 1900 8099. Còn trên tuyến Lê Khả Phiêu đi cầu Bình Điền, cao tốc Trung Lương đi hướng về tuyến Lê Khả Phiêu, hiện tại có mưa lớn rồi, khuyến cáo các bác tài lưu thông đảm bảo tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Chúng tôi trở lại với thông tin từ đội 6 cho biết trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện từ Phan Thiết đổ về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, khuyến cáo các bác tài chúng ta đi quốc lộ 1 hoặc là lựa chọn những lộ trình phù hợp hơn theo thời gian, theo lộ trình để giảm tải áp lực cho đường cao tốc. Và một lần nữa chúng tôi khuyến cáo các phương tiện là chúng ta giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Có rất nhiều quý vị thính giả hỏi là tắc như thế thì có được đi vào làn khẩn cấp hay không? Xin trả lời quý vị là đến thời điểm hiện tại chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào đưa về từ lực lượng chức năng cho phép các dòng phương tiện đi vào làn khẩn cấp cả. Các bạn lưu ý đi đúng phần đường làn đường. Còn trường hợp nếu xe của bạn gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Hồng Nhung xin hết ạ. Anh Viên ơi, anh nói gì cho em thở khoảng 3 giây vậy?
1: Anh lại đang nghe Hồng Nhung nói là
0: dạ, thôi cho em gọi là nghỉ ngơi một chút anh ơi.
1: À,
0: em nói liên tục nãy giờ rồi. Đấy, cũng phải có lúc cần uống nước một chút anh ạ.
1: Được, bảo là như Hồng Nhung bảo anh ít đi du lịch thật, nhưng mà cái ngày trước thì anh công việc chính của anh ngày trước anh là làm đường, cho nên là anh đi làm nhiều, làm xa nhà nhiều.
0: À, mà đi theo công trình như vậy là cứ phải đi cả tháng, mấy tháng ấy anh nhỉ?
1: Anh đi từ Bắc vào Nam, còn toàn đợt, có những đợt đi cả mấy năm.
0: Toàn làm đường cho người ta đi, mà đường tình duyên của mình cứ chả ai vẽ hộ thôi ấy.
1: Đường của mình chưa có ai giải phóng mặt bằng nên chưa.
0: À, vẫn còn tắc quá, ách tắc quá. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi sẽ có lúc thông thoáng. Đấy, anh thấy đấy. Rồi chỉ một lúc nữa thôi, chiều tối nay em hy vọng rằng là tình hình giao thông thì sẽ thoáng trở lại để mọi người trở về có thời gian nghỉ ngơi.
1: Chưa
0: mai còn đi làm.
1: Mà, vì hôm nay là cuối lễ bắt đầu mà hôm nay tập trung lên thì càng tắc mà.
0: Thế em mới dùng từ là hy vọng đi anh. Và em cũng hy vọng hôm nay anh thắng được em nhá, bởi vì nhiều quý vị thính giả đang cổ vũ anh lắm.
1: Anh tin đâu. Nhưng cũng được có sao đâu.
0: Dạ. Vâng.
1: Anh thua Nhung cũng được.
0: Nhưng mà anh thua em, đấy là tâm lý của anh lên sóng thôi, chứ còn đội cổ vũ của anh thì không muốn anh thua em một tí nào cả.
1: À, nghĩa là lực lượng là đội
0: Dạ.
1: đội bác tài là vẫn muốn thắng là
0: Đúng
1: coi như
0: rồi
1: thằng
0: ạ.
1: MC đấy.
0: Đội các bác tài là bây giờ là chỉ muốn là hạ gục em trong một nốt nhạc thôi. Thế cho nên là quý vị thính giả mà hỗ trợ cho anh Viên thì có thể vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông theo dõi phần like đấy ạ, để hỗ trợ cho anh Viên, bởi vì anh Viên thì sẽ có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trong một câu duy nhất thôi. Bây giờ em hỏi luôn, em đưa anh đi Lạng Sơn, anh đã làm công trình ở đây hay là công tác ở đây thời gian nào chưa?
1: Anh Lạng Sơn thì anh chưa luôn anh, bởi vì ngày trước anh toàn ở trong miền Nam thôi, anh ở
0: À,
1: 7 7 năm trong miền Nam, anh
0: 7
1: mới
0: năm
1: lại
0: trong
1: về ngoài
0: miền
1: Bắc
0: Nam.
1: này cơ.
0: Dạ vâng. Thế con gái ở trong Nam em thấy giọng nhỏ nhẹ dễ thương thế. Thế ngày xưa vào có thầm thương trộm nhớ cô nào mà chưa kịp đủ duyên không anh Viên?
1: Thầm thương nhưng mà người ta không thương, thầm mình thì thôi.
0: Thế thì người ta mới gọi là thầm thương trộm nhớ đấy, gọi là
1: Thì
0: đơn
1: thôi,
0: phương đấy, chứ song
1: mình
0: phương thì
1: chỉ đơn
0: giờ
1: phương
0: này,
1: thôi. Nếu
0: thì
1: mà
0: đã đi
1: song
0: đón
1: phương
0: con
1: là
0: ở cổng
1: xong
0: trường
1: rồi.
0: rồi. Không sao cả anh, mọi thứ là nhân duyên. Và duyên là hôm nay chúng ta sẽ đi đến một địa điểm mà anh chưa đến bao giờ, đó là đỉnh Phia Pò, còn được gọi tên là gì? Em sẽ đưa ra các gợi ý cho anh như sau: A, núi mẹ; B, núi cha; C, núi mế; và D là núi cậu. Ui dồi ôi, anh Tuân thế nào, chưa đọc hết câu hỏi, sợ em thắng các phát tài hay sợ các phát tài không trả lời được, bật thời gian nhanh thế. Xong Hồng Nhung trình bày xong cái hết 30 giây rồi đấy. Anh Viên à, anh sắp hết giờ.
1: Anh cho biết giờ
0: Anh sắp hết rồi anh.
1: à?
0: Đấy, thế này
1: Quá
0: là anh
1: đỉnh.
0: phải trách anh
1: Anh
0: Tuân
1: nói
0: đấy.
1: là
0: Anh Tuân gọi là lấy đi mất của anh khoảng 5 giây đầu tiên.
1: như kinh nghiệm nghe đài lâu là cứ bảo là coi câu nào không biết, riêng gặp ông Nhung là cứ chọn A mà chọn đúng không? Thì
0: Vâng.
1: anh cũng sẽ theo như thế là anh chọn
0: Anh
1: A chứ.
0: theo như thế ạ. Nhưng mà anh
1: Đúng.
0: quên rằng là vì các bác tài chọn nhiều như thế, cứ chọn A lên, đôi lúc biết đâu em đổi chiến thuật thì sao?
1: Đội chiến thuật bây giờ em lại tư vấn có khi anh lại chuyển.
0: Ôi dồi ôi, người ta gọi là gió chiều nào rông rễ chiều nay lại bay bay đấy. Dự báo
1: Dự
0: thời
1: báo
0: tiết
1: người
0: chiều
1: ta
0: nay vẫn có
1: nói
0: rông lốc đấy
1: là
0: anh
1: chỉ biết
0: ơi.
1: là chiều qua mưa to đấy.
0: Thì đó, lại còn thậm chí có mưa đá nữa anh ơi. Nên là thấy có gió là mình nên tránh gió, chứ không phải là xoay theo chiều gió như thế đâu.
1: Thế
0: Còn
1: à?
0: em chỉ nói thế thôi, còn tùy
1: Thế thì là
0: anh.
1: trường cứ giữ chắc là coi như là câu A đi nhỉ? Anh cứ chọn
0: Nhưng mà
1: A
0: em
1: là A
0: thấy là
1: trước.
0: ở ngoài có một số nơi gió bắt đầu nổi lên rồi, hay là mình cứ xoay theo chiều gió một lần cho nó mát. Đi, đổi đi anh.
1: Em lại bảo anh đổi á?
0: Thế em nói thế thôi, còn anh tin hay không thì vẫn cứ là anh không tin mà.
1: Hôm nay anh sẽ câu này tạm thời là anh cứ giữ phương án A trước đi,
0: Ui
1: tí
0: rồi, em
1: câu
0: nghe em
1: sau
0: lại
1: anh
0: tưởng là
1: tính
0: hôm nay
1: lại.
0: anh sẽ nghe theo Hùng Nhung một lần. Hóa ra Nhung ơi, tất cả chỉ là Nhung tự ảo tưởng thôi, có ai tin mình đâu. Thế anh quyết định là anh không đổi đấy. Em
1: Anh
0: tha
1: quyết định
0: thiết
1: không
0: xin anh
1: đổi,
0: đổi đấy.
1: khả năng là sai đấy nhưng mà thôi thì anh vẫn cứ chọn A đi.
0: Uầy, anh siêu thật đấy, anh còn biết là sai luôn mà anh vẫn chọn. Chính xác đấy là sai rồi đấy anh. Tức là chính xác là sai nhá, chứ không phải anh đúng đâu anh nhá.
1: Sợ.
0: Em bảo anh đổi anh không tin em. Eo ơi làng nước ơi đấy, từ ngày từ Nhung Tây biến thành Nhung Lươn bây giờ không ai tin mình nói. Anh mà từ núi mẹ anh đổi sang núi cha là anh thắng chắc câu đầu tiên rồi. Chính
1: À
0: xác
1: vậy
0: là anh
1: à.
0: sai rồi đấy, nhưng mà anh cũng siêu thật, anh biết mình sai luôn đấy. Thế mà anh cũng liều, anh vẫn dám chọn. Em gọi là đề cao tinh thần của anh đấy, tinh thần cảnh giác nhưng mà không đáng kể. Không sao cả. Câu số 2.
1: Rồi,
0: Em
1: câu thứ
0: thấy
1: hai anh
0: là
1: sẽ nhờ luôn sự trợ giúp của các bác tài.
0: rồi ạ, em thấy các bác tài đã vào sẵn fanpage để trợ giúp cho anh trên phần livestream rồi. Nhờ quý vị thính giả này, chúng ta sẽ cùng nghe luôn câu hỏi, bởi vì anh Viên là anh ấy xác định luôn là câu 2 là phải nhờ đến quý vị thính giả rồi. Tên gọi khác của thác Đăng Mò là gì? Tên gọi khác của thác Đăng Mò: A, thác Mũi Bò; B, thác Con Chăn; C, thác Con Vẹt; và D, thác Con Công. 30 giây bắt đầu. Thế cũng báo cáo với anh là em toàn tự nghĩ ra đấy. Đúng là đưa cả sở thú vào đây luôn, chứ còn không biết là phương án nào đúng đâu. Nào bắt đầu nhờ đến các bác tài. Các bác tài ơi, các bác tài trợ giúp trên fanpage cho anh Viên. Hồng Nhung sẽ đọc nhá. Em đọc còn anh tự tổng hợp nhá anh nhá. Bởi vì là em thì sẽ không không thể nào mà đủ ngón tay để em đếm được xem là phương án nào nhiều nhất đâu anh Viên nhá. Ôi anh
1: Rồi
0: Viên đâu
1: rồi em.
0: rồi?
1: Đây anh vẫn đang đây, anh đang
0: Vâng,
1: đợi em
0: anh
1: xem
0: đừng đi
1: nào.
0: đâu nhá. Anh chóng mặt chưa?
1: Anh cũng đang chóng mặt dần dần đây.
0: À
1: Anh
0: cũng
1: chóng mặt
0: dần dần thôi, thế thì bây giờ tụt huyết áp luôn đấy anh này.
1: túi huyết áp hay là cần túi
0: Dạ,
1: ni lông luôn không?
0: thôi anh lái xe kinh nghiệm lâu năm thế chắc là không bị gọi là tụt đường huyết hay là tiền đình như em đâu. Em tự lái chính ra lại không sao nhá, đường đèo dốc em đi bình thường. Thế nhưng mà em mà ngồi sau tay lái của bác nào mà lái như Nhung Lươn ấy là em thật em chỉ muốn xuống xe hoặc thôi bác ơi bác nhường lái cháu lái cho. Bác sang ghế phụ đi, thật sự ấy là bị tiền đình rất là vất vả đấy anh ạ, đi đường đèo dốc cũng không không sung sướng gì đâu anh Viên ạ. Đấy, hôm nay em lại lên tận Lạng Sơn. Có bác tài Nguyễn Ngọc Anh trợ giúp cho anh phương án B là thác Con Chăn. Em xem nào, có ba bác tài đang chọn phương án A là thác Mũi Bò. Có anh Bình Minh, anh bảo là thôi thôi, thác Mũi Bò lại là A. Nãy đã bị lừa vào A rồi, lại sai. Ừ, bác Bình Minh nói cũng có lý nhỉ. Tên cũng có lý cơ ấy. Đấy. Sau khi hoàng hôn xuống mình thua mất câu đầu rồi thì bình minh rực sáng bắt đầu lên thì có khi mình cũng nên nghe. Em chỉ nói vậy thôi. Thế còn em thấy là anh Ngô Thắng cũng đang chọn phương án A này. Có một bác tài bác ấy chọn thác Công giống Hồng Nhung đấy. Ê, không biết bác tài này thế nào lại cùng về đội với Hồng Nhung là thác Công là phương án D. Nghĩ nó chán, anh ấy chọn phương án B. Tên Facebook là Nghĩ nó chán. Chắc là tại vì thấy mọi người cứ chả chọn giống anh ấy nên anh ấy chán đấy. Anh Thanh Lâm chọn A. Anh Dương, anh Công Dương, anh chọn A. Thế còn em hỏi thác Đăng Mò có tên gọi khác là gì? Anh Bùi Bình, anh ấy tự tin dõng dạc, anh trả lời thác Đăng Mò gọi là thác Đăng Mò. Cũng không có phương án nào khác cả. Cũng cũng hay, nếu mà khó quá thì thôi anh giữ nguyên cũng được anh nhá. Đấy.
1: Giữ nguyên hả em?
0: À, thì em nói thế, tùy anh. Nhưng mà thực ra
1: với...
0: thì anh có cần em giúp không?
1: Anh thấy Nhung tổng hợp thì anh thấy đang phương án A đang đông hơn.
0: Đúng, phương án A
1: phương
0: đông
1: B
0: hơn.
1: Như nó đang có 4 người, phương án D.
0: Úi dồi, đếm luôn. Anh ơi, anh đếm không ăn thua đâu, bởi vì nãy giờ em chọn lọc em đọc đấy, em thật. Em làm sao mà đọc được hết fanpage đông như thế này, em đọc thế nào được? Nhưng em tổng hợp thế những gì? Cái chính. Thế nhưng mà
1: tổng
0: bây giờ nhá.
1: Anh thấy thấy tổng hợp như thế là đang là phương án A đông hơn đúng không?
0: Dạ có, thêm bác tài, hai bác
1: anh...
0: tài chọn phương án D giống em là thác Công này này. Anh ơi, anh cứ để càng lâu và một lúc nữa là lại khác hẳn ngay. Hoặc là bây giờ anh có muốn em tả về thác Đăng Mò không? Em tả cho anh nghe. Bởi vì em biết là anh đang có định chọn phương án A. Nhưng em lại muốn
1: thì
0: tả
1: đúng
0: cảnh
1: rồi.
0: Về thác Đăng Mò. Anh có nghe em tả không? Em tả luôn cho anh nghe này.
1: Có, em tả đi, em tả đi để
0: nhưng
1: anh
0: mà
1: hình dung
0: anh phải suy nghĩ kỹ. Không, em nói thật anh phải suy nghĩ kỹ bởi vì em tả xong em chắc chắn là anh sẽ đổi phương án khác. Nên anh phải nghĩ kỹ. Thôi thà là không tả thì có khi anh còn giữ nguyên gọi là chủ kiến của mình. Nhưng lúc đấy anh giữ nguyên là anh sai đấy. Thế hay bây giờ anh phải nghĩ kỹ. Nếu anh nghe em tả về thác ấy, mà em tả là tả thật nhá. Em không không tự nghĩ ra như các phương án đâu. Mà em tả thật là em sợ là anh lại đổi phương án thôi. Thì nó lại cũng trông chênh ấy.
1: À lại trông chênh ạ.
0: Ô khổ thế chứ lại một cái chuyến xe nó cứ thế nào ấy. Em có tả được đâu. Nhưng chắc chắn là em sẽ tả đúng về về... Nhưng em chắc chắn là em sẽ tả đúng về thác Đăng Mò cho anh. Đấy tùy anh nhá. Anh nghe thì em tả. Còn anh không nghe thì anh cứ chọn A. Mà nãy mình đã ngã từ A rồi. Bây giờ ngã thêm phát nữa là thôi xong. Hết giờ chơi.
1: Không, ngã ở đâu phải đứng lên ở đấy em ạ.
0: Thì đấy tùy anh. Nhưng mà em đã bảo là nếu mà em tả về thác Đăng Mò thì anh sẽ có một cái nhìn khác. Hãy cứ nghe thử đi. Xong mình... Nào
1: thì
0: khó
1: đã...
0: thế. Khó quá.
1: Thì để em tả đi thôi mà.
0: Thì bây giờ là anh đồng ý nghe đúng không? Yes or no?
1: Anh sẽ đồng ý nghe.
0: Là nghe đúng không
1: anh...
0: ạ?
1: Có, anh sẽ nghe Nhung tả về thác Đăng Mò thế nào.
0: Dạ.
1: Anh hình dung xem nó...
0: Thế bây giờ em bắt đầu nhá. Bài văn tả cảnh xin phép được bắt đầu. Từ xa, trông thác Đăng Mò, dòng chảy tựa chú chăn khổng lồ, uốn lượn giữa núi rừng. Với chiều dài lên đến vài trăm mét, dòng thác vượt qua ba tầng đá tạo nên một khung cảnh hùng vĩ giữa rừng núi hoang sơ. Xung quanh dòng thác là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, tạo nên một không gian trong lành và khí hậu mát mẻ quanh năm. Bài văn tả cảnh xin tạm dừng tại đây, với một cái điểm là dòng chảy tựa như chú chăn khổng lồ. Thế mà ai lại bảo là mũi bò? Khó cho anh chưa? Em đã bảo rồi anh nghe là khó mà. Anh Viên thấy không?
1: Là...
0: Em có nói sai cái gì không?
1: C đúng không?
0: Là B, là thác Con Chăn là đang ở vị trí gọi là Á hậu 1 đấy. Là nhiều người chọn sau phương án A đấy. Mà kinh nghiệm anh nghe về hơn chục năm rồi anh biết là không phải lúc nào các bác tài chọn giống nhau cũng là đúng đâu. Nhưng mà đấy...
1: Giống chú chăn khổng lồ.
0: Em đọc lại là từ xa, trông dòng chảy tựa chú chăn khổng lồ uốn lượn giữa núi rừng. Ôi nó lại hay như thế cơ. May là anh nghe em tả đấy nhá. Anh không nghe em tả đấy không bao giờ biết được dòng thác trông như thế nào. B là thác Con Chăn.
1: Sang thác Con Chăn đi để sang đáp án B đi vậy.
0: Anh chắc chưa? Em đã bảo anh sẽ bị băn khoăn mà.
1: Anh chắc.
0: Anh chắc. Không có gì để nuối tiếc đúng không?
1: Không có gì để nuối tiếc. Anh đã bảo ngay xác định ngay từ đầu là vào cuộc chơi là anh thua. Nhưng hôm nay anh vẫn chơi.
0: Dạ. Và anh xác nhận giúp em một điều nữa để tránh việc các bác tài là giận dỗi em. Là đây là tự anh tự nguyện chọn sau khi nghe văn tả cảnh về dòng thác
1: rồi.
0: Này. Chứ em
1: đây
0: không
1: là...
0: khuyên anh đổi.
1: Anh em không khuyên anh đổi mà anh cũng cảm ơn các bác tài đã trợ giúp rất nhiều phương án A. Nhưng mà
0: dạ.
1: Thấy em tả thì lại thấy
0: Em không
1: đi
0: làm gì
1: cử
0: hết,
1: theo.
0: đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Anh có thấy là em đang quanh co trốn tội không? Anh không sợ lỡ may em đang hướng anh đi sai, em phải kiểu thế trước ấy.
1: À thế á?
0: Cũng không biết
1: Nghĩa
0: được, nhưng mà đấy
1: là
0: tả thì nó là rõ ràng như thế. Cái tả này em
1: nghĩa
0: khẳng
1: là
0: định là tả thật.
1: ý là em đang đưa anh vào chồng xong bắt đầu cho anh sắp bắt vào bẫy luôn
0: Em
1: à?
0: không biết, có thể em đang giúp anh
1: Không
0: thì
1: biết á?
0: sao? Câu đầu em cũng bảo anh đổi đi, anh
1: Không,
0: không đổi thì anh
1: không
0: sai
1: có
0: luôn.
1: thể, đúng không?
0: Thì thế, bây giờ nói chung là con gái khó đoán lắm anh ơi. Nói chung anh không thể đoán được em đâu. Đoán được em thì giờ em đã lấy chồng rồi. Không đoán được nó mới khó. Anh có 3 giây để quyết định A hay là B. 3,
1: Anh
0: 2.
1: sẽ chuyển sang phương án B đi. Sau khi nghe Dung Nhung tả thì anh chuyển B nào.
0: Dạ. Quyết định, chốt phương án B, không
1: Quyết
0: thay
1: định
0: đổi nữa nhá. Chốt.
1: chốt phương án
0: Anh
1: B.
0: nói chốt đi.
1: Anh chốt phương án B.
0: Chốt. Vậy thì em xin phép sẽ được tả tiếp theo nửa đoạn văn còn lại. Theo tiếng Tày của người địa phương, đăng mò có nghĩa là mũi bò. Em chưa đọc hết anh này. Đấy, nãy là do anh không nghe hết đấy. Chứ anh mà nghe hết đoạn sau thì có phải là anh đoán đúng rồi không? Mà anh đang đoán đúng đấy chứ. Em đã bảo rồi. Nên là cái việc là quyết định nghe hay không nghe là ở anh. Em vô tội. Em chỉ đang tả cảnh thôi, em không làm gì hết. Đúng không ạ? Chúng ta xác minh với nhau từ trước rồi đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi,
0: anh?
1: đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Xong. Để anh biết tại sao mà từ Nhung Tây đang sang chảnh thế, gọi thành Nhung Lươn chưa? Em chỉ chứng minh cho anh câu hỏi ngay từ khi anh vừa gặp em, anh hỏi là sao tên đang sang thế mà lại gọi em là Nhung Lươn? Đấy, chúng ta tự hiểu với nhau tại sao Nhung Tây lại biến thành Nhung Lươn. Được chưa ạ? Rồi, xong mất rồi. Tiếc quá. 6 tháng
1: Vẫn
0: nữa gặp
1: thế
0: lại
1: tiếc
0: anh
1: nhỉ.
0: Viên nhá.
1: Tiếng Tày thì anh cũng chỉ biết mỗi câu kinh khẩu là ăn cơm thôi.
0: Nè, hết rồi. Thác Đăng Mò còn được gọi là thác mũi bò đấy. Theo người Tày địa phương, phía thượng nguồn có hai dòng suối chảy cùng một hướng rồi nhập lại thành một ngọn thác này. Thế là người ta ước chừng thác cao khoảng 100 mét và tuôn tràn qua 3 tầng đá. Thế cho nên mới có cái tên là thác mũi bò, vừa là do là hình ảnh rồi đấy, do là những cái phong tục tập quán ở địa phương nữa nên thành ra là có một cái tên rất là đặc biệt là như vậy. Thôi chúng ta tìm hiểu, lần sau có bạn gái đưa đến đây cho bõ tức thì thôi. Làm nơi kỷ niệm luôn, vì hôm nay Hồng Nhung chúc liên tục thế, có khi lại biết đâu lại thành sự thật, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Chúc anh là cái việc to nhất không phải là nhận được quà chương trình, mà
1: Mi hy
0: to
1: vọng
0: nhất
1: được
0: là nhận được
1: Nhung này lại trao cho vía chứ coi như
0: thì
1: là gì
0: rồi, vía
1: mất
0: của
1: hết
0: em nó
1: mát.
0: nặng lắm anh ơi. Anh xin vía ai, ví dụ anh Mạnh Thắng chẳng hạn, nhiều bạn gái chứ ai lại đi xin vía em. Anh Như Ngọc là không nên anh nhá.
1: À đấy á.
0: Dạ thôi, anh vẫn có một phần quà của nhà tài trợ, cảm ơn anh Viên nhá. Bây giờ Hồng Nhung sẽ phải quay trở
1: Rồi,
0: lại với
1: anh
0: những
1: chào
0: thông tin giao
1: Nhung.
0: thông. Dạ
1: Rồi, anh chào Nhung nhá.
0: dạ cảm ơn anh Viên, tiếc quá. Thế là xong rồi. Hôm nay thì ông Nhung chỉ kết nối được với một bác tài thôi, vì là do tình hình giao thông đang diễn biến khá áp lực và đang liên tục có những cái thông tin được gửi về cho chương trình. Không những là với cầu Thăng Long theo hướng đi về trung tâm đang gặp khó khăn do là có va chạm đâu, mà cầu Nhật Tân nhẹ, khi mà lưu lượng giao thông đổ quá đông về đây và cũng có nhiều bác tài chuyển hướng, nên là khi chúng tôi nói rồi, với lưu lượng giao thông tăng cao như vậy thì nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, và cầu Nhật Tân va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 41 gần nút giao Văn Quán cũng tiếp tục là thông tin về những vụ va chạm giữa xe khách và xe con gần ngay giải phân cách, giao thông đang ùn dài theo hướng về Hà Nội. Tức là từ km số 23 về trạm thu phí, các bạn lưu ý ạ, tình hình giao thông đang có rất nhiều những cái sự thay đổi với những vụ va chạm diễn ra trên các tuyến cao tốc, rồi trên cây cầu Nhật Tân và trên cây cầu Thăng Long. Quý vị chúng ta cẩn trọng, và khi có bất cứ những cái thông tin nào mới thì nhờ các bạn đồng hành với chúng tôi qua hai số Hà Nội 02437919191, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Hồng Nhung đồng hành với quý vị từ sáng sớm nay rồi, và bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung kết thúc ca làm việc của ngày hôm nay, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ. Một lần nữa thì chúc các bạn sẽ có được những lộ trình thật là thuận lợi, an toàn. Bây giờ mới là lúc Hồng Nhung tranh thủ về để cùng với gia đình đi chơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Hồng Nhung sẽ chuyển ca lại cho các biên tập viên tiếp theo tiếp tục đồng hành với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt. Không muốn làm gì bà. Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như vậy là chúng ta đang trải qua ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Dự báo là trong chiều và tối nay thì tình hình giao thông sẽ có khá nhiều những diễn biến phức tạp khi mà nhu cầu di chuyển tăng cao. Và VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý vị các bạn cũng như các bác tài liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn một lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất cho chúng ta trên mọi hành trình. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc đã nhé. Các khúc Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau với tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Cái Đình Monster.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông mà VOV Giao thông vừa ghi nhận được trong ít phút vừa qua. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 19, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 16 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Bên cạnh đó thì cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tại km 308+500 chiều đi Hà Nội có hai bạn nữ đi xe máy trên cao tốc, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cầu Thanh Trì thì hiện tại là di chuyển tốt theo cả hai hướng rồi. Thính giả khác thì cho biết là vụ va chạm trên cầu Thăng Long hiện nay đang được lực lượng chức năng giải quyết và cầu kéo các phương tiện khỏi hiện trường, giao thông đang dần đi vào ổn định trở lại. Chân cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai hướng Hà Nội, hướng đi Hà Nội thì đang ùn tắc từ km 23 về trạm thu phí. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 41 gần nút giao Văn Quán, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và một xe ô tô con ở khu vực gần giải phân cách, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết là cả nước đã ghi nhận hơn 160.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, trong đó phần lớn là người điều khiển mô tô. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì vẫn phát hiện nhiều trường hợp cố tình tiếp tục lái xe dù đang trong thời gian bị tước bằng. Đáng chú ý là có những trường hợp bị tước giấy phép đến gần 2 năm nhưng vẫn vi phạm, thậm chí xuất hiện ở cả lái xe kinh doanh vận tải và một số cán bộ công chức. Theo quy định, hành vi này bị xử lý như là lỗi không có giấy phép lái xe với mức phạt có thể lên tới 18 đến 20 triệu đồng đối với ô tô. Thời gian tới thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tối muộn ngày hôm qua mùng 2 tháng 5, dù chưa hết kỳ nghỉ lễ thì nhiều người dân đã trở lại Hà Nội sớm, khiến cho lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng cao. Đến khoảng 22 giờ, khu vực cửa ngõ phía Nam và đường vành đai 3 ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km và các cái phương tiện di chuyển chậm có lúc nhích từng chút một. Tình trạng đông xe kéo dài trong đêm gây áp lực lớn lên các tuyến cửa ngõ thủ đô. Dự báo trong ngày hôm nay, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao khi mà người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ và nguy cơ ùn tắc tại các cửa ngõ thì vẫn còn đang ở mức cao.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là quốc lộ 30 đoạn qua ngã ba Ông Bầu, tỉnh Đồng Tháp hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Giây còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến km 19 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km 16 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Quốc lộ 30 đoạn qua ngã ba Ông Bầu, tỉnh Đồng Tháp hướng đi Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trên cao tốc đoạn km 41 cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra va chạm nhẹ giữa xe ô tô khách và một xe ô tô con. Các xe đã di chuyển, phương tiện là lưu thông qua đây bình thường. VEC cũng cập nhật thêm tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Giây Hồ Chí Minh thì từ km 92 đến km 95 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Hồ Chí Minh Dầu Giây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vòng tròn Tân Long, các bạn thính giả cho biết là hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thương hiệu được ví như một hộ chiếu mềm quyết định khả năng hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế. Dù xuất khẩu tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu gia công phụ thuộc vào thương hiệu nước ngoài, khiến giá trị và vị thế hàng Việt của chúng ta chưa tương xứng. Chuyên gia nhận định để đi xa và bền vững hơn thì doanh nghiệp cần chuyển từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu riêng gắn với chất lượng, bản sắc văn hóa và đổi mới sáng tạo. Việc phát triển thương hiệu được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường toàn cầu. Còn trong 4 tháng đầu của năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh đạt 6,297 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vai trò trung tâm giao thương trên tuyến biên giới Việt Trung. Riêng trong 3 ngày cao điểm kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 2 tháng 5, tổng lượng hàng hóa thông quan đạt hơn 11.000 tấn, trong đó trên 6.000 tấn hàng nhập khẩu và gần 5.000 tấn hàng xuất khẩu. Hoạt động thông quan được duy trì ổn định, tiếp tục góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm.

0: đó nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Chỉ trong 3 ngày lễ, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 11.000 tấn, bao gồm trên 6.000 tấn hàng nhập khẩu và gần 5.000 tấn hàng xuất khẩu. Hôm nay mùng 3 tháng 5, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển thực tế tăng trưởng kỷ lục với 728 lượt chuyến bay cất hạ cánh, với tổng sản lượng hành khách đạt mức kỷ lục là gần 118.000 lượt khách, vượt qua các mốc dự báo trước đó nhưng vẫn đảm bảo khai thác thông suốt an toàn. Trong ngày cuối cao điểm, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, các khu vực làm thủ tục hàng không, an ninh soi chiếu và sảnh trả hàng lý, ghi nhận không có tình trạng ùn ứ cục bộ. Cơn mưa đầu mùa chiều qua với lượng mưa không quá lớn nhưng lượng đất cát tích tụ ở các miệng cống cùng với rác thải đã khiến một số tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, trong đó có chợ Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm toàn bộ 159 điểm ngập. Trước mắt giai đoạn 2026-2027, Sở Xây dựng đề xuất xử lý 7 khu vực ngập cấp bách, chợ Thủ Đức là một trong những điểm cấp bách trên. Thưa quý vị, 7 thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC vừa nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, quyết định đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang hạn chế nghiêm trọng khả năng đạt được các mục tiêu của OPEC. Tuy nhiên, động thái này lại mang tính biểu tượng nhiều hơn vì cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran dẫn đến lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nhà sản xuất lớn giảm mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, hôm mùng 1 tháng 5 khiến cho 2 người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến thông tin tài xế không mở cửa cứu người và không thông báo có nạn nhân mắc kẹt trong xe, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tài xế khai là do hoảng loạn nên không biết cách xử trí. Theo cơ quan công an, Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe. Việc vận chuyển ắc quy và pin vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Tài xế khai hoảng loạn quá đây, bùng lên đột ngột hoảng sợ thôi. Thông tin đại chúng thì cũng đặt ra những câu hỏi. Trong quá trình điều tra thì mình cũng đang chỉ đạo anh em phải xem là có cái ẩn ý gì bên trong đó không. Anh này chỉ là người đi làm công thôi, xe của người khác, nhờ anh này lái thôi, sẽ xử lý cho trách nhiệm hình sự vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy.
0: Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin, loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán trường không tèo nào hao hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả biệt thự cũng làm ta lao lực. Mới như con đường xa làm anh thấy

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km 20 hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình đoạn tại khu vực này cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rất mong thính giả cung cấp những thông tin về tình hình nguyên nhân là tại sao lại ùn tắc tại đây. Cao tốc Nội Bài - Lào vụ va chạm giữa xe khách và xe container ở cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 292 hiện nay đã được giải quyết xong rồi. Giao thông di chuyển chậm, ùn nhẹ theo hướng đi Hà Nội. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Giây - Long Thành - Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm đóng tại km 20 đến km 15, các phương tiện đông di chuyển chậm. Km 12 đến km 7 cũng chung tình trạng, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì lực lượng chức năng tại thành phố Vũng Tàu, Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao an toàn 28 trẻ em bị lạc khi mà tắm biển trong bối cảnh lượng du khách đổ về tăng cao. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5, các bãi tắm tại đây đón khoảng 197.500 lượt khách. Riêng 2 ngày cao điểm ghi nhận 70.000 đến 73.000 lượt người, gây áp lực lớn lên công tác đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng duy trì ứng trực kịp thời hỗ trợ du khách, góp phần đảm bảo an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động tại Quảng Trị sử dụng tới 70 kịch bản khác nhau để tiếp cận, lôi kéo người tham gia, tùy theo tâm lý và hoàn cảnh từng người. Các đối tượng tổ chức theo mô hình chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, triển khai quy trình nhiều bước từ làm quen, tạo niềm tin đến thu thập thông tin cá nhân để từng bước thao túng nhận thức và hành vi. Mục tiêu chủ yếu là người yếu thế gặp khó khăn trong cuộc sống. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước hội nhóm có dấu hiệu tương tự.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 5 lộ trình thay thế để giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố. Theo quy định mới được thành phố Hà Nội ban hành, xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Cục Đường bộ Việt Nam thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí tự động không dừng trên 5 tuyến cao tốc. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Để giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, chiều qua Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều lộ trình thay thế giúp người dân chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp. Cụ thể, đơn vị này đã đưa ra 5 lộ trình thay thế cho các phương tiện di chuyển từ thành phố Đồng Nai, các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ, Bình Phước cũ và các tỉnh miền Tây về trung tâm thành phố. Chi tiết các lộ trình các bạn có thể tra cứu trên website vovgiaothong.vn. Theo dự báo, thì trong ngày hôm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc sẽ tăng cao. Hôm qua, lực lượng chức năng đã liên tục đưa ra khuyến cáo người dân nên chủ động lựa chọn các lộ trình cũng như thời gian di chuyển phù hợp để giảm tải cho các tuyến đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Và khi cần hỗ trợ thì liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 1900 8099. Trong khi đó, nếu quý vị thính giả nào có lộ trình di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì cần hết sức lưu ý, bởi đoạn từ km 123 đến 244 của tuyến đường này đang thi công mở rộng làn đường, khiến cho việc lưu thông có nhiều khó khăn. Khi di chuyển qua đây, các bác tài chú ý quan sát xe phía trước khi tiến hành vượt phải đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Còn tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trước là Phú Yên, hôm qua chính quyền địa phương đã ra thông báo đề nghị người dân tuyệt đối không lại gần hay là cho khỉ ăn tại khu vực đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, đường đến danh thắng Mũi Điện. Nguyên nhân là do những ngày gần đây, nhiều người đã bị khỉ hoang tấn công khi dừng lại để chụp ảnh tham quan. Thưa quý vị, trong quyết định số 52 vừa được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định là xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp đặc biệt phải được cơ quan công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Đối với các loại xe chuyên dùng như là xe Citec chở xăng dầu khí, xe chở bùn, xe trộn bê tông, xe cần cầu, xe khoan, kéo, thời gian hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các phương tiện phục vụ dịch vụ công ích như là xe tưới cây, cắt tỉa cây xanh, duy tu hệ thống chiếu sáng cũng chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Riêng xe thu gom vận chuyển rác được phép hoạt động từ 19h30 đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị, sau 2 tháng đưa vào vận hành thì hệ thống thu phí tự động không dừng ETC theo mô hình không barrier trên 5 tuyến cao tốc đã xuất hiện một số lỗi kỹ thuật như là không nhận diện được biển số hay là barrier mở chậm. Để khắc phục tình trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu và đơn vị công nghệ điều chỉnh phần mềm, hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện quy trình vận hành. Mục tiêu đặt ra là xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật ngay trong tháng 5 năm 2026, đặc biệt là đối với hệ thống thu phí liên tuyến.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rất mong thính giả cung cấp thông tin cũng như là nguyên nhân của việc ùn tắc này. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết là lưu lượng phương tiện rất đông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt là chiều Lào Cai về Hà Nội từ km 65 về km số 0 xảy ra va chạm nhiều do các xe không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát. Các xe chú ý là giữ khoảng cách tránh va chạm, kiên nhẫn di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Một thính giả khác thì cho biết là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km 20 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn km 51 hướng về Hà Nội thì ùn tắc mạnh, các xe có thể di chuyển theo hướng đi quốc lộ 2 hoặc là quốc lộ 32. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là tại km 41, cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra va chạm nhẹ giữa xe ô tô khách và xe ô tô con. Các xe đã di chuyển và phương tiện thì lưu thông bình thường rồi. Còn lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt là chiều Lào Cai về Hà Nội từ km 65 về km 0 thì xảy ra nhiều vụ va chạm do các xe không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ và cũng không chú ý quan sát. Khuyến cáo các phương tiện là tham gia giao thông cần chủ động về tốc độ, giữ gìn khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm. Và chúng tôi cũng rất là mong các bạn thính giả cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân của việc ùn tắc kéo dài tại cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tối qua nhiều người dân và du khách đã không khỏi trầm trồ trước những màn trình diễn võ thuật và truy bắt tội phạm đặc sắc của lực lượng công an trong gala Tổ quốc Bình Yên tại Đà Nẵng. Tại chương trình, thì các chiến sĩ công an đã thực hiện những pha khống chế nhanh, gọn, ra đòn dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và kỹ năng nghiệp vụ. Kèm theo đó là những tình huống truy bắt tội phạm được dàn dựng liên hoàn từ sông Hàn đến khán đài, mang đến cho khán giả những màn trình diễn kịch tính. Hơn 300 người đã tham gia hoạt động đi bộ bước chân xanh tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, vượt qua cung đường khoảng 5 km trong điều kiện sương mù dày đặc để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Chương trình cũng thu hút gần 100 nhóm tham gia kết hợp với các hoạt động tương tác kêu gọi hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ hệ sinh thái, động vật hoang dã. Ban tổ chức cho biết là hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn Trà, ngôi nhà xanh và hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Đà Nẵng. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Các bạn thính giả cho biết là đầu cầu Thăng Long phía bên Đông Anh cũng đang di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Chiều về Nội Bài thì có xe ô tô tải gặp sự cố ở giữa cầu. Hiện tại thì vẫn đang di chuyển khá ổn hướng về phía sân bay. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, cho đến hiện tại thì trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hiện nay vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Chúng tôi rất mong quý vị thính giả cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân ùn tắc, bởi tại khu vực này thì đã ùn được khoảng 30 phút rồi. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết là tình hình giao thông hiện tại thì lưu lượng phương tiện tham gia trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng Trung Lương đi Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, gây áp lực lớn cho tuyến cao tốc, các phương tiện di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông xin thông báo tới tất cả các bác tài khi mà lưu thông theo hướng Trung Lương đi Thành phố Hồ Chí Minh có thể chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển theo quốc lộ 1 khi phù hợp nhằm giảm tải cho tuyến cao tốc và đảm bảo an toàn giao thông. Còn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước, phường Long Phước hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị Cảnh sát Giao thông C08 đang điều tiết, giao thông đã mở lại. Từ km 20 đến km 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. VEC cũng cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ km 93 đến km 99 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Trở ra với cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Hà Nội thì đang ùn tắc đến trạm thu phí rồi, tắc từ khu vực thành phố Bắc Ninh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với FM91 chiều nay. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân cũng như toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước sang quý 2 năm 2026, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ của ngành thủy sản, từ quản lý thủ công sang hệ thống dữ liệu đồng bộ, từ đối phó sang tự giác thiết lập một nghề cá trách nhiệm.
4: Việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia đang tạo ra một mạng lưới giám sát chặt chẽ, không để hành vi khai thác sai quy định nào có cơ hội lọt lưới. Những chỉ đạo mới nhất từ các địa phương trọng điểm và nỗ lực chuẩn hóa đội tàu sẽ là tâm điểm trong bản tin hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh dồn toàn lực hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và hiện đại hóa cảng cá Cần Giờ. Ninh Bình siết chặt kỷ cương, tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị quản lý và khai thác thủy sản. Siết chặt giám sát tàu cá, Hải Phòng quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.
3: Mở đầu bản tin là những thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên họp ngày 29 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Minh Thạnh đã yêu cầu các sở ngành phải hoàn thành gói hỗ trợ chuyển đổi nghề và lắp đặt nhật ký điện tử cho ngư dân ngay trong quý 2 này. Điểm sáng của thành phố là tính đến cuối tháng 4, 100% tàu cá đã được cập nhật dữ liệu quốc gia và chưa để xảy ra vi phạm tại vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng phối hợp liên tỉnh để minh bạch hóa nguồn gốc và xử lý triệt để các nhóm tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn lén lút hoạt động.
4: Còn tại Ninh Bình, địa phương đang thực hiện đợt tổng thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với lực lượng biên phòng, công an để giám sát 24/24 hoạt động của tàu cá. Công tác này không chỉ nhằm xử lý vi phạm hành chính mà còn hướng tới việc kiện toàn bộ máy quản lý tại địa phương, đảm bảo mọi dữ liệu về tàu cá phải được cập nhật đúng tiến độ và báo cáo chính xác về Trung ương.
3: Nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và khuyến khích ngư dân tuân thủ pháp luật, tỉnh Cà Mau vừa thông qua nghị quyết số 03 năm 2026. Theo đó, từ nay đến hết năm 2028, địa phương sẽ hỗ trợ ngư dân nâng cấp thiết bị và chi trả 100% cước thuê bao VMS hàng tháng. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời giúp cơ quan quản lý theo dõi sát sao hành trình tàu cá, kịp thời can thiệp khi có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.
4: Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, cảng cá Trân Châu thuộc Hải Phòng đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau ý ới. Những con tàu nối đuôi nhau cập bến sau chuyến biển dài ngày, khoang đầy cá tôm. Ở nơi này, mỗi con tàu không chỉ là kế sinh nhai của ngư dân, mà còn gắn với trách nhiệm chấp hành các quy định khai thác, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Với những tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, chuyện đi biển giờ đây đã khác trước rất nhiều. Không còn cảnh đi đâu, đánh đó. Mỗi chuyến ra khơi đều phải chuẩn bị đầy đủ giấy phép, làm thủ tục ra vào cảng và đặc biệt là duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục. Những quy định ban đầu có thể khiến nhiều ngư dân bỡ ngỡ, nhưng dần dần tất cả đã trở thành thói quen. Đi biển bây giờ không chỉ là kinh nghiệm mà còn là tuân thủ pháp luật. Mỗi hành trình của tàu đều được theo dõi, kiểm soát rõ ràng. Nhờ vậy mà bà con yên tâm hơn, không còn lo vô tình vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, việc tuyên truyền từ lực lượng chức năng cũng ngày càng sát thực tế hơn. Ngư dân Lê Văn Hưng ở Đồ Sơn cho biết, bà con được tiếp cận thông tin qua nhiều kênh, từ cảng cá, lực lượng biên phòng đến các buổi họp trực tiếp.
5: Tàu em 15 mét lên phải đánh vùng khơi này, rồi phải có nhật ký khai thác này, rồi giám sát đến vật 24/24 này. Ví dụ như về vào về báo cập cảng, rời cảng, giấy tờ về đầy đủ. Đây có máy giám sát chạy đi đâu người ta biết hết rồi.
4: Những thay đổi trong nhận thức ấy không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một quá trình siết chặt quản lý từ đất liền ra tới biển khơi. Hiện nay, toàn thành phố Hải Phòng có 786 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. 100% tàu đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Toàn bộ tàu đủ điều kiện đều được đánh dấu theo quy định. Chỉ còn 2 tàu không đủ điều kiện hoạt động do hết hạn an toàn kỹ thuật, đang được quản lý tại địa phương, không cho tham gia khai thác. Tại cảng cá Trân Châu, việc quản lý tàu thuyền cũng có nhiều thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ. Ông Phạm Tiến Phú, quản lý cảng cá cho biết.
6: Khi tàu thuyền mà người ta có yêu cầu cập cảng, đăng ký cập trên ECTD thì anh em ở cảng là có thể nhận được thông tin luôn và bố trí được cái vị trí neo đậu bốc dỡ hoặc là tàu làm dịch vụ nó hợp lý đối với cỡ loại tàu ra vào cảng, vừa tạo thuận lợi cho ngư dân cũng như là cán bộ quản lý cảng cá, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ chống khai thác EU. Khi nào mà tàu cập đăng ký rời cảng, anh em cảng có thể cập nhật và kiểm tra trực tiếp luôn. Và khi tàu ra khơi thì đánh bắt vị trí tọa độ là đều được cập nhật vị trí chính xác, thậm chí là được chính xác đến từng giây. Khi mà tàu về cảng, anh em có thể kiểm tra, check thông tin là tàu đã đánh bắt đúng vùng hay là đúng khu vực được khai thác hay không.
3: Không chỉ quản lý ở cảng, việc giám sát tàu cá trên biển cũng được thực hiện liên tục. Các trạm giám sát được bố trí trực 24/24 giờ, theo dõi từng tàu, từng nhóm tàu theo khu vực. Khi phát hiện tàu mất tín hiệu, lực lượng chức năng lập tức liên hệ với chủ tàu, thậm chí thông báo cho gia đình hoặc nhờ các tàu lân cận hỗ trợ kết nối. Hàng ngày, danh sách tàu mất kết nối dưới 6 giờ hay tàu hoạt động gần ranh giới đều được cập nhật để nhắc nhở kịp thời. Những trường hợp mất tín hiệu kéo dài hoặc có dấu hiệu vi phạm đều được xác minh, xử lý nghiêm. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 8 tháng 3 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 208 tàu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mất kết nối hoặc vượt ranh giới. Trong đó, 72 tàu đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 2,63 tỷ đồng. 136 tàu còn lại sau xác minh không bị xử phạt.
4: Riêng giai đoạn 2024-2025 có 200 tàu nghi vi phạm, xử phạt 71 tàu với số tiền hơn 2,43 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến ngày 8 tháng 3, có 8 tàu nghi vi phạm đã xác minh 100%, xử phạt 1 tàu với số tiền 200 triệu đồng. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, việc ứng dụng công nghệ đã tạo ra bước thay đổi lớn trong quản lý.
7: Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhật ký khai thác điện tử và hệ thống giám sát hành trình tàu cá ở Hải Phòng đã tạo ra được bước ngoặt lớn, chuyển từ quản lý thủ công sang tự động hóa hoàn toàn. Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát ngay từ khi tàu chưa cập bến. Qua đó, nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác, việc giám sát chặt chẽ tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến thông qua hệ thống giám sát hành trình theo dõi 24/24 vị trí tàu cá đang hoạt động trên biển. Điều này giúp phát hiện sớm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc tàu cá vi phạm IUU hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU thì các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các chủ tàu biết cũng như người nhà biết để khắc phục.
3: Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã xử lý 399 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 5,9 tỷ đồng. Một vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến thiết bị giám sát hành trình cũng đã được khởi tố. Tại ba cảng cá gồm Ngọc Hải, Trân Châu và Bạch Long Vĩ, việc kiểm soát tàu ra vào, giám sát sản lượng và thu nhận nhật ký khai thác được thực hiện chặt chẽ. Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 8 tháng 3, đã có 1.706 lượt tàu xuất nhập cảng, sản lượng đạt hơn 343 tấn. Việc ứng dụng nhật ký điện tử cũng đang được đẩy mạnh. Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2026, đã có 1.134 lượt tàu được cập nhật qua hệ thống, góp phần minh bạch hóa hoạt động khai thác. Từ bến cá đến ngoài khơi xa, từ con tàu nhỏ đến hệ thống quản lý hiện đại, có thể thấy rõ một sự thay đổi đang diễn ra. Khi mỗi ngư dân hiểu và tuân thủ quy định, khi mỗi con tàu được giám sát chặt chẽ, thì nghề cá không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với biển.
4: Việc siết chặt giám sát tàu cá không chỉ để đáp ứng yêu cầu gỡ thẻ vàng, mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển và tạo dựng một nghề cá bền vững cho mai sau. Và từ những chuyển biến hôm nay, có thể tin rằng hành trình gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam đang tiến thêm những bước vững chắc. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã và đang có những bước tiến lớn trong việc xây dựng hệ thống quản lý nghề cá. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực thi pháp luật đạt hiệu quả cao nhất, bà con ngư dân và các doanh nghiệp cần lưu ý những mốc sau.
3: Đầu tiên là sự hỗ trợ từ công nghệ và dữ liệu. Hiện nay, hệ thống VnFishBase, giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc điện tử đã được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin về chủ tàu và hành trình tàu cá đều minh bạch và được kiểm soát đồng bộ từ trung ương đến địa phương.
4: Thứ hai, chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào những tồn tại cần khắc phục ngay. Theo ghi nhận mới nhất, một số chủ tàu vẫn chưa thực hiện nghiêm việc đánh dấu tàu cá và ghi biển số đăng ký theo đúng quy chuẩn. Ghi nhật ký khai thác còn lỏng lẻo, chưa đảm bảo độ chính xác để đối soát sản lượng qua cảng. Riêng các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu bằng tàu container. Đây là kẽ hở đang bị siết chặt trong đợt kiểm tra này.
3: Thứ ba là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 4 về việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu tiếp tục để xảy ra các sai phạm cũ.
4: Cuối cùng, hãy nhìn vào những mô hình hiệu quả để học tập. Như tại Quảng Ninh, năm 2026 đã triển khai nhật ký điện tử ECDT cho hơn 60% đội tàu, hơn 2.400 tàu cá. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hoàn thành chuyển đổi nghề và lắp đặt VMS cho các tàu còn lại sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2026.
3: Tuân thủ pháp luật và minh bạch hóa thông tin chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cập nhật thông tin là hiện tại giao thông tại km 41 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đang ùn nhẹ, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là trên cao tốc tại km 16 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Khuyến cáo các phương tiện nên chọn lộ trình khác đi ra từ nút giao quốc lộ 39 tại km 21 500. Cầu Thăng Long thì có xe ô tô gặp sự cố gây ùn tắc theo hướng từ Đông Anh vào trung tâm, ùn tắc kéo dài đến cầu vượt khu công nghiệp Thăng Long rồi. Đồng chí Thắng ở Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là sau kỳ nghỉ lễ, bà con từ quê trở lại Hà Nội đông, có những người đi rất là chậm và ở đây thì đã có lực lượng chức năng phân luồng, các phương tiện di chuyển chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố có hai xe va chạm nhẹ, giao thông tại đây di chuyển chậm nhưng mà không ùn tắc đâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành bắt đầu ùn dần rồi. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 23 đến 19 chiều Lào Cai Nội Bài, các phương tiện đang tăng cao, di chuyển chậm. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 11, Công an thành phố Hà Nội cho biết là đường làng văn hóa các dân tộc từ chiều từ Hòa Bình hướng đi Hà Nội, các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, khuyến cáo các phương tiện đặc biệt là ô tô đi đúng phần đường làn đường theo quy định và không lấn làn để tránh xảy ra va chạm. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là tại km 218 700 hướng đi Hà Nội có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con. Các đơn vị chức năng đã cho hai xe vào làn dừng xe khẩn cấp rồi để giải quyết. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện ở đây rất đông, mật độ cao. Phương tiện di chuyển chậm, khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại từ km 19 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng chú ý. Vâng, một thông tin giao thông mới, cầu Trương Dương, thính giả cho biết là trong làn hỗn hợp có một xe điện VF5 đang gặp sự cố, gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thì tính đến 7 giờ sáng nay, mùng 3 tháng 5, trận mưa kèm dông lốc cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá đêm qua đã khiến 5 người bị thương. Mưa dông cũng làm hơn 300 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, tập trung tại các xã như là Trung Hội, Yên Trạch, Phú Thịnh. Ngoài ra 11 trường học bị tốc mái, 2 nhà xưởng bị hư hỏng, nhiều cột điện bị gãy đổ và khoảng 152 ha lúa và hoa màu tại xã Hợp Thành bị thiệt hại. Cũng theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, mùng 3 tháng 5, thiên tai xảy ra trong chiều và tối qua đã làm 5 người bị thương tại Thái Nguyên. Khoảng 350 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với 309 nhà, tiếp đến là Điện Biên 40 nhà và Lào Cai 1 nhà. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể với 919 ha lúa và hoa màu hư hại, chủ yếu tại Điện Biên 767 ha và Thái Nguyên 152 ha. Ngoài ra 6 trường học ở Thái Nguyên bị tốc mái, 12 cột điện gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện. Vâng, và trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận được thông tin giao thông từ đồng chí Minh ở Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con tại km 218 700 hướng đi Hà Nội, hiện nay đã giải quyết xong rồi. Lưu lượng phương tiện qua nút giao Vực Vòng di chuyển bình thường hơn. Thính giả thì cho biết là cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp có một xe ô tô điện VF5 gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Quý vị thính giả thân mến, và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, Lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa hòa bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới trên cả nước. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì cho biết là vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km 16 đã được giải quyết xong. Giao thông di chuyển theo hướng đi Hà Nội khá là ổn định. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đoạn gần nút giao Tân An hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết - Dầu Giây cho biết hướng Phan Thiết đi Dầu Giây - Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Còn tại nút giao đường tỉnh 720 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Từ km 92 đến km 95, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Hồ Chí Minh - Dầu Giây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hơn. Phóng viên Khắc Chính thì cho biết là lưu lượng phương tiện hiện tại đang gia tăng hướng về nội đô trên đường 1A cũ đoạn qua phố ga Thường Tín. Cảnh sát giao thông đã sẵn sàng ứng trực và điều tiết giao thông tại đây rồi. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thì cho biết là tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn có đoạn Nông Cống hiện nay đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng làn đường phần đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, cũng như là bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi mà cần được hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: Giờ cao điểm.
4: Xin chào quý vị, tôi là Quang Quý và trong buổi chiều tối ngày hôm nay, Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị trong khung giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, chiều tối nay thì Quang Quý nghĩ là chắc là chúng ta cũng đang trên đường đi về với thành phố Hồ Chí Minh sau cả một chuỗi ngày để có thể là nghỉ lễ, đúng không ạ? Cho nên là các đoạn đường ở khu vực miền Tây và miền Đông về thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khá là chật vật đây. Cho nên là nếu mà các bác tài nào chúng ta đang đồng hành cùng với chương trình thì nhớ cố định tần số FM 91 MHz để có thể lắng nghe cập nhật những thông tin giao thông mới nhất nha. Và nếu có những chuyển biến gì mới, đừng quên đường dây nóng của chúng tôi 02839919191.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì Quang Quý sẽ cập nhật cùng với tất cả quý vị một vài những thông tin liên quan đến những điểm nút giao thông, và cụ thể hơn đó chính là những cái tuyến cao tốc đi về với thành phố Hồ Chí Minh nha. Đầu tiên là thông tin mà VECE cập nhật trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì tất nhiên lúc này quý nghĩ là sẽ di chuyển ổn định thôi. Còn theo hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi về với thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, và hiện tại thì cái cửa ngõ đi vào với đường cao tốc này đã mở lại rồi, cho nên các bác tài có thể di chuyển vào đây một cách thoải mái nha. Tuy nhiên thì từ km số 22 đến km số 7, chúng ta lưu ý các phương tiện đang đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Ngoài ra thì trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km số 27, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Tại nút giao DT720 km số 38 thì cũng đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng luôn ạ. Các phương tiện thì đang di chuyển ổn định. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện cũng đang di chuyển ổn định, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Đó là những thông tin mà Quang Quý đã vừa nhận được để có thể cập nhật ngay cùng với tất cả quý vị. Rất là hy vọng là chúng ta sẽ có thể là có một lộ trình thật là ổn định và di chuyển thật là an toàn trong buổi chiều tối ngày hôm nay, khi mà quay trở về với thành phố Hồ Chí Minh để có thể bắt đầu một tuần mới làm việc. Và cách đây đâu đó khoảng tầm hơn 30 phút thì quý có nhận được một cái thông tin là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn gần nút giao Tân An hướng đi thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Không biết là tới thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đang như thế nào rồi. Rất là hy vọng các bác tài có lộ trình di chuyển từ các tỉnh miền Tây đi về với thành phố Hồ Chí Minh thông qua đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có thể cập nhật giúp Quang Quý nha. Và trong buổi chiều tối hôm nay thì lúc nãy thật ra là mẹ của Quý cũng từ Vĩnh Long đi lên thành phố Hồ Chí Minh thì đi đâu đó từ 1 giờ, bây giờ là 5 giờ, 4 tiếng vừa tới luôn ạ. Thì Quý có hỏi thăm thông tin của mẹ thì mẹ nói là về tình hình cũng di chuyển chậm đó, nhưng mà không gặp tới nỗi là quá sự khó khăn đâu. Cho nên là chúng ta cũng có thể thấy được là tình hình từ các tỉnh miền Tây về với thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm này nó cũng dễ thở hơn, nhẹ nhẹ chút xíu rồi. Còn bây giờ thì trước khi đến cập nhật những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu nhằm tạo động lực lan tỏa về nền kinh tế của Việt Nam của chúng ta. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 6, với khoảng 170.000 học sinh lớp 9 tham gia. Dữ liệu điểm chuẩn 2 năm gần đây cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường, đặt ra yêu cầu phụ huynh và học sinh phải tính toán nguyện vọng phù hợp với năng lực. Theo thống kê, nhóm trường top đầu từ 22 điểm trở lên vẫn duy trì mặt bằng điểm cao và ổn định như mọi năm. Trong đó, Trần Đại Nghĩa ghi nhận mức tăng đáng chú ý lên 24,5 điểm năm học 2025-2026. Vào sáng nay, ngày 3 tháng 5, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, lễ hội Tràng An 2026 đã chính thức khai mạc tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, thu hút đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay mang chủ đề Tràng An mạch nguồn linh khí, nhấn mạnh thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng và gìn giữ di sản. Lễ hội Tràng An là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Vive Viha, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ máy điều hòa nhiệt độ do chập điện trên một trong các tầng dưới của tòa nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân, bao gồm việc xem xét các lỗi về điện và các sơ suất an toàn khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Hoàng Hà, kênh VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, các cửa ngõ dẫn vào thủ đô Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến khi người dân từ các tỉnh thành quay trở lại làm việc và học tập. Nhận định trước tình hình, ngay từ sáng sớm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số trực chiến, triển khai lực lượng tại khắp các điểm nóng để điều tiết và phân luồng giao thông. Tại 287 nút giao thông trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông không quản ngại nắng nóng, phối hợp chặt chẽ với công an các xã phường để chỉ huy giao thông, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài cục bộ. Đặc biệt, tại khu vực cửa ngõ phía Nam vốn là điểm nóng về giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xử lý các hành vi vi phạm. Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 chia sẻ.
1: Huy động các tổ tuần tra đảm bảo tuần tra liên tục khép kín địa bàn và kịp thời là phát hiện, xử lý những cái phương tiện vi phạm những cái lỗi như là dừng đỗ sai quy định, các cái xe khách là dừng đỗ đón trả hành khách không đúng nơi quy định và vận chuyển hàng hóa trong khoang hành khách để đảm bảo an toàn thông suốt.
0: Bên cạnh việc điều tiết trực tiếp, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 để có thể giám sát liên tục qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI. Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, hệ thống đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 347 vụ đi ngược chiều và 306 vụ không chấp hành đèn tín hiệu. Những nỗ lực xuyên suốt này đã mang lại kết quả tích cực khi số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương trên địa bàn thủ đô đều giảm đáng kể, giúp người dân trở lại thủ đô an toàn. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha Pha Cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Pha Cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Pha Cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Pha Cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi.

0: Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
7: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
6: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
6: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế à bà?
6: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
6: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
8: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
0: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Thưa quý vị thính giả, và vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, thưa quý vị, Quang Quý xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, để có thể cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông. Quang Quý xin được chào anh Tú ạ.
11: Mến chào MC Quang Quý thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
10: Dạ, không biết là tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại đang có những diễn biến như thế nào rồi ạ?
11: Thưa anh, thì tình hình giao thông trong công giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện thì lưu thông ở mức ổn định. Riêng ở khu vực cửa ngõ thì áp lực giao thông cao và một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là ở đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì chúng tôi đang ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố. Hiện trường thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp cận xử lý. Kế tiếp nữa là ở đoạn đường trên cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Thành Mỹ Tây thì cũng đang ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố trên cầu, thì hiện trường đang có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và xử lý. Kế tiếp nữa là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí hướng đi về lại nút giao An Phú thuộc địa bàn của phường Long Phước thì cũng đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Bùi Thanh Khiết hướng đi về nút giao Bình Thuận, hay là Lê Khả Phiêu qua Du Đình Cúc hướng đi về lại Hưng Nhân thuộc địa bàn của xã Tân Nhật thì cũng đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm và xếp hàng dài. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
10: Dạ, cũng theo thông tin mà anh Tú mới vừa chia sẻ thì chắc là cho Quang Quý xin phép được cập nhật thêm một chút xíu về hình ảnh ở khu vực cầu Sài Gòn trong tức thời này luôn ạ. Sẽ được nhờ vào phần kỹ thuật zoom ở khu vực cầu Sài Gòn vào giúp Quang Quý. Thưa quý vị, nếu như mà ngay lúc này các bác tài nào chúng ta di chuyển từ khu vực quận 2 cũ đi về với khu vực quận Bình Thạnh cũ qua cầu Sài Gòn thì ở bên khu vực mà lên đường dành cho xe gắn máy đang rất kẹt nha. Gần như là di chuyển rất chậm và rất đông các phương tiện. Còn ở khu vực lên dành đến cho xe ô tô thì ngay lúc này thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết và cũng như là giải quyết vấn đề là xe ô tô tông vào giải phân cách rồi. Tuy nhiên nếu mà các bác tài nào chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta cần phải lưu ý. Ở thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta lái ô tô thì vẫn có thể đi vào ở khu vực đường lên dành cho ô tô, tại vì vẫn có điều tiết rồi và chiếc xe đó đã được di dời rồi, cho nên là nó sẽ đỡ hơn so với việc là các bác tài chúng ta chuyển qua khu vực lên của xe máy nha. Nó rất kẹt ở bên xe máy ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Tú ạ, tại vì lúc nãy quý thấy tình hình trên camera cho nên cập nhật một cách tức thời đến cho quý vị. Và dạ, anh Tú thân mến, với tình hình như vậy thì trong khoảng thời gian sắp tới còn lại của khung giờ cao điểm này, anh có những cái dự báo gì về tình hình giao thông và có những cái khuyến cáo gì cho các bác tài của chúng ta?
11: Thưa anh, thì dự báo trong khung giờ cao điểm thì sau cái dịp lễ, các dịp lễ mà mình nghỉ lớn thì chúng tôi cũng sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm không là khó khăn, như là ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hay là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là ở các khu vực như là ở sân bay hay là ở khu vực bến phà. Thì hiện nay thì lưu lượng đang đổ về Thành phố Hồ Chí Minh rất là đông, vì vậy các bác tài chúng ta cũng lưu ý là mình sắp xếp một bộ lộ trình nào đó để thay thế, tránh là mình đi về một hướng như là hiện tại bây giờ là đang rất là đông. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài cũng nên là tự trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
10: Dạ, xin được cảm ơn anh Tú rất nhiều với những phần chia sẻ thông tin vừa rồi. Và thưa quý vị, tiếp tục ở thời điểm hiện tại, thông qua những thông tin mà anh Tú đã cập nhật cùng với tất cả chúng ta thì chắc là lúc này Quang Quý xin được cập nhật thêm ở khu vực cầu Sài Gòn ạ. Ngay tại thời điểm hiện tại thì tình hình ở cả hai làn xe đang rất kẹt rồi thưa quý vị. Số lượng phương tiện đổ về đây rất đông và di chuyển khá là chậm và khó khăn. Mặc dù đã có lực lượng cảnh sát giao thông đến để có thể là điều tiết và cũng như là giải quyết cái vấn đề xe ô tô tông và giải phân cách, tuy nhiên thì Quang Quý nghĩ chắc cũng khoảng tốn 15-20 phút sau, thậm chí là nửa tiếng để có thể giải quyết tình trạng này. Cho nên nếu như mà lúc này các bác tài nào có lộ trình di chuyển đi về với khu vực trung tâm thành phố, chúng ta nên lựa chọn một cái lộ trình khác để có thể là đảm bảo cho lộ trình của mình khi mà di chuyển qua khu vực này quý vị nha. Và ngay lúc nãy thì anh Tú cũng đã có cập nhật cùng với tất cả chúng ta là khá là nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông cũng như là những cái lưu ý. Còn ngay bây giờ thì Quang Quý tin chắc rằng là chúng ta cũng sẽ mong muốn là biết được là về tình hình giao thông trên những cái hướng đi từ tỉnh miền Đông và miền Tây đi về với Thành phố Hồ Chí Minh đang như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với phóng viên Huy Hoàng để có thể là cập nhật tình hình giao thông ngày cuối kỳ lễ như thế nào quý vị nha. Xin được chào anh Huy Hoàng ạ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên tại phòng thu. Chiều tối ngày hôm nay là kỳ ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì như thông lệ, các gia đình cũng sẽ lần lượt quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để quay trở lại với nhịp sinh hoạt, học tập và làm việc thường ngày kể từ ngày mai. Theo như thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ các đơn vị quản lý vận hành các cái tuyến đường bộ cao tốc từ Cần Thơ, Cà Mau về Thành phố Hồ Chí Minh hay là hướng từ miền Đông như Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nói là tình hình giao thông đông và khó khăn từ trưa đến giờ. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đầu giờ chiều ngày hôm nay có xảy ra hai vụ va chạm nhẹ giữa các phương tiện ô tô con tại khu vực cầu Long Thành. Tuy nhiên thì chỉ không lâu sau đó thì các cái vụ việc này cũng đã được giải quyết xong. Mặc dù vậy thì đơn vị quản lý vận hành là Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam VECI cũng như là đội 6 Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết là mật độ phương tiện, các phương tiện là rất đông theo các hướng từ Phan Thiết về Dầu Dây hay là từ Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là khó khăn. Và đến thời điểm gần nhất thì theo hướng từ các cái địa phương trên về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện vẫn đang còn rất là đông, và đặc biệt là tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì C08 đang điều tiết và cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên là mật độ phương tiện cũng rất là dày, và từ km số 23 về km số 7 lượng phương tiện đang phải xếp hàng dài khoảng 15 km, và lực lượng cảnh sát giao thông cũng lưu ý với các bác tài cũng như là các nhà xe, nếu có thể thì cũng lựa chọn cho mình một lộ trình khác ra quốc lộ 51 về hướng ngã tư Vũng Tàu về Suối Tiên và về thành phố Hồ Chí Minh, hay là đi phà Cát Lái. Mặc dù vậy thì một số tài xế lúc này cũng cập nhật cho biết là tình hình tại phà Cát Lái hướng từ Nhân Trạch về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện cũng đang phải xếp thành hàng dài và lưu thông chậm. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ đội 6 C08 cho biết là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, kể từ 17 giờ chiều ngày hôm nay, lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành phương án điều tiết giao thông. Theo đó thì theo hướng từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, trong khung giờ từ 17 giờ đến 24 giờ ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Do đó thì người dân cần lưu ý và yên tâm là đây là phương án điều tiết tạm thời và có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng sẽ không xử phạt nguội khi đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Dữ liệu hình ảnh sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết phân làn đã được triển khai, và lực lượng cảnh sát giao thông cũng dành sự ưu tiên cao nhất là an toàn cho người dân. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các bác tài có thể điều chỉnh lộ trình của mình, nếu cảm thấy trên các tuyến cao tốc từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh quá áp lực thì có thể chuyển sang tuyến quốc lộ 1. Mặc dù vậy thì như chúng ta cũng hay biết là vào cái thời điểm này, lượng xe máy và xe ô tô cá nhân đi từ các tỉnh miền Tây theo quốc lộ 1 về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là đông. Cho nên là tốt nhất là chúng ta hãy giữ khoảng cách và an toàn, cũng như là điều khiển phương tiện với tốc độ hợp lý để tránh những cái vụ việc phức tạp cho mình cũng như là những người xung quanh. Có thể nói là tình hình giao thông tại các cái cửa ngõ về thành phố Hồ Chí Minh trong từ trưa đến chiều ngày hôm nay là tương đối khó khăn. Mặc dù vậy là tình hình ùn tắc nó diễn ra từ rất là xa so với trung tâm thành phố, và người dân cũng sẽ khá là chật vật để có thể chọn cho mình một cái lộ trình. Tốt nhất là chúng ta hãy giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách để giữ cho sự an toàn của mình và những người xung quanh, và liên tục giữ sóng của VOV Giao thông để cập nhật thông tin với chúng tôi. Trở lại phòng thu với MC ạ.
10: Dạ, xin được cảm ơn anh Huy Hoàng rất nhiều với những thông tin vừa rồi đã cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và đúng thật là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta, Quang Quý nghĩ là chúng ta cần phải tập trung và cũng như là theo dõi sát sao những cái thông tin về tình hình giao thông, để từ đó mình có thể là chủ động hơn trong lộ trình nếu như mà chúng ta đang di chuyển từ các tỉnh miền Đông và miền Tây về với thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút thì Quang Quý có nhận được một vài những thông tin về tình hình giao thông cập nhật nhanh cùng với tất cả các bác tài. Nhắc lại một lần nữa là cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ thì có ô tô tông vào giải phân cách xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Bên cạnh đó thì tổ điều hành giao thông BC08 đã vừa cập nhật đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm trên làn ô tô, hiện đã có cứu hộ trung tâm tiếp cận để xử lý sự cố. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh dù hôm nay có nắng nóng nhưng buổi chiều một số nơi đã có mưa dông cục bộ tại phường Phú Định, Diên Hồng, Dĩ An, An Phú. Hiện giờ nền nhiệt đã giảm còn khoảng 33 độ, trời chuyển mây nhiều hơn nên khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tăng rõ rệt về chiều tối, nhất là tại các khu vực kể trên và vùng lân cận như phường Tam Bình, Lái Thiêu, Bình Hòa, với lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm. Mưa dông xuất hiện sau cả ngày nắng nóng thường đến nhanh thì cục bộ nhưng có thể gây ảnh hưởng tức thời đến giao thông, đặc biệt ở các điểm thường xuyên ngập. Khi gặp mưa thì cần bật đèn xe, giảm tốc độ và tránh di chuyển vào khu vực nước dâng nhanh để hạn chế rủi ro cho phương tiện. Đồng thời không trú dưới cây lớn hoặc bảng quảng cáo do nguy cơ gió giật mạnh. Sang buổi tối, mưa giảm dần, trời dần mát quanh mức 28-29 độ. Ngày mai nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt, trong ngày có nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1-800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
5: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật đường Trường Sơn đoạn qua cổng ga quốc tế hướng vòng xoay Lăng Cha Khả, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì cách đây ít phút quản quý có chia sẻ thông tin là khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm trên làn ô tô và hiện đã có cứu hộ trung tâm tiếp cận để xử lý sự cố. Và cách đây ít phút thì Quang Quý cũng đã vừa nhận được thông tin từ VECE để có thể cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại rồi. Từ km số 23 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 15 cây số. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km số 27, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Tại nút giao DT720 km số 38 cũng đang tạm đóng luôn các bác tài nha. Chúng ta cũng lưu ý để có thể là chủ động hơn về việc sắp xếp lộ trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và nếu như mà trên lộ trình của chúng ta, và đặc biệt hơn hết là ở khu vực đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nếu thời điểm hiện tại theo hướng di chuyển về với thành phố Hồ Chí Minh có bất cứ những vấn đề hay những khó khăn hay có những thông tin gì cần cập nhật, Quang Quý rất hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía tất cả quý vị thông qua tổng đài 028 39 91 91 91.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
13: tiết kiệm điện.
14: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
15: Thì không?
14: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Chào mừng lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đậm Say Nước sẵn sàng chào đón bạn với hàng loạt chương trình hấp dẫn.
4: Gặp gỡ các ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, Hồ Việt Trung.
3: Hòa mình vào lễ hội siết và sôi động cùng ca nhạc Flamenco.
4: Chỉ với một vé duy nhất, vui chơi an toàn và thỏa thích cả ngày với 36 thiết bị trò chơi cùng một hồ tạo sóng rộng 3.000m².
3: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ là 5 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz tại Tiếng Nói Việt Nam. Quý vừa nhận được thêm thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đã mở lại rồi. Từ km số 22 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 15 cây số. Ngoài ra thì tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì vẫn như cũ, vẫn là tại nút giao năm quốc lộ 55 và DT720, đơn vị C08 đều đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng hết rồi ạ. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình mà mong muốn di chuyển qua đây thì chúng ta cũng nên lưu ý để có thể là tìm kiếm một lộ trình khác, không gây ảnh hưởng đến lộ trình của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những điểm nút giao thông Quang Quý quan sát được thông qua hệ thống camera. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng thấy là có một vài những điểm nút giao thông các phương tiện đang hơi đông một chút xíu, như là khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú. Ở khu vực tiếp theo, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông bình thường như là chạy dài đến con đường 3 tháng 2 nè. Rồi ở khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu cũng không đông lắm, cho nên chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Còn bây giờ thì chắc là sẽ có một cái thông tin dành đến cho tất cả quý vị về đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, cả nước của chúng ta đã ghi nhận nhiều vụ cháy phương tiện gây thiệt hại nghiêm trọng về người lẫn tài sản. Và đáng chú ý là hai vụ cháy xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thiêu rụi phương tiện chỉ trong ngày 30 tháng 4, hay vụ cháy trên đường vành đai 3 trên cao Hà Nội vào chiều ngày 29 tháng 4, và đặc biệt là vụ cháy xe ô tô con khiến hai người tử vong tại một trạm xăng dầu ở thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì nguyên nhân các vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Trung tá Trần Văn Đồng, giảng viên Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an phân tích, việc tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt và độ chế các thiết bị điện trên xe như hệ thống giải trí, camera kết hợp với thời tiết nắng nóng cũng có thể khiến hệ thống điện quá tải, dẫn đến cháy nổ ngoài ý muốn. Ngoài ra thì việc thiếu kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông đường dài cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến các sự cố chập cháy khi vận hành liên tục, Trung tá Trần Văn Đồng khuyến cáo.
7: Chúng tôi cũng cho rằng là cái an toàn, trong đó có an toàn giao thông và an toàn cháy nổ cho các loại phương tiện, kể cả xe xăng và xe điện, rất là quan trọng. Trong đó cái việc chuẩn bị tâm thế cho người trên xe khi chuyển đường dài, người điều khiển phương tiện giao thông ở khu vực đó mà xảy ra sự cố cháy nổ thì cái việc đầu tiên là anh cũng phải làm công tác báo động. Thứ hai là cái người chủ xe, chủ điều khiển phải kiểm tra hệ thống an toàn. Đối với các khu vực cung cấp các loại hình dịch vụ xăng dầu ăn uống cũng phải tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, và đặc biệt là những công cụ phương tiện chữa cháy cứu nạn kịp thời để có thể xử lý những tình huống để hạn chế những cái thiệt hại đáng tiếc như vừa rồi.
6: Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những thông tin và cũng như là những khuyến cáo dành đến cho tất cả các bác tài. Và đặc biệt là quan quý tin chắc rằng là với mỗi chúng ta khi mà có những cái phương tiện giao thông riêng á, thì chúng ta cũng luôn luôn mong muốn là nó sẽ thoải mái nhất có thể, đúng không ạ? Theo kiểu là sẽ phải có những cái phương tiện giải trí nè, màn hình ô tô nè, rồi đèn hay là các kiểu theo sở thích của chúng ta. Tuy nhiên là gì thì gì đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải lưu ý thật là kỹ và cũng như là kiểm tra xem là các phương tiện đó nó có tương thích với cái xe của mình hay không. Nhiều khi á, trong lúc mà trời nắng nóng rồi chúng ta sử dụng một loạt những cái tiện ích như vậy á, nó sẽ dễ dẫn đến chập cháy rồi ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Và đó là một cái phần khuyến cáo dành đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ngay lúc này đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã thông tin xe ô tô gặp sự cố trên cầu Sài Gòn đã được xử lý xong, xe đông di chuyển được qua khu vực này. Nhắc lại một lần nữa, về xe ô tô gặp sự cố trên cầu Sài Gòn đã được xử lý xong, xe đông di chuyển được. Quý nhờ bộ phận camera zoom vào giúp quý ở khu vực cầu Sài Gòn. Lúc này thì thông qua hệ thống camera thì quan quý cũng thấy được là ngay tại thời điểm hiện tại các phương tiện của chúng ta đã dễ thở hơn chút xíu rồi, di chuyển đã thoải mái rồi. Nếu như mà cách đây ít phút thì đúng thật là rất là khó để có thể di chuyển. Cũng rất là cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đã rất hỗ trợ để có thể là nhanh chóng giải quyết vấn đề này, trả lại mặt đường thông thoáng dành đến cho tất cả các bác tài của chúng ta. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một cái thông tin liên quan đến thông báo về việc điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Chiều nay ngày 3 tháng 5 thì phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng miền Tây về với Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện tăng cao đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cục cảnh sát giao thông đang triển khai phương án điều tiết giao thông như sau. Thời gian là từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3 tháng 5. Hướng áp dụng các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, trong khung giờ trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục và hạn chế ùn ứ. Người dân cần lưu ý và yên tâm, đây là phương án điều tiết tạm thời, có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Dữ liệu hình ảnh sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết phân làn đã triển khai. Ưu tiên cao nhất là an toàn cho nhân dân. Và đó chính là một thông báo dành đến cho tất cả quý vị. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể yên tâm về những thông tin dành đến cho tất cả chúng ta, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì quan quý cũng sẽ chia sẻ thêm một điểm qua một cái thông tin nóng dành đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ sáng nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc đổ về các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều rất đông đúc, nhiều thời điểm bị ùn ứ. Cụ thể, từ 14 giờ chiều nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ Phan Thiết về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phân luồng phương tiện ra quốc lộ 1. Tương tự trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đặc biệt chiều Lào Cai về Hà Nội, từ km 65 về km số 0, lưu lượng phương tiện rất đông. Còn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, lượng phương tiện gia tăng từ khoảng 10 giờ sáng nay, khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ. Đặc biệt, đoạn đi qua Nông Cống trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, khiến giao thông càng khó khăn. Trao đổi với VOV Giao thông, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
8: Bắt đầu từ 10 giờ sáng nay cho đến bây giờ phương tiện vẫn tăng cao. Trong thời gian cao điểm này để giảm tải trên tuyến cao tốc, đội cũng đã bố trí chặn ở các nút giao. Khi mà nó quá tải mà có cái sự cố thì các nút giao ở từ trong Thanh Hóa ra đến Hà Nội thì đơn vị sẽ bố trí người để phân bớt dòng phương tiện ra quốc lộ 1 để giảm tải cho đường cao tốc để tránh bị ùn ứ ùn tắc.
6: Và thưa quý vị, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cũng khuyến cáo các lái xe không sử dụng điện thoại, không dừng đỗ trên đường cao tốc và tuân thủ nghiêm sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Đặc biệt, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn bởi đây là nguyên nhân chính gây ra một số vụ va chạm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc trong mấy ngày qua.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
10: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
10: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
11: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
12: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
14: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
15: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
14: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antot Chafaco đi.
15: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
14: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
15: Nhưng sao lại là Antot Chafaco hả bà?
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
15: Ôi, thế hả bà?
14: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
15: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
14: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
15: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
16: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1-800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vừa nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết nút giao Đỗ Mười đường số 14 có va chạm xe ô tô và xe máy, xe đông di chuyển chậm. Về hiện trường đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý. Bên cạnh đó thì một thính giả cũng đã vừa cho biết giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Kim có ô tô tông vào giải phân cách gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận xã Bình Chánh, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả các bác tài để chúng ta có thể là nắm bắt được một cách rõ ràng nhất và chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và đặc biệt hơn hết là ngay tại thời điểm hiện tại thì Quang Quý nghĩ là chúng ta cũng sẽ gặp đôi chút những cái sự khó khăn khi mà di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ. Và nếu có những cái sự chuyển biến gì mới thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Hy vọng là tất cả quý vị hãy tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để có thể đồng hành cùng với Quang Quý nha. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác. Thông qua hệ thống camera thì Quang Quý đang quan sát khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Ngay lúc này các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Xe đông di chuyển được cũng là tình hình ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Tiếp theo đến với điểm nút giao thông khác là ở khu vực nút giao An Sương. Ngay lúc này ở dưới già cầu và cả trên cầu vượt các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Ngoài ra thì khu vực quốc lộ 1 đi qua công ty Bao Duyên, mặt đường cũng khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông ổn định. Tiếp theo đến với những khu vực khác như là khu vực nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân giao cắt với ông Ích Khiêm hay là khu vực nút giao Cây Gõ thì về cả trên cầu vượt và dưới già cầu thì các phương tiện của chúng ta cũng đều không quá đông, có thể lưu thông một cách ổn định qua những điểm nút giao thông này. Đó là những điểm nút giao thông mà ở thời điểm hiện tại Quang Quý quan sát một cách tức thời để có thể cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Nếu như mà trên lộ trình của chúng ta mà các bác tài nào mà chúng ta thấy là có bất cứ những cái vấn đề gì thì có thể cập nhật về với chương trình thông qua việc là chúng ta có thể là gửi thông tin vào trong fanpage của chúng tôi là VOV Giao thông TPHCM, là viết tắt của thành phố Hồ Chí Minh đó. Hay là chúng ta cũng có thể là bình luận vào trong những bài đăng nè, gửi tin nhắn nè, hoặc là gọi điện thoại đến tổng đài 02839919191 để có thể là cập nhật thông tin cùng với chương trình và chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi nha. Ngay lúc này thì tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác. Ở khu vực giao cắt giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Tiếp theo, ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, xe không đông, lưu thông ổn định.

0: khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, rồi cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, hay là Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Lúc này mặt đường đều khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Và hãy nhớ tổng đài để có thể tương tác cùng với chúng tôi VOV Giao thông 02839 919191.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
11: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Trafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Trafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Trafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một vài thông tin mà chúng tôi mong muốn gửi đến cùng với tất cả quý vị thông qua phần quảng bá. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ đang là 5 giờ 50 phút và chúng ta chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi là đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay rồi. Cái đấy ít phút thì Quang Quý có cập nhật một vài những thông tin về tình hình giao thông sẽ được phép tổng hợp lại cho các bác tài chúng ta lưu ý. Đầu tiên là khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận xã Bình Chánh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Kim có ô tô tông vào giải phân cách gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển được. Nút giao Đỗ Mười đường số 14 có va chạm giữa xe ô tô và xe đông di chuyển chậm và hiện trường đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý. Còn bây giờ thì Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
13: 7 ngày sôi động.
14: 7 ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Tiếp đón Fulham trên sân nhà, Arsenal đón chào sự trở lại của Saka trong đội hình chính bên hành lang cánh phải. Và ngay lập tức ngôi sao người Anh đã chứng minh giá trị với một bàn thắng và một kiến tạo. Thắng đậm 3-0, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã tạm hơn Manchester City 6 điểm, hiệu số tốt hơn 4 bàn và đá nhiều hơn 2 trận. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, được chơi trên sân nhà, Newcastle đã đánh bại Brighton 3-1 để chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải quốc nội. Chiến thắng giúp chiếc chòe tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với nhóm xuống hạng. Còn West Ham vẫn ở vùng nguy hiểm sau khi phơi áo 0-3 trên sân của Brentford. Tại La Liga, Barcelona đã tiến thêm một bước dài tới chức vô địch sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Osasuna. Trên bảng xếp hạng, Barca tạm nới rộng khoảng cách với Real lên 14 điểm và thậm chí có thể đăng quang sớm nếu Real không giành chiến thắng trước Espanyol. Còn tại Bundesliga và Ligue 1, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều có màn chạy đà không tốt cho trận bán kết lượt về Champions League. Trên sân nhà, nhà tân vô địch của nước Đức thoát hiểm trong gang tấc khi chỉ có thể gỡ hòa 3 đều trước Heidenheim bằng bàn đá phản lưới nhà của đối thủ ở phút 90+10. Còn Paris Saint-Germain đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2 đều trước Lorient ngay trên sân nhà. Kết quả này mở ra cơ hội cho Lens thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm nếu họ đánh bại Nice. Đáng chú ý, hai đội sẽ còn chạm trán trực tiếp vào ngày 13 tháng 5. Trận đấu có thể mang tính quyết định cho chức vô địch của Ligue 1. Paul Pogba đã có lần đầu đá chính sau 1084 ngày, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại bóng đá đỉnh cao. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Ligue 1, nơi AS Monaco giành chiến thắng 2-1 trước Metz nhờ các pha lập công của Balogun và Ansu Fati. Dù vẫn còn nhiều dấu hỏi về thể trạng và sự ổn định, nhưng màn tái xuất lần này có thể là bước khởi đầu cho hành trình trở lại của Pogba. Liverpool đang đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng trước chuyến làm khách tới sân Old Trafford của Man United khi tiền đạo chủ lực Alexander Isak được xác định là sẽ vắng mặt vì chấn thương háng. Ngôi sao người Thụy Điển gặp vấn đề trong buổi tập gần nhất và nhiều khả năng sẽ phải tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Trước đó, tiền đạo đắt giá Hugo Ekitike cũng phải nghỉ hết mùa giải vì chấn thương gần Asin, khiến huấn luyện viên Arne Slot không còn một trung phong thực thụ cho trận cầu then chốt với kình địch MU để tranh vé tham dự Champions League. Với lăng bánh nghỉ thế giới, tại trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Madrid mở rộng, Marta Kostyuk đã đánh bại Mira Andreeva với các tỷ số 6-3 và 7-5 sau 1 giờ 21 phút thi đấu để giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Kostyuk chỉ đứng hạng 23 trong khi Andreeva xếp hạng 8. Tuy nhiên, tay vợt được mệnh danh là tiểu Sharapova lại mang đến màn trình diễn đáng quên. Trong set 1, Andreeva có một lần để đối thủ bẻ game cầm sao bóng, trong khi cô lại không có được break point nào. Tiến tới set 2, cả hai giằng co rất căng thẳng, tưởng chừng sẽ phải bước tới loạt tie break, thì ở game thứ 11, Andreeva để đối thủ giành break, qua đó thua 5-7 và ngậm ngùi nhìn Kostyuk bước lên bục cao nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Ipswich Town đã chính thức giành quyền thăng hạng Premier League mùa tới sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Queen's Park Rangers ở vòng đấu cuối cùng của Championship. Phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa, chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất là chìa khóa giúp họ cán đích thứ 2 với 84 điểm. Trong khi đó, Coventry City dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Lampard đã lên ngôi vô địch sớm. Họ khép lại mùa giải bằng chiến thắng tương bừng 4-0 trước Watford để có được 95 điểm, bỏ xa phần còn lại. Ở nhóm cạnh tranh suốt playoff, kịch tính đã diễn ra đến phút cuối. Wrexham, đội bóng được đồng sở hữu bởi ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds, đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích. Trận hòa 2 đều trước Middlesbrough khiến họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, qua đó lỡ hẹn với nhóm playoff. Kết quả này càng trở nên đáng tiếc khi Hull City giành chiến thắng 2-1 trước Norwich City, qua đó vượt lên chiếm vị trí thứ 6 với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn Wrexham. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Hull sau chuỗi 7 trận không thắng, nhưng lại đến đúng vào thời điểm quyết định. Ở các cặp đấu playoff, Hull City sẽ đối đầu với Millwall, đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-0 trước Oxford United. còn Southampton xếp thứ tư sẽ chạm trán Middle Pro. Những cái tên xuống hạng đã được xác định từ trước vòng đấu cuối cùng là Sheffield Wednesday, Leicester City và Oxford United. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm. Quang Quý đã nhận được thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 19 và từ km số 15 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì một thính giả cũng cập nhật ở giao lộ Lê Quang Định nơi Trang Long xe đông di chuyển chậm. Còn tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 94 đến 95 và km số 97 đến 99, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới nhất Quang Quý cập nhật cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tính từ 7 giờ ngày 30 tháng 4 đến 7 giờ ngày 3 tháng 5, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đã thường trực, khám và cấp cứu cho trên 316.000 lượt người bệnh, nhập viện điều trị nội trú cho gần 92.000 trường hợp. Tình hình khám cấp cứu nhập viện tử vong nghi do tai nạn giao thông trong những ngày qua không có đột biến. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách du lịch, doanh thu trên 5.000 tỷ đồng. Trong số này, khách du lịch quốc tế đạt trên 248.000 lượt, khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Theo ước tính, công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn căn hộ du lịch đạt khoảng 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhiều đơn vị công an tại thành phố Hồ Chí Minh mở cửa xuyên lễ để cấp căn cước công dân, giúp cho các em học sinh kịp hoàn thiện hồ sơ trước kỳ thi quan trọng. Tại các điểm tiếp nhận, quy trình làm căn cước được thực hiện theo hướng đơn giản, dễ hiểu. Mỗi công đoạn đều có cán bộ hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt với trẻ em và phụ huynh lần đầu làm thủ tục. Chuyển sang thông tin quốc tế, ngày mai ngày 4 tháng 5 sẽ diễn ra một phiên tòa quan trọng tại bang New Mexico, Mỹ, có khả năng dẫn đến phán quyết buộc gã khổng lồ công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp. Vụ kiện do Tổng trưởng lý bang New Mexico khởi xướng, cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 đạt 2,03 triệu lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng ấn tượng, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%. Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu tăng cao dịp lễ, Tết và việc mở rộng sản phẩm thị trường của doanh nghiệp. Nhiều địa phương ghi nhận tăng trưởng tích cực như Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này cho thấy ngành du lịch đang tiếp tục phục hồi mạnh, tạo động lực thúc đẩy dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, cùng với bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Khoảng thời gian này các bạn có thể vừa lái xe vừa yêu cầu một ca khúc nào đó để mà chúng ta có thể di chuyển với một cái trạng thái thật sự dễ chịu. Các bạn có thể để lại comment là tên bài hát mà các bạn muốn yêu cầu lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Các bạn có thấy cái post mới nhất là yêu cầu bài hát ngày 3 tháng 5 không ạ? Các bạn cứ để lại comment tại đây nhé. Chắc có lẽ là trước khi đến với yêu cầu đầu tiên, sẽ được cập nhật cho các bạn một vài thông tin giao thông trên cao tốc. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, Dầu Giây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Dầu Giây, Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại. Tại km số 18 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Vết đi cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết, Dầu Giây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó tại nút giao quốc lộ 51-55, km số 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Tại nút giao DT720, km số 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 92 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên, bài hát Vườn Hồng qua phần trình bày của Văn Mai Hương và Chi Bu Hà Trần. Yêu cầu đến từ bạn Trường Thịnh, cho em xin order ca khúc Vườn Hồng. Em cảm ơn anh Duy Thanh rất nhiều ạ.

Thưa quý vị, còn bây giờ thì trước khi đến với yêu cầu tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ thông tin giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Kim, sự cố ô tô tông qua giải phân cách đã được giải quyết xong, lưu thông ổn định trở lại. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, yêu cầu đến từ bạn Hứa Minh Quang. Em chào anh Duy Thanh cùng các thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay cho em xin yêu cầu ca khúc Sài Gòn Bao nhiêu đèn đỏ, sáng tác và trình bày ca sĩ Phạm Hồng Phước, để gửi tặng cho các bác tài với lời chúc mọi người nghe nhạc thật vui và luôn lái xe an toàn trên từng cây số. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

tìm hoài chẳng ra, bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố. Và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình. Sài Gòn có tất cả, bao nhiêu ngã tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sài Gòn Bao Nhiêu Đèn Đỏ qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước, yêu cầu đến từ bạn Hứa Minh Quang. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả muốn lắng nghe bất cứ ca khúc gì thì cứ nhanh tay để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh, đó chính là VJ Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo ạ. Yêu cầu đến từ một người bạn thính giả có tên là Trần Khánh Minh Sơn, cho tới order bài hát Mưa Và Nỗi Nhớ của chị Mỹ Tâm nhé. Cảm ơn Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mưa và Nỗi Nhớ, một bài hát khá là lâu rồi của Mỹ Tâm. Lâu rồi Thành mới nghe lại ca khúc dễ thương này. Thành nhớ là hồi trước Duy Thành rất là thích nghe những cái bài hát như là Ô Cửa Sổ nè, rồi Giọt Sương, đều là những cái ca khúc mà cùng với cái thời điểm phát hành bài hát Mưa và Nỗi Nhớ vừa rồi. Cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đã có những cái yêu cầu mà cho Duy Thành cơ hội được lắng nghe lại rất nhiều những ca khúc hay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Yêu cầu bài hát Lắm Mối Tối Ngồi Không của nữ ca sĩ Hoàng Thị Linh. Nếu được thì em xin cảm ơn anh Duy Thanh. Have a nice day. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã có những cái comment đến từ fanpage là VJ Duy Thanh trong cái khoảng thời gian mà Duy Thanh cần có những cái gợi ý về bài hát để mà tạo nên cái list nhạc trong cái khoảng buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Lắm Mối Tối Ngồi Không nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Lắm Mối Tối Ngồi Không. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với yêu cầu tiếp theo, đến từ một người bạn rất là thân quen với VOV Giao Thông, mà hình như bạn này là fan của Quang Vinh thì phải. Bữa trước thì nghe yêu cầu rất nhiều những ca khúc về Quang Vinh, thì hôm nay bạn Phạm Xuân Trung lại có một yêu cầu, một bài hát nữa cũng đến từ Quang Vinh. Cho mình yêu cầu bài hát Yêu Thật Lòng Được Gì Không của Quang Vinh nhé Duy Thanh. Rồi, kể tặng đến Phạm Xuân Trung bài hát này. Yêu cầu cũng đã được chia sẻ thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, đến từ bạn Nguyễn Phú Cường có comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, cho mình yêu cầu ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua phần trình bày của Bùi Trường Linh. Đây là một sản phẩm âm nhạc mà Thanh rất là thích, và nó cũng gắn liền với những cái khoảnh khắc là những cái kỷ niệm lịch sử của đất nước như là 30 tháng 4 vừa qua. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu hào hùng đến từ ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua phần trình bày của Bùi Trường Linh nhé.

Còn bây giờ thì trước khi đến với yêu cầu tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông ở cao tốc. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại. Tại km số 19 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Phép đi cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km số 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Tại nút giao DT720 km số 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông cũng tạm đóng. Từ km số 92 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với thông tin giao thông từ Cục Cảnh sát Giao thông. Thưa quý vị, từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2026, Cảnh sát Giao thông hướng dẫn phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ, Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 triển khai phương án điều tiết giao thông trên tuyến, thời gian áp dụng từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2026, hướng áp dụng từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khung giờ này, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp tại một số đoạn nhằm giảm áp lực giao thông, duy trì dòng phương tiện di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ kéo dài. Người dân cần lưu ý như sau. Đây là phương án điều tiết giao thông tạm thời, được tổ chức và kiểm soát trực tiếp bởi lực lượng cảnh sát giao thông. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát và xử lý phạt nguội. Dữ liệu hình ảnh sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết phân luồng đã triển khai. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các bài hát được yêu cầu. Thưa quý vị, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo đến từ bạn Tech Aret. Nhờ bạn phát giúp mình bài hát Thương Mấy Cũng Là Người Dưng của Nước Phước Thịnh. Mình cảm ơn bạn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.

Kính thưa quý vị, không biết là ngày hôm nay mọi người di chuyển về nhà đông đúc nên thành ra thì thấy có rất nhiều những cái yêu cầu đến từ các thính giả muốn lắng nghe một vài bài hát hay trong quá trình lái xe về nhà. Nhưng mà rất là tiếc là Duy Thanh chỉ còn có thể đáp ứng một yêu cầu tiếp theo nữa mà thôi. Yêu cầu tiếp theo được đáp ứng bởi bạn Lê Oanh. Em chào anh Duy Thanh, cho em xin bài hát E Là Không Thể. Tuy nhiên thì cái yêu cầu của bạn á, lại nghe phiên bản của Chu Thiếu Quỳnh và Vicky Nhung. Nhưng mà phiên bản này thì chỉ có hát live thôi. Và nó không đạt được một cái chuẩn về mặt âm thanh để mà phát sóng trên đài. Nên Duy Thanh sẽ lựa chọn cái phiên bản gốc qua phần trình bày của anh Quân Idol. Những cái yêu cầu khác thì Duy Thanh sẽ hẹn lại vào chiều Chủ nhật tuần sau nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với E Là Không Thể qua phần trình bày của anh Quân Idol, ca khúc cuối cùng khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt các bạn nhé.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên cả hai kênh, trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn sở hữu những bản thu âm đầu tiên của những bài hát này trong những chiếc đĩa nhựa ở thời kỳ đầu những năm 80, hay là những cuốn băng cassette ở nửa sau thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát chương trình chúng ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm, là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên dòng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi cuộc sống mến thương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bài hát Ơi cuộc sống mến thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Đúng là bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca về cuộc sống. Nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ, từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế, để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát, cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta. Đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi cuộc sống mến thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi linh đinh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên tới ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà, tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Đấy, tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước khi hòa bình, đồng thời cũng lại phải lo bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó, thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời trong những năm tháng.

ấy nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước, và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hòa My. Với những ai mà hay sưu tập đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81, 82 cho đến khoảng năm 85, 86 khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hòa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm rồi cũng hay gặp lại chị Hòa My, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Hòa My và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới băng dạng băng đĩa lắm, thì trong đó có chị Hòa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Hòa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh truyền hình và băng cassette, đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm, người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng khoảng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mình mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương, Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu. Nhiều lắm, tất cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì mình được biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với mình. Đức hầu như tháng nào mình Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Hòa My, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

0: Thưa quý vị, Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thông như sau. Vec Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại từ km 19 đến km số 8 trong khoảng 11 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu có cho biết trên tuyến đoạn hầm Trường Vinh đang có sự cố giao thông nên trung tâm điều hành và Cục Cảnh sát Giao thông phân luồng các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Quỳnh Vinh km 390 và vào lại cao tốc tại nút giao Nghi Sơn km 379. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý phân luồng. Và các thính giả có cho biết cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình đoạn từ nút giao Liêm Tuyền hướng đi Hà Nội đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với âm nhạc.
1: Trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình, vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem là sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nhiều khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy ra những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác. Hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh ninh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng thấy là A cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi. Chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có thể đánh giá một cách khách quan thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy, và trong điều kiện có thể thì mình cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác. Cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết đó. Thì chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát ấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Bài Ca Không Quên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến nước hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra bài hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về Trị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ năm 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Như mình biết có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát những bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu vẫn là những bài hát tổ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm. Mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn. Nhưng mà dấu ấn một thời, mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc, thì nó vẫn là hoài niệm của một thời. Bài hát này thì có rất nhiều người hát bài này hay. Ngày xưa trên đài phát thanh thì mọi người thường hay được nghe bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, nhưng chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này, nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mời các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An Âm Vang Mùa Xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Vâng, đấy chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mình cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình, và để những bài ca chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều. Các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay, nhưng mà như tên của những chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thi thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đấy ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

Và vẫn trong cái mạch cảm xúc về những nông trường, lâm trường có bàn tay những người thanh niên xung phong đấy đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất, thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Chánh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mới đến mời các bạn được nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và đấy là khi mình có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình được cái cuốn băng này, thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và mình sẽ khép lại chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận đận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng, nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng mới được chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp khúc tình yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Mình Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường,

0: khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
1: Bác tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
2: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Song is the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Vi Vui Vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Trước tiên thì cho Vi Vui Vẻ cập nhật một số thông tin giao thông. Vec E có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 18 đến km số 8, trong khoảng 10 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng tại nút giao DT7 20 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không gian rất là ấm áp, rất là quen thuộc, mang tên giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Xin chào buổi tối tất cả mọi người. Tối nay là tối chủ nhật cuối tuần, cũng là một cái buổi tối mà sẽ khép lại một cái series những ngày nghỉ lễ khá là dài vừa qua. Mọi người đã có kỳ nghỉ lễ như thế nào ạ? Vui không? Thoải mái không? Mọi người nhớ đừng quên chia sẻ cùng với giảm tốc lên đèn bằng cách đăng ký giao lưu trực tiếp, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage.

Giảm tốc lên đài FM 91. Và các thính giả thân thương ơi, có bao giờ giữa cái dòng xe hối hả hay những thông báo tinh tinh về thành công của bạn bè trên mạng xã hội, mọi người bỗng thấy mình lạc lõng và hụt hơi? Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà xem ra cái sự vội vã được ca tụng, còn việc chậm lại đôi khi bị coi là tụt hậu, đúng không mọi người? Và tối nay hãy cùng với Giảm tốc lên đài, mình tắt đi những áp

thấy nó cũng có khá nhiều điều thú vị mọi người ạ. Nên đây sẽ là từ khóa mà chủ ngày kỳ này các thính giả nhé. Slow living, chúng ta sẽ tạm hiểu nó là sống chậm. Và khi mà tìm hiểu về điều này thì có lẽ rằng là cái slogan để mà chúng ta có thể khám phá ra là bạn không hề chậm trễ, bạn cũng chẳng hề muộn màng, bạn đang ở đúng múi giờ của chính mình. Đừng lấy thước đo của người khác để áp đặt lên cuộc đời của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ riêng của nó mà, đúng không? Thế thì không biết là quan điểm của các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay đối với vấn đề này như thế nào? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình có thể đăng ký giao lưu tương tác trực tiếp cùng với chương trình. Và tối nay thì chúng ta cũng có một người đồng hành rất là đặc biệt mà chương trình cũng đã bật mí ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn rồi. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với người đồng hành tối nay. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc khởi động buổi tối cuối tuần này quý thính giả nhé. Mời quý vị cùng gặp gỡ những chàng trai của nhóm Quy và qua một ca khúc mang hơi thở của indie pop, bài hát mang tên Bất Bình Thường.

Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, gió trắng rì rào mà cây vẫn lung lay. Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường,

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trạm cuối ngày.
3: Hello, xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Mọi người vừa nghe một cái đoạn sting, một cái đoạn nhạc cắt nho nhỏ ngăn ngắn mang tên Trạm Cuối Ngày mới tin tươm dành cho ngày hôm nay. Và mỗi cái buổi mà Vi Vui Vẻ đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn thì chúng ta cũng sẽ có trạm cuối ngày để khởi động mỗi buổi. Và cái góc nhỏ này thì Vi Vui Vẻ hy vọng rằng là một cái nơi để mà chúng ta sau khi khép lại một ngày dài, có thể là vất vả, vật vờ, có những nỗi buồn vu vơ ở trong lòng, hoặc là những cái cảm giác vô vị, thì mình có thể chia sẻ, mình có thể trải lòng ở trạm cuối ngày cùng với Giảm Tóc Lên Đèn, được không mọi người? Và đặc biệt là các bác tài, xuyên suốt cái hành trình nguyên một ngày dài, chúng ta ngồi sau vô lăng, chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều những cái trạm dừng chân, đúng không ạ? Hoặc là đồng hành với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa đi, thì chúng ta cũng có hai trạm dừng chân. Thế thì Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối chúng ta cũng sẽ có một trạm, đó là trạm cuối ngày, để mình chia sẻ, mình tâm sự, mình trút nỗi lòng cùng với nhau. Và Vui Vẻ mong nhận được những cái sự ủng hộ và tham gia của tất cả các thính giả. Mình có thể đăng ký chia sẻ trực tiếp ở trên sóng của Giảm Tóc Lên Đèn bằng cách mình gọi về cho hotline 02839919191, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91. Và ngoài ra quý vị cũng đừng quên một hộp thư nữa, đó là hộp thư cá nhân của bản thân Vui Vẻ thôi. Vui Vẻ dùng cái hộp thư đó để có thêm một cái kênh tương tác kết nối với mọi người. Mọi người có thể viết thư, có thể tâm sự, có thể chia sẻ, có thể kể chuyện về cho Vui Vẻ ở hộp thư mang tên là Minh Vi FM91@gmail.com. Chữ Vi, Minh Vi là y dài nha, mọi người mà ghi y ngắn là nó sẽ sang hộp thư của một người khác mất thôi. A hu hu. Dạ rồi, đó là những cái thông điệp gửi gắm ở trong trạm cuối ngày. Còn như đã chia sẻ trước đó thì trạm cuối ngày ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái từ khóa mang tên là slow living, là sống chậm. Trong một cái thế giới mà sự thành công thường được đo bằng tốc độ, nơi mà văn hóa hối hả trở thành thước đo của sự nỗ lực, thì con người ta sẽ vô tình bị cuốn vào một cái vòng xoáy không hồi kết. Chúng ta chạy đua với deadline nè, chạy đua với những thông báo trên mạng xã hội, chạy đua với cả những cái tiêu chuẩn thành công của người khác. Giữa bối cảnh đó thì cái việc mình chậm lại một nhịp, hay là cái xu hướng sống chậm trỗi dậy không chỉ như một cái xu hướng nhất thời đâu, mà là một cái lời phản kháng thầm lặng, một triết lý sống giúp cho con người tìm lại điểm tựa bình yên giữa giông bão của thời 4.0. Có một cái hiểu lầm phổ biến rằng sống chậm đồng nghĩa với sự lười biếng, chậm chạp, hay là ơi cái anh đó anh trốn tránh trách nhiệm, cái cô đó cũng lười thôi chứ sống chậm gì, đúng không? Mình thường hay nghe nói như thế. Nhưng mà thực tế nha, slow living nó là một cái tư duy sống có ý thức, không phải là bảo bạn phải vứt bỏ mọi cái công việc, hoặc là tự nhiên đùng cái mình sống tách biệt với thế giới, mà khuyến khích chúng ta làm mọi thứ với một cái tốc độ vừa phải, có sự hiện diện trọn vẹn của tâm trí ở đó. Có thể hình dung một cách đơn giản như thế này nè các thính giả. Chúng ta chủ động chọn lọc những gì thực sự quan trọng để dành thời gian và tâm sức, thay vì là mình để cái sự bận rộn vô nghĩa xâm chiếm cuộc đời mình. Đó là nghệ thuật của việc làm đúng lúc đúng cách để đạt được cái kết quả bền vững hơn, thay vì chỉ làm nhanh làm nhiều nhưng mà lại không có sâu về mặt cảm xúc. Đồng ý không ạ? Bây giờ thì mình ngược dòng lịch sử một chút xíu để mình tìm hiểu cái phong trào mang tên slow living này nó bắt đầu từ đâu. Cũng khá ít người biết cái phong trào này bắt nguồn từ một cái cuộc phản kháng đầy thú vị vào những năm 1980 ở Ý, khi gã khổng lồ thức ăn nhanh McDonald đặt chân đến trung tâm thành phố Rome cổ kính. Những nhà hoạt động đã đứng lên thành lập phong trào slow food, tức ăn chậm hả ta. Họ muốn bảo vệ cái di sản ẩm thực truyền thống, tôn vinh những bữa ăn được chuẩn bị cầu kỳ và thưởng thức một cách trân trọng hơn. Và từ chiếc nôi ẩm thực đó thì khái niệm slow là chậm đã lan tỏa ra mọi ngóc ngách của đời sống. Vào vài năm sau đó, năm 2004 thì một người đã chứng minh rằng khi chúng ta hãm phanh lại, hiệu quả công việc không hề giảm đi, mà ngược lại cái sự sáng tạo và sức khỏe tinh thần còn được thăng hoa. Nói đâu xa, đại dịch Covid-19 nó là một nốt lặng rất là khủng khiếp, đúng không mọi người? Khi mà những thành phố sầm uất trở nên vắng lặng, khi mà những chuyến bay thì liên tục bị hoãn, bị hủy, con người buộc phải quay về với góc nhỏ của gia đình. Chính cái lúc này, sống chậm, slow living, không còn là một sự lựa chọn xa xỉ mà nó trở thành cơ chế sinh tồn. Nhiều người tìm thấy niềm vui trong việc tự tay nhào bột làm bánh, nè, chăm sóc một nhành cây mà mình trồng ở ban công, hay đơn giản là đọc hết một cuốn sách đã bám bụi nhiều năm. Thật ra thì những cái việc đó nó vẫn cứ ở đó, chứ không phải là khi xảy ra chuyện, những cái việc đó nó mới bắt đầu có, mới bắt đầu phát sinh hoặc chúng ta mới nhìn thấy đâu. Mọi người có đồng tình với Vui Vẻ không? Chúng ta nhìn thấy những cái điều đó hết, nhưng mà chúng ta sẽ có lý do để mà trì hoãn, là bởi vì mình còn deadline, mình còn phải chạy KPI, mình còn vướng một cuộc hẹn quan trọng, mình còn thứ này, mình còn việc kia, mình còn đủ thứ. Những cái trách nhiệm, những cái yêu cầu đòi hỏi ở sự ưu tiên hàng đầu. Thế nên mình tạm gác những cái công việc đó lại. Và những cái hoạt động đơn giản như làm bánh, chăm sóc cây hay là đọc một trang sách, một cuốn sách nào đó, nó mở ra những cái giá trị vô giá. Đầu tiên là nó giúp mình tái tạo lại quỹ thời gian, cắt bỏ những cái cuộc vui mà nó không đâu vào đâu, nói như ông bà ta hồi xưa hay nói là không đi tới đâu hết trơn, hoặc thói quen lướt mạng vô bổ để đầu tư cho nội tại nhiều hơn. Mình học cách quản lý căng thẳng bằng cách tập trung vào thì hiện tại, tức là cái sự hiện hữu nó trọn vẹn hơn. Và sự quan tâm sâu sắc thay thế cho những cái tin nhắn trả lời nhanh chóng. Điều này nó sẽ giúp cho sợi dây liên kết gia đình trở nên vững vàng hơn, và đây cũng là một trong những cái biện pháp chữa lành các mối quan hệ xung quanh mình. Khái niệm hồi nãy là slow living. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu từ cái giai đoạn đầu tiên của phong trào, nó là slow food, thì chúng ta sẽ có city slow, thành phố chậm, ra đời tại Ý từ năm 1999, đã lan rộng tới 300 thành phố trên 33 quốc gia. Mình điểm qua một vài thành phố thôi quý vị ha, chứ không thể nào mà bây giờ mình dành hết khoảng thời gian để mình điểm hết 33 quốc gia này. Tiêu biểu như là Barcelona ở Tây Ban Nha, mô hình thành phố 15 phút cho phép người dân tiếp cận mọi nhu cầu từ giáo dục đến giải trí chỉ bằng cái việc đi bộ hoặc đạp xe, giảm thiểu tiếng ồn và khí thải. Còn ở Paris, Pháp thì mở rộng các tuyến phố đi bộ và công viên, khuyến khích người dân tận hưởng không gian công cộng thay vì là ngồi trong ô tô. Còn đối với đảo quốc sư tử Singapore thì dẫn đầu với vườn trên cao, giúp cho cư dân đô thị giảm 15% mức độ căng thẳng nhờ tiếp cận với thiên nhiên ngay tại nơi làm việc. Tokyo và Seoul thì những thành phố nổi tiếng về áp lực làm việc cũng bắt đầu thử nghiệm một tuần làm việc 4 ngày. Nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra rằng mô hình này giúp tăng hiệu suất từ 10 tới 15% nhờ giảm thiểu cái sự kiệt sức, hay còn gọi là burnout, một cái chủ đề mà Giảm Tóc Lên Đèn trước đây chúng ta cũng đã từng chia sẻ và phân tích và tìm hiểu với nhau rồi. Đó. Đơn cử như là cái dịp Tết vừa qua, thành phố của mình, trong những cái thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Bằng chứng là đã có một số những cái sự quy hoạch và có rất là nhiều những cái môi trường xanh, những cái công viên xanh để mà phục vụ cho nhu cầu thư giãn, đi dạo, tập thể dục nhẹ nhàng của người dân thành phố. Bên cạnh đó, nó có rất là nhiều những cái hoạt động giải trí mang ý nghĩa về mặt thể chất cũng như là giá trị tinh thần để mà phục vụ cho người dân thành phố nữa. Chắc là không cần liệt kê, mọi người cũng biết, tại vì cứ mỗi lần mà hết công việc rồi và Vui Vẻ lái xe về nhà, trên đường đi ngang những cái công viên nhỏ nhỏ đó thì trời ơi, mình thấy rằng là không khí rất là náo nhiệt, rất là đông đúc, hầu như là tất cả những cái khoảng thời gian trong ngày đều có cái nhịp thở, cái nhịp sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh tại những cái điểm công cộng đó luôn. Một cái hình ảnh nó rất là năng lượng và tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút xíu với âm nhạc rồi tiếp tục với câu chuyện này quý vị nhé. Hãy đến với phần kết hợp giữa Chili's Romantic và Suni, ca khúc Cứ Chiều Thôi.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa thư giãn ít phút với âm nhạc, cứ chiêu thôi đúng không ạ? Đôi khi là cứ chiêu thôi. Có một buổi tối cuối tuần như thế này thư giãn thoải mái để rồi ngày mai chúng ta sẽ có một cái trạng thái thật là cân bằng, tràn đầy năng lượng và bắt đầu khởi động tuần mới để thực hiện những cái kế hoạch và dự định của mình. Trong những thính giả mà đã đăng ký giao lưu với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay á, thì theo ban biên tập cho biết á, là có thính giả là anh Dũng ở Phú Thọ, nhưng mà cái số điện thoại anh Dũng cung cấp á, thì sau khi mà ban biên tập tổ thư ký kiểm tra thì nó lại không kết nối được, không biết là có sai số ở chỗ nào không. Nếu lúc này anh Dũng cũng đang chờ để kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn thì anh Dũng vui lòng gọi lại cho hotline của kênh VTV Giao Thông. Hotline của Giảm Tốc Lên Đèn là 02839919191 để mình cập nhật lại một lần nữa cái số điện thoại chính xác của mình nha. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Còn quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta, nếu mà nói về cái vấn đề sống chậm, slow living, thì liệu Gen Z có bị ảnh hưởng không? Họ có bị những cái tác động của cái việc áp lực đồng trang lứa hay không? Thế thì trong số các thế hệ Gen Z chính là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cái văn hóa cày cuốc nè, rồi áp lực từ mạng xã hội nè. Theo một cái khảo sát của Deloitte năm 2023 thì gần 50% trẻ em cảm thấy căng thẳng thường xuyên. Sự phô trương thành công trên mạng xã hội tạo ra một cái hội chứng sợ bỏ lỡ mà chúng ta thường hay gọi là FOMO á mọi người, và áp lực phải đạt được thành tựu trước tuổi 25. Và cái xu hướng sống chậm này xuất hiện như một cái liều thuốc cứu cánh cho Gen Z. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi sống chậm, người trẻ học được rằng mỗi cá nhân có một múi giờ riêng. Thành công của người khác không có nghĩa là thất bại của chính mình. Và thay vì sống trong cái thế giới ảo đầy lọc lừa, họ chọn kết nối thực tế qua các chuyến đi cắm trại, làm đồ thủ công hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hơn nữa, họ sẵn sàng chọn những cái công việc freelance hoặc là làm việc từ xa để đổi lấy sự tự do và cân bằng, thay vì những cái vị trí cao nhưng mà đầy áp lực độc hại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khía cạnh để có thể thực hành cái việc sống chậm, slow living trong đời sống bình thường. Để bắt đầu sống chậm thì chúng ta không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc đời ngay lập tức, mà có thể bắt đầu từ những cái điều nó rất là nhỏ, mình điều chỉnh một chút thôi. Đầu tiên đó là cái việc ăn uống nè. Thay vì ăn nhanh tại bàn làm việc, chúng ta có thể dành thời gian chuẩn bị nguyên liệu tươi sạch, nấu nướng, thưởng thức cùng người thân. Bởi vì sao ạ? Cái việc cảm nhận hương vị món ăn, nó chính là một trong những hình thức thiền định cơ bản nhất. Nhiều người khi bảo rằng là thôi tập thiền đi, hãy suy nghĩ tới chuyện thiền đi để cân bằng hơn khi mà chúng ta cảm thấy bấp bênh chút xíu. Và mình sẽ nghĩ rằng là ôi thiền là một cái gì đó, nó rất là chuyên môn, nó rất là sâu sắc, sẽ khó lắm, sẽ mất nhiều thời gian lắm, mất nhiều công sức lắm. Nhưng mà không, hãy tìm hiểu kỹ, thật kỹ để thấy rằng đôi khi những cái điều nó đơn giản thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nó không có gì phức tạp hết, nó cũng là một trong những cái mảnh ghép của thiền. Ví dụ như điều mà chúng ta vừa chia sẻ cùng với nhau, đó chính là cái chế độ ăn. Đối với việc tư duy, làm việc có ý thức, thì chúng ta có thể áp dụng một cái kỹ thuật mang tên là Pomodoro. Tức là mình sẽ làm việc 25 phút, mình nghỉ 5 phút. Chà, cái này hơi khó ha. Với những người làm những cái công việc mang tính chất đặc thù như là Vi Vui Vẻ, như ekip của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, liệu mình có làm 25 phút rồi cái mình ngắt ngang mình nghỉ 5 phút được không mọi người? Cũng có thể, mình có thể, cũng có thể áp dụng được, bởi vì mình cũng sẽ có những cái khoảng nghỉ khi mà mình cùng nghe nhạc, đúng không ạ? Nhạc chính là một trong những cái món ăn tinh thần. Bởi vậy cho nên là công việc gì cũng có thể áp dụng được cái kỹ thuật Pomodoro hết. Để giữ cho não bộ không bị quá tải, mình có thể học cách nói không với những nhiệm vụ không có mang lại giá trị cốt lõi. Và đừng quên một trong những cái điều cực kỳ quan trọng, đó chính là kết nối với thiên nhiên. Có ai đó đã nói rằng là thiên nhiên có tần số rung động chữa lành kỳ diệu. Một buổi chiều mình ngồi bệt bên bờ sông ngắm hoàng hôn có giá trị tái tạo năng lượng hơn bất kỳ phương thuốc nào khác. Ở ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có những địa điểm, những cái không gian mà để chúng ta có thể dễ dàng áp dụng cái phương pháp này, kết nối với thiên nhiên, để mang lại cho bản thân mình, tinh thần mình những cái phút giây nó nhẹ nhàng, thư thái.
Và cuối cùng đó là đặt chế độ no disturb, tức là không làm phiền sau 9 giờ tối, dành một ngày cuối tuần không chạm vào thiết bị điện tử gì hết. Khi bớt đi tiếng chuông thông báo, tiếng nói bên trong tâm hồn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà mọi người ơi, mình có thể delay cái chế độ này sau 9 giờ 30 được không? Tức là khi nào mà khép lại giảm tốc lên đèn, khép lại các chương trình trực tiếp của VOV Giao thông rồi á, thì mình hãy dành một buổi tối không có thiết bị điện tử xung quanh mình nha. Vẫn mong các thính giả hãy đồng hành cùng với chương trình, cùng chia sẻ, cùng trải lòng để cái không gian của giảm tốc lên đèn nó ấm áp hơn mọi người nhé. Và cũng nhắc lại, anh Dũng đã đăng ký giao lưu với chương trình tối nay. Anh ơi, ngay lúc này anh nhấc điện thoại lên gọi về cho hotline của kênh VOV Giao thông là 02839919191 để cập nhật lại, xác nhận lại số điện thoại của anh nha. Tại vì không biết là có sai một cái con số nào á mà ban thư ký gọi lại không có kết nối được. Dạ rồi, sống chậm không phải là một cái đích đến, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người có đồng tình với Vi vẻ là như vậy không? Mà nó sẽ là một cái hành trình liên tục của sự tỉnh thức. Giống như một nữ nhà báo của tờ báo The Guardian á, từng thừa nhận về cái cảm giác lo lắng khi đi chậm lại trên đường phố London. Chúng ta đôi khi sợ bị bỏ lại. Nhưng thực tế thì những người bền bỉ nhất không phải là những người chạy nhanh nhất, mà là những người họ biết phân phối sức lực và biết khi nào cần dừng chân để thưởng lãm cái vẻ đẹp dọc đường. Trong xã hội đang quay cuồng với sự vội vã như thế này, việc bạn dám chậm lại một nhịp chính là biểu hiện của bản lĩnh. Nó sẽ cho thấy bạn làm chủ cuộc đời mình, làm cho cảm xúc của mình và biết rõ điều gì thực sự tạo nên hạnh phúc. Hãy cho phép mình sống chậm lại một chút để mỗi giây phút trôi qua đều đậm đà ý nghĩa và để thấy rằng cái hạnh phúc đôi khi nó không phải nằm ở vạch đích đâu mà nằm ở chính nhịp điệu bình yên trên mỗi bước chân của chúng ta đang đi. Và chưa kể những cái điều thú vị của giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay chưa dừng lại ở đây đâu, mà nó sẽ nằm ở những phút tiếp theo khi chúng ta cùng gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với người đồng hành tối nay. Mọi người hãy tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, Mekong FM 90MHz đồng hành cùng với chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm của Alan Walker, ca khúc Sing Me to Sleep.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe đoạn nhạc hiệu quen thuộc Vivu cùng Vi Vẻ do Thiên Vương của nhóm MTV thực hiện đúng không ạ? Và bẵng đi lâu lắm rồi vẫn chưa thấy Thiên Vương quay trở lại Vivu cùng với chúng ta. Cho nên là hôm nay nhắc lại một lần nữa, nếu lúc này mà Thiên Vương có đang nghe Giảm Tóc Lên Đèn thì Thiên Vương cũng dành thời gian để mà có thể quay trở lại đồng hành cùng với chương trình. Và như đã chia sẻ trước đó thì trong hành trình Vivu cùng Vi Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay thì Vi Vẻ không có một mình đâu mọi người ơi, tối nay đã có hai mình rồi ạ. Người đồng hành của chúng ta đó chính là một người trẻ đầy bản lĩnh và truyền cảm hứng, Nam Vương Manhunt Việt Nam 2025, Trần Tiến Dũng. Đầu tiên là chị Minh Vi thay mặt cho Giảm Tóc Lên Đèn rất là cảm ơn em đã dành thời gian để đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Xin chào chị Vi và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV Giao Thông.
0: Dũng có tâm sự rằng là đây là lần đầu tiên mà Dũng đến với một cái buổi trò chuyện trực tiếp ở trên sóng phát thanh, cho nên là cái cảm xúc của người lần đầu tiên mà kiểu gì cũng sẽ hơi hồi hộp, hơi căng thẳng ha. Và bản thân chị nha, khi ngày đầu tiên ngồi trong phòng thu, lần đầu tiên đối diện với cái micro, thậm chí là lần đầu tiên đồng hành với bất kỳ một cái chương trình nào khác á, thì cảm xúc của chị cũng y chang như em vậy đó. Đó là một cái điều nó rất là tự nhiên, và chúng ta là con người mà, chúng ta có cảm xúc, có rung động, có hồi hộp, có căng thẳng, có đủ thứ mọi cái cung bậc. Đó là một cái điều hết sức bình thường. Rồi, chị dành nói hết trơn rồi, cho nên là không biết ai là người đồng hành, ai là khách mời. Thế thì cho chị hỏi thăm một chút xíu. Thường thường nha, những cái ngày cuối tuần trước á, thì cái lịch làm việc, cái lịch sinh hoạt của em á, có bận rộn lắm không?
1: Thường thường thì em trong tuần em cũng khá là bận. Thì cuối tuần thì em có thời gian rảnh hơn một chút. Như tuần vừa rồi thì lễ thì em có về thăm nhà một chút. Quê em thì ở miền Bắc, nó Phú Thọ. Thì em có về chơi nhà khoảng mấy hôm thì em có quay lại Sài Gòn,
0: Thế thì cái khi mà mình về thăm gia đình thì cảm giác sẽ rất là vui đúng không?
1: Đúng rồi, cảm giác vui và cảm giác mình cảm giác là yên bình, hoặc là cảm giác yên bình mỗi khi về nhà. Mọi lo toan hay là mọi cuộc sống nó nhộn nhịp ở thành phố đều xua tan hết. Về quê cảm giác yên bình, về cùng gia đình, bố mẹ.
0: Trời ơi, bạn ấy tâm sự chia sẻ rất là tình cảm, rất là chân thành luôn á. Thường thường thì chị cũng được lắng nghe tâm sự của các thính giả của VOV Giao Thông á, là với những người mà họ xa quê vì công việc hay là vì cuộc sống mưu sinh chẳng hạn, thì sẽ dành cái thời gian để về thăm gia đình, người thân mỗi khi có thể, và thường thường là vào các dịp lễ Tết.
1: Đúng
0: rồi. Tết âm lịch đó, Tết của mình đó, thì tất nhiên là em cũng có về quê rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi vừa rồi rồi còn tranh thủ về được nữa. Trời ơi, chắc là nhà vui lắm ha. Bên thế thì thường thường những cái ngày ngắn như vậy đi về nhà thì mình ở nhà sum họp với gia đình thôi, hay là mình có tranh thủ đi đâu hay là gặp gỡ họ hàng bà con gì không?
1: Có chứ. Phần thời gian lớn thì em vẫn dành thời gian cho gia đình của bố mẹ em. Ở nhà chơi cùng bố mẹ, hay là đi chợ cùng mẹ, hay là đi làm cùng bố, làm với công việc ở trong nhà thôi. Ngoài ra thì có thể thăm họ hàng, thăm ông bà. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, còn ông nữa, thăm các thứ họ hàng và đi quanh quanh làng các thứ, giao lưu và chào hỏi họ hàng, hàng xóm. Vậy là cũng hết vài ngày nghỉ cuối tuần rồi.
0: Mọi người có nghĩ rằng đây là tính cách của một Nam Vương không ạ? Sao mà bạn ấy hiền dữ vậy? có thể bởi vì thực chất rằng là cái công việc, cái môi trường thì chúng ta sẽ thích nghi, nhưng mà còn cái tính cách của mình, thái độ sống hay là một cái gì đó, một cái bản ngã riêng của mình thì đâu có thể thay đổi được ha. Thế thì với những cái môi trường khác trên sân khấu, những cái môi trường hoạt động giải trí thì chắc là em sẽ phải có một cái cơ chế khác để phù hợp hơn đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Ở trong môi trường, và cụ thể là môi trường nghệ thuật của em ấy, thì mọi thứ nó đều năng động hơn khá là nhiều. Về tiếp xúc hay là về trình diễn, tất cả mọi thứ đều năng động hơn. Đôi lúc nó cũng làm cho chúng ta cảm giác hơi bị ngợp ấy. Đến khi mà về quê thì em cảm giác mang cho mình một tư tưởng, gọi là, hay là một cảm xúc đó là thư thái, mà về quê gọi là thư giãn các thứ bên cạnh gia đình với mọi người thôi, chứ em cũng không muốn nó xô bồ như kiểu trong thành phố.
0: Chị hình

0: Dung rằng là những cái khoảng thời gian khi mà em về quê nè, khi mà em về với gia đình, với tổ ấm của mình, nó cũng chính là những cái khoảng thời gian nó tương đồng với cái từ khóa mà chúng ta đang nói trong buổi tối ngày hôm nay, slow living, đúng không?
1: Đúng.
0: Một cái khoảng thời gian mình sống chậm lại, mình thoải mái hơn, mình không có nhiều những cái áp lực hoặc là những cái suy nghĩ. Nhưng mà chỉ có một cái thắc mắc như thế này, không biết có tiện hỏi em không? Em có chia sẻ rằng là em sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế thì lý do gì em lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi để em phát triển?
1: Thì thực ra là cũng gọi là có cơ duyên ấy.
0: Ừ.
1: Em thực ra em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, ngày xưa là Vĩnh Phúc, bây giờ là đã gộp lại thành tỉnh Phú Thọ.
0: Ừ.
1: Thì trước đây thì em cũng ở thành một thành phố khá là lớn của Việt Nam, đó là thành phố Hà Nội.
0: Ừ.
1: Và đấy khoảng 10 năm em sinh sống, em làm việc và học tập và làm việc đấy. Thì sau khoảng thời gian thì em cảm giác như đang em muốn thay đổi bản thân. Nói chung vào một giai đoạn nào đó thì mỗi một thời điểm thì quan điểm sống hay là gọi là tư tưởng của em hay mục tiêu của em thì nó lại khác nhau. Thì em đã định hướng, em bảo em muốn hoạt động về nghệ thuật. Và thay vì đó thì em chuyển từ Hà Nội và Sài Gòn và em theo đuổi con đường mà em đang lựa chọn.
0: Vậy là ở cái đoạn giữa nó cũng sẽ có những cái bước đệm, những cái sự chuyển giao, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Là con trai thì đi xa nhà thì chị nghĩ nó cũng sẽ không phải là một cái điều gì đó nó quá khó khăn, phức tạp và nghĩ quá nhiều giống như là con gái. Nhưng mà chắc chắn là khi mà mình quyết định rời xa tổ ấm thì ít nhiều gì người thân trong gia đình cũng có rất là nhiều lo lắng. Vậy bây giờ nếu mà nhớ lại cái lần đầu tiên mình quyết định xa nhà, lúc đó ba mẹ có chia sẻ như thế nào không? Ba mẹ ủng hộ hay là ba mẹ cản cản nhẹ nhẹ?
1: Thì thực ra thì trước đây mà ở Hà Nội đấy, thì cũng em cũng một khoảng 2-3 tuần thì em sẽ về nhà một lần. Thì tính ra cũng thời gian chỉ có một tháng ở nhà khoảng vài ngày thôi, 2-3 ngày thôi. Thành ra bố mẹ em cũng đã quen với cái đấy rồi. Nên mà khi mà em ở Sài Gòn các thứ thì nhịp sống thì hay là bố thời gian mà bố mẹ và con cái gặp nhau thì nó sẽ dài hơn một chút. Nhưng mà bố mẹ em cũng đã khá là quen rồi. Còn bây giờ việc mà từ Sài Gòn mà về Hà Nội hay là về chỗ em, nhà em thì cũng khá là tiện. Chỉ còn đặt một chuyến máy bay khoảng 2-3 tiếng là ví dụ giải cả gia đình để gặp nhau rồi.
0: Thì nó đã rất là thuận lợi rồi, đúng không ạ? Nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ chị cảm thấy rằng là Tiến Dũng cũng đã quen với cái nhịp của phòng thu rồi. Không có còn cái cảm giác bối rối như lúc đầu nữa rồi, đúng không? Rồi, bây giờ thì em có thể dừng lại một phút, chậm lại một chút. Chị cập nhật một số thông tin giao thông rồi chị em mình sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Quý thính giả thân mến, VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km số 10 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Và ngoài ra thì thông tin giao thông tại Hà Nội, các thính giả có cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 104 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe khách, hai xe đang nằm ngang đường, giao thông khó khăn hướng Lào Cai, chú ý trời đang mưa rất to. Nhắc lại một lần nữa, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 104 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa container và xe khách, hai xe đang nằm ngang đường, giao thông khó khăn hướng Lào Cai, chú ý trời mưa đang rất là to. Quý vị thính giả và các bác tài, nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì cần hết sức lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện cùng với người đồng hành của chúng ta tối nay, đó chính là Nam Vương 2025, Trần Tiến Dũng. Với danh hiệu Nam Vương Manhunt Việt Nam 2025 á, thì em đang ở đỉnh cao của sự kỳ vọng. Trước đó không biết là có cái khoảnh khắc nào mà em cảm thấy bị ngợp trước thành công của những người xung quanh mình không em?
1: Thực ra là có chị ạ. Thì tại một thời điểm, có những thời điểm mà em nhìn vào bạn bè cùng trang lứa đấy, họ có những thành công nhất định ấy. Và em lúc đấy thì nó làm cho em có một động lực hay một suy nghĩ làm cho em phải nhanh hơn, phải tốt hơn và thành công nhanh hơn các thứ. Nhưng rồi sau rồi em nhìn nhận lại thì em cảm giác là em nghĩ lại thì mỗi người đều có một hành trình riêng đấy. Thì mình không nên quá tập trung hay là focus vào hành trình người khác. Đôi lúc này nó sẽ làm cho mình quên mất mình đang ở đâu. Thì thay vì những lúc này áp lực như vậy thì em sẽ quay về với lại cái mục tiêu riêng của mình. Và em sẽ đi theo cái hướng mục tiêu của mình đang vẽ ra. Không quá tập trung vào sự thành công người khác.
0: Đúng thật rằng là nếu như mà mình có thể chậm lại một chút, mình kiểm soát lại được cái suy nghĩ của mình, có cái gì nhanh hơn suy nghĩ đâu, đúng không ạ? Và nếu mà mình kiểm soát được suy nghĩ của mình thì đó cũng là một trong những cái điều rất là tốt. Và đôi khi rằng là nếu như mà mình cứ bị ảnh hưởng theo mặt cảm xúc á, đôi khi là mình sẽ rơi vào rất là nhiều những cái trạng thái, những cái tình huống nó hơi bị toxic, hơi bị tiêu cực. Ví dụ như nhiều khi mình ngợp với thành công của những người xung quanh, mình thấy cái trailer của người ta, cái mình đâm ra mình tự ti.
1: Đúng rồi.
0: Và mình áp đặt lên cả cuộc đời mình luôn, rồi mình nhìn thấy mọi thứ không còn màu sắc nữa mà nó cứ xám xám thế nào á, rồi lo âu, rồi hoang mang đủ các kiểu. Nhưng mà chị nghĩ chắc là Tiến Dũng chia sẻ một cách đơn giản vậy thôi, chứ cả một cái chặng đường, một cái quá trình để mà mình bắt đầu suy luận ra và mình tìm ra cái nhịp cho riêng mình, nó cũng là một cái điều gì đó nó không đơn giản đâu chứ hả?
1: Đúng rồi. Nó cũng mất lúc đầu thì mà khi mà nhìn thấy thì chúng ta hay bị suy nghĩ nhiều ấy, rơi vào trạng thái như mọi người hay gọi là overthinking ấy, suy nghĩ nhiều ấy. Sau đấy thì nó chuyển qua trạng thái rất là nhiều, thì em mới nhìn nhận, em bảo là thực ra mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau.
0: Đồng ý.
1: Xuất phát điểm khác nhau và mọi thứ nó đến với chúng ta đều khác nhau. Mọi người đều có mục tiêu khác nhau nữa. Thành ra sự thành công của họ chưa chắc đã áp vào mình thì nó đã thành công được. Thì nói chung là mình lên mục tiêu của mình là như nào thì mình nên bắt đầu từ những thứ mà mục tiêu mình đã đề ra và đi đến của nó.
0: Thế thì từ trước tới giờ trong cái hành trình cố gắng phấn đấu và phát triển của Tiến Dũng á, em đã có đề ra, vạch ra những cái lộ trình, những cái mục tiêu cụ thể rồi, và em đang từng bước đi theo cái lộ trình đó, hay đã có những cái giai đoạn nào mà mình đã phải chuyển hướng hay có những cái ngã rẽ để mình cảm thấy rằng là khi mà mình lựa chọn cái điều đó nó sẽ thích hợp hơn cái mà mình cứ đang chăm chăm như lúc đầu?
1: Đúng rồi. Em có hai cái điểm mà chị vừa nói. Đầu tiên đó là em đặt ra một mục tiêu nhất định. Tại trước đây mà khi mà em học đại học ấy, thì em có học Đại học Bách Khoa Hà Nội và khoa quản trị kinh doanh. Thì em đề ra mục tiêu là sau này em sẽ làm sếp. Đấy, mục tiêu của một bạn mà chuẩn bị ra trường hay là mới ra trường một năm đầu ấy, đều mục tiêu như vậy. Thì đúng là em sẽ vẽ ra mục tiêu là từ một nhân viên xong lên leader rồi lên trưởng phòng rồi các thứ. Thì em đã làm được cũng khá cái lộ trình plan đấy em đặt ra, em cũng đã từng làm trưởng phòng marketing, cũng làm giám đốc marketing rồi. Nhưng em nhận ra một điều đó là sau khoảng 5 đến 6 năm làm việc ở Hà Nội đó, người thời gian đi làm công, thì em nhận ra một điều là hay là mình đang quá an toàn không. Em bây giờ em ngày xưa mục tiêu mà niềm vui của em đó là trở thành của một nhà quản trị. Xong đến thời điểm vừa rồi năm 2025 thì em nhìn nhận lại, có thực sự làm quản trị nó làm vui cho mình không, hay là mình đang quá ở vùng an toàn của mình như vậy. Thì đó lý do tại sao em thi Manhunt và em may mắn thì em đạt được vị trí cao nhất. Thì lúc đấy gọi là quyết định thi Manhunt, mà khi mà thi thì em đã quyết định em nghỉ việc luôn ở công ty. Tại em là một người khá là cầu toàn này. Khi mà đặt mục tiêu nào đó thì em muốn em focus tập trung 100% nó, chứ em không muốn làm cả hai việc. Thì em thi Manhunt thì được ngôi vị cao nhất, thì em đã quyết định em chuyển luôn vào Sài Gòn sinh sống và làm việc luôn. Có đó là thay đổi quyết định luôn của em.
0: Nếu như mà nghe em kể cái hành trình đó, ở giữa cái giai đoạn mà khi mà em cảm thấy rằng cái sự lựa chọn cái công việc bên mảng marketing của mình nó dường như rằng là nó không có thử thách quá nhiều đối với em, cho nên là em đâm ra là không có. Và chị cảm nhận được rằng là em là một cái người rất là năng động và luôn luôn muốn có những cái chướng ngại để mà mình phấn đấu, để mình cố gắng vượt qua. Và hình như là cái hành trình kia thì nó êm đềm quá, đúng không?
1: Đúng rồi. Em nhìn lại em bảo là hay mình còn trẻ mà, hay mình sau mình cứ an toàn mãi như vậy. Sáng đi làm và tối về. Em bảo thôi, em vẫn còn trẻ, còn vài năm em muốn thoát khỏi vùng an toàn. Thì thử thách một gọi là môi trường mới hoàn toàn khác với môi trường văn phòng của em cũ. Và em tìm đến môi trường nghệ thuật.
0: Ban đầu chắc nghĩ đó chỉ là cuộc dạo chơi thôi, hay mình xác định từ ban đầu luôn là mình sẽ dồn hết tất cả tâm sức?
1: Thì thực ra là cũng có một chút là gọi là cuộc dạo chơi đấy, gọi là xem mình có phù hợp với lại môi trường đấy không. Thì là trước đấy, trước cái năm vừa rồi là em đăng quang, thì em có tham gia một cuộc thi khác, cuộc thi năm 2024 là Mr. Việt Nam. Nhưng mà lần đấy thì em cũng vào đến chung kết thôi. Đấy lần đầu trải nghiệm thì em thấy môi trường này wow, khá là năng động, khá là trẻ trung các thứ, có lẽ phù hợp với em. Thì đó lý do tại sao mà năm vừa rồi em quyết định em tham gia Manhunt. Thì khi mà tham gia lần thứ hai á, thì em đặt mục tiêu rõ ràng hơn. Chứ em không tham gia để vui nữa, em không có một kết quả nhất định. Và em phấn đấu, em thay đổi mọi thứ, thay đổi từ ngoại hình hay là hình thể các thứ để phù hợp với cuộc thi. và may mắn thì em đã được được giải lắm luôn.
0: Chị nghĩ may mắn nó chỉ là một cái phần trăm nào đó không đáng kể đâu, mà ở đó sẽ là những cái nỗ lực, những cái sự cố gắng phấn đấu hết mình, bởi vì sẽ có rất là nhiều những cái nỗi vất vả mà khó khăn mà chị nghĩ ngành nghề nào mà người bản thân người trong cuộc nếu mà quyết tâm theo đuổi thì cũng phải đều phải cố gắng, thậm chí là đôi khi đánh đổi nữa. Và trong cái môi trường giải trí đầy cạnh tranh như vậy á, cái gì cũng yêu cầu, có rất là nhiều yêu cầu khắt khe. Phải nói rằng là có rất là nhiều yêu cầu khắt khe. Thế thì em định nghĩa như thế nào về cái nhịp chậm cần thiết cho bản thân mình?
1: Thì đối với em ấy, nhịp chậm thì nó không có nghĩa là mình dừng lại. Đôi lúc là mình nhịp chậm để cho mình gọi là lắng đọng, để mình xem cái tốc độ, điều chỉnh tốc độ cho mình sao cho phù hợp trong cái hành trình của mình đang đi. Nó có thể là một ngày mà chúng ta có thể là sẽ không làm gì, chúng ta ngồi, chúng ta gọi là chúng ta không làm, không lướt mạng xã hội hay là các thứ, dành một thời gian để chúng ta suy nghĩ xem cái hướng đi sắp tới của mình sẽ như thế nào. Đôi lúc thì nhịp chậm thì nó sẽ giúp chúng ta đi xa hơn và không bị tụt lại.
0: Đồng ý, đó chính là những cái bí quyết ha. Và khi mà chia sẻ những cái điều này thì cũng lan tỏa luôn tất cả những thính giả khác đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, cũng như là những người trẻ đôi khi đang có những cái trường hợp, những cái tâm trạng tương tự như Tiến Dũng, thì mình cũng có thể tham khảo. Hồi nãy chị có chia sẻ với mọi người là đối với cái việc mà khi mà chúng ta coi slow living là sống chậm, là lười biếng, hay là chúng ta thiếu ý chí, hoặc là chúng ta tụt hậu chẳng hạn, thì em nghĩ sao về cái quan điểm này? Và ở góc độ là một người cực kỳ năng động mà quyết chiến như em như vậy, thì em có lời khuyên gì, có thông điệp gì gửi gắm không?
1: Theo em nghĩ thì slow living thì không phải là sống chậm, mà theo em thì đó là sống, mọi người sống có ý thức hơn. Người ta thì vẫn chọn làm việc và phát triển, nhưng mà họ gọi là chọn cách gọi là không đánh đổi sức khỏe hay là giá trị của bản thân mình để chạy theo tốc độ. Thì với em thì đó là một dạng sống bản lĩnh và dám sống khác với lại các số đông.
0: Bản lĩnh và khác với số đông, thường thường là những cái người mà riêng biệt và có cá tính, thì họ cũng sẽ có thể tạo được những cái sự nổi bật, những cái điểm nhấn riêng cho mình. Nhưng mà quan trọng là phải có cái sự bền bỉ nữa. Tại vì nếu như mà chỉ cá tính hay là có cái riêng biệt thôi, nhưng mà mình không bền bỉ, mình không kiên trì á, thì cũng khó có thể xác định được, hoặc gây dựng được, hoặc là gặt hái được cái gì theo cái định hướng, cái mục đích mà mình đề ra. Đúng không em?
1: Dạ vâng.
0: Chúng ta đang nói về cái câu chuyện áp lực đồng trang lứa thường đến từ việc so sánh. Thật ra không ai có thể tránh khỏi cái chuyện so sánh, đúng không? Kiểu gì cũng vậy, mình cũng sẽ nhìn thấy những người xung quanh mình, ở gần mình, cùng với cái lứa tuổi của mình, hoặc là hơn mình một chút, thậm chí là trẻ hơn mình một chút đi, thì ít nhiều gì cũng có cái sự so sánh. Người ta nói so sánh, nếu như mà so sánh tích cực á, thì đó cũng là một trong những cái động lực để mà mình có thể từ đó mà mình điều chỉnh lại bản thân mình cải thiện những cái khuyết điểm của mình để mình phấn đấu. Nhưng cũng khó cái chuyện mà so sánh rồi cuối cùng á, nó khiến cho bản thân mình thiệt hại hơn, nó tiêu cực hơn nữa. Khi mà chị nhắc đến điều này, tự nhiên chị thấy em cười tươi, chắc là em có điều gì muốn chia sẻ đúng không?
1: Vâng. Thì thực ra như lúc em đoạn đầu em chia sẻ đó, thì thường mỗi người đều có một mục tiêu riêng, các thứ mục tiêu riêng hay là một hành trình riêng của mình. Thì đôi lúc hành trình của người khác họ đi nhanh hơn mình, cảm giác tốc độ họ nhanh hơn mình, thành công hơn mình, thì mình luôn luôn bị áp lực về điều đó. Thì em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Và sau một thời gian em trải qua nhiều chuyện thì em mới nhận ra một điều, đó là mỗi người, mỗi chúng ta đều không giống nhau cả. Mỗi người ai đều có một hành trình, hay là có một động lực, hay một thành công riêng.
0: Đồng ý.
1: Chúng ta nên không thể là lấy một đối phương làm thước đo cho mình được. Các thứ mình, chúng ta cần nhìn nhận lại bản thân mình, điểm mạnh của mình ở đâu, điểm yếu như thế nào, và giá trị của mình đang như nào, và mình đang ở vị trí như nào. Từ đó mình có thể căn chỉnh các thứ, vẽ ra cái hướng đi làm sao phù hợp nhất cho mình. Có thể nó không nhanh, nhưng vấn đề nó phải đi đúng và không đi sai đường.
0: Những cái thông điệp rất là nhất quán và cũng rất là rõ ràng chia sẻ đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và quý vị, nếu như mà chúng ta đã từng có những cái trường hợp, cái hoàn cảnh trải nghiệm tương tự, thì bản thân Vi Vui Vẻ và Tiến Dũng cũng rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ đến từ các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Cho nên là mọi người đừng ngần ngại đăng ký giao lưu cùng với chúng tôi nha, thông qua số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Còn lúc này thì chị nghĩ đến một cái điều như thế này nè. Em đã có một cái chặng hành trình mà em đã có một cái ngã rẽ mà mình lựa chọn, đó là chuyển từ công việc mình mong muốn mình làm sếp, đúng không? Mình chuyển sang một cái môi trường khác là môi trường giải trí. Bây giờ chúng ta sẽ giả lập quá khứ một chút xíu. Nếu như em không có cái ngã rẽ đó, nếu như em vẫn đang ở môi trường công việc là marketing, nhưng mà em đang cảm thấy rằng là không có gì cuốn hút mình hết, không có những cái thử thách, không có khiến cho mình phải có những cái sự cố gắng, hoặc là không có những cái bức tường quá cao khiến cho mình phải nỗ lực, phải vượt qua, nhưng mà không có ngã rẽ khác nữa, thì lúc đó em sẽ làm sao?
1: Thực ra câu chuyện này thì em cũng đang nghĩ lúc em bắt đầu tham gia rồi. Tại khi em mà xác định em đổi công việc hay các thứ, hay đổi một mảng nào làm việc, thì em cũng đang nghĩ, em bảo em ở Hà Nội khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi, từ lúc học đến lúc làm việc, thì em cảm giác mọi công việc các thứ mọi em đang chưa đúng như ý em mong muốn, các thứ, hay là mọi thứ vạch ra, thì em đã xác định bảo đặt mà thi Manhunt này thì có thể thành công hoặc là không thành công. Dù kết quả như thế nào thì em quyết định em sẽ vào Sài Gòn, em muốn tìm một môi trường mới. Có thể nó là vẫn là môi trường về văn phòng này hoặc là môi trường giải trí. Em muốn sống, gọi là sống ở một thành phố khác, xem tìm kiếm cho mình những cơ hội khác, cơ hội mới hơn và thử thách hơn để em gọi là chinh phục hay là đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra.
0: Hỏi thêm như vậy để thấy rằng là người đồng hành của chúng ta cũng là một người trẻ đó quý vị. Và đối với bất kỳ những cái sự thay đổi nào á, thì mỗi người cũng có những cái sự chuẩn bị, những cái suy nghĩ thấu đáo hết. Và chắc chắn rằng là trong cuộc sống này, trên đời này, không có cái điều gì chỉ là một con đường duy nhất đâu. Bản thân chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn mà có thể là ở hoàn cảnh đó, thời điểm đó, tự bản thân mình vạch ra, mình điều chỉnh và lựa chọn cái hướng đi cuối cùng, hoặc là có những cái người đồng hành, người thân bên cạnh đóng góp, chia sẻ ý kiến. Cho nên có nhiều khi, tại sao chị nói điều này, có nhiều khi chúng ta đang ở một cái hoàn cảnh quá sức là tiêu cực á, cái mình nghĩ rằng là ôi, tôi hết đường rồi, tôi bít cửa rồi, tôi bít lối rồi, tôi không còn cách nào nữa hết. Không, cái đó là đang lúc mà mình bị gọi là
1: bi quan quá,
0: ức chế quá, hoặc là như thế nào đó. Tức là lúc đó là xung quanh mình là nhiều màu xám quá, thì đó là mình cần phải chậm một chút, dừng lại một chút để nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, suy xét vấn đề, và chắc chắn rằng mình cũng sẽ tìm ra những cái lối đi, những cái hướng đi cho riêng mình thôi. Chứ còn không có chuyện là chỉ có một con đường duy nhất, hoặc là không có con đường nào đâu, chỉ là mình chưa thấy thôi, hoặc là mình đang ở một cái hoàn cảnh gì đó mình chưa nhận ra. Dạ rồi, một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với Trần Tiến Dũng quý vị nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng gặp gỡ Vũ Cát Tường qua ca khúc Mơ.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mơ với tiếng hát của Vũ Cát Tường. Còn lúc này thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến từ VE, chia sẻ tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Tại nút giao DT720 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, lúc nãy khi đang ngồi nghe nhạc á, thì Vui Vẻ và Tiến Dũng ngồi trong phòng thu quan sát camera, hai chị em cũng trò chuyện với nhau là thấy tình hình là đường phố thì vẫn rất là thông thoáng, chưa kể là thời tiết tối nay thì chắc là cũng mát mẻ dễ chịu, mọi người thì cũng đang tranh thủ dạo phố thêm những cái phút cuối của những kỳ nghỉ lễ dài để ngày mai bắt đầu quay trở lại với công việc. Trong khi đó là hai chị em mình, không chỉ có hai chị em mình đâu mà cả ekip ngoài kia cũng vẫn đang làm việc như chưa từng có ngày nghỉ luôn. Đúng là đặc thù công việc mà không nói được đúng không? Thế thì khi nhắc về đặc thù công việc á, em chuyển ở hai môi trường làm việc khác nhau á, em có bị gọi là bị sốc không? Bởi vì hai cái môi trường đó nó cũng có những cái sự chuyên biệt khác nhau về cách làm việc rồi cái khung thời gian nữa. Mình có thích nghi được không em?
1: Mới thời điểm đầu thì nó cũng hơi khác thật chị ạ. Ví dụ ở em làm công việc ở Hà Nội, nó công việc văn phòng là chính thì thời gian nó thường sẽ là cố định, 5 giờ hành chính. Còn mà khi mà vào Sài Gòn làm công việc về nghệ thuật á, thời gian thì nó có thể là năng động hơn, có thể là những buổi có những buổi đi chụp hình hay là ghi hình thì nó phải dậy rất là sớm. Có những hôm em phải dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị make up lên đồ xong thì đi chụp hình các thứ. Có những hôm thì lại về rất là muộn. Cũng khoảng 12 giờ đêm mới về. Thì thời gian điểm đầu thì khi mà mình chuyển từ hai gọi là nhịp sống khác nhau ấy, thì mới giai đoạn đầu thì đang không quen, chưa quen thật. Sau một thời gian thì tự mình cân bằng lại được thì cũng khá là ok, cũng không để thay đổi gì nhiều.
0: Đó là cái mà thời gian có thể giúp cho mình từ từ quen, thích nghi và cân bằng lại được. Còn với những cái gọi là những cái áp lực lớn hơn, những cái khó khăn lớn hơn, ví dụ như khi đối diện trước mỗi một cái kỳ thi

0: ngày. Những ngày đầu mà khi mà vào ấy thì mọi người, các bạn ở chung với nhau thì khá là chill, khá là vui vẻ. Càng những ngày, những ngày cuối thì mọi người càng phải gọi là quyết tâm hơn các thứ, thì mọi thứ căng thẳng hơn. Đến cái hôm mà đêm chung kết thì hầu như nhìn mặt bạn nào bạn đấy thì đều cũng khá là áp lực, khá là gọi là, mặc dù quyết tâm đấy nhưng khá là áp lực. Mọi người đều động viên nhau các thứ và thôi cố gắng, cố gắng, chúng ta sắp làm được rồi.
1: Bởi vì cuộc thi nó đã qua và em cũng đã giành được cái vị trí cao nhất và cái vị trí mà mình mong muốn rồi. Thì bây giờ mình bật mí một chút xíu những câu chuyện ngoài lề. Ví dụ như là đối với cuộc thi đó, trước khi mà đến với cuộc thi đó, tất nhiên là ai cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Vậy thì ở cái cuộc thi đó đó, trong lòng của em lúc mà bước chân vào, em lo lắng cái khuyết điểm lớn nhất của bản thân mình là gì?
0: Có lẽ là khi mà bắt đầu vào đấy, thì như bạn thí sinh thì gọi là áp lực nhất của em đó là em là thí sinh ở miền Bắc, em khá là áp lực. Em là sự cạnh tranh các thứ ở trong miền Nam thì em có nghe một vài người anh, người bạn cũng làm việc trong Sài Gòn bảo trong Sài Gòn các thứ, mọi thứ cạnh tranh khá là gắt gao, nó không như Hà Nội. Hà Nội thì sẽ sự cạnh tranh về nghệ thuật thì nó sẽ đỡ hơn. Cũng như các bạn ở trong Sài Gòn thì các bạn có lợi thế hơn các bạn ở miền Bắc khá là nhiều, thì cũng đó cũng áp lực của em. Nhưng mà em lấy đó làm động lực, em bảo biết đâu em khá là trẻ này và môi trường đấy áp lực thì em lại gọi là có động lực hơn, gọi là phấn đấu hơn. Cả em là một người theo đuổi một mục tiêu. Khi em mà đề ra mục tiêu như nào thì em phải làm được, phải làm được dù cho nó khó khăn như nào như vậy.
1: Cái tinh thần quyết chiến của bạn ấy, tức là thích vượt qua thử thách, cũng là một trong những cái gọi là hỗ trợ cho em để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Lúc này em có thể chia sẻ một cái thói quen nhỏ trong ngày, hoặc là thường ngày, hoặc là trước đây, cái thói quen đó nó sẽ giúp cho bản thân mình có thể cân bằng lại khi mà mình cảm thấy mình đang đối diện với những cái khó khăn hoặc là những cái rào cản của cuộc sống không?
0: Có. Thường thường thì vào những giai đoạn mà căng thẳng hay là gì đấy thì em có dành cho mình khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày đấy. Gọi là em sẽ không lên mạng xã hội, hoặc là tắt tất cả mạng xã hội đi. Em có thể em đi bộ quanh cái khu vực em sống, hoặc là đơn giản hơn thì em sẽ ngồi, gọi là ngồi yên một chỗ, gọi là để suy nghĩ, gọi là để cho mình lắng đọng hơn các thứ, để cho suy nghĩ lại mục tiêu hay là đoạn đường tiếp theo mình sẽ làm gì, ngày mai mình sẽ làm như thế nào, để mọi thứ nó gọi là cân bằng lại, tránh vào những gọi là những cái gọi năng lượng nó không được tích cực, ảnh hưởng đến mình khá là nhiều. Nhằm lúc stress em cũng hay như vậy. Em hay gọi là ngồi yên chả làm gì cả, cứ ngồi lên suy nghĩ cái thứ thôi.
1: Đúng bài của các Gen Z thường áp dụng á. Liệu em cũng có phải là một Gen Z không?
0: Có.
1: Không sai vào đâu được đúng không ạ? Hồi nãy có chia sẻ một số những cách của Gen Z mà áp dụng khi mà chúng ta gặp phải những cái khó khăn, những cái rào cản của cuộc sống á. Bây giờ là được lắng nghe chia sẻ của người trong cuộc rồi đấy ạ. Nhưng mà với Gen Z mà đang ngồi cạnh Vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, là một người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn á, thì đến lúc này nha, không biết là các thính giả khi mà lắng nghe cái những cái tâm sự của Tiến Dũng thì mọi người sẽ cảm nhận bạn như thế nào. Có rất là nhiều thính giả có thể có để lại bình luận chia sẻ rằng là nghe giọng của Tiến Dũng trò chuyện rất là điềm đạm nè, giọng rất là ấm nè, nghe hiền nè. Còn bản thân chị cảm nhận rằng là dường như là em có rất là nhiều những cái cung bậc tính cách khác nhau. Chị cảm nhận như vậy á, tức là một người có ý chí mãnh liệt, quyết chiến có luôn, nhưng mà lại là một cái người rụt rè, hay e ngại, hiền lành, chân thành cũng có luôn.
0: Có lẽ em do môi trường sống và làm việc khá là lâu, nói chung là khoảng Hà Nội khá là lâu, môi trường làm việc thường thường nó sẽ không năng động, thì đó là lý do tại sao em bảo em còn trẻ mà em muốn thoát ra khỏi vùng an toàn. Khi mà vào Sài Gòn hay là vào môi trường về giải trí về nghệ thuật là em thay đổi khá là nhiều. Trước em còn rụt rè hơn các thứ, bây giờ nói chung là có tự tin hơn, hay là đôi lúc thì nó cũng vẫn ảnh hưởng một chút do thói quen ngày xưa của mình. Thì bây giờ em đang gọi là vừa học tập vừa rèn luyện cái đấy để cho mình trở nên tốt hơn trong thời gian tương lai.
1: Khi mà Tiến Dũng chia sẻ cái điều này thì Vui Vẻ nghĩ tới một cái điều, đó là nhiều khi chúng ta hay có những cái định kiến, những cái thiên kiến là bạn này sống nội tâm,

0: tâm nè, trầm tính nè, ít nói nè, rụt rè nè, là không hợp với môi trường này đâu, không có phù hợp. Ví dụ như không hợp với môi trường giải trí, phải là những cái người hoạt bát năng động chẳng hạn, thì rõ ràng đó là thiên kiến rồi, đó là định kiến rồi. Bằng chứng là chúng ta cũng thấy rất là nhiều người đó, và người đồng hành của chúng ta tối nay cũng vậy. Từ môi trường, chị cảm nhận được rằng là từ môi trường này cũng đã có những cái tác động để thay đổi, để mà có thể giúp cho em hoàn chỉnh bớt, cải thiện bớt những cái khuyết điểm của bản thân mình nữa.
1: Ừ, đúng rồi. Nó cho em gọi là năng động hơn, như em đã nói, năng động hơn, gọi là trẻ trung hơn, gọi là giao tiếp, có thể đi gặp mỗi những mọi người ở những các anh các chị trong showbiz hay các thứ, thì mình nói chuyện các thứ sẽ khác hơn ngày xưa của em rất là nhiều. Em cảm nhận nhá, khi mà em vào Sài Gòn chắc khoảng được khoảng 4-5 tháng rồi, và nhìn lại 4-5 tháng trước thì nó đang khác nhau hoàn toàn. Của Dũng của 5 tháng trước thì đang khá là, gọi là trong một cái vòng, gọi là vòng tuần hoàn suốt ngày từ công việc và đi làm, công việc đi làm và nhà các thứ, một ngày nó chỉ theo gói gọn trong công ty hoặc là ở nhà thôi. Đang khá là bình yên và gọi là yên bình, không có gọi là sóng gió gì cả.
0: Dường như là bạn ấy thích sóng gió mọi người ạ. Mà nè, chị nói nè, thừa nhận mình là Gen Z nha, nhưng mà khi mà chia sẻ tâm sự á, thì cũng thừa nhận luôn cái chuyện nè, khiến cho mình trẻ trung hơn, khiến cho mình năng động hơn. Gen Z già trước tuổi hả?
1: Nhưng Gen Z của em chắc là Gen Z cuối của Gen Z mất rồi. Giao thoa giữa hai thế hệ
0: ở ngay là... tiếp giáp giao thoa đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Và nếu như mà ở ngay thời điểm này nha, có những thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chị em mình, và đó cũng là những người trẻ, cũng cùng thế hệ giống như Tiến Dũng chẳng hạn, thì Tiến Dũng có lời nhắn gửi nào dành cho những bạn trẻ mà các bạn ấy cũng đang gọi là burn out, đang kiệt sức, đang mệt mỏi với cái việc mà một cách vô tình hay là cố ý gì đó không biết, nhưng mà là mình đang so sánh mình so sánh mình với thành công của người khác, với người xung quanh, hay là nói đúng hơn là mình chạy đua với cái thước đo của người khác á, thì em sẽ nhắn nhủ điều gì với những bạn đó?
1: Thì em muốn nhắn nhủ các bạn, muốn chia sẻ một chút thôi, đó chính là bạn không cần phải chạy theo cái thước đo của ai cả. Mỗi người đều khác nhau, thành công thì nó cũng không có một khuôn mẫu duy nhất nào cả. Quan trọng là bạn hiểu mình đang là ai và muốn trở thành một người như thế nào. Thì đi chậm một chút ấy, đôi khi nó cũng không sao cả. Miễn sao chúng ta đừng đi gọi là đi sai đường mà đi lạc hướng thôi. Chúng ta đi chậm chúng ta vẫn có thể đến đích được mà.
0: Có những cái trường hợp, có những cái hoàn cảnh mà tốc độ không phải là cái yếu tố quyết định, đúng không ạ? Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cái điều mà chúng ta muốn, và cái chuyện đúng sai trong cái quyết định đó nó cũng quan trọng không kém. Còn đối với các cuộc thi nha, ví dụ như là cuộc thi Manhunt Việt Nam 2025, rồi sắp tới thì hồi nãy chị nhớ là em có chia sẻ thoáng qua là em cũng có một cái dự định.
1: Đúng rồi, tháng 9 này thì em có đại diện Việt Nam, em tham gia cuộc thi Manhunt International ở Sri Lanka. 9 tháng 9 này. Thì đó cũng là một gọi là thử thách mới cho em, cũng là một thử thách gọi là khá là lớn. Khi mà đại diện Việt Nam mình tham gia đấu trường quốc tế, thì bên cạnh đó thì hiện tại thì em cũng gọi là tập trung rèn luyện thêm các kỹ năng mình còn thiếu thứ để hoàn thiện trong đợt tới này mà thi quốc tế thì sẽ trở thành phiên bản tốt nhất.
0: Và cuộc thi quốc tế đó thì sẽ diễn ra bao nhiêu ngày, ở thời điểm này thì mình đã có thông tin chưa em nhỉ?
1: Thực ra hiện tại đang chưa có gọi plan cụ thể, nhưng mà thời gian thi cuộc thi quốc tế thì thường thường nó rơi vào khoảng 8 đến 10 ngày. Và đêm chung kết đang dự kiến là 9 tháng 9.
0: Đối với cuộc thi này thì em cảm thấy rằng bản thân mình phải cần chuẩn bị những cái gì, mà mình trao dồi, mình đầu tư những cái kỹ năng nào là nhiều nhất?
1: Thì ở cuộc thi này thì em cũng đã, các quốc gia này, các nước ấy, các thí sinh của các nước khác thì họ cũng đã có gương mặt đại diện hết rồi. Thì cũng em cũng khá là căng thẳng, cũng như là khá là nhìn đối thủ cũng khá là mạnh các thứ, thì em cũng khá là lo lắng các thứ, nói chung là cũng đặt quyết tâm, mục tiêu rõ ràng. Em có đi học thêm các kỹ năng các thứ về kỹ năng mềm, như kiểu tự tin giao tiếp hay là có thể học thêm tiếng Anh. Bên cạnh đó thì em có đi tập, có nên rèn luyện thêm thể hình để cho khi mà đến thời điểm thi ấy, mình rơi vào trạng thái tốt nhất, thể trạng tốt nhất.
0: Ở các nước thì cũng đã có danh sách đại diện rồi. Vậy thì nhìn một loạt những cái đối thủ trong tương lai của mình thì em nhận định đánh giá là những đối thủ của những nước nào là những đối thủ đáng gờm của mình đây?
1: Em thấy đối thủ các nước gọi là đối thủ của ứng cử viên tốt nhất, ai cũng mạnh. Thành ra mình cũng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất.
0: Chuẩn bị rất là nhiều thứ, tập luyện, rèn luyện và trau dồi kỹ năng. Cho chị hỏi là mình có cần những cái về mặt tâm lý không? Bởi vì chị nghĩ rằng là tâm lý cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Trong một cuộc thi á, người ta, các vị ban giám khảo của quốc tế họ chấm thì họ không chấm mỗi đêm chung kết đâu. Họ chấm cả một hành trình, gọi là mọi người bắt đầu vào nhà chung tham gia cùng các thứ, cả một hành trình mà mọi người thể hiện. Thì đó cũng là một cái gọi là mục tiêu, thứ mà em cũng đặt ra trong hành trình đấy, mình làm sao mình thể hiện tốt nhất để làm sao cho các vị ban giám khảo đấy cảm giác cho mình là một ứng viên khá là tốt, khá là để mình có thể vị trí cao hơn, cao gọi là vị trí cao hơn trong đêm chung kết.
0: Thật ra thì đứng trước một cái cuộc thi nào thì cũng khó tránh khỏi cái cảm giác lo lắng,
1: hồi hộp,
0: căng thẳng. Nhưng mà dường như chị nghĩ rằng là đó cũng là một trong những cái sở thích của Tiến Dũng đó nha. Chứ còn chị nếu như mà để cho em ấy mỗi ngày trôi qua thật là bình thường, không có khó khăn, không có cái bức tường nào, vách ngăn nào để em ấy vượt qua thì em ấy lại...
1: Nhanh chán.
0: Cho nên là sự chuẩn bị tốt thì cũng sẽ mang lại cho mình rất là nhiều thứ thuận lợi. Và chị nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, mình cứ hết lòng và hết sức thôi, đúng không ạ? Để mình không phải hối tiếc hay là gì cả. Và bên cạnh đó thì em sẽ có thêm một nơi nữa sẽ là gọi là ủng hộ hết lòng, đó chính là Giảm Tóc Lên Đèn.
1: Em xin cảm ơn.
0: Và hành trình Vi Vu Cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta có người đồng hành là Nam Vương 2025 Trần Tiến Dũng rồi. Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau check in một cái địa điểm nào đó mà nó mang lại cho chúng ta những cái cảm giác thư thái, thoải mái, dễ chịu trong những cái ngày hoặc là trong những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy hơi căng thẳng, hơi mệt mỏi nha. Bây giờ ví dụ như là gợi ý hoặc lựa chọn một vài cái địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh đi, khi mà em cảm thấy rằng là mình hơi mệt mỏi về mặt tinh thần nè, không thoải mái nè, hoặc có chuyện gì đó mà mình muốn thay đổi trạng thái không khí một chút xíu, thì em thường hay chọn những cái nơi nào?
1: Em thì em sẽ chọn một gọi không gian khá là yên tĩnh để cho mình gọi là cho thời gian mình gọi là thời gian chill, gọi chill mới lại lắng động hơn. Thì em thì chọn đường sách Nguyễn Văn Bình.
0: Đây là một cái gợi ý cũng thú vị nha. Thôi thì hai chị em mình cũng sẽ check in cái địa điểm này để mà giới thiệu thêm cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn ha. Nói về đường sách Nguyễn Văn Bình thì em sẽ chia sẻ về điều gì đây?
1: Đường sách Nguyễn Văn Bình là một khoảng lặng khá là quý giá giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt hiện tại. Thì nhịp sống ở đây dường như đã chậm lại sau những tán lá xanh, chị ạ. Nằm cạnh nhà thờ Đức Bà cổ kính thì con phố này thì không chỉ có không gian trưng bày với hàng ngàn tựa sách mà nó còn là một điểm hẹn gọi là cho những tâm hồn tìm kiếm sự tình yêu, sự bình yên hay là tình yêu gọi là yên bình mọi thứ.
0: Và cái việc thong dong dạo bước, lật mở từng trang giấy thơ mùi mực mới sẽ giúp chúng ta tạm quên đi những áp lực con nhà người ta hay là sự hối hả về cuộc sống số nữa. Có lẽ đây chính là cái trạm dừng chân lý tưởng để thực hành lối sống chậm, nơi tri thức và sự tĩnh tại vỗ về tâm hồn của mỗi người. Thật ra là đường sách Nguyễn Văn Bình là một cái nơi sẽ có rất là nhiều những cái đầu sách, những cuốn sách hay để mà chúng ta có thể tham khảo. Bên cạnh đó thì còn có những cái hoạt động khác cũng rất là ý nghĩa đó.
1: Giữa nhịp sống nhộn nhịp của thành phố, không gian đọc và kể chuyện sáng tạo cuốn sách là một con phố, là một con phố hay là một góc nhỏ yên bình dành cho những tâm hồn yêu sách. Không chỉ dành riêng cho các bạn thiếu nhi, Nơi đây thì còn có không gian đọc mở khá là cho mọi người, cho cả cộng đồng, chào đón các bạn đọc ở mọi lứa tuổi đến đây để đọc sách tại chỗ, để thư giãn cũng như để kết nối mọi người lại với nhau. Đặc biệt vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần ấy, thì không gian ở đây thì luôn khá là rộn ràng với nhiều các hoạt động hấp dẫn dành cho các gia đình và các bé.
0: Thời gian hoạt động thì sẽ là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa thứ bảy và chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ nữa. Những cái hoạt động nổi bật tại không gian này thì có thể kể đến như là nghe kể chuyện với nhiều hình thức sinh động như là kamishibai, hoặc là kể chuyện nhập vai, kể chuyện sách khổng lồ chẳng hạn. Còn có những cái trải nghiệm thú vị như là làm đồ thủ công sáng tạo nè. Các bé nhà mình sẽ tự tay tạo tranh quà lưu niệm nhỏ xinh xắn với sách và đầy ắp những cái sắc màu tuổi thơ luôn.
1: Giao lưu kết nối các bạn đọc có thể tạo cơ hội để các bé cũng như các phụ huynh cùng chia sẻ học hỏi trong một môi trường nó thân thiện. Không gian thì không chỉ mang đến những giờ thư giãn nhẹ nhàng mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo cho các bạn nhỏ. Đây cũng là một nơi lý tưởng để gia đình và bạn bè cùng nhau gắn kết qua những hoạt động ý nghĩa.
0: Những cái gợi ý vừa rồi thì hy vọng rằng sẽ giúp cho các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn vào những ngày cuối tuần, khi mà mình rảnh rỗi, mình xong hết việc rồi nhưng mà mình cũng không biết là đưa gia đình của mình hoặc là các cục cưng của mình đi thư giãn ở đâu, thì đường sách Nguyễn Văn Bình với những cái hoạt động vào ngày cuối tuần cũng là một cái gợi ý. Chưa kể là nếu như mà chúng ta còn quan tâm những cái sự kiện được tổ chức định kỳ cũng có nè, hoặc là tổ chức vào những cái thời điểm đặc biệt ngay tại đường sách thì cũng có. Sẵn đây thì chúng tôi cũng cập nhật thêm cho quý vị về sự kiện giao lưu và giới thiệu sách Tư Duy Ngược, Hành Trình Khách Hàng. Trong ngành dịch vụ mến khách hay còn gọi là hospitality thì chúng ta thường được dạy rằng sự hài lòng là đích đến. Nhưng mà tại sao dù đã tuân thủ quy trình chuẩn mực, doanh nghiệp vẫn chưa chạm được đến trái tim của khách hàng? Tại sao khách hàng hài lòng nhưng mà không quay trở lại? Thì cái cuốn sách Tư Duy Ngược, Hành Trình Khách Hàng sẽ giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về triết lý tư duy và kiến tạo đảo ngược, cũng như là cái cách xây dựng bản thiết kế hành trình khách hàng nhằm giúp vượt xa sự hài lòng của khách hàng luôn.
1: Thay vì bắt đầu từ một quy trình có sẵn thì làm gì để bán được hàng của tác giả Andre đưa ra một mô hình hãy bắt đầu từ vạch đích, tức là cảm xúc của mong muốn của khách hàng, rồi mới quay ngược lại thiết kế lại hành trình. Đây cũng là một chìa khóa để giúp doanh nghiệp vượt xa sự hài lòng đơn thuần để tạo ra một kỷ niệm đáng nhớ.
0: Và để nắm rõ triết lý này thì cũng như là biến những cái triết lý này thành hành động thực tiễn cho doanh nghiệp, đơn vị phát hành sẽ tổ chức một cái buổi giao lưu và ra mắt sách Tư Duy Ngược, Hành Trình Khách Hàng. Thời gian là từ 9 giờ đến 11 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, địa điểm là sân khấu A, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này không chỉ là một cái buổi giao lưu đơn thuần mà còn là một không gian tư vấn chuyên sâu. Nếu như mà các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đang làm việc trong ngành dịch vụ mến khách, bán lẻ hay quản trị trải nghiệm của khách hàng thì đây có lẽ là cơ hội để bứt phá tư duy và nâng tầm chuyên môn. Và quý vị ở những cái hành trình vi vu và vi vui vẻ, cùng với vi vui vẻ thì chúng ta ngoài việc là sẽ có một người đồng hành cùng với chúng ta có những cái cuộc trò chuyện chuyên sâu về những chủ đề, thì chúng tôi cũng sẽ check in những cái địa điểm phù hợp với hành trình để giới thiệu đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Và mọi người cũng đừng quên là chúng ta còn có chuyên mục trạm cuối ngày để tâm sự trò chuyện cùng với nhau nha. Đến lúc này thì đã là những cái phút cuối của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay rồi. Rất là cảm ơn Tiến Dũng đã dành thời gian đến với chương trình, đến với phòng thu ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong tương lai, bất cứ lúc nào em có thời gian thì chương trình cũng sẽ chào đón em quay trở lại một lần nữa nha.
1: Dạ vâng, em xin chúc chị Vi và các bạn khán thính giả của VOV Giao Thông có một hành trình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn đi trên con đường của mình, không cần phải đi quá nhanh đâu mọi người. Mọi người chỉ cần đi làm sao đi chậm cũng được, miễn sao mọi người đi đi đúng đường mà không đi sai nhá. Đi nhanh đôi khi cũng đi nhầm đường đấy.
0: Hoàn toàn chính xác luôn. Và kênh VOV Giao thông mà, cho nên là lúc nào cũng vậy, khuyến cáo mọi người và các bác tài, chúng ta luôn luôn giữ một cái tốc độ phù hợp, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đi an toàn, đúng không ạ? Và một bài hát nữa, một bài hát cuối cùng để gửi tặng cho các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, rồi chúng tôi sẽ trả lại phòng thu cho một cái chương trình cũng thú vị không kém sau đó. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Jason và Hoàng Duyên, ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến với đại gia đình của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mạnh Khang rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay, nơi những câu chuyện được kể chậm hơn, sâu hơn và chạm đến trái tim nhiều hơn. Sau một tuần chúng ta mới được gặp nhau đúng không nào? Tuần vừa qua thì nghỉ lễ cũng khá là nhiều quý vị ha. Với một kỳ nghỉ chúng ta vừa trải qua kéo dài 4 ngày trong đợt 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Không biết là quý vị chúng ta đã kịp đi đâu và làm gì, có về quê thăm gia đình hay là có đi du lịch ở đâu đó hay không, hoặc là có những hoạt động gì vui vẻ, thú vị thì cũng có thể chia sẻ cùng với Mạnh Khang buổi tối ngày hôm nay nha. Nói về công việc thì với các bác tài, so với những việc khác thì việc của chúng ta hơi đặc thù một tí xíu đúng không ạ? Thường những ngày lễ mọi người sẽ dành thời gian để đi chơi về quê hoặc là dành thời gian để tái tạo năng lượng lại cho bản thân. Nhưng mà với các bác tài nhà mình thì ngày lễ thì có thể nói là công việc chúng ta tất bật hơn so với ngày thường đúng không nào? Thậm chí là phải hoạt động gấp đôi, gấp ba lần nữa để chúng ta có những chuyến xe, những chuyến hàng thật là an toàn, đưa những hành khách về quê, đi du lịch hay là di chuyển ở một nơi nào đó đúng không ạ? Và Mạnh Khang biết rằng là thời điểm này đâu đó vẫn sẽ có một vài bác tài chúng ta còn đang rong ruổi trên những nẻo đường, chúng ta vẫn đang chạy xe để chở khách, để chở hàng, và yên tâm rằng là Đường Khuya 91 luôn đồng hành cùng với tất cả mọi người và VOV Giao thông luôn luôn cùng với tất cả quý vị trên mọi chặng đường, chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những cảm xúc của quý vị nha. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ ngồi đây để tâm sự cùng với các bác tài nhà mình thông qua làn sóng FM 91MHz cũng như là tổng đài để chúng ta kết nối cùng với nhau là 02839919191, hoặc là quý vị chúng ta có thể tương tác thông qua fanpage cùng tên với chương trình là Đường Khuya 91. Tại đây quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình, và cũng đừng quên là yêu cầu một món quà âm nhạc mà chúng ta yêu thích nhất để chương trình sẽ chọn lọc và phát gửi tặng cho tất cả mọi người trong khung giờ của Đường Khuya tối nay nha. Và với số tổng đài Mạnh Khang vừa chia sẻ là 02839919191 thì đây cũng là một kênh tương tác để chúng ta có thể chia sẻ những thông tin giao thông. Lúc này đây nếu như các bác tài chúng ta đang di chuyển ở trên đường, dù ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước, nếu có ghi nhận những thông tin giao thông đáng chú ý thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline này nha. Ở vài phút trước thì Mạnh Khang có nhận được thông tin giao thông khu vực Hà Nội, cụ thể là khu vực phía Bắc thưa quý vị, là trên cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình, có một sự cố va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại làn 1, và địa điểm xảy ra sự cố này là tại km số 229+400 hướng đi về Hà Nội. Các phương tiện chúng ta di chuyển trên cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình thì cũng hết sức lưu ý nha. Một thông tin được cập nhật từ khu vực phía Bắc. Còn ở những tuyến đường khác thì cũng rất mong là tối nay thì cũng sẽ thuận lợi và an toàn để các bác tài chúng ta có những chuyến xe thật là thoải mái để đồng hành cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay cả nhà nha. Và tất nhiên đến với Đường Khuya thì chúng ta sẽ có những câu chuyện cảm xúc chia sẻ cùng nhau. Bên cạnh đó cũng sẽ có những món quà âm nhạc ý nghĩa nữa. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng đầy ý nghĩa. Đó chính là chuyện tử tế. Giữa cuộc sống bộn bề khi mà đôi khi chúng ta chỉ cần một hành động nhỏ, một ánh nhìn cảm thông hay là một sự sẻ chia đúng lúc cũng đủ để làm cho chúng ta ấm lòng cả ngày dài. Và biết đâu chính câu chuyện của quý vị cũng sẽ là nguồn cảm hứng cho ai đó đang lặng lẽ lắng nghe trong lúc này đây. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của âm nhạc và những câu chuyện cảm xúc rất đời, rất chân thật của buổi tối ngày hôm nay. Với một món quà âm nhạc đầu tiên, cũng là một bài hát cũng khá là quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tên Đôi Mắt qua tiếng hát của ca sĩ Quân AB.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Quân AB với ca khúc Đôi Mắt, một bài hát khá là quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Bây giờ đây thì Mạnh Khang cũng đã nhận được khá nhiều lượt đăng ký kết nối cũng như là những lá thư mà quý vị đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi. Sau đây thì Mạnh Khang cũng xin được dành thời gian để có thể đọc một lá thư đầu tiên được chia sẻ từ bạn Gia Bảo ở phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh. Có gửi đến một người bạn có tên là Linh, số điện thoại 4 số cuối là 7884. Bạn Linh là người đã có những kỷ niệm, những ký ức thật đẹp cùng với bạn Gia Bảo. Và để xem là bạn Gia Bảo chia sẻ điều gì cùng với chương trình cũng như là bạn Gia Linh nha. Thân gửi chương trình Đường Khuya, đêm nay tôi ngồi viết những dòng này khi ngoài trời có những cơn gió nhẹ. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại nhớ về một ngày rất cũ. Một ngày mà đến bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi, mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Ngày này của nhiều năm trước, tôi và Linh còn là sinh viên. Chúng tôi không có gì nhiều ngoài những buổi chiều cùng nhau ngồi ở quán nước quen, vài câu chuyện không đầu không cuối và những ước mơ rất đơn giản về tương lai. Hồi đó tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ luôn như vậy, rằng chỉ cần mình cố gắng một chút, trưởng thành một chút thì những người ở bên cạnh mình cũng sẽ ở lại mãi. Nhưng rồi cuộc sống không đi theo cách mình tưởng. Ngày Linh nói lời chia tay cũng là một ngày mưa, cũng nhẹ thôi, không ồn ào, không dữ dội. Giống như cách Linh nói với tôi rằng: mình dừng lại ở đây anh nhé. Không trách móc, không giận hờn, chỉ là hai đứa đứng đối diện nhau, biết rằng đã đến lúc phải rẽ về hai hướng khác nhau. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ quên rất nhanh, nhưng hóa ra có những điều không cần cố nhớ mà vẫn luôn ở đó. Mỗi năm cứ đến ngày này, tôi lại vô thức sống chậm lại. Tôi nhớ về những lần cả hai đứa cùng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ. Nhớ về ly trà sữa mà Linh hay uống. Nhớ cả cái cách Linh hay cười với tôi khi nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó mình trưởng thành hơn một chút, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng rồi tôi nhận ra, thanh xuân vốn dĩ là như vậy. Đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Giờ đây tôi không còn tìm cách để quay trở lại nữa. Tôi chỉ giữ lại những ký ức như một phần rất dịu dàng trong cuộc đời mình. Linh của ngày ấy có thể đã khác đi rồi, có thể hạnh phúc ở một nơi nào đó, và như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi viết lá thư hôm nay không phải để níu kéo, cũng không phải là để mong một điều gì hết. Chỉ đơn giản là muốn nói rằng cảm ơn Linh vì đã từng ở bên tôi vào những năm tháng đẹp nhất. Dù kết thúc không như mong đợi, nhưng những gì đã có vẫn luôn đáng trân trọng. Nếu Linh có tình cờ nghe được chương trình này, tôi hy vọng em ấy sẽ mỉm cười giống như cách chúng ta đang từng cười với nhau của rất nhiều năm trước. Cuối thư, tôi xin được gửi tặng chương trình ca khúc gợi nhớ về những ký ức cũ, bài hát mà hai đứa đã từng nghe về một ngày nào đó trong quá khứ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nơi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy được hình bóng của một người đã từng rất quan trọng.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mang tên Ngày Này Năm Ấy qua tiếng hát của Việt Anh. Đây cũng chính là một bài hát được gửi từ bạn Gia Bảo, gửi đến cho một cô bạn tên là Linh, có số điện thoại 4 số cuối là 7884. Xin được cảm ơn câu chuyện của bạn Gia Bảo rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với Đường Khuya 91 tối nay với những câu chuyện được sẻ chia lật mở từ các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp một vị thính giả cũng vừa đăng ký khá là sớm đây ạ. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào.
1: Chào MC Mạnh Khang đẹp trai nha.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ. Dạ anh ơi, Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ? À?
1: Dạ em tên là Quang Vinh, đến từ Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ á.
0: Dạ.
1: Mạnh Khang ơi.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh Vinh nha. Rồi, hôm nay ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ thì anh Vinh được ở nhà hay là phải đi làm ạ?
1: Mai mới đi làm. Ủa còn em xin Mạnh Khang lễ này có đi đâu chơi không?
0: Dạ, Mạnh Khang thì vẫn đi làm đây. Vẫn ngồi ở phòng thu của VOV Giao thông để gặp mọi người nè anh Vinh. Dạ.
1: Lễ này nhà có đâu vậy anh Mạnh Khang? Hay anh Mạnh Khang hay là có nhà có tổ chức tiệc tùng gì không?
0: Dạ, Mạnh Khang thì không có vui chơi giải trí gì cả. Mạnh Khang nghĩ rằng là lễ lọc như thế này mà được lên sóng gặp mọi người thì đó là một niềm vui vô cùng to lớn rồi. Giống như hôm nay được gặp anh Vinh là Mạnh Khang rất vui đấy. Dạ, anh Vinh thì hiện tại đang làm công việc gì vậy anh Vinh ơi?
1: Dạ, em là tài xế anh.
0: Dạ, một bác tài. Dạ, anh đang lái xe gì ạ?
1: Taxi nha.
0: Taxi, hồi nãy anh nói là ngày mai mới bắt đầu công việc sau lễ hả?
1: Đúng rồi anh.
0: À, là hôm nay mình vẫn còn nghỉ lễ, vẫn còn ở nhà.
1: Đúng rồi.
0: Ồ,
1: đúng
0: dạ. Rồi, mấy ngày lễ anh Vinh có đi đâu chơi cùng với gia đình mình không ạ?
1: Đi Phú Quốc được chơi anh.
0: Chàng ơi đã quá vậy. Là mới về luôn á hả anh?
1: Em về bữa 30 tháng 4 em về bữa 2 Tây.
0: À dạ. Mà mùa này ra ngoài đó thì có đông lắm không anh Vinh ha?
1: Cũng đông anh.
0: Ừ. Rồi ra đó thì mọi người tham quan được những địa điểm nào?
1: Nói chung là nhiều lắm. Đi cũng khá là nhiều, tại vì em đi 2 ngày được mà.
0: Dạ. Nhà mình thì cả nhà đều đi hết anh hả? Bao nhiêu người hen?
1: Gia đình nhiều người, cũng mười mấy người.
0: Chị ơi, mười mấy người mà kéo ra hết ở ngoài Phú Quốc luôn đó hả?
1: Không, cũng có một số người đi Honda và em chở cho gia đình nhỏ của em, còn ba mẹ em thì đi xe riêng.
0: À dạ, mà mọi người đi từ Đồng Tháp mà qua tới Phú Quốc An Giang á là anh đi bằng phương tiện gì?
1: Đi bằng xe riêng nhà em chạy.
0: À xe riêng rồi chạy đến Rạch Giá hay là Hà Tiên rồi mình mới đi tàu qua đúng không?
1: Đúng rồi.
0: À dạ. Một chuyến đi cũng khá là ý nghĩa trong dịp lễ này ha. Rồi qua đó thì mọi người có cái kỷ niệm gì vui vui kể cho Mạnh Khang nghe với.
1: Cũng khá là vui. Đi tắm biển sóng nó đánh đã lắm. Tối được ăn ghẹ nè.
0: Dạ.
1: Ăn hải sản rồi. Ngắm cảnh rồi anh.
0: Trời ơi đã quá. Có thể nói là một chuyến đi mà chữa lành mà trong ao ước của rất là nhiều người đó anh Vinh. Nghe anh kể anh mà Mạnh Khang thấy vắt thèm luôn.
1: Anh đi Phú Quốc lần nào chưa đó?
0: Chưa luôn đó, thiệt sự đó. Nói ra chứ mọi người không tin chứ Mạnh Khang chưa đến lần nào luôn. Nên nghe anh kể là Mạnh Khang rất là thích luôn ấy.
1: Anh đi được tỉnh nào rồi? Miền Tây mình nè.
0: Miền Tây mình hả? Chắc là Đồng Tháp quê nhà mình á, đất sen hồng đó anh ạ. Rồi, một vài nơi lân cận thôi. Dạ. Ngày mai bắt đầu lại công việc. Dạ. Rồi chắc giờ này vẫn còn cái tâm thế là đang còn nghỉ lễ, cũng chưa có sẵn sàng lắm anh hen.
1: nhớ quá, nghỉ lễ về đi làm lại nên hơi buồn xíu.
0: Vậy đó hả? Tại vì ăn chơi đậm sâu quá mà bây giờ đi làm lại chưa quen đúng không?
1: 4 ngày thứ 5 là nghỉ rồi.
0: Dạ. Anh gắn bó với công việc lái xe taxi này được bao lâu rồi anh Vinh ha?
1: Cũng mới đây là 1 năm anh ơi, em mới chạy à.
0: Dạ. Rồi trước là anh làm công việc gì?
1: Lúc trước, tại vì lúc trước em đi phụ xe cho bộ xe, em ngồi chung với bác tài ấy anh, cho nó quen, rồi em mới đi tập chừng 1 năm thôi em mới ra nghề,
0: Dạ,
1: 1 năm 2 năm á.
0: là trước là đi phụ xe dạng mà xe đường dài đó anh hen.
1: Đúng rồi.
0: Còn bây giờ thì mình ra riêng có một chiếc taxi, là anh lái dạng taxi truyền thống hay taxi công nghệ?
1: Taxi công nghệ anh.
0: Công nghệ. Chắc là phạm vi của mình đi thì chắc Đồng Tháp thì khu vực vòng vòng Mỹ Tho đồ thôi anh hả? Đúng không? Tiền Giang cũ á anh hả? Dạ.
1: Tiền Giang cũ bây giờ cũng mình cũng đồng hương rồi.
0: Dạ, Đồng Hương, Đồng Tháp thân yêu đó
1: Đồng
0: nghe.
1: hương, đồng hương xa.
0: Dạ, bình thường trung bình á là một ngày anh chạy được khoảng bao nhiêu chuyến anh Vinh?
1: 10 chuyến mà
0: 10 chuyến. Mà chủ yếu là đi nội thành trong
1: cũng phải 7 8 chuyến.
0: mà những chuyến taxi thường là mọi người đi cũng gần gần chứ cũng hiếm khi nào mà đi đến những cái địa phương nó xa xa tí vài chục cây số anh hen.
1: Đúng rồi, cũng cũng nhiều khi cứ lâu lâu thì ai kêu em chở đi xa thì em cũng đi xa, thu thu thu giá khác anh.
0: Dạ. Rồi nhà anh là cũng ở tại Mỹ Tho luôn hả?
1: Không, em ở Châu Thành Đồng Tháp mới.
0: Châu Thành, khu vực Châu Thành Tân Hiệp đúng không anh?
1: Đúng rồi anh,
0: Rồi Mạnh Khang biết chỗ đó rồi.
1: có duyên thì anh xuống xuống xuống xuống Đồng Tháp mới chơi.
0: Cũng gần Đồng Tâm đúng không? Ngã tư Đồng Tâm.
1: Đúng rồi,
0: Đó.
1: có duyên anh xuống Đồng Tháp chơi, Đồng
0: Dạ,
1: Tháp
0: chỗ
1: mới
0: đó
1: chơi
0: thì
1: nè.
0: dễ rồi, tại vì là mình đi cao tốc một vèo là tới Đồng Tâm rồi. Đó.
1: Chắc từ từ từ anh ở đâu, anh ở đâu?
0: Từ thành phố Hồ Chí Minh mà về chỗ Mỹ Tho đó là mình đi một vèo đường cao tốc là đến rồi, rất là dễ. Giờ Mạnh Khang thấy là đường xá rất là thuận lợi để mình di chuyển. Còn Mỹ Tho thì gần thành phố Hồ Chí Minh thôi, cũng dễ anh hen.
1: Từ
0: Rồi
1: từ anh nghe nói anh ở Sen Hồng mà, anh ở khúc nào?
0: dạ Mạnh Khang thì ở Sa Đéc anh ạ.
1: Không biết từ Sa Đéc chạy
0: Dạ.
1: qua đây mới sang ha, em
0: Xa
1: cũng không biết.
0: đó, nhưng mà hiện tại Mạnh Khang đang ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi cho
1: Ủa
0: Mạnh
1: năm
0: Khang,
1: nó vậy là anh không có về quê luôn ha.
0: dạ cũng thỉnh thoảng đó anh Vinh. Ngoài ngoài Đồng Tháp ra thì anh có chở khách đi ở tỉnh thành nào khác nữa không?
1: Miền Tây anh đi Cần Thơ nè,
0: Cần Thơ,
1: Vĩnh Long
0: Vĩnh Long.
1: nè, nhiều khi em xuống Sa Đéc nữa,
0: Vậy đó hả?
1: Cao Lãnh đồ.
0: Dạ. Ở trong gia đình mình thì có anh em nào cùng theo nghề giống như anh không?
1: Có mình em à.
0: Dạ. Nhưng mà cái cơ duyên như thế nào mà trước là anh làm một công việc khác rồi anh chuyển sang công việc này và gắn bó đến bây giờ luôn ạ?
1: Em thấy công việc này nó hợp với em cho nên em chuyển sang công việc này.
0: Rồi làm một thời gian là mình thấy mình cảm thấy yêu cái công việc này hơn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh Vinh thì hiện tại là đã có gia đình chưa?
1: Chưa anh.
0: Vẫn còn đang độc thân vui tính và cống hiến và gắn bó hết mình với công việc là trước tiên đúng không anh?
1: Đúng rồi, chừng nào mình công việc mình phát triển rồi, mình cứ thu nhập ổn rồi mình mới tính tới chuyện gia đình.
0: Dạ, nhưng mà Mạnh Khang thấy là anh gắn bó với cái công việc này cũng gần 1 năm vừa qua rồi thì coi như là nó cũng tạm ổn rồi. Đó, thì cũng là lúc mà mình cũng nghĩ đến những cái chuyện xa hơn cho cuộc sống, cho gia đình của mình nữa. Đó, thì không biết là mục tiêu trước mắt của anh Vinh ngoài công việc, ngoài cái niềm đam mê gắn bó với vô lăng của mình ra thì anh đặt cho mình một cái mục tiêu nào đó trong cuộc sống ạ?
1: Em cũng tính là sau khi cũng một thời gian nữa em sẽ ra tính lập gia đình đó anh.
0: Thời gian nữa là thời gian dài hay là thời gian ngắn? Cỡ bao nhiêu năm?
1: Thời gian ngắn thôi anh,
0: Ngắn là cỡ
1: em cũng mới có 23, em cũng mới có 24 tuổi hả anh, em không có nôn.
0: 24 tuổi là cũng là một độ tuổi rất đẹp trong khoảng đời thanh xuân của mỗi người rồi đó. Cũng không đến nỗi là sớm đâu. Đó. Nhưng mà thôi cứ từ từ ha. Mình thấy
1: Đúng rồi.
0: công việc nó ổn định cái đã và mọi thứ nó chín chắn. Rồi tinh thần của mình, cái sự nhận thức của mình nó cũng trưởng thành hơn đi. Rồi mình từ từ lập gia đình sau chứ cũng không có đến nỗi vội hen. Rồi. Rồi ngoài mục tiêu lập gia đình ra thì anh Vinh còn có một cái ước muốn nào đó hoặc là cái dự định nào đó mà mình chuẩn bị mình sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới không nè?
1: Em cũng hy vọng em càng thời gian em cũng mở một cái hãng kinh doanh taxi,
0: Đã vậy à?
1: em cũng lên làm chủ, em cũng khi mới muốn em tính mở cho làm kinh doanh để cho tài xế lái, em lên làm chủ.
0: Mà mở được hệ thống taxi á là Mạnh Khang nghĩ là phải có cái nguồn lực rất là mạnh đó nha. Đó, phải lớn lắm đấy.
1: Đúng rồi anh,
0: Vốn cũng
1: em cũng
0: nhiều
1: đang
0: lắm đó chứ đâu phải là đơn giản như mở một cái cửa hàng nho nhỏ đâu nha. Bây giờ làm
1: em đang tính làm á anh, đang tính dự tính à,
0: dạ.
1: em đang kiếm tiền, em đang chạy, em đang chạy đi gom vốn nè anh.
0: Rồi có anh em hay là có bạn bè gì đó hùn hạp cùng với mình, đồng hành với mình để thực hiện cái dự án này chưa?
1: Chưa anh, em cũng mới tính này, em cũng chưa có hỏi cô bạn nữa.
0: À, tức là mới có một cái ý tưởng lóe lên trong đầu rồi ấp ủ đó thôi chứ cũng chưa có bàn bạc hay là thảo luận rồi rủ rê ai hết trơn đúng
1: Đúng rồi
0: không?
1: anh.
0: Rồi thôi bây giờ mình cứ dành một cái khoảng thời gian để mình cứ nghiên cứu đó, rồi mình tích lũy vốn liếng rồi kinh nghiệm này kia đó, rồi mình sẽ từ từ mình thực hiện cái ước mơ sau ha. Mạnh Khang nghĩ là 24 tuổi thì cũng còn một khoảng thời gian rất dài ở phía trước để mình có thể thỏa sức với những cái niềm đam mê hay là những cái dự định khát khao mong muốn của mình mà mình muốn thực hiện trong thời gian sắp tới. Thì Mạnh Khang cũng chúc cho Vinh thật nhiều sức khỏe và gặt hái được những cái thành công của mình, và phải thực sự là đạt được những cái điều mà mình mong muốn.
1: Em cũng là một khán giả quen của chương trình này, em xem chương trình này từ từ cái hồi mà thập niên 2000 trở xuống anh, năm 2003 chứ trở lại đây em xem chương trình này tới hôm nay đó,
0: Là từ bao giờ, khoảng bao nhiêu năm rồi Vinh Hang?
1: từ khi mà chắc có mười chắc có em xem hồi hồi hồi lúc hồi nhỏ lên anh, 13 14 tuổi là em đã xem chương trình này.
0: Vậy đó ha, 13, 14 mà năm nay 24 tuổi thì cách đây cũng khoảng tầm 9, 10 năm gì đó hả?
1: Dạ, cái lúc mà radio hẹn hò radio còn
0: À,
1: còn lên
0: mà hôm nay mới
1: và
0: đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình.
1: em cũng là lâu, chắc em cũng là khán giả quen á, cũng lên lần hai lần,
0: Vậy đó
1: vì
0: hả?
1: mấy MC cũng không nhớ khán giả nhiều quá.
0: Mà trước đây á mình có chương trình hẹn hò radio đó thì không biết là Vinh có tham gia lần nào chưa?
1: À chưa,
0: Chưa luôn.
1: tại vì soạn tin nhắn nha. Em chưa soạn, em chưa có tìm được một người hợp với mình á, em không có tham gia. Cái lúc mà em nghe mà còn hồi còn mà chị Minh Vy này, chị chị Thùy Duyên rồi đó, chị rồi Lê Yến rồi xưa còn dẫn đó, chị Như Quỳnh rồi đó,
0: Rồi, toàn là
1: chị rồi đó.
0: những cái tên rất là quen thuộc. Rồi.
1: Hiện tại từ bây giờ em không thấy mấy chị gái đó xuất hiện nhiều, anh chị Minh Vy và nhiều thôi, và không thấy mấy chị kia thôi.
0: Vì một số lý do khác nhau nên cũng tạm xa thính giả một thời gian ha. Giống như lúc nãy thì bạn có nghe Giảm Tốc Lên Đèn thì cũng có gặp chị Minh Vy rồi ha.
1: Có gặp Minh Vy và gặp không gặp Minh Vy mà thế hồi mà còn chị Minh Vy nè, chị Anh Thơ nè.
0: Rồi, bây giờ từ nay về sau là Vinh phải tham gia nhiều hơn, kết nối nhiều hơn để gặp tất cả các anh chị em MC biên tập viên của Đường Khuya 91 Vinh nha.
1: Từ bây giờ cũng còn mấy anh như là chị Như Nguyễn nè, chị Hà Hương nè, chị Hồng Lê nè.
0: Vậy là ngoài
1: Em gặp
0: FM 91 là Vinh cũng đón nghe chương trình khá nhiều trên sóng FM 90 của Mekong FM nè. Đó cũng có rất là nhiều giọng nói rất quen thuộc đấy. Cảm ơn Vinh đã dành nhiều tình cảm và thời gian để gắn bó với
1: phải
0: VOV Giao thông trong thời gian vừa qua Vinh nha.
1: chương trình mình phi phi quá, em cũng ngủ gục, em hất nghe hết chương trình em mới ngủ.
0: Tới 11
1: 11
0: giờ thôi à, nên
1: giờ thôi,
0: cũng
1: đúng rồi.
0: là một nhịp cầu để đồng hành cùng với các bác tài lái xe đêm ấy. Bình thường á là Vinh chạy xe á là khoảng mấy giờ là mình xong ca của mình rồi, tới khoảng mấy giờ tối?
1: À khoảng 4:30 5 giờ anh, cái lúc 4:30 lúc 5 giờ
0: Ừ, chứ không có
1: Chứ là
0: lái buổi tối hay là đêm khuya hả Vinh hả?
1: nhiều khi em chạy thêm nữa, có lúc em cuối tuần em chạy tới 6 giờ 7 giờ em mới về.
0: Sao bây giờ về rồi? Rồi có khi nào phải tăng ca mình chạy đến nha 9, 10 giờ, 11 giờ đêm không?
1: Cũng ít anh, mình cũng phải bảo vệ cho sức khỏe của mình anh,
0: Đó là
1: bắt
0: sáng
1: bà đâu
0: thì
1: có mình còn lo cho mình, còn chạy cho hành bảo vệ hành sắp sát, đâu có chạy thức khuya kia được.
0: Rồi, biết lo cho sức khỏe vậy là cũng quá tốt rồi. Thôi mình làm.
1: Tuy là mình còn trẻ nhưng mà phải bảo vệ sức khỏe mình chứ,
0: Rồi, rất là đồng ý với cái quan điểm này của Vinh. Là
1: mình không
0: sáng
1: có phải
0: bình
1: là
0: thường là
1: không
0: 8 giờ
1: sống
0: mình đi
1: được.
0: làm hả Vinh ha? 8 giờ đi làm rồi lái xe dài một ngày cho đến khoảng 6
1: có
0: 7
1: lúc
0: giờ.
1: có lúc 7 giờ anh, có lúc 8 giờ, còn nhiều khi em đi sớm, em muốn đi 6:30 em đi cũng được.
0: Rồi thôi, thời gian làm việc như vậy thì nó cũng hợp lý rồi. Tại vì với công việc bác tài như các anh em chúng ta đây thì mỗi người thì có một cái khung giờ khác nhau. Có người thì lái xe khá là sớm nhưng mà cũng có người lái xe muộn hơn, rồi thậm chí là giờ này 11, 12 giờ, 10 giờ đêm này kia đó, thì vẫn còn có nhiều anh em chúng ta gắn bó với vô lăng và còn đang ở trên những tuyến đường đấy. Thế nên là đường khuya cũng là một người bạn để đồng hành cùng với mọi người. Và nếu như sao
1: Hình như
0: Vinh?
1: chương trình mình bây giờ hình tiếp cái bên B giao thông mình giờ là cũng lên là ban B giao thông, mà không còn đài B giao thông nữa.
0: VOV giao thông, hiện tại ban VOV giao thông quốc gia là một đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam Vinh nha. Trong ban VOV giao thông thì mình sẽ có nhiều kênh sóng khác nhau, như là VOV giao thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Mê Công FM và kênh Duyên Hải nữa đó, rất là nhiều phiên
1: Anh
0: bản
1: có
0: để
1: đăng
0: mình
1: tham gia
0: lắng
1: kênh
0: nghe.
1: Mò Néo Đường nữa, mà đăng ký khó quá, lên
0: Vậy
1: được
0: hả?
1: lần à, đăng ký khó quá nghe nghe
0: Nhưng
1: nói
0: mà
1: có
0: lên
1: vài
0: được một
1: tháng
0: lần
1: là được
0: rồi.
1: đăng ký khó.
0: Tại vì Vinh như thế này, do là số lượng thính giả đăng ký rất là nhiều luôn á Vinh, nên khi mà
1: Hình
0: mình
1: như
0: đăng ký là cũng mang tính chất là ngẫu nhiên và may mắn lắm mới được lên chương trình.

0: lần đó Vinh đã được may mắn và có trúng giải nhận quà của chương trình chưa?
1: Trúng cái hạt gạo anh.
0: À, vậy là lâu lắm rồi đúng không? Rồi từ đó đến bây giờ là đăng ký lại là vẫn chưa được hả?
1: Chưa.
0: Rồi thôi bây giờ á, Mạnh Khang cũng mong là một ngày nào đó ha, may mắn sẽ mỉm cười cùng với Vinh ha. Và chắc chắn là chiến thắng sẽ lặp lại. Và biết đâu là mình không chỉ có thẻ cào đâu, mà còn có những cái sản phẩm, những cái phần quà đến từ các nhãn hàng nữa đó.
1: Dầu gọi sao Thái Dương nè.
0: Đó, quá kỹ luôn.
1: Dầu gọi tắm tay
0: vậy là
1: nè.
0: Fan cứng của chương trình là nghe từng ly từng tí, từng chương trình một dầu, từ sáng đến chiều đến tối luôn nè. Đó.
1: Dầu gọi Nguyên Vương nè.
0: Dạ.
1: Hình như chưa có rocket gì.
0: Rồi, rất là cảm ơn bạn Vinh với những cái tình cảm mà bạn dành cho VOV Giao thông nói chung và các chương trình, đặc biệt là Đường Khuya và các anh chị em ekip thực hiện Đường Khuya nha.
1: Cũng hồi xưa em nghe chương trình khi có thêm anh gì ca Nguyễn gì đó.
0: Rồi.
1: Cũng thời gian thì anh cũng nghĩ rồi.
0: Rồi, rất là cảm ơn bạn Vinh đã theo dõi rất rất kỹ từng chương trình trong khoảng thời gian vừa qua và luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông nha. Hy vọng là VOV Giao thông cũng sẽ luôn là một người bạn gắn bó với bạn Vinh trên những chặng đường, gắn bó với mình trong mỗi ngày làm việc, Vinh nha. Hôm nay thì đến với chương trình rất là vui được gặp Vinh và chia sẻ những câu chuyện về đời, về nghề với một bác tài trẻ như thế này. Rất là cảm thấy vui vẻ khi được đồng hành và nói chuyện, chia sẻ cùng với Vinh tối ngày hôm nay đây. Thì để đáp lại tấm chân tình này thì cho chương trình gửi tặng cho bạn Vinh một món quà âm nhạc theo yêu cầu bạn yêu thích một
1: em
0: bài hát nào đó.
1: Chương trình này, em phá nhất lên chia sẻ này vậy nè anh. Em nói chuyện rất tiêu.
0: Rồi nãy giờ là mình nói chuyện cũng rất là nhiều câu chuyện thú vị chia sẻ cùng với nhau rồi đó. Thì bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc Vinh yêu cầu để gửi tặng cho mọi người nè. Thì bạn muốn nghe bài hát gì đây Vinh ơi?
1: Lúc nãy em có yêu cầu một bài nhưng mà bài kia không có, cho nên là em mới đổi bài này ra anh.
0: Bài gì đây?
1: Hiệp Hồng Sai Tên.
0: Rồi, bài hát này thì Vinh gửi cho ai và có lời nhắn gửi gì?
1: Bài hát này cho em tặng cho ban biên tập chương trình nè, tặng cho các anh chị trong đài, tặng cho tất cả các ban biên tập ban bêu giao thông, chúc trên toàn quốc, chúc các anh chị MC đang dẫn chương trình có một ngày nghỉ lễ cuối cùng hoặc là vui ngủ bên cạnh mình, gia đình mình, nhỏ của mình nha. Rồi sau khi hết kỳ nghỉ lễ này có một ngày làm việc vui vẻ, ngày đầu tuần, cho em tặng cho người bạn nha.
0: Rồi xin mời bạn Vinh nha.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, dì Hường, cho tất cả những ai là người bạn của em. Rồi nếu có duyên hy vọng gặp anh trên mọi nẻo đường ha, nếu có duyên.
0: Dạ rồi, Mạnh Khang cũng hẹn một ngày không xa sẽ gặp bạn Vinh và tất cả mọi người trong những không gian tiếp theo của VOV Giao thông nha. Rồi,
1: dạ.
0: Chắc có lẽ là
1: hy vọng có duyên đi, có duyên ha.
0: Có duyên, anh em mình gặp lại. Rồi, nhất là trong không gian Đường Khuya nữa nha.
1: Dạ, dạ.
0: Đăng ký tham gia chương trình nhiều lên để mình có nhiều thời gian để nói chuyện tâm sự với nhau á Vinh ha. Rồi thôi thì bây giờ
1: anh ký cho em lên một nữa à.
0: Nói chung là do hệ thống máy thôi, cũng có rất là nhiều thính giả đăng ký nhiều lần. Và hệ thống máy thì cũng lựa chọn ngẫu nhiên nên có gì thì bạn Vinh cũng thông cảm và chia sẻ nha Vinh nha.
1: Dạ em cũng biết mà, khán giả này, em thấy đài này cũng nhiều, cũng khán giả nhiều khán giả lên lắm. Bằng đêm nhất khán giả ban đêm á, dành cho những tài bác tài rồi đó anh.
0: Dạ thôi thì cũng rất là cảm ơn bạn Vinh đã dành thời gian cuối tuần để kết nối cùng với Đường Khuya, và cũng chúc cho Vinh thật vui khỏe với công việc của mình, gia đình lúc nào cũng bình an, mạnh giỏi. Và chúc cho bạn ngày mai bắt đầu với công việc, quay trở lại với công việc của mình thì làm việc thật là năng lượng, năng suất, Vinh nha.
1: Em cũng chúc anh một ngày làm việc vui vẻ nha. Dạ, ngày mai làm việc vui vẻ.
0: Rồi, Mạnh Khang cảm ơn bạn Vinh rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong một dịp gần nhất. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Vinh, một bác tài trẻ.

đến từ quê hương sen hồng Đồng Tháp. Một bác tài cũng rất là vui tính đúng không ạ? Chia sẻ rất là nhiều điều về đời, về nghề của mình. Cảm ơn bạn Vinh một lần nữa đã đến với Đường Khuya, và hẹn gặp lại bạn trong những số phát sóng tiếp theo. Trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc mà bạn Vinh yêu cầu, thì Mạnh Khang cũng xin được chia sẻ nhanh một vài thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm hiện tại là 22 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có thông báo là hiện tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, từ km 370 đến km 351, hiện tại thời tiết xấu, mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe, chúng ta di chuyển trên cao tốc thì nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Bên cạnh đó chúng ta liên hệ số hotline để hỗ trợ kịp thời là 1900 8099. Đó chính là thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận từ khu vực phía Bắc, cụ thể là trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, từ km số 370 đến km số 351. Quay trở lại với khu vực phía Nam thì chúng tôi ghi nhận trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Thời điểm này hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận tại nút giao quốc lộ 55, cụ thể là km số 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng. Tương tự như vậy, tại nút giao DT720, cụ thể tại km số 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết và cũng đang tạm đóng rồi. Chúng ta lưu thông qua đây hết sức chú ý. Nhìn chung về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo chiều từ Phan Thiết đi Dầu Dây thì tương đối ổn định, chưa có vấn đề gì phát sinh khó khăn. Ở hướng ngược lại thì cũng như vậy thưa quý vị, cụ thể là hướng từ Dầu Dây đi Phan Thiết thì lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn quý vị nha. Đó chính là những thông tin giao thông ghi nhận ở thời điểm lúc này ở cả hai miền Nam Bắc. Không biết là có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ và chia sẻ kịp thời cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia thông qua số hotline quen thuộc 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Thành Đạt qua ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Nguyễn Thành Đạt với ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên. Một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Vinh ở Đồng Tháp cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta.

Trong quá trình mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì tổng đài của chúng tôi cũng nhận được sự tương tác thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Cụ thể là tại đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn tuyến km số 123 đến km số 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí của xe từ 150m. Bên cạnh đó chúng ta liên hệ số hotline để được hỗ trợ là 1900 8099 quý vị nha. Và như vậy là không chỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà trước đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn thì cũng có tình hình thời tiết diễn biến không mấy thuận lợi. Một số nơi thì có mưa khá là to và đường thì cũng trơn trượt. Khi mà chúng ta chạy xe trên cao tốc với tốc độ cao thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rất mong là các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý kiểm soát tay lái, tốc độ của mình quý vị nha, để lái xe thật là an toàn trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng luôn đồng hành cùng với chúng tôi ở tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Số tổng đài ghi nhận những thông tin giao thông vẫn là 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 0326. Bạn này có nick Facebook là Nguyễn Thành Đạt, với một lá thư mà bạn có gửi đến chương trình. Nhờ chương trình chuyển đến một người cũng đặc biệt với bạn Đạt, đó chính là bạn Vi. Cũng có rất là nhiều kỷ niệm và ký ức cùng với cô bạn này. Bạn Vi có số điện thoại 4 số cuối là 2672, kèm theo lời nhắn của bạn Thành Đạt như sau. Kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nha. Thân gửi chương trình Đường Khuya, đây là lần đầu tiên tôi viết một lá thư nghiêm túc như thế này. Cũng là lần đầu tiên đủ can đảm để nói ra những điều mà trước đây tôi chọn cách im lặng. Vì à, không biết bây giờ em có còn thức khuya như ngày xưa hay không? Có còn hay quên ăn đúng giờ, hay vẫn để mọi thứ trôi qua rồi mới giật mình lo lắng cho bản thân mình? Anh đã từng ở rất gần để nhắc em những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng rồi chính anh là người rời đi. Hồi đó anh cứ nghĩ tình yêu là thứ gì đó rất bền vững, rằng chỉ cần hai người đã chọn ở bên nhau thì những mâu thuẫn, những hiểu lầm rồi cũng sẽ tự qua. Anh chủ quan đến mức không nhận ra có những vết nứt nhỏ nếu không được lấp lại kịp thời sẽ dần trở thành khoảng cách. Chúng ta bắt đầu xa nhau từ lúc nào anh cũng không nhớ rõ nữa. Có thể là từ những tin nhắn chậm trả lời, từ những cuộc gọi bị lỡ, hay những lần cả hai đều im lặng thay vì nói ra những điều mình đang nghĩ. Anh nhớ có lần em hỏi, anh có còn thương em như trước không? Lúc đó anh đã trả lời qua loa, kiểu như mọi thứ vẫn ổn. Thật ra, điều em cần không phải là một câu trả lời cho có, mà là một sự chắc chắn, một sự quan tâm đủ rõ ràng để em không phải nghi ngờ. Anh đã không làm được điều đó. Anh mải mê với công việc, với những kế hoạch riêng của mình, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng cho tương lai là đủ. Anh quên mất rằng hiện tại của em cũng cần được quan tâm, cần được lắng nghe. Và khi anh nhận ra thì em đã quá mệt rồi. Ngày em nói chia tay, anh vẫn còn giữ thói quen im lặng. Anh không níu kéo, không đòi hỏi, chỉ gật đầu như thể mình hiểu hết mọi chuyện. Nhưng thực ra thì anh chẳng hiểu gì cả, chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu để giữ em lại.
Sau này khi mọi thứ đã qua, anh mới dần nhận ra không phải mình không còn tình cảm, mà là mình đã để mất nhau trong chính cách yêu của mình. Bây giờ cuộc sống của anh vẫn tiếp tục, vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói như bình thường. Nhưng có những lúc rất bất chợt, khi đi ngang qua con đường cũ, khi nghe một bài hát quen, hay đơn giản là một buổi tối yên tĩnh, anh lại nhận ra mình đã đánh mất một người quan trọng như thế nào. Anh không biết em đang sống ra sao, có hạnh phúc không? Có ai đó ở bên cạnh em tốt hơn anh không? Có lẽ là có. Và anh nghĩ em xứng đáng với điều đó. Anh viết những dòng này không phải để mong em quay lại, chỉ là anh muốn nói rằng anh đã hiểu rồi. Hiểu vì sao mà mình mất nhau. Hiểu vì sao mà em đã từng buồn nhiều đến như vậy. Và hiểu rằng có những điều khi nhận ra thì đã quá muộn. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, có lẽ anh sẽ chọn cách nói nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và giữ em lại bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cuộc sống không có chữ nếu như. Vì à, nếu em có vô tình nghe được những dòng này, anh chỉ mong em sẽ không còn buồn khi nhắc về anh nữa. Hãy nhớ về anh như một đoạn ký ức chưa trọn vẹn, nhưng đã từng rất thật. Còn anh sẽ học cách sống tốt hơn để không lặp lại sai lầm sau đó với bất kỳ ai sau này. Cảm ơn chương trình và anh Mạnh Khang đã cho em được cơ hội nói ra những điều mà bấy lâu nay vẫn giữ ở trong lòng.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sao The Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
10: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
11: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác.

0: trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Các nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz và FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác, những thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Cục Cảnh sát Giao thông có thông tin là hiện tại trên các tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, trời đang mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông rất cao, nên khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, cục cảnh sát giao thông với các bác tài như sau: chúng ta nên lái xe đúng tốc độ quy định, bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ các phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc thì chúng ta nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, thưa quý vị. Và chúng ta cũng đừng quên là đặt vật cảnh báo ở phía sau xe, tối thiểu là 150m quý vị nha. Bên cạnh đó, chúng ta gọi đến số hotline để được hỗ trợ là 1900 8099. Đó chính là thông tin cập nhật về tình hình thời tiết trên các tuyến như là cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Trước đó thì chúng tôi cũng có chia sẻ thông tin trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, rồi tuyến cao tốc Pháp Vân Cao, Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, thì tình hình giao thông, tình hình thời tiết thì có vẻ như là cũng không được thuận lợi. Nhiều nơi thì mưa khá là to, thưa quý vị, cũng gây hạn chế tầm nhìn và khiến cho đường trơn trượt, cũng rất là tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ. Rất mong là các bác tài chúng ta lái xe thật là cẩn thận, an toàn và kiểm soát tốc độ tay lái của mình nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ thông qua số hotline của VOV Giao thông là 028 39 91 91. Rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã hỗ trợ thông tin kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc và cảm xúc, những câu chuyện được sẻ chia cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay qua những cuộc kết nối mà các bác tài, quý vị thính giả đã gọi về chương trình. Sau đây sẽ là một thính giả đã đăng ký cũng từ rất là sớm, để xem là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ai đây. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Dạ alo ạ.
6: Dạ vâng, Kim Loan xin kính chào Mạnh Khang nha.
5: Dạ, nghe quen quen thôi. Hình như là mình gặp cũng nhiều lần rồi phải không chị ha?
6: Trời ơi, đây là fan cứng của Mi Tông mà.
5: Dạ, bởi vậy nghe giọng cái là biết liền luôn. Dạ, biết chị Loan đó. Ở An Giang đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Dạ, rồi mấy ngày lễ vừa qua thì chị Loan có đi đâu chơi không?
6: Đi vòng vòng mất ở nhà bán rồi, bán thấy ham quá rồi không có đi xa.
5: Dạ. Rồi, nãy giờ thì nhiều thính giả nghe đài lần đầu tiên thì cũng chưa biết chị Loan là ai. Thôi chắc cũng nhờ chị Loan giới thiệu lại lần nữa cho những ai mới nghe đài ha, để mọi người biết về chị nha.
6: Kim Loan xin giới thiệu là tên là Lâm Kim Loan, ở An Giang, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kim Loan là đại lý bia đó, đi giao bia cho người ta đó.
5: Dạ. Nên mấy ngày lễ này là coi như là mình hoạt động 200-300% công suất luôn hả chị ha?
6: Vượt mức công suất luôn. Thành ra ham rồi, ít cái ra không có dám đi chơi.
5: Rồi, phát tài phát lộc ha, kiểu như thần tài đến rồi đó. Đúng không?
6: Trời,
5: mùa này là khấm khá hen. Dạ, rồi sau lễ thì chị có tính đi đâu chơi để bù lại những ngày mà làm việc rất là năng suất vừa qua không?
6: Định đi xa xa đây mà chưa biết đâu.
5: Đi xa xa là ở đâu? đâu đây ta, ở đâu gọi là xa hơn, mình đi miền Bắc đi, từ An Giang mà đi ngược ra miền Bắc thì chắc là cũng là xa lắm rồi đó.
6: Mấy đứa bạn cũng bàn có chuyến đi miền Bắc đó, tại vì có người bạn ngoài kêu đi ngoài đó.
5: Dạ.
6: Đi cho biết gì đó, nào chưa đi Bắc.
5: Dạ. Em Mạnh Khang có nghe đợt nào mà chị kể á, là chị cũng có mấy cái chuyến đi cùng với mấy chị bạn của mình đó đúng không?
6: Đúng rồi, đúng rồi.
5: Là đợt rồi là mình đi đâu ta? Em quên rồi hen.
6: Rồi đi Nha Trang.
5: Nha Trang. Rồi sắp tới là tính đi miền Bắc luôn.
6: Rồi.
5: Ừ, là tỉnh nào hả chị?
6: Đi ra ngoài Hưng Yên á.
5: Dạ. Rồi là dự định tháng mấy đi?
6: Chắc cỡ khoảng cuối tháng 3 âm lịch này đi ạ.
5: Cuối tháng 3. Rồi giờ thì cũng giữa tháng 3 rồi. Cũng cỡ tầm nửa tháng nữa hen. Rồi thôi đi coi như là giải tỏa stress rồi mình đi chữa lành đó. Sau những cái ngày tháng mà làm việc rất là hiệu quả trong đợt lễ vừa qua. Lễ người ta ở nhà ta nghỉ ngơi, còn riêng với chị Loan là mình làm việc gấp đôi gấp ba lần luôn. Thấy thương quá trời, tiền đếm không hết nữa.
6: Cái gì đây, người ta nghỉ thay người ta nghỉ một hai rồi ha, Kim Loan không nghỉ bán suốt luôn, vừa qua hết mới nghỉ đi chơi.
5: Thôi vậy cũng được, cũng coi như là quá tốt rồi. Ngày lễ mà có công ăn chuyện làm như vậy là mình cũng thấy khá hơn ha, có thu đúng nhập rồi. Đồng ra đồng vô này kia để có tiền mình đi du lịch cho đã chị hen.
6: Biết không đi gì, mày không biết không đi là đi kêu nhóm Ngũ Long Công Chúa của mình lo đó.
5: Vậy đó hả, là đủ 5 người luôn hả?
6: Năm Ngũ Long Công Chúa luôn.
5: 5 người chị luôn.
6: Nhóm Ngũ Long Công Chúa này là Tấn Phú rành lắm.
5: Vậy đó hả? Rồi giờ chị giới thiệu lại lần nữa cho Mạnh Khang biết được không?
6: Giới thiệu gì?
5: Giới thiệu về nhóm của chị đó, nhóm 5 người chị em thân thiết á.
6: Nhóm của mình lo là 5 Ngũ Long Công Chúa đó là Kim Loan nè, rồi Kiều Loan nè, Ánh Loan, Ngọc Loan và Tiết Nhung á, 5 Ngũ Long Công Chúa.
5: Rồi các chị đều có chung một cái niềm đam mê là đi du lịch đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Vậy đó là một cái gọi là sợi dây kết nối để giúp cho các chị gần nhau hơn. Lâu lâu một năm một hai ba chuyến gì đó mình đi xa xa để thắt chặt tình cảm chị em thắm thiết keo sơn hen. Rồi năm nay là mình đã đi được chuyến nào từ đầu năm tới giờ chứ chị?
6: Có đi hôm đi Nha Trang với Đà Lạt được hai chỗ rồi.
5: Là từ Tết tới giờ luôn hả, là đi hai nơi rồi.
6: Rồi đi nhóm Ngũ Long Công Chúa đi tuyên thể nhau đi chừng nào hết tiền mới về.
5: Ôi làm năng suất như chị Loan như thế này thì làm sao mà hết tiền được. Chỉ có một cách
6: đi,
5: thôi
6: đi đem giới hạn thôi chứ đâu phải đem hết.
5: Chị Loan ơi, bây giờ có một cách là để vơi bớt nè, để Mạnh Khang xài tiền phụ cho chứ không thể nào mà hết được đâu. Đó, làm việc mà quên cả ngày lễ ngày nghỉ luôn như thế này thì thôi phát tài phát lộc là đúng rồi hả chị á. Rồi thôi mình cứ mong bao nhiêu đó thôi, cứ làm ăn cứ khấm khá cứ tấn tới như vậy á, rồi mình cảm thấy là trong túi rủng rỉnh tiền, mình mua cái này sắm cái kia nó cũng thoải mái, rồi muốn đi du lịch ở đâu thì mình cũng thoải mái nữa ha. Như vậy là từ đầu năm đến giờ là đi hai chuyến rồi đó, sắp tới là đi Hưng Yên cái nữa là quá tuyệt vời. Rồi chúc cho các chị ha sẽ có được những cái kỷ niệm thật là vui vẻ khi đồng hành bên nhau qua những cái chuyến đi vô cùng ý nghĩa như thế này nữa chị nha.
6: Đi chuyến này chắc cỡ trung thu mới liên chuyến nữa.
5: Tầm giữa năm nữa hen, mình qua cái mùa hè cái đi. Đó, mùa hè là mình buôn bán là chắc là cũng là bận rộn nữa đó chị ạ. Nên nó chuẩn bị tinh thần là
6: thu chắc đi Đà Lạt quá.
5: Đà Lạt nữa hả? Là muốn đổi gió hả? Ở miền Tây nóng bức quá, mình lên Đà Lạt cho nó mát mát hen chị hen.
6: Rồi.
5: Mạnh Khang cũng rất là thích đi Đà Lạt. Dạ. Rồi. Nghe chị Kim Loan chia sẻ về cuộc sống, rồi về gia đình, về những cái chuyến đi của chị, Mạnh Khang thấy vui. Cũng mong là một ngày nào đó mình cũng sẽ có nhiều thời gian giống như chị Loan ha. Làm cũng giỏi mà đi chơi thì cũng vui như thế, để cho cuộc sống mình nó thi vị hơn.
6: Cũng hay.
5: Dạ. Chị Loan ơi, ngày hôm nay chị lên sóng cùng với chương trình, chị có nhắn gửi cho các chị em trong nhóm Ngũ Long Công Chúa của chị lắng nghe đài không?
6: Có nhắn gửi à, chúc tặng bài hát nhắn gửi cho các bạn
5: nghe. Rồi, à, bây giờ mình tặng bài hát rồi mình nhắn cho mấy bạn luôn hen. Mình có hứa hẹn gì cho chuyến đi Hưng Yên sắp tới nè, mình nói luôn đi hen.
6: Rồi.
5: Dạ.
6: Bây giờ cho Kim Loan xin yêu cầu bài mà Sao Lòng Còn Thương của Nhật Quy Kha đó Mạnh Khanh.
5: Dạ vâng, dạ.
6: Bài đó là nhóm Ngũ Long Công Chúa thích lắm á.
5: Ừ, dạ. Rồi.
6: À, với bài hát này thì Kim Loan xin gửi tặng trước là tặng Mạnh Khanh và ekip của Đài Mỹ Công mình có một đêm sinh hoạt vui vẻ nha, là tràn đầy may mắn trong năm 2026 này nha.
5: Ừ, dạ. Mạnh Khanh
6: với lại
5: chị.
6: Kim Loan gửi tặng ba mẹ Kim Loan.
5: Dạ.
6: Ba mẹ có nghe thì thức dậy với con. Với tặng cho người đặc biệt ở ngoài Hưng Yên có số điện thoại cuối là 5756 đó. Anh đi du lịch có về thì anh có về lúc chiều thì ngày mai anh điện cho Kim Loan nha. Rồi tặng cho nhóm Ngũ Long Công Chúa, tặng cho 500 bác tài đi vui vẻ và hạnh phúc. Rồi hết rồi Mạnh Khanh ơi, nghe hát đi.
5: Rồi cảm ơn chị với những chia sẻ rất là dễ thương vừa rồi cho mọi người ha, đặc biệt là một người bạn đặt ở Hưng Yên sắp tới thì chắc có lẽ là cũng có dịp để gặp rồi đó. Rồi chúc cho chị cùng với người bạn của mình này cũng sẽ có những cái kỷ niệm đáng nhớ bên nhau nha. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là chị em mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây. Mình sẽ còn nhiều dịp nữa để gặp nhau trên sóng của VOV Giao Thông chị nha. Mạnh Khanh chúc cho chị luôn thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bình an, và công việc của mình á lúc nào cũng làm ăn tấn tài tấn lộc tấn tới nữa nha chị nha.
6: Dạ. Cảm ơn Mạnh Khanh nhiều.
5: Dạ cảm ơn chị Loan. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả như chị Loan nói lúc nãy là fan cứng của chương trình luôn, tham gia chương trình và lắng nghe chương trình mỗi ngày mỗi đêm. Rất là cảm ơn chị Loan với những cái tình cảm mà chị dành cho VOV Giao Thông và Đường Khuya. Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc mà chị Loan yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được chia sẻ nhanh một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật từ tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thì hiện tại nút giao quốc lộ 55, cụ thể là tại km số 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng. Tương tự như vậy, tại nút giao DT720, km số 38 thì đơn vị C08 cũng đang điều tiết và đang tạm đóng luôn. Tình hình giao thông ở chiều di chuyển Phan Thiết đi Dầu Dây thì tương đối ổn định, không có vấn đề gì khó khăn. Và hướng ngược lại thì cũng khá là thông thoáng để chúng ta có thể di chuyển theo chiều từ Dầu Dây đi Phan Thiết. Đó chính là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị thính giả và các bác tài nếu như chúng ta có di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Còn riêng một số tuyến ở khu vực phía Bắc như cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, rồi tuyến Nội Bài Lào Cai, cách đó không xa thì chúng tôi cũng có chia sẻ là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn thì tình hình thời tiết cũng đang diễn biến thất thường. Rất mong các bác tài chúng ta di chuyển trên các tuyến cao tốc này cũng sẽ gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái và chúng ta lái xe thật là cẩn thận, an toàn trong buổi tối ngày hôm nay khi di chuyển vào những khu vực đang có thời tiết xấu quý vị nha. Rất cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông rất là kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như là quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nhật Duy với ca khúc Sao Lòng Còn Thương.

Các nhà thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Mạnh Khang rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị thính giả và mến chúc quý vị ngày mai bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với nhiều thành công và thuận lợi mới quý vị nha. Còn bây giờ thì Đường Khuya xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dannon Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswad năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.

Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có bản acoustic có phần dây đã trở thành

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Nate Lee Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Now trình bày.

0: mighty fine.
1: Shivering spine.
0: Everything
1: fine. Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and Was Not trình bày.
2: Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten?
1: Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thu âm bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thu âm ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Kai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi George Williams và Bean Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B, All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Zero của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Bendy và Frank Skinner.

Three Lions của Bad Bees Cooper và ban nhạc Light to See It được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb. Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thu âm biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng đi đơn vào cuối năm 1977.

đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977. I'd rather hurt you honestly.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

Minh Đức xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối chủ nhật ngày mai để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và thưa quý vị, hôm nay chắc chắn rất nhiều những kỷ niệm trong vòng hơn 20 năm qua của quý vị sẽ được đánh thức khi từng bài hát vang lên và cùng với nó là những câu chuyện rất có thể lần đầu tiên quý vị và các bạn được nghe. Mình sẽ không nói gì nhiều đâu, sẽ để cho âm nhạc vang lên trước. Đầu tiên mà các bạn sẽ cùng nghe bài hát sau đây. Một bài hát mà hẳn là những ai đã trải qua những năm tháng học sinh, sinh viên ở các thành phố không thể nào quên được, vì nó chính là câu chuyện của các bạn ấy. Bài hát Bạn Tôi.

0: Các bạn thân mến, như Minh Đức vừa nói đấy, chắc chắn là Minh Đức nghĩ là phải hơn một thế hệ đã xúc động theo từng câu hát trong bài Bạn Tôi, bởi vì nó chính là câu chuyện của chính người nghe, chứ không chỉ là câu chuyện của nhạc sĩ nữa, câu chuyện mà chính những người, chẳng như Minh Đức này là những người, những chàng trai ở quê ra thành phố học đại học mà hẳn là đã đi qua những năm tháng như thế. Và ngay bây giờ, tác giả của bài hát ấy, người đã kể cho chúng ta câu chuyện rất là xúc động về những người bạn trong những năm tháng khó khăn như thế đang ở bên cạnh Minh Đức để sẵn sàng tiếp chuyện cùng với các bạn, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin chào anh Thanh.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào tất cả các bạn nghe đài.
0: Chương trình của chúng ta là hoài niệm những bài ca nghe thì có vẻ là xa lắm, mà nhưng mà thực ra mọi người hãy nhớ là bài hát của anh Thanh đến nay là cũng đã 1/4 thế kỷ rồi đấy anh.
1: Cũng đấy, khoảng

0: mì, còn bài hát nhạc nhẹ là không có. Cảm xúc anh như thế nào khi nghe lại chính bài hát của mình và nhớ lại cái năm tháng đấy?
1: Thì thật sự mà nói thì đôi lúc thì tôi vẫn nghe lại bài hát này, mà đa phần thì gặp những bạn bè, những cái người mà hồi xưa là sinh viên, hôm nay là họ thành đạt rồi, thì gặp tôi họ vẫn nhắc lại là bài Bạn Tôi. Hồi xưa họ đã từng đi học mì tôm hàng đêm, thì tôi vẫn rất là xúc động mỗi lần khi nghe lại cái bài hát này.
0: Trong bài hát này với Bạn Tôi đi, như nội dung cho bài hát đi, đó là câu chuyện của một người viết bài hát và kể câu chuyện của những người bạn của tôi. Trong những người bạn có những người bạn có thật đúng không anh? Bây giờ anh còn nhớ họ đã như thế nào không?
1: Cái điều đặc biệt rằng là chính cái người mà viết lời cái bài hát này là bạn có thật. Thì hồi xưa thì hai chúng tôi cùng luyện thi với nhau ở một làng quê ở một thị xã Lazi đó. Thì hai đứa cùng luyện thi, cùng ôn tập trên những ngọn đèn dầu mờ mờ. Thì chính người đó đã viết một bài thơ, và chúng tôi giống như có một sự đồng cảm. Tôi thấy bài thơ đó nó quá hay, quá hợp đi, và tôi đã phổ nhạc bài thơ đó, nó thành cái bài Bạn Tôi. Và chính cái người đó là người có thật luôn, và bạn ấy tên là Phan Minh Tấn.
0: À, đấy. Và đến nay thì bài Bạn Tôi là hai mấy năm rồi, và hẳn là những người mà ngày đó chia nhau từng gói mì tôm đến bây giờ thì có thể là đều là những người trung đàn ông trung niên, trưởng thành. Và có thể khi mà mọi người nghe bài hát này thì có thể chính cả tác giả của bài thơ hay là nhân vật chính của chúng ta là nhạc sĩ ở đây, thì hẳn mọi người sẽ cảm thấy rất là nhiều xúc động khi chúng ta hoài niệm lại một thời như thế. Còn đến bây giờ cuộc sống đã có vẻ tốt hơn, nhưng mà cái chuyện là chia nhau từng gói mì tôm là vẫn còn. Nhất là chúng ta nhớ là trong bài hát hay có cái gọi là miền Trung nước
1: đúng rồi,
0: lũ lụt đúng không? Cái đấy thì là năm nào chúng ta cũng phải đối mặt với cái điều đấy. Thế là khi mà gặp anh Võ Thiện Thanh ấy, và gần đây á, cái này là vài giây dành cho quảng cáo, nói vui một tí là gần đây là anh Thanh có xuất bản một cuốn sách có tên là Một Hôm Tôi Bỗng Nhớ Ra. Đấy cũng giống như là tự nhiên khi mình đi đọc cuốn sách này, mình cũng đúng là một hôm mình bỗng nhớ ra có những bài hát mình đã nghe bao nhiêu năm đó, và nó nằm trong vô vàn những bài hát mình nghe. Mà đến mà nếu mà có nghe thêm lần thứ N thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng khi mình đọc cuốn sách này thì tự nhiên nhắc nhớ lại cho mình rất nhiều những ký ức như thế. Thì cái này phải vui anh, đến cái tuổi như thế này đối với anh ấy thì trí nhớ của chúng ta quan trọng như thế nào, khi mình nhớ lại chính những việc mà ngày xưa nó rất là có ý nghĩa đối với mình nhưng rất có thể bây giờ mình cũng đang dần quên đi.
1: Một cái đời người khi mà có nhiều cái giai đoạn khi mà mình trải qua hết rồi, mình trải qua hết những cái giai đoạn của cuộc đời rồi, thì có một hơi mình bỗng nhớ ra mình ra đi từ đâu, xuất phát từ đâu, cội nguồn của mình từ đâu. Thì tôi nghĩ những cái chuyện đó cũng rất là tự nhiên thôi của một đời người.
0: Bây giờ thì mọi người để ý là những ai mà yêu thích nhạc quốc tế mà tìm đọc những cuốn sách có liên quan về âm nhạc ấy, thì mấy năm gần đây họ xuất bản rất nhiều những cái dòng sách gọi là The Song, The Story Behind The Song.
1: Đấy,
0: rất là nhiều những cuốn sách như thế, tức là có một cái nhu cầu rất lớn từ công chúng là được tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những bài hát nổi tiếng, mà những bài hát ấy nó gắn bó với ký ức, với kỷ niệm của mình. Thì ngày hôm nay ấy, thì quý vị sẽ được mình cùng với Minh Đức và anh Võ Tuấn Thanh, chúng ta chia sẻ một số những câu chuyện đằng sau những cái bài hát. Thì như Minh Đức nói đấy, có những bài hát mà mình thỉnh thoảng mình nghe mình ổn, nó mới gần đây thôi mà, chắc tầm khoảng 10 năm trở lại thôi, nhưng mà nhìn lại thì mình thấy là rất lâu
1: đấy,
0: ví dụ như bài sau đây này, bài này đến tận bây giờ vẫn được ca sĩ người gắn với cái bài hát này biểu diễn, và nhiều ca sĩ khác cũng hát cover cái bài này, và thi thoảng trên mạng xuất hiện một số những cái phiên bản remix khiến người ta ngỡ ngàng, cứ tưởng là mới, hóa ra nó cũng đã mấy chục năm rồi. Đấy là bài Xích Lô. Thì riêng về bài Xích Lô này thì em phải muốn anh Thanh chia sẻ, vì bài Xích Lô này giới thiệu đến công chúng không chỉ là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, tác giả của một loạt những bài hit trước đấy, mà còn là vai trò của một producer. Ở cái thời điểm mà cái tên producer nó vẫn còn rất là xa lạ. Đến bây giờ thì cái tên đấy gần như là một cái tên mà ai cũng rất là hãnh diện khoe, hoặc là ca sĩ rất là hãnh diện khoe là tôi làm về cái producer nào. Nhưng mà mấy chục năm trước, một người đứng ra sản xuất một cái album đặt vào đó cả một cái phong cách âm nhạc mang dấu ấn của mình là cũng không nhiều. Thì anh chia sẻ một chút đấy, vì cái đĩa Xích Lô này thời điểm nó phát hành mọi người rất là choáng váng, tại vì những cách hòa âm này, những cái chất lượng âm nhạc trong đấy là nó rất mới so với ca khúc Việt Nam khi đấy. Thậm chí là không ai nghĩ là nhạc Trịnh Công Sơn lại còn có thể hòa âm theo cái kiểu như trong cái đĩa đấy nữa.
1: Đúng rồi. Tôi còn nhớ là khi cái đĩa Xích Lô này ra đời đấy thì nó có rất nhiều nhà báo họ rất là sửng sốt, bởi vì

0: một cái đĩa mà không có theo cái thông lệ từ trước tới giờ và không theo một cái thói quen nghe nhạc từ trước tới giờ. Và điều đặc biệt nữa là tất cả những bài hát trong này, ngoại trừ bài Xích Lô, là những bài hát rất quen thuộc của những nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, rồi Văn Thành Nho, được phối âm với một phong cách từ trước đến giờ chưa có ai làm. Chẳng hạn như là bài Sống Về Đâu của Trịnh Công Sơn thì được phối cái kiểu mà nhạc epic cinematic. Rồi những cái bài hát của Trịnh Công Sơn thì được phối bởi những cái phong cách mà từ trước giờ nhạc Việt chưa có quen nghe, chẳng hạn như là ra rock. Thì có một kỷ niệm rất là vui là khi thực hiện cái album Xích Lô này đó, là hoàn toàn là đánh live. Và ban nhạc lúc đó cũng là toàn những cái tay rất là cộm cán của thành phố, chẳng hạn như là bass Lý Được, trống Thanh Sơn, guitar Kim Tuấn là em của chị Bảo Yến đó. Thì trong lúc thu đấy, mọi người cũng rất là phải nói là rất là mất thời gian cho những cái bản thu này, vì
1: không theo thói quen, đúng không?
0: Không theo những bản phố thông thường của nhạc Việt, hầu như là thu đi thu lại rất nhiều lần. Và khi mà thu xong rồi đó thì họ nghe lại, họ mới thấy ồ, cái đĩa này sao nghe nó lạ quá. Đó là những cái kỷ niệm mà làm Xích Lô.
1: Vâng, và quý vị sẽ nhớ lại hơn 20 năm trước, những bài hát đấy nó đã khiến mọi người sửng sốt. Như thế là bản thân Minh Đức nhất, trước khi đi mua cái đĩa CD đấy về nghe, cũng đã đọc một vài những cái bài review trên báo, và mọi người mình nhớ một cái cụm từ mọi người nhắc là cái đĩa này là khó nghe. Đấy, tức là mọi người bảo là chưa bao giờ mọi người nghe những bài quen thuộc mà lại khó nghe như thế, thì mình cũng tò mò xem khó nghe là như thế nào, vì mình quan niệm là nhạc Việt không có cái niệm khó nghe. Thế là mình cũng đi mua về, mình nghe mình thấy là không, nó thú vị mà. Có thể đúng tại vì nó nói là nó không nghe tại vì nó không quen. Chứ là mọi người quen với trữ tình là phối những kiểu rất là du dương, rất là bắt tai, rất là nịnh tai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát mà đến bây giờ hai mấy năm sau nó vẫn là bài hit ấy. Và mọi người sẽ thấy là âm nhạc của 20 năm trước đến bây giờ nó cũng không khác mấy. Là bài Xích Lô của nhạc sĩ Võ Tiền Thanh do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.

0: mọi người nghe bài Bạn Tôi và nghe bài Xích Lô, hay là có một bài nữa của anh Võ Thiện Thanh cũng rất là hay mà ngày trước cũng là một cái big hit là bài Tiếng Dao, thì sẽ cảm thấy là những bài hát đấy ấy, nó giống như là những cái câu chuyện, những cái phóng sự xã hội được kể lại bằng bài hát ấy, rất là tài tình, rất là khéo. Cho đến khoảng tầm 20 năm trước đây thì hình như có một cái bước chuyển nào đấy trong âm nhạc của anh khi mà em nghe bài Chuông Gió. Cũng là một trong những cái bài hát mà mình đã được nghe từ trước khi bài đấy phát hành, và mình cũng rất là ngạc nhiên tại vì nó rất khác với những cái bài hát gọi là bản tin xã hội của anh. Nó bắt đầu có cái dấu hiệu là hướng nội, mặc dù âm nhạc rất là sôi nổi.
1: Đúng rồi.
0: Thì nhắc đến bài Chuông Gió thì hồi nãy mình có nói với anh Thanh là cứ tưởng là cũng gần đây thôi, chắc tầm chục năm chứ gì. Nhưng mà thưa quý vị, năm nay là tròn 20 năm bài hát ấy đến với
1: 20
0: công
1: năm.
0: chúng. Không thể ngờ là
1: 20
0: thời gian
1: năm.
0: trôi nhanh như
1: Quá
0: thế.
1: nhanh.
0: Bài này chắc chắn là bài hit lớn nhất của năm 2006. Đi đến đâu cũng nghe bài hát này. Bài hát này cũng góp phần giúp ca sĩ Thu Minh bứt lên thành ca sĩ hàng A, thì sau đó cô thành là nữ hoàng nhạc dance sau đấy. Thì chúng ta dành một chút thời gian nói về cái bài này đi, vì em biết là bài này là bài rất là thú vị, vì nó cho thấy một cái thay đổi. Cái này là từ cảm nhận bên ngoài thôi nhé, trong cái suy nghĩ của anh. Vì trước đây những bài hát của anh đa số những bài rất là hướng ngoại, kiểu những bài tình ca bay bổng, đôi lứa lấy lại là tỏ tình như là ước gì, hay là những bài hát câu chuyện xã hội như bài Bạn Tôi hay chúng ta vừa nghe. Đa số mọi người biết bài của anh là những bài như thế, nhưng mà bài Chuông Gió là một bài khác, nó rất là hướng nội. Điều gì xảy ra khi đó để âm nhạc của anh bắt đầu đi vào hướng? Sau này thì rất là nhiều nhạc hướng nội rồi, nhưng mà ở thời điểm đấy có thể coi như điểm bắt đầu.
1: Thì cái quá trình mà sáng tạo thì theo như tôi nghĩ rằng là nó là một hành trình, nó biến đổi liên tục, nó vô tận. Thành ra là mỗi cái giai đoạn thì tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái trải nghiệm của mình thì nó có một loại âm nhạc mới tương xứng với cái nhận thức thực tế của mình. Thì Chuông Gió là một trong những cái bài mà phải nói là bước ngoặt về cái phong cách cũng như là về cái cảm nhận về về về sáng tác. Nó mang cái tình yêu thiên nhiên, nó mang cái sự mơ mộng nhiều hơn, và tất cả những cái điều đó nó nằm trong một cái thể loại mới rất hiện đại, đó là nhạc đen, nhạc house. Thì thời điểm đó cũng có một cái yếu tố nó làm cho ảnh hưởng tới cái hướng đi của mình. Lúc đó là Đức còn nhớ là Madonna là nữ hoàng nhạc nhạc đen của thế giới. Thì mình rất là thích nhạc Madonna ở chỗ là gì? Cô ta luôn luôn đi tiên phong trong cái vấn đề sử dụng sound, sử dụng những cái đề tài, và những cái giai điệu của Madonna thì phải nói là rất là độc đáo. Thì từ đó nó thúc đẩy mình là tìm kiếm một cái dòng nhạc riêng, đen riêng cho Việt Nam, và từ đó Chuông Gió ra đời.
0: Anh Thanh nhắc đến Madonna, và cùng quý vị nghe cái bài Chuông Gió này cũng như một số bài hát là anh Thanh sản xuất cho cái album của ca sĩ Thu Minh, album Thiên Đàng. Thì nhận thấy một cái điều là nhạc dance trước đây ở Việt Nam, khi nhắc đến nhạc dance mọi người chỉ nghĩ đến là những bài remix, tức là từ những bài có
1: đúng rồi.
0: sẵn, remix nó biến nó thành những bài để có thể nhảy được ở trong vũ trường, tức là nó chỉ là nhạc để nhảy thôi,
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: không có nhạc để nghe. Nhưng mà Madonna với cái đĩa mà Confessional Dance Floor ấy, là đúng là một nghĩa là nhạc dance nhưng mà để nghe.
1: Để nghe,
0: Ai thích thì cứ nhảy thôi, nhưng mà nó là nhạc để nghe vì lời ca cũng rất là sâu sắc, và cách viết giai điệu cũng rất là cầu kỳ. Thì cái đĩa Thiên Đàng của Thu Minh ngày đấy là nó cũng là một cái đột phá, tại
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: trước đấy mọi người không viết nhạc điện tử hay nhạc dance theo kiểu như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Mọi người vẫn nghĩ là nhạc dance là cái nhạc để chơi trong vũ trường thôi, nó không phải là để nghe. Thậm chí là nhiều ca sĩ làm những bài nhạc dance cũng nghĩ là bài này để đi diễn
1: có một có
0: sôi
1: một
0: động đi.
1: có một cái kỷ niệm rất là hay với cái bài Chuông Gió là đúng cái năm đó thì mình đi tập thể dục ở cái công viên ta ta ta đoàn á, tự nhiên có một cái cô cũng sồn sồn: anh có phải là Võ Trường Thanh không? À phải, sao mà ủa, anh là sáng tác bài Chuông Gió à? Thì chính chính cái người ở công viên người ta cũng nghe bài Chuông Gió, thì đó là một kỷ niệm rất là vui khi mà cái bài hát này ra đời.
0: Không, bài đấy thì là bài quốc dân rồi, và chưa kể hồi đấy là mọi người nhớ là bài hát này cũng xuất hiện trong chương trình Bài Hát Việt nữa, cho nên là người xem rất là nhiều, và nó là một bài hát Việt thì đa số là những bài mới. Thế nhưng mà bài hát này xuất hiện trong chương trình đấy là khiến người ta thấy quen, tại vì cái nhịp điệu nó dễ nghe. Cho nên là bây giờ thì để chúng ta sẽ cùng nhau ngược thời gian trở về đúng 20 năm trước để sống lại không khí mà ngày đó là đúng là bài hát quốc dân. Đi đến đâu ấy, từ cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, điện máy cho đến là nhà riêng, trường học, bài này cũng rất là dễ vì bài này nó không hẳn nói về tình yêu, chứ là các em trẻ học sinh cũng có thể hát được, cho nên là bài hát này nó rất là phổ biến. Bài hát Chuông Gió của nhạc sĩ Võ Tiến Thanh với tiếng hát ca sĩ Thu Minh.

0: là các bạn thân mến, lát ở đây mình sẽ phải đưa ra một lời cảnh báo, đó là nếu bạn đang đi trên đường ấy, thì tốt nhất là nên dừng lại để nghe tiếp bài hát là chúng tôi sẽ phát sau đây, những bài hát gọi là rất chill á. Thỉnh thoảng mình đi hay phát những bài hát mà đặc trưng của nó là mang tính chill chill, nó êm dịu và nó hơi ám ảnh về mặt âm nhạc, nhất là những bài hát mang cái màu sắc nhạc new age, nhạc điện tử, thì thường là hay khuyến khích mọi người là dừng lại để nghe cho hết. Nói vui vậy thôi, chúng ta cùng trở lại câu chuyện với anh Võ Thiện Thanh. Thì bài hát Chuông Gió đấy, mọi người nghe thấy không? Nó rất là giống những bài hit bây giờ, nó rất là bắt trend những bài hát của Việt Nam và thế giới bây giờ, nhưng mà nó đã ra đời từ cách đây 20 năm. Tức là nói vui là đi trước thời đại ấy. Bây giờ mọi người thích những cái chất liệu như thế này, nhưng thực ra anh Thanh đã làm điều đấy từ nhiều năm trước rồi. Thì cái này phải ngược thời gian xa hơn, mặc dù là chúng ta nói chuyện về bài Chuông Gió nhưng phải ngược thời gian xa hơn. Thì ngay cả cái việc mà anh viết những cái bài hát mà mang tính chất thời sự như bài Bạn Tôi Xích Lô chúng ta nghe từ đầu, hay là dùng những cái chất liệu âm nhạc mà trước đấy chưa có ở trong nhạc Việt Nam, và nó gần như đi ngược lại với cái thói quen nghe nhạc ấy. Lúc đấy anh có gặp những cái phản ứng nào nó không thuận lợi từ phía người nghe hay là giới phê bình hay đồng nghiệp?
1: Điều đó chắc chắn là có. Khi mà mình tìm tòi cái gì mới lạ đưa ra tới thị trường và đưa ra công chúng, thì chắc chắn là mình phải chuẩn bị đón nhận những cái ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như là khi tôi viết bài Bạn Tôi đó, thì đúng là có nhiều người họ chưa bao giờ họ nghe được là tại sao lại cái từ mì tôm lại đưa được vào âm nhạc, và cũng như là những cái bài Tiếng Rao thì họ cũng khó chấp nhận được là những cái từ tí tèo cốc ổi lại đưa vào âm nhạc. Bởi vì trước đó thì nhạc Việt Nam chưa có ai làm cái điều này hết. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ thế này, chính cái tình yêu, cái sự đồng cảm với cái nỗi khổ của người khác, nó làm cho những cái từ ngữ đó nó trở nên dễ đồng cảm hơn, và khi đưa vào bài hát nó rất là thật, và cái nó làm cho người ta thiên về sự thấu cảm hơn là tỉ mỉ tìm tòi những cái từ đó. Thì tôi nghĩ chính cái bí quyết đó làm cho những cái từ ngữ mà từ trước giờ chưa ai sử dụng nó trở nên dễ chịu hơn.
0: Và bài hát sau đây ấy, nó sẽ thú vị ở một chỗ là anh Thanh ngày trước thì là đi những bài hát đấy gọi là đi trước thời đại. Thế nhưng mà ở giai đoạn sau này ấy, thì lại có những cái bài hát mà gần như nó đi ngược lại những cái trend đang thịnh hành bây giờ. Ví dụ như bây giờ mọi người thấy là các bạn trẻ viết nhạc ấy là thường rất là ngắn, đa số các bài hát rất là ngắn, 2-3 phút thôi để dễ sử dụng trên mạng xã hội. Bởi vì đa số những cái mạng xã hội, những cái kênh video nó sẽ ưu tiên những cái video ngắn, dễ, và như thế là chúng ta gọi là dễ đạt được cái độ viral hơn. Trong khi anh vẫn còn kiên trì viết những bài hát dài tới 6 phút là những cái điều mà bây giờ mọi người rất là ít làm. Những bài hát mà có những câu intro cũng rất là dài nữa. Vì bình thường mọi người nhớ bây giờ ngày, và mình nhớ là nếu mà chúng ta nghe những bài bolero chẳng hạn, nó gần như có một cái chuẩn gọi là luật bất thành văn là intro nó sẽ dài khoảng 30 giây để cho ca sĩ bắt vào nghe cho nó mùi. Nhưng bây giờ đa số mọi người viết nhạc pop là intro rất ngắn, chỉ có vài giây thôi là đã vào hát rồi, sau đó kết cũng nhanh nữa. Thế nhưng mà khi mà mới nghe lại một số những bài hát của anh Thanh ở giai đoạn sau này, nhất là những album anh sản xuất trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây á, thì mình thấy là anh vẫn tiếp tục cái con đường rất là hướng nội, đó là những bài hát nó đi theo cái tư tưởng của anh hơn là chạy theo cái trend bây giờ. Bởi vì thực anh Thanh chưa bao giờ là người theo trend cả, anh chỉ có thể là dẫn đầu đi trước hoặc đi ngược lại thôi. Thì bài hát sau đây sẽ cho thấy một cái điều cũng rất lạ, cái này bây giờ đa số mọi người không ai dám viết ca khúc kiểu này đâu, tại vì nó là đúng là ca khúc để nghe và để suy ngẫm, nó dài và cấu trúc ca khúc nó cũng rất khác. Tí nữa em sẽ hỏi chuyện anh về bài hát này, vì bài hát này là bài nghe em thắc mắc nhiều lắm. Bây giờ sẽ là bài hát Nghe Tiếng Trùng Khơi với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.

0: Vâng, mọi người nghe bài hát vừa rồi thì hy vọng là những âm thanh trong bài hát, không chỉ là nội dung bài hát, cả âm nhạc và cái âm thanh trong tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh nó cũng gợi cho chúng ta đúng cái không gian của Trùng Khơi, nó rất là mênh mông. Đấy là những cái rất là khác biệt trong âm nhạc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Vì nếu quý vị yêu thích nhạc của anh Thanh và theo dõi con đường của anh thì sẽ biết là anh có một số đĩa nhạc hòa tấu rất là hay, cũng là một cái nét rất đặc sắc mà ít nhạc sĩ trong thị trường nhạc nhẹ ở Việt Nam, mọi người làm đó, rất mọi người thích viết ca khúc nhiều hơn. Thì với trường hợp như bài Nghe Tiếng Trùng Khơi, một bài hát mà rõ ràng là về mặt cấu trúc ca khúc thì nó hoàn toàn không giống với cách mà chúng ta đang nghe nhạc bây giờ. Mọi người thấy ra là ví dụ như hồi mà anh và ca sĩ Khánh Linh thông báo sẽ ra mắt một album như thế thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là sẽ là những bài hát du dương, nhưng mà hát êm dịu với giọng Khánh Linh thì bay bổng như thế, nhạc của anh thì dễ nghe và bắt tai, và những câu hát gọi là catchy như thế thì chắc hẳn là sẽ cho ra đời những bài hát dịu dàng. Nhưng mà thực sự cái đĩa này nó cũng hơi thách thức tai nghe. Em nghĩ là nó cũng hơi khó nghe, gọi là đi trước thời đại không? Vì mọi người bây giờ vẫn chủ trương là viết nhạc bắt tai.
1: Thật ra cái đĩa này nó mang tính khí nhạc nhiều hơn là những ca khúc. Và giọng Khánh Linh á, nó không chỉ là một giọng hát mà nó được xem giống như là một nhạc cụ luôn, và nó hòa quyện với dàn nhạc giống như một nhạc cụ. Thành ra là cái bài hát vừa rồi mà bạn nghe đó, các bạn nghe thì nó, nếu mà các bạn tưởng tượng ra được là cái sự cuộn trào của Trùng Khơi và cái sự mong manh của cái cuộc đời người đó. Tôi đã từng chứng kiến những cái người phụ nữ ngồi chờ chồng đi đánh cá về, và người chồng đó mãi mãi không đi trở về nữa. Cái sự mong manh của cuộc sống chúng ta trước cái rộng lớn của vũ trụ của đại dương, nó làm cho tôi xúc cảm viết bài hát này. Và để muốn thể hiện được cái đề tài này thì đòi hỏi cái dàn nhạc, cái phối âm phối khí nó phải nhiều tầng nhiều lớp, nó phải chiều sâu, nó phải cuồng trào thì nó mới ra được nội dung đó. Thì cho nên các bạn nghe cái bài hát này thì các bạn phải tưởng tượng rằng từng lớp sóng cuồng trào đại dương và cái sự mong manh của cái kiếp người trước cái Trùng Khơi đó.
0: Và câu chuyện về những cái thân phận hay câu chuyện về những cái góc nhìn của người nghệ sĩ trước cuộc đời nó sẽ còn xuất hiện trong bài hát tiếp sau đây, một bài hát mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là xúc động khi nghe, nhất là khi mà nghe anh Thanh chia sẻ câu chuyện về những cảm xúc đã khiến anh viết được bài hát đấy. Và bài hát sau đây là bài hát mà nằm trong số những bài hát mới gần đây nhất của anh Võ Thiện Thanh và đã được các fan của anh cũng như fan của người hát bài này chờ đợi trong rất nhiều năm để được nghe những bài hát, được nghe hẳn một chùm những bài hát mới của anh. Bài hát mà cách đây không lâu thì, hoặc là đọc trong cuốn sách của anh Võ Thiện Thanh, là cuốn sách mà chúng tôi vừa nhắc đến ấy, một hôm tôi bỗng nhớ ra thì là câu chuyện về cái cảm hứng để ra đời bài hát này hẳn khiến mọi người rất là xúc động. Mọi người hãy chú ý nghe bài hát này nhé, bài hát của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Bọn Trẻ Trên Thiên Đường, với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Thảo.

0: Vâng, và không ngờ thời gian trôi nhanh quá, đã đến những phút cuối cùng của chương trình rồi. Vẫn còn một bài hát nữa. Bài này thì rất là quen với quý vị, chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi, nhưng chắc là phiên bản này sẽ khiến nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà trở lại bài hát Bọn Trẻ Trên Thiên Đường ấy, bài hát có thể khiến nhiều người nghe rất là xúc động, không phải chỉ là nội dung bài hát mà cách ca sĩ thể hiện nữa. Nghe nó cũng rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Bọn trẻ trong bài hát này là bọn trẻ anh muốn đây đến là bọn trẻ nào?
1: Những đứa trẻ mà chúng bị bạo hành, chúng bị đối xử tệ trong cuộc đời này. Và mỗi khi mà có một đứa bé qua đời vì bị xã hội đối xử tệ, bị người lớn đối xử tệ, thì nó dồn nén trong tôi. Và tôi nhớ có một cái năm nào đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà các bạn còn nhớ là cái vụ chìm tàu Dình Ký không? Ở một buổi tiệc sinh nhật của một bọn trẻ trên tàu, thì cái sự tắc trách của người lớn nó làm cho chiếc tàu chìm. Và lúc đó tôi nhớ là không phải vài chục đứa trẻ đã bị chết trong cái vụ chìm tàu đó. Thì đó, cái cảm xúc nó đẩy lên cao trào, và chính lúc đó cái bài hát này ra đời. Và tôi hình dung rằng, tôi tưởng tượng rằng những đứa trẻ này, chúng sẽ không chết đâu, chúng sẽ lên một cõi nào đó sướng hơn. Chỉ có chúng ta mới là đau khổ, chúng ta là những người lớn, chúng ta dằn vặt bởi những cái giấc mơ hoang tưởng, và chỉ có chúng ta mới là người đau khổ thôi. Còn bọn trẻ là chúng đã đi tới một cái vùng đất sướng hơn rồi. Đó là cái thông điệp của bài hát này.
0: Vâng, và hy vọng quý vị, những người có thể đã nghe bài hát này trước đây và biết được câu chuyện này từ góc nhìn của chính nhạc sĩ viết ra, thì quý vị, những người lần đầu tiên nghe bài hát này, chúng ta sẽ có những cái sự dung cảm khi thấy rằng là ngày xưa anh Thanh đưa chúng ta đến những cái xúc cảm của người lớn. Đấy, chúng ta có thể xúc động trước cảnh những cô cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, hay là cảnh những người đạp xích lô, hay là những cảnh những bà mẹ bán rong. Thì bây giờ trái tim người nghệ sĩ vẫn rất là rung động trước những câu chuyện mà thời sự trong đời sống này. Và mình sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn anh Võ Tiến Thanh với bài hát rất là nổi tiếng của anh, nhưng mà trong một phiên bản mà mình đọc trên Facebook của anh thấy là anh rất là tâm đắc, đó là bài Giấc Mơ Mùa Thu với tiếng hát của anh Tạ Minh Tâm. Trước khi mà mọi người bài này, lý do gì đây là phiên bản anh tự thực hiện, nó không phải là anh làm cho các ca sĩ khác, mà anh tự thực hiện, điều gì khiến anh quyết định là cho anh Tạ Minh Tâm hát bài hát này, một ca sĩ, một nghệ sĩ nhân dân của dòng nhạc cổ điển, hát một bài hát nhạc pop nổi tiếng của anh?
1: Vì cái bài hát này thì khi từ ngày nó ra đời đó, nó không được may mắn là cái bản thu âm đầu tiên á, ca sĩ hát không đúng nốt bài hát, và nó làm cho cái cảm xúc bài hát nó không tới đỉnh được. Thực ra cái bài hát này là cái bài hát mà nó mang tính bán cổ điển nhiều. Thì anh Tạ Minh Tâm khi anh thu bài này, anh thu trong một cái tâm trạng mà tôi cảm giác là anh đang muốn khóc đó, cho một cái tình cảm cá nhân của anh ấy. Và đặc biệt rằng cái bài hát này khi tôi mang nó về và tôi cho một cái bác mà đã về hưu, người lính đã về hưu nghe, thì bác xúc động, bác muốn khóc. Có lẽ là cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm nó gợi một cái cảm xúc mà để cho bác nhớ lại cái người vợ cũ của bác. Thì tôi nghĩ rằng cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm là cái bản thu mà nó, cái cảm xúc nó trọn vẹn nhất của bài hát này.
0: Và xin cảm ơn anh Thanh rất là nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ, Minh Đức sẽ khép lại chương trình với bài hát Giấc Mơ Mùa Thu qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km đêm. Nơi ánh sáng yếu dần, tầm nhìn kém và phản xạ phải luôn sẵn sàng. Lái xe ban đêm khó hơn ban ngày vì tầm nhìn hạn chế, ánh đèn từ các xe khác phản xạ theo đó yếu đi, và những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra. Với các bác tài mới, sau đây là kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả. Giữ kính chắn gió, gương và cửa sổ sạch để ánh sáng đi đúng vào mắt, không bị chói lóa. Kiểm tra và điều chỉnh đèn pha. Đèn chính là mắt của bạn trong đêm. Giảm độ sáng đèn nội thất để mắt tập trung nhìn ngoài đường hơn. Đừng nhìn thẳng vào đèn pha xe đối diện, hãy liếc sang vạch trắng bên phải để an toàn. Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Tốc độ phù hợp giúp bạn phản ứng kịp tình huống. Dùng đèn pha cao, high beam khi không có xe ngược chiều, nhưng hạ thấp khi có phương tiện khác. Nếu cảm thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ, đôi mắt nghỉ vài phút rất đáng giá. Chỉ cần làm tốt những điều này, bạn sẽ tự tin và an toàn hơn rất nhiều khi lái xe vào ban đêm. Chúc các bác tài một hành trình sáng đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi nẻo đường đêm. Nào, hãy bắt đầu hành trình ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

kilobyte đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn kinh nghiệm đúng giúp bạn về nhà an toàn. Lái xe đêm, đặc biệt với bác tài mới, không cần nhanh, chỉ cần chắc và tỉnh. Và trong playlist ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc quan trọng khi cập lấy.

quý thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine đang được trực tiếp trên VOV và giao thông cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Hope is up, Endor, tỉnh táo nhưng không phấn khích quá mức. Chạy đêm cần

For Christmas, Onvin, Anthony. Giữ cabin gọn gàng, giảm ánh sáng trong xe để mắt tập trung ra đường. Đó là một kỹ năng quan trọng giúp các bác tài lái xe đêm cảm thấy an toàn và an

chúc các bác tài một hành trình đêm an tâm, rõ tầm nhìn, vững vô lăng. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine. Ở đây sẽ giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm lái xe ban đêm đơn giản nhưng đủ chất.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giúp bạn tỉnh táo, mà còn bằng những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình bớt căng thẳng và an toàn hơn. Nhớ nhé, chạy đêm không khó, chỉ cần chậm hơn một nhịp và cẩn thận hơn một chút. Giảm tốc khi tầm nhìn kém, giữ kính lái và gương luôn sạch, hạn chế nhìn thẳng vào đèn xe đối diện, quan sát kỹ gương và

Quý vị và các bạn đang cùng đến với khung thời gian dành cho những bản nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Mong rằng với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn, thêm yêu cuộc sống và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

0: kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lái khỏe vì nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
2: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
2: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
1: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
2: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
1: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
2: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
1: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
2: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
2: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
2: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
2: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
1: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
3: 60 phút âm nhạc cùng Hà Hương xin được chào đón tất cả quý vị thính giả thân thương của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có thêm 60 phút để lắng nghe những giai điệu âm nhạc, tìm hiểu nhiều hơn về những đứa con tinh thần của những nghệ sĩ, của những ca sĩ mà mình vô cùng yêu mến, thậm chí là thần tượng quý vị nha. Tiara ra mắt năm 2009 là nhóm nhạc nữ K-pop cực kỳ nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà nhóm còn có lực lượng fan hùng hậu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Scandal đáng tiếc năm 2012 đã khiến Tiara bị ghẻ lạnh tại chính quê hương của mình, nhưng tên tuổi của Tiara ở quốc tế vẫn không hề giảm nhiệt. Nhóm tiếp tục hoạt động đến năm 2017 thì tạm dừng sau khi các thành viên đồng lòng rời công ty quản lý MBK Entertainment. Tình trạng hiện tại của Tiara và từng thành viên được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc siêu hit của nhóm nhạc tài năng này nhé! Day by Day là album mở rộng thứ tư của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Tiara. Với âm nhạc sôi động, lời rap đặc sắc và lời ca mạnh mẽ nhưng không mất đi vẻ mềm mại, cùng với MV hoành tráng đầy cá tính. Bài hát chủ đề nhanh chóng đạt on cue trên nhiều bảng xếp hạng ở Hàn Quốc và thu hút hàng triệu lượt.

Ca khúc tiếp theo chúng ta sẽ cùng gợi nhắc trong chương trình hôm nay chính là bài hát chủ đạo của mini album thứ 3 của nhóm mang tên Black Eyes và đã được phát hành đến các trang web âm nhạc trực tuyến vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Đây cũng là một MV thay đổi sự nghiệp phát triển của Tiara khi các thành viên trút bỏ hình ảnh dễ thương, vui vẻ của Roly Poly để sẵn sàng bùng nổ với vẻ quyến rũ qua ánh mắt sắc nét, mạnh mẽ qua hiệu ứng ảnh đơn sắc. Giai điệu da diết, rap nhanh và nhẹ nhàng với chất giọng thường thấy, nhưng trong Cry Cry, ta có thể thấy rõ sự dứt khoát và mạnh mẽ, cá tính, đúng như những gì Tiara muốn thể hiện với phong cách của mình.

We Were In Love là sự kết hợp đặc biệt giữa Tiara và Davichi, tạo nên một bản nhạc đẹp đẽ với giai điệu nhẹ nhàng, tràn ngập nỗi buồn da diết, chạm đến lòng người, và MV lấp lánh với ánh mắt buồn của các cô gái, đi sâu vào trái tim của người nghe. Ngay từ khi ra mắt, We Were In Love đã ghi điểm trong các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu, trở thành một trong những bài hát huyền thoại đối với thế hệ 8X, 9X.

0: go with me.
1: To lose your tempers, go with me.
2: Lovely the Way, tác phẩm của Shin Sharon Tiger, người sáng tác nhiều hit của Tiara như Boopip Boopip, Broly Poly, là MV drama thứ hai của nhóm, mang đến giai điệu sôi động, nhanh chóng và tươi mới. Ngay từ khi ra mắt, Lovely Dovey đã chiếm vị trí hàng đầu trên nhiều bảng xếp hạng ở Hàn Quốc, tiếp nối thành công của bài hát Cry Cry phát hành trước đó không lâu. Chỉ trong một tuần, MV đạt 3 triệu lượt xem trên mạng, trở thành một trong những MV ấn tượng nhất năm 2012 tại Hàn Quốc.

Roly Poly là một sáng tác dance pop. MV biến thành một vở nhạc kịch hấp dẫn với bối cảnh trường học Hàn Quốc. Với giai điệu tươi vui, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, Roly Poly đã đứng đầu chương trình Mnet M Countdown và SBS Inkigayo, đồng thời giữ vị trí thứ 2 trên Music Bank. Đây được coi là bản hit lớn nhất của Tiara với hơn 2 triệu bản bán ra và 4,6 triệu lượt tải về. Xác lập kỷ lục là bài hát được tải nhiều nhất năm 2011 theo thống kê của Gaon.

Ciara đã sáng tạo nhiều bản nhạc với đủ phong cách và với Sexy Love, các cô gái thể hiện vũ đạo độc đáo theo hình ảnh robot. MV Drama kế tiếp của Sexy Love là một bản nhạc dance electro club nhanh nhẹn và cuốn hút, đồng thời với động tác vũ đạo mạnh mẽ, hung mạnh, mang đến một phong cách mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét cá tính và mạnh mẽ của nhóm.

Number 9 là một ca khúc thuộc album Again của nhóm nhạc nữ Tiara, được sáng tác bởi Shin Sa-dong Tiger và Cho Yoo-sun cùng với thành viên Tiara. Bài hát chủ đề ra mắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Với giai điệu và âm nhạc đặc trưng, Number 9 thể hiện sự cuốn hút của Tiara. Trên MV mới, họ thể hiện vẻ đẹp trưởng thành hơn, từ giọng hát nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến giai điệu mạnh mẽ, làm cho ca khúc nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc.

ngày 3 tháng 8, Ciara quảng bá album mới So Good với ca khúc chủ đề So Crazy tại So Crazy Showcase Comeback. Chương trình kéo dài hơn 1 giờ 30 phút tại Chungnam Dong, Gangnam với 120 người hâm mộ. Ciara biểu diễn ca khúc mới, giao lưu với fan và chia sẻ về sản phẩm So Crazy. Bài hát đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 2 ngày, đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa Bray Brothers và Ciara. Ladies and gentlemen, welcome.

Sugar Free là bản nhạc thuộc thể loại nhạc dance điện tử EDM với động tác vũ đạo rắc đường cùng âm nhạc điện tử sôi động, tạo nên sự hấp dẫn cho người nghe với phong cách nhạc lặp đi lặp lại dễ gây nghiện. Nhạc nền mạnh mẽ và chói lọi, phần nào che lấp giọng hát của ca sĩ. Ca khúc do Shin Sha-don Tiger sản xuất, người đã hợp tác với nhóm trong các đĩa đơn như Roly Poly, Lovely Dovey, Number 9 và nhạc sĩ Beyond and Nan. Sugar Free thuộc mini album thứ 11 của nhóm mang tên End and End, giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng kỹ thuật số toàn cầu, đứng đầu trên trang web chia sẻ MV lớn nhất của Trung Quốc, Yin Yue Tai trong 6 ngày.

Lê Yến cùng với chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề Giọt Nắng sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Thanh Tùng, được biết đến là một người đàn ông rất tài hoa với những ca khúc chứa đựng cảm xúc phong phú và có đời sống lâu dài trong lòng người yêu nhạc. Góp nhặt lại những điều ông đã viết, nếu mà để ý một chút thì bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều bài hát mà nếu bây giờ bạn vẫn còn có thể nhớ được tên hay có thể ngân nga được một ít giai điệu trong những ca khúc đó, thì rất có thể trái tim của bạn đã và đang say đắm trong tình yêu. Thưa quý vị, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết tầm hơn 200 bài hát. Nhiều sáng tác của ông được giới trẻ yêu thích như là Hát Với Chú Ve Con, Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân, Ngôi Sao Cô Đơn, Hoa Tím Ngoài Sân, Mưa Ngâu, Lối Cũ Ta Về. Có thể nói rằng cả cuộc đời ông luôn sống trong tình yêu thông qua âm nhạc, dù rằng gần nửa cuối cuộc đời, người ta lại chỉ thấy một mình ông đơn độc. Tình yêu đó mang vẻ đẹp bất diệt vì được nuôi dưỡng bằng những hoài niệm. Như những mùa hè tuy đã đi qua, nhưng nỗi nhớ bâng khuâng trong lòng người thì vẫn mãi còn. Mùa hè bâng khuâng nỗi nhớ, những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xuống sang hoài, và lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai.

và đó là giai điệu trong ca khúc Vĩnh Biệt Mùa Hè, những giai điệu gợi nhớ biết bao hoài niệm của một thời đã xa phải không nào? Thưa quý vị, Hát Với Chú Ve Con là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, kể về một chuyện tình của một cô gái rất là đẹp, đi qua những sóng gió và dường như phải chịu nhiều tổn thương trong tình yêu. Ca khúc Hát Với Chú Ve Con là một lời động viên an ủi, một lời cầu chúc cho những trái tim tổn thương vì tình yêu. Hãy luôn giữ sự hồn nhiên trong sáng như thuở ban đầu dành cho tình yêu trong cuộc sống này. Rồi một ngày hạnh phúc cũng sẽ lại gõ cửa mà thôi. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Hỡi chú ve nhỏ, ngày đêm hát ca.

Có bao giờ các bạn từng e ngại nỗi nhớ nhung vì xa cách trong tình yêu chưa ạ? Và những lúc như thế thì các bạn cứ lắng nghe bất cứ một bài hát nào của nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ nhận ra ngay một thông điệp ẩn chứa đằng sau tất cả rằng sống trên đời này chỉ cần có tình yêu thì nỗi nhớ mong chẳng có hề gì cả. Trong những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng đó, tình yêu có thể đến rất là nhanh. Có khi chỉ cần nhìn thấy người con gái đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm, ngửi thấy nụ hoa mùa xuân thơm ngát nở trên môi hồng, hay chỉ cần một lần che chung một chiếc ô đi trong mưa là trái tim đã rung động, lỗi nhịp, để rồi trong lòng cứ mong mưa mãi không thôi để cho hai đứa được bên nhau. Hay cũng có khi chỉ cần vài ngày hè bên nhau là trong lòng đã cảm thấy như đã giấu yêu từ thuở nào. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu.

Thưa quý vị, vẫn là âm nhạc của Thanh Tùng, trái tim thì luôn thổn thức không thể ngủ yên, dễ rung động đến thế, dễ say nắng đến thế, nhưng để thốt ra lời yêu lại thật là khó khăn. Bởi vì nhiều khi ta dễ băn khoăn, không biết tình yêu đó có đủ lớn đến mức có thể nói ra hay không. Nếu nói chưa yêu là thật ra đang dối mình, còn nói đã trót yêu rồi là thật ra đang dối người. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Phải thật thấu hiểu những trái tim đang yêu mới có thể viết ra những phút băn khoăn ngập ngừng rất dễ thương trong tình yêu bằng sự tinh tế và thấu đáo như thế. Mời quý vị cùng thưởng thức qua ca khúc Trái tim không ngủ yên, tiếng hát Võ Hạ Trâm và Lê Việt ngay sau đây.

Thưa quý vị, yêu nhưng mà không biết cách nào để nói, không nói thì trong lòng lại rất là buồn. Mà nói ra thì sợ rằng là không chỉ có mình ta buồn thôi. Thế nên mới mượn cảnh để ngỏ lời, mượn lời ca để bày tỏ. Thôi thì ta hãy hát cho mùa xuân hiểu nỗi lòng mình trước, rồi mong chờ rằng mùa xuân sẽ tỏ tình với cô gái mà mình yêu. Mùa xuân muốn tỏ tình thế nào cũng được, thành công hay không cũng không sao, cô gái có chấp nhận tình yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ muốn là nhờ mùa xuân nói hộ rằng con tim ta đây đang thổn thức, đang buồn tên, không thể ngủ yên vì đã quá yêu người. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân.

Thưa quý vị, khi trong lòng rất nhớ thì lại nói là muốn quên. Khi muốn đến bên nhau mà cứ giả vờ, hờ hững, hơi hợt. Muốn đến thật gần thì lại nói là muốn xa nhau. Những thứ đối lập như thế ta vẫn thường xuyên bắt gặp trong tình yêu và cả trong cuộc sống quanh mình, phải không nào? Có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt, giọt lệ buồn trên môi. Giọt sương trên mí mắt được nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác dành tặng cho cô con gái của mình. Bài hát viết về người con gái bắt đầu biết yêu và biết đau khổ với vui buồn của cuộc sống. Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim, xôn xao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm.

Khi người yêu đã bỏ ra đi, con đường vẫn còn nhớ từng bàn chân em, từng hòn sỏi rêu phong vẫn chưa quên bước chân người. Chim vẫn hót, hoa vẫn hồng, như em vẫn đang đâu đây. Người đàn ông ở lại sống trong kỷ niệm, bâng khuâng hát lên những giai điệu không thể viết thành lời. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng trên lối ấy, luôn có hình ảnh một người con gái cùng mùi hương ấy bước song hành mỗi ngày, để rồi từng đêm, lòng lại tràn đầy hạnh phúc, tình yêu tràn về cùng với nỗi cô đơn. Lối cũ ta về, sỏi nghiêng gót giày, chiều nghiêng mắt nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan.

Thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng tất cả mọi người trong chương trình 60 phút ca nhạc của kênh VOV Giao thông. Các bạn thân mến, khi người vợ của mình qua đời, nhạc sĩ Thanh Tùng sống trong nỗi nhớ nhung hoài niệm của trái tim chung tình suốt những năm tháng sau đó. Để rồi từng chiều về cứ mãi một mình, nghe gió ngẩn ngơ, nghe mưa thì thầm ngoài hiên. Bao đêm ngồi một mình, nhớ hình ảnh người thương thu dọn quần áo đang phơi ngoài sân khi giữa trưa nắng chợt đổ cơn mưa. Nhớ đôi chân liêu xiêu trên con đường nhỏ, nhớ giọt mồ hôi tóc mai. Ông nhớ, nhớ lắm, nhớ từng chi tiết, nỗi nhớ vỡ òa, hòa vào khắp không gian. Ông cảm thấy dường như ở từng góc phố, từng con đường, từng hòn sỏi dưới chân cũng đang nhớ như ông. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về.

Quý vị thân mến, trong ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, hình ảnh người yêu theo giọt nắng, mỗi ngày đến bên thềm vắng cùng bầu bạn yêu thương, rồi lại lặng lẽ đi về hư vô, như một lẽ hiển nhiên khó tránh của cuộc đời vốn vô thường này. Tôi tìm không ra một định nghĩa nào cho khái niệm nhạt nhẽ cho riêng mình. Nếu lúc nào đó mà bạn cũng hỏi nhạt nhẽ là gì, thì bạn hãy cứ thử lắng nghe âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Khi thấy buồn, em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Hãy thông thả một mình, nghe Giọt Nắng Bên Thềm nhé. Bạn sẽ cảm nhận trái tim không ngủ yên của ông với những nhịp đập nhẹ nhàng đầm thắm của một tình yêu đã đi qua mọi cung bậc gió sương, để rồi cuối cùng kết tinh lại, long lanh như giọt nắng bên thềm.

Quý vị thân mến, đến đây chương trình ca nhạc với chủ đề Giọt Nắng cũng xin được khép lại. Lê Yến cảm ơn sự đồng hành và thưởng thức âm nhạc của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có nhiều năng lượng để mà chúng ta có thể khởi động ngày mới với nhau tại thành phố Bình Minh vào thứ hai đầu tuần, ngày 4 tháng 5 năm 2026.
3: Một ngày mới đã bắt đầu và như thường lệ là chúng ta sẽ bắt đầu công việc của một tuần làm việc mới. Thế nhưng mà tuần này thì cũng có những cái điều khác biệt, bởi vì sau khi chúng ta đã có hai đợt nghỉ lễ khá là gần nhau thì đôi khi có thể là tinh thần của chúng ta sẽ bị trùng xuống, tức gọi là cái hội chứng sau kỳ nghỉ lễ đấy, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chúng ta đã chuẩn bị tốt cho cái tâm lý này, và hơn thế nữa chúng tôi cũng mong rằng sau khi lắng nghe chương trình Thành phố Bình Minh cũng sẽ tiếp thêm năng lượng cho quý vị và các bạn để chúng ta hứng khởi bước vào một ngày làm việc mới, một tuần làm việc mới.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước. Xem ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 thì tình hình thời tiết diễn ra như thế nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội sẽ là một ngày trời khá là nhiều mây và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 23 cho tới 27 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C.
3: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay được dự báo là có khả năng sẽ có mưa rải rác và nền nhiệt thì là khoảng 27 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực bảo hộ sở hữu trí tuệ, khẳng định đã tăng cường pháp lý, thực thi và hợp tác quốc tế, đồng thời mong hai bên tiếp tục phối hợp xử lý khác biệt.
3: Sản lượng tiêu thụ thép trong nước quý 1 vừa qua phục hồi mạnh, với sản xuất tăng hơn 24% và bán ra tăng 29%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí và biến động thị trường nguyên liệu.
2: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh trong quý 1 năm 2026, với sản lượng và kim ngạch đều tăng cao, củng cố vị thế thị trường chủ lực và tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ngành ô tô toàn cầu đang chuyển từ xe điện sang xe thông minh, nơi AI trở thành hệ điều hành cốt lõi, lợi thế cạnh tranh dần phụ thuộc vào phần mềm, chip và trải nghiệm người dùng.
2: Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU triển khai kế hoạch Make in Europe, cho rằng chính sách mang tính bảo hộ và phân biệt đối xử có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp và quan hệ thương mại song phương.
3: Người mua ô tô tại Mỹ đang đối mặt với gánh nặng nợ ngược kỷ lục khi khoảng 30% phải vay thêm do xe mất giá, khoản vay trung bình gần 56.000 đô la Mỹ, làm tăng nguy cơ vỡ nợ.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Xem thứ hai đầu tuần có phải là một ngày thuận lợi không nha. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Âm lịch là ngày 18 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày hôm nay được phỏng đoán là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Đó chính là khai trương, mở cửa hàng, cầu tài, xuất hành, bắt đầu công việc mới. Kiêng kỵ là các việc quá lớn nếu không hợp tuổi, hạn chế động thổ, quy mô lớn.
3: Như vậy là một ngày trung tuần tháng 3 theo như âm lịch. Nhưng mà ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên của tháng 5 mà chúng ta trở lại với công việc. Có thể nôm na gọi là mở đầu cho công việc của tháng 5 đi, đúng không ạ? Một ngày hoàng đạo khá là thuận lợi. Đấy là từ góc nhìn của tử vi phương Đông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo chiêm tinh phương Tây để xem là ngày hôm nay sẽ được phân tích như thế nào nhé. Hôm nay thì trên bản đồ sao, mặt trời kim ngưu lục hợp với sao mộc cự giải, mặt trăng nhân mã đối đỉnh với sao kim song tử, sao thủy kim ngưu vuông góc với sao diêm vương bảo bình, còn sao kim song tử thì lục hợp với sao thổ bạch dương. Hôm nay tâm trí của bạn có chút căng thẳng về những suy nghĩ sâu xa, đôi khi khiến các cuộc trò chuyện trở nên nặng nề. Dù vậy, vận may vẫn đang âm thầm ủng hộ các kế hoạch tài chính hoặc là dự định dài hạn. Thay vì sa đà vào việc tranh cãi ai đúng ai sai thì chúng ta nên dành thời gian vun vén cho tổ ấm hoặc là củng cố những cam kết quan trọng. Một thái độ điềm tĩnh và giữ chữ tín sẽ giúp bạn biến áp lực thành nền móng vững chắc. Vậy cho nên cứ tự tin, có thể tiến chậm nhưng mà chắc nhé. Tôi nhận thấy là qua chiêm tinh vừa rồi thì có hai cái keyword rất là quan trọng. Đó là chúng ta cần phải điềm tĩnh và giữ chữ tín, tức là làm việc thì có tinh thần trách nhiệm và lại có một cái sự điềm đạm, bình tĩnh, thì rõ ràng chúng ta sẽ thu hút được sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Và như vậy thì đã là có một cái nền móng vững chắc để chúng ta thực hiện kế hoạch của mình để cho chúng ta tiến tới thành công rồi, đúng không Duy Thanh?
2: Đúng rồi, và thêm với cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cái câu cost. Nó cũng là một cái đức tính khá là cần thiết cho cái nghiệp phát triển của chúng ta, đó chính là sự kiên nhẫn. Câu cost ngày hôm nay là một câu ngạn ngữ ba từ cổ có nội dung như sau: kiên nhẫn là một loại cây đắng, nhưng quả của nó thì lại ngọt ngào. Câu này đưa ra thông điệp, dù hiện tại tâm trí bạn đang căng thẳng và mệt mỏi, hãy tiếp tục kiên trì, thành quả từ những dự định dài hạn sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho sự nhẫn nại này.
3: Vâng, quả thật kiên nhẫn là một đức tính vô cùng tốt. Và ở một nền văn hóa nào thì cũng có những cái câu ngạn ngữ hoặc là thành ngữ khuyên con người ta hãy rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn. Và trong cái kết quả thành công của mỗi cá nhân thì bao giờ cũng sẽ có dấu ấn của sự kiên nhẫn, phải không ạ? Giống như là trong tục ngữ Việt Nam thì cũng có câu là có công mài sắt có ngày nên kim vậy. Khi chúng ta kiên nhẫn trong bất cứ một công việc gì thì dù thời gian ngắn hay là dài thì chắc chắn chúng ta sẽ đều có thành quả.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo chân Duy Thanh và Tú Nhân đi ăn sáng với nhau.
0: Bữa sáng thì Thanh.
3: Các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta thường xuyên đi ăn đồ Hoa hoặc là ghé qua các cửa hàng thực phẩm châu Á ấy, thì chắc hẳn mọi người cũng đã từng thấy những miếng đậu phụ màu nâu sẫm, trông rất là chắc chắn và có độ dai gần như là thịt ấy, phải không nào? Nó hoàn toàn khác với miếng đậu phụ trắng mềm dễ nát mà chúng ta vẫn hay mua ở ngoài chợ. Nhiều người thì tưởng đó là một loại nguyên liệu gì đó xa xỉ hoặc là khó làm, nhưng thực tế đó chính là đậu phụ khô đấy ạ. Hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ tìm hiểu cách có thể tự làm loại đậu này ngay tại nhà để nâng cấp những món xào hay là món salad hàng ngày thêm một tầm cao mới nhé.
2: Về mặt lịch sử thì đậu phụ khô ra đời từ nhu cầu thực tế của người dân vùng Phúc Kiến, Trung Quốc và Đài Loan. Vì thời tiết ở đây rất là nóng, đậu phụ tươi chỉ để được vài tiếng là sẽ bị hỏng. Người ta nghĩ ra cách ép bớt nước, sau đó kho với gia vị và thảo mộc để kéo dài thời gian sử dụng. Cách làm này không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn vô tình tạo ra một kết cấu dai, chắc và thấm đẫm hương vị, biến một nguyên liệu nhạt nhẽo trở nên cực kỳ ngon miệng.
3: Để bắt đầu thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái việc chọn nguyên liệu nhé. Chúng ta cần chọn loại đậu phụ trắng cứng nhất có thể. Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất quyết định độ ngon của món ăn, đó là ép nước. Chúng ta đừng chỉ thấm khô bên ngoài nha, mà phải bọc miếng đậu vào khăn vải sạch, đặt lên một chiếc thớt, sau đó dùng một vật nặng khoảng 2 đến 3 kg đè lên trong ít nhất là 1 tiếng. Với cái việc đè ép như thế này thì sẽ ép toàn bộ phần nước thừa trong các thớ đậu ra ngoài, giúp cho cấu trúc đậu đặc lại và khi kho thì nó sẽ không bị bở.
2: Trong lúc đợi đậu ép thì chúng ta sẽ chuẩn bị nước cốt để tạo màu và mùi. Công thức thường dùng bao gồm nước tương, một ít hắc xì dầu để tạo màu nâu đậm, đường phèn để tạo vị ngọt thanh và độ bóng. Về phần hương liệu, các bạn cần bột ngũ vị hương, 2 bông hoa hồi và 1 mẫu quế nhỏ. Nếu mà muốn thơm hơn, có thể thêm vài lát gừng và 1 ít thảo quả. Tất cả cho vào nồi nước đun sôi cho đến khi ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của các loại thảo mộc.
3: Khi đậu đã được ép chặt và mỏng đi rõ rệt thì chúng ta cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn. Cho đậu vào nồi nước dùng đã chuẩn bị. Hãy đảm bảo là nước ngập mặt đậu nha. Một mẹo nhỏ là chúng ta chỉ cần để lửa thật nhỏ, lưu siêu

0: 80 đến 100 độ C trong 15 phút. Hơi nóng sẽ làm xe bề mặt tạo ra một lớp vỏ dai nhẹ rất thú vị. Loại đậu phụ khô này, các bạn có thể thái sợi để xào với hẹ hoặc đơn giản là cắt lát mỏng trộn với một chút dầu mè và tỏi bông làm món khai vị. Nó có kết cấu rất chắc chắn nên các bạn có thể thoải mái đảo trên chảo mà không sợ bị vụn nát.
1: Hy vọng với những chia sẻ rất là cụ thể này thì chúng ta có thể thấy việc làm đậu phụ khô không hề phức tạp. Chỉ cần một chút kiên nhẫn ở khâu ép nước và kho thì chúng ta đã có một loại nguyên liệu đa năng, giàu đạm và cực kỳ ngon miệng để trong tủ lạnh.
2: Now to present the award for the best picture. Former Academy Award winner, Miss Audrey Hepburn.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chính là kỷ niệm ngày sinh của một huyền thoại. Bà được coi là biểu tượng của điện ảnh và thời trang, với sức ảnh hưởng vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận ngày hôm nay. Và nhân vật chúng tôi muốn đề cập trong mục ngày này năm xưa hôm nay là Audrey Hepburn. Audrey Hepburn sinh ra ở Excelis, một quận của Brussels, vào ngày 4 tháng 5 năm 1929. Thời đó, ít ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao sáng chói trên màn bạc Hollywood, thì cuộc đời của Audrey Hepburn đã trải qua những năm tháng không hề dễ dàng. Bà trưởng thành ở Bỉ, Anh và Hà Lan, bao gồm cả giai đoạn ở khu vực Arnhem bị quân Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi ấy, cô gái trẻ Audrey đã dũng cảm làm công việc chuyển phát nhanh, bí mật hỗ trợ cuộc kháng chiến chống Đức và thậm chí còn tham gia gây quỹ. Những trải nghiệm khó khăn từ thời thơ ấu có lẽ đã tôi luyện cho bà một ý chí kiên cường và lòng trắc ẩn sâu sắc sau này.
0: Từ nhỏ, Audrey đã có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn kịch múa. Bà theo học tại Amsterdam với Sonia Gaskells, rồi chuyển đến London vào năm 1948 để tiếp tục rèn luyện cùng với Maria Rambert. Bà từng hát bè trong các chương trình nhạc kịch West End, chậm chậm từng bước đặt chân vào thế giới nghệ thuật. Sau một vài vai phụ trong các bộ phim, vận may đã mỉm cười khi bà được tiểu thuyết gia người Pháp Coletti chú ý và mời đóng vai chính trong vở kịch Broadway mang tên Gigi vào năm 1951. Tuy nhiên, phải đến năm 1953, cái tên Audrey Hepburn mới thật sự bứt phá và vụt sáng như một ngôi sao. Vai diễn công chúa Ant trong bộ phim Roman Holiday đã đưa bà lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của Hollywood. Chỉ với một vai diễn đầu tay này, Audrey đã xuất sắc giành được 3 giải thưởng danh giá nhất: giải Oscar, giải Quả Cầu Vàng và giải BAFTA cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cũng năm đó, bà còn thắng giải Tony cho nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất với diễn xuất trong vở Ondine. Khán giả đã bị chinh phục hoàn toàn bởi vẻ đẹp thanh lịch, đôi mắt to tròn và lối diễn xuất tự nhiên đầy mê hoặc của bà.
1: Sau Roman Holiday, sự nghiệp của Audrey Hepburn thăng hoa không ngừng. Bà liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim thành công vang dội khác. Bà lập kỷ lục khi thắng 3 giải BAFTA cho nữ diễn viên chính Anh Quốc xuất sắc nhất. Và trong suốt sự nghiệp, bà được vinh danh bằng nhiều giải thưởng thành tựu trọn đời danh giá. Bà là một trong số ít nghệ sĩ đã giành được cả 4 giải thưởng lớn của làng giải trí Mỹ, đó là Oscar, Emmy, Grammy và Tony, một minh chứng rõ nét cho tài năng đa diện của bà. Nhưng nhắc đến Audrey Hepburn, có lẽ bộ phim đầu tiên hiện lên trong tâm trí nhiều người chính là Breakfast at Tiffany's vào năm 1961. Tác phẩm này không chỉ đưa cái tên Audrey Hepburn trở nên bất hủ mà còn định hình phong cách thời trang của cả một thế hệ.
0: Cụ thể là khi Breakfast at Tiffany's công chiếu, nó nhanh chóng tạo nên một cơn sóng tại các rạp chiếu phim. Hình ảnh Audrey Hepburn trong chiếc đầm đen dài, đeo vòng cổ ngọc trai và cầm ống điếu thuốc dài đứng trước cửa hàng Tiffany & Co. đã trở thành một biểu tượng kinh điển, nguồn cảm hứng bất tận của giới mộ điệu thời trang. Từ sau thành công của Breakfast at Tiffany's, cái tên Audrey Hepburn gần như phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông. Người hâm mộ say mê lục lọi thông tin về nữ minh tinh, tung hô bà như một biểu tượng thời trang và điện ảnh. Vai diễn này không chỉ giúp bà trở thành ngôi sao hạng A, mà còn mang về những đề cử quan trọng tại các liên hoan phim quốc tế uy tín.
1: Tuy nhiên, cũng chính sự thành công rực rỡ này lại trở thành con dao hai lưỡi đối với sự nghiệp của Audrey Hepburn. Breakfast at Tiffany's vô tình trở thành cái bóng quá lớn, khiến nhiều bộ phim sau này mà bà tham gia đều không có sức hút mạnh mẽ tương tự đối với khán giả. Loạt tác phẩm do Audrey Hepburn đảm nhận vai chính dù vẫn được đánh giá cao nhưng lại chìm nghỉm hơn so với bộ phim huyền thoại Breakfast at Tiffany's. Dần dần Audrey Hepburn không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nữa. Thay vào đó, bà lựa chọn cống hiến hết mình cho công tác hoạt động xã hội, đặc biệt là với tổ chức UNICEF. Dù đã đóng góp cho tổ chức này từ năm 1954, nhưng bà chỉ

0: thực sự dồn hết tâm huyết, làm việc trực tiếp tại những cộng đồng khó khăn nhất ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Á trong giai đoạn từ năm 1988 cho đến năm 1992.
1: Một tháng sau khi nhận huân chương, vào năm 1992, Audrey Hepburn bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau dạ dày. Sau khi kiểm tra sức khỏe tại Hà Lan, bà được xác định mắc một dạng ung thư ruột thừa hiếm gặp. Bệnh tình của bà phát triển nhanh chóng, khi tế bào ung thư đã di căn, tạo thành một lớp mỏng bao phủ trên ruột non. Sau ca phẫu thuật không thành công, Audrey Hepburn qua đời vào ngày 20 tháng 1 năm 1993 tại nhà riêng ở Thụy Sĩ, hưởng thọ 63 tuổi. Dù đã qua đời nhiều thập kỷ, nhưng tên tuổi của Audrey Hepburn vẫn luôn ở đó, là một biểu tượng không thể phai mờ của điện ảnh và thời trang thế giới. Khán giả vẫn sẽ nhớ mãi đến một vẻ đẹp kinh điển, đôi mắt quyến rũ, đủ hạ gục bất cứ ai lỡ xa vào. Và tất nhiên là cả lối diễn xuất đầy tài tình của một nữ minh tinh thuộc hàng bậc nhất thế giới.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh sáng đầu tuần này, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta mổ xẻ một chủ đề mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần nhé. Đó là mối quan hệ phức tạp của chúng ta với thức ăn. Tưởng chừng đơn giản là cung cấp năng lượng, nhưng mà đôi khi thức ăn lại trở thành một nhân vật đầy quyền năng trong thế giới nội tâm của chúng ta đấy. Nó chi phối cảm xúc và hành vi một cách đáng ngạc nhiên. Chúng ta lớn lên và thức ăn không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng cơn đói về thể chất. Nó bắt đầu được gán cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Là phần thưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi, là người bạn an ủi khi tâm trạng xuống dốc, là cách để giải tỏa căng thẳng hay thậm chí là để lấp đầy khoảng trống cho sự buồn chán. Ai trong chúng ta mà chẳng có lần vùi mình vào một gói snack giòn tan khi mà cảm thấy tâm trạng đang lo lắng, hoặc là tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn sau khi hoàn thành một dự án khó khăn, đúng không ạ? Những hành vi như thế này thì ban đầu có vẻ vô hại, thậm chí là một cách tự chăm sóc bản thân mà chúng ta cho rằng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, điều thú vị lại nằm ở chỗ là não bộ của chúng ta rất nhanh nhạy trong việc học hỏi và thiết lập các mối liên kết.
2: Đúng vậy ạ. Khi mà chúng ta ăn một món ăn ngon á, đặc biệt là những món giàu đường, chất béo hoặc muối, thì hệ thống phần thưởng trong não sẽ được kích hoạt, giải phóng dopamine, mang lại cảm giác dễ chịu và thỏa mãn tức thời. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức nó có thể ghi nhớ và tạo ra một con đường thần kinh, khiến chúng ta có xu hướng lặp lại hành vi đó mỗi khi tìm kiếm cảm giác tương tự. Đây chính là lý do tại sao đôi khi, dù bụng đã no căng, nhưng tâm trí vẫn thôi thúc ta tìm đến món khoái khẩu nào đó. Trong một thế giới đầy rẫy sự tiện lợi và những món ăn được chế biến công phu để kích thích mọi giác quan, việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh với thức ăn càng là một thử thách. Những quảng cáo hấp dẫn, những hình ảnh món ăn lung linh trên mạng xã hội, hay chỉ đơn giản là mùi thơm tỏa ra từ một quán ăn quen thuộc, tất cả đều trở thành tín hiệu kích hoạt mong muốn bên trong chúng ta, bất kể bạn có đói hay không. Và thế là một vòng lặp có thể hình thành: sự căng thẳng, buồn bã, cô đơn hoặc thậm chí là niềm vui đột ngột khiến ta tìm đến thức ăn để xoa dịu hoặc ăn mừng. Từ đó sinh ra cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi, sau đó thì có thể là một cái cảm giác tội lỗi, thưa quý vị, hối hận nữa, hoặc là thậm chí thất vọng về bản thân mình. Từ đó thì cái vòng lặp này, nếu cứ tiếp tục tiếp diễn, nó có thể khiến chúng ta mất dần khả năng lắng nghe những tín hiệu thật sự của cơ thể và tâm trí, theo vào đó là bị điều khiển bởi những thôi thúc cảm xúc bên trong.
1: Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để tháo gỡ khúc mắc trong mối quan hệ này? Điều quan trọng ở đây không phải là lên án hay là phủ nhận những cảm xúc của mình. Thay vào đó, chúng ta hãy thử dành một chút thời gian tĩnh lặng để quan sát nhé. Mỗi khi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ăn một món gì đó thì chúng ta hãy tự hỏi là mình đang thực sự thấy đói hay là đang tìm kiếm điều gì khác? Cảm xúc nào đang diễn ra trong mình ngay lúc này? Sự thèm ăn này có liên quan đến một ký ức, một sự kiện hay là một trạng thái tâm lý cụ thể nào không? Việc nhận diện được những yếu tố tâm lý đằng sau hành vi ăn uống sẽ giúp chúng ta thoát khỏi vai trò nạn nhân của chính mình. Thay vì tự động đáp ứng mọi cơn thèm thì chúng ta có thể lựa chọn phản ứng một cách có ý thức hơn. Có thể thay vì tìm đến một hộp bánh thì điều thực sự chúng ta cần là một cuộc trò chuyện với bạn bè, một bài tập thể dục nhẹ nhàng để giải tỏa năng lượng, hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hít thở sâu để cho tâm trí được bình yên thôi.
2: Hành trình khám phá và điều chỉnh lại mối quan hệ của chúng ta với thức ăn là một cái quá trình cũng tương đối dài hơi đó, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu chính mình. Điều quan trọng nhất mà bạn cần hiểu đó là thiết lập lại sự cân bằng để thức ăn trở về đúng vai trò của nó, một nguồn nuôi dưỡng thể chất và là niềm vui thưởng thức, chứ không phải là một công cụ để đối phó với những biến động nội tâm. Và chúc các bạn luôn khỏe mạnh và có những cái bữa ăn không những ngon miệng mà còn lành mạnh nữa nhé.
1: Và quan trọng là lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ chứ không bị phụ thuộc vào điều gì đó, như kiểu phụ thuộc vào phải kiếm một đồ ăn nào đó để tăng cái cảm xúc của mình, thì là một cái xu hướng nó không được lành mạnh, phải không nào? Đấy là một ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Và đã bắt đầu một ngày làm việc mới rồi, một lần nữa xin chúc các bạn có một ngày làm việc đầu tuần, một ngày làm việc đầu tháng thật là suôn sẻ, để chúng ta có một tháng mới công việc thật là hanh thông nhé.
2: Còn bây giờ Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 3991 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin
5: alo,
6: nghe.
5: Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần. Như vậy thì chúng ta đã quay trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ lễ cũng khá dài ngày. Không biết hôm nay các bác tài đang có những lịch trình thế nào đây? Chuyến đường mà quý vị di chuyển có nhiều không? Có dài không? Hãy cùng chia sẻ đồng hành với chúng tôi ngay từ lúc này trên FM 91 MHz thông qua các cách thức sau đây. Quý vị có thể gửi tin nhắn hoặc bình luận về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi trực tiếp về số hotline 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số những thông tin hình ảnh giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này. Tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, thưa quý vị, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực nút giao Bãi Hiền tạm thời vẫn đang ổn định. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên các khu vực như Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, Lê Yến thấy là xe không đông lắm, di chuyển ổn. Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng cũng đang ổn định ngay lúc này. Nút giao ngã tư Bãi Hiền với những hình ảnh ở những góc nhìn khác cho thấy là đúng là sáng nay xe cũng đang đổ về hơi đông rồi, nhưng chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên đường Phổ Quang Hoàng Minh Giám, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả đều đang có thể yên tâm lưu thông trên những tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera. Nếu các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, ở đây mật độ phương tiện không cao, di chuyển ổn. Cập nhật phần bình luận của các bác tài nha. Xin chào anh Cao Chinh, anh Hoàng Ngọc. Anh chúc mọi người vạn dặm bình an trên mọi nẻo đường. Anh Quốc Khánh cho biết quốc lộ 51, đoạn đi qua sân golf Long Thành hướng về Vũng Tàu, xe đang đông, di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý. Chào anh Hà Thế Hải, anh Thanh Nguyễn đang đồng hành với chương trình. Chào bác tài Triết Vũ. Anh nói là chào tuần mới và kết thúc kỳ nghỉ lễ rồi mọi người à. Dạ vâng ạ, hôm nay chúng ta chính thức quay trở lại với đường đua công việc mỗi ngày. Anh Pha, anh Nguyễn Minh Phước, anh Phong tài xế, thính giả Nguyễn Nhi, bác tài Hương Trần cũng đang đồng hành với giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Xin chào chị Minh Tuyết, bác tài Quốc Khánh, bác tài Như Hoa Phong Lan đang đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Tính đến lúc này là 6 giờ 33 phút, chúng ta cũng chỉ mới khởi động khung giờ cao điểm sáng thôi. Không biết là các bác tài quý vị thính giả đang đi đến những cung đường nào rồi nha. Tại các lộ trình như là Nguyễn Xí và Đinh Bộ Lĩnh đã ghi nhận mật độ phương tiện tăng lên rất là cao rồi. Và ở đây thì chúng ta đang di chuyển rất là chậm. Các bác tài có đi về đây cũng hết sức lưu ý trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại đó là khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí hãy trừ hao thời gian. Bởi vì tuyến đường này đông xe, các bác tài quý vị thính giả di chuyển đang rất là chậm trên khu vực các cổng trước 123 của bến xe miền Đông Bình Thạnh. Các bác tài cùng lưu ý nha. Và như vậy thì các bác tài đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ những thông tin, những hình ảnh mà quý vị ghi nhận được trước tay lái của mình. Đồng thời hãy trực tiếp gọi về số hotline để có thể coi như là một cách khác chia sẻ thông tin giao thông rất là nhanh chóng đến với chúng tôi. 02839919191.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có cập nhật toàn tuyến đang lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Cùng với đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin phản ánh và chia sẻ đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ cầu Bình Điền hướng giao lộ Hưng Nhơn trên địa bàn xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục vẫn là đường Lê Khả Phiêu, lần này là đoạn đi qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng về Nguyễn Hữu Trí, phường Bình Đông, đông chậm đang diễn ra. Thính giả Cương Nguyễn cho biết tại khu vực cộng hòa giao cắt đường Hoàng Hoa Thám, ghi nhận là có xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông đổ về di chuyển chậm. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc cũng chia sẻ thông tin các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý như tỉnh lộ 8 Phan Văn Khải, Hà Duy Phiên hiện phương tiện lưu thông ổn, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý tại nơi đây. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin hình ảnh giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến từ các đơn vị đã hỗ trợ về cho chương trình. Trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang tăng dần, vẫn chưa khó khăn. Trên tuyến đường quốc lộ 22 đi về Nguyễn Ảnh Thủ, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Đường Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch không đông xe, giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc cũng đang ổn định. Trên tuyến ô cơ Hồng Lạc, Phạm Văn Hai giao cắt Nguyễn Trọng Tuyển, ô cơ giao cắt Nguyễn Hồng Đào, Hoàng Văn Thụ do các Phan Đình Giót, các phương tiện đang đông dần lên, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn với những tuyến đường này các bác ta nhé. Cập nhật và chia sẻ tiếp các hình ảnh giao thông mới mà các bác ta đã gửi về ngay lúc này. Xin được chào anh Hoàng Ngọc với thông tin giao thông. Từ cầu vượt Linh Xuân về tới cầu Bình Lợi, xe lưu thông bình thường. Rồi khu vực Bình Thuận, cầu Bình Lợi giao dưới Nguyễn Xí, xe đông. Các bác tài di chuyển chậm, cảm ơn anh rất nhiều với thông tin này. Xin được chào anh Đặng Bảo, xin được chào bác tài Lê Ngọc Tới, anh Phương Tiền, bác tài Phương Tiền, bác tài Thanh Nguyễn đang đồng hành với giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
11: Bản tin khởi hành.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông. Bản tin ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 sẽ mang đến những chính sách quy định quan trọng nhất trong tháng 5 này để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch bắt đầu một tuần làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thật thuận lợi và hiệu quả. Sáng nay khi rất nhiều cửa hàng và hộ kinh doanh mở cửa trở lại sau dịp lễ, thông tin sau chắc hẳn sẽ đem lại nhiều sự khởi sắc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2026, sửa đổi Nghị định số 68/2026 và Nghị định số 320/2025. Trong đó điểm cốt lõi là ngưỡng doanh thu chịu thuế chính thức tăng lên 1 tỷ đồng một năm. Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu dưới mức này sẽ được áp dụng miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính trực tiếp mà còn là giúp cho các hộ kinh doanh giảm bớt áp lực về hóa đơn, chứng từ, tạo đà để tái đầu tư nguồn vốn ngay trong những ngày đầu tháng 5 này. Một quyết định sẽ làm thay đổi diện mạo hàng hóa trên kệ siêu thị mà các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị từ sớm, đó là trách nhiệm tái chế sản phẩm theo Luật Bảo vệ môi trường 2020. Từ ngày 25 tháng 5 tới, các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa, giấy, kim loại bắt buộc phải thu gom và tái chế theo tỷ lệ quy định. Điều này có thể khiến giá thành một số mặt hàng tiêu dùng biến động nhẹ. Nhưng đổi lại, mỗi sản phẩm người tiêu dùng cầm trên tay sẽ có một lộ trình vòng đời xanh, giảm thiểu tối đa rác thải ra môi trường. Với những thính giả đang có kế hoạch gửi thêm tiền tiết kiệm hoặc quản lý tài sản tại ngân hàng, hãy lưu ý Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025 bắt đầu đi vào cuộc sống từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Điểm mới đáng chú ý là sự linh hoạt trong hạn mức chi trả bảo hiểm. Trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định chi trả vượt mức thông thường, thậm chí là toàn bộ số tiền gửi. Sự thay đổi này giúp người dân hoàn toàn an tâm về quyền lợi của mình khi lựa chọn các kênh gửi tiền chính thống để tích lũy cho tương lai. Một thông tin sát sườn dành cho các bạn sinh viên và người lao động quay trở lại thành phố làm việc. Từ cuối tháng này, Nghị định 133/2026 của Chính phủ sẽ chính thức áp dụng mức phạt nặng từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các chủ nhà trọ có hành vi thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ quy định. Người thuê nên kiểm tra kỹ hợp đồng thuê nhà và đối chiếu với biểu giá của ngành điện lực. Quy định này là công cụ pháp lý mạnh mẽ giúp quý vị bảo vệ túi tiền của mình trước tình trạng lạm thu thường xuyên xảy ra tại các khu nhà trọ bấy lâu nay. Hành trình di chuyển của các bạn trong sáng đầu tuần này sẽ thuận lợi hơn khi các dự án hạ tầng lớn bắt đầu phát huy thế mạnh. Đặc biệt, trục cao tốc Cần Thơ-Cà Mau sau khi thông xe kỹ thuật vào dịp lễ đã giúp hành trình về cực Nam Tổ quốc rút ngắn thời gian đáng kể. Tại miền Trung, việc đưa vào khai thác các phân đoạn đầu tiên của cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột cũng giúp giảm tải cho quốc lộ 26. Thính giả hãy lưu ý tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến đường mới để khởi đầu tuần làm việc bình an. Quý phụ huynh có con em đang chuẩn bị hồ sơ chuyển cấp cần đặc biệt lưu tâm đến thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ giữa tháng 5, việc tích hợp học bạ số lên ứng dụng định danh điện tử VNEID sẽ được đẩy mạnh. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ sao y bản chính, mà còn giúp các phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình học tập của con mình mọi lúc mọi nơi. Hãy dành ít phút buổi tối hôm nay để kiểm tra thông tin trên ứng dụng, đảm bảo dữ liệu của con em mình đã được cập nhật chính xác trước khi mùa tuyển sinh bắt đầu. Và để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, bắt đầu từ trung tuần tháng 5 năm nay, các cơ quan chức năng sẽ ra quân thực hiện quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng theo các thông tư hướng dẫn mới. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép có thể lên tới 5 triệu đồng. Đây là lời cảnh báo cần thiết để các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường trong việc giám sát, nhắc nhở con em mình tránh xa các sản phẩm gây hại, bảo vệ phổi và sự phát triển trí tuệ của các em. Hy vọng với những thông tin vừa cập nhật, các bạn đã sẵn sàng để làm chủ mọi kế hoạch của mình. Chúc các bạn một ngày thứ hai hanh thông, công việc thuận lợi và luôn giữ vững tay lái bình an trên mọi nẻo đường.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành, còn bây giờ hãy trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý. Xin được nhắc lại, đó là tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Đây cũng là tình hình mà chúng tôi quan sát được ban nãy, ngay từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, từ rất là sớm thì các cổng trước của bến xe miền Đông Bình Thạnh đã ghi nhận là đông xe, các phương tiện cũng đang rất là vất vả di chuyển qua đây. Quý vị cùng lưu ý với chương trình nha. Trên hệ thống camera ngay lúc này, một số những tuyến đường khác đang có hình ảnh giao thông mới chúng tôi xin được cập nhật và chia sẻ với quý vị. Đó là khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện có đang tăng lên nhưng vẫn còn lưu thông được. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị là một tuyến đường, xe không đông lắm, tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được. Trên các tuyến đường như Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng ổn định thưa quý vị, ngã 6 Dân Chủ vẫn còn lô cốt thi công, tuy nhiên lúc này mật độ phương tiện không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được trên tuyến này. Khu vực tiếp theo là Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, lộ trình này thì sáng hôm nay xe đổ về có hơi đông, ngay lúc này đây, nhưng bây giờ vẫn còn lưu thông được. Quý vị sẽ yên tâm nếu di chuyển trên những lộ trình sau đây. Nút giao ngã tư Bảy Hiền lúc này chưa đông xe lắm. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ thưa quý vị. Giao lộ Phổ Quang Huỳnh Lăng Khanh, khu vực Phổ Quang Hoàng Minh Giám, hay là tuyến Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, tất cả đều đang di chuyển ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài có thể yên tâm với những tuyến đường này nhé. Lê Yến đang có hình ảnh tiếp theo trên các tuyến đường như là Cộng Hòa và Ấp Bắc, ở đây khá thông thoáng. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Hoàng Văn Thụ đi về Trần Quốc Hoàng, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu, tạm thời đều đang ổn định, quý vị yên tâm. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin trong bản tin thời tiết nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, bước vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay còn khá là dễ chịu với nhiệt độ hiện phổ biến khoảng 27 độ, bầu trời có mây, gió nhẹ. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để người dân di chuyển và bắt đầu ngày làm việc trước khi nắng lên cao. Tin vui cho người dân thành phố là dù ban ngày trời có nắng nhưng nhiệt độ không còn cao so với những ngày trước đó. Mức nhiệt cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, người dân vẫn cần chú ý bổ sung nước và che chắn kỹ trong khung giờ nắng mạnh. Đáng chú ý, chiều tối hôm nay, mưa rào rải rác và dông tiếp tục có khả năng xuất hiện, tập trung ở nhiều khu vực trong thành phố và vùng lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Người dân khi di chuyển cần bật đèn xe, giảm tốc độ, tránh các điểm thường xuyên ngập nước và không trú dưới gốc cây lớn hay bảng quảng cáo khi có dông. Đêm nay trời có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ hạ dần về mức 25 đến 27 độ, không khí mát mẻ dễ chịu. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin quốc lộ 13 đi qua giao lộ Hiệp Bình. Hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, thưa quý vị, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, đông chậm. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay Bình Lợi, phường Hiệp Bình, đông chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chúng tôi những thông tin này nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật được để chia sẻ cho quý vị. trên hệ thống camera cũng như là những thông tin đến từ các đơn vị đã phản ánh về. Lúc này chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị ạ. Dạ vâng, Lê Yến xin được gửi lời chào buổi sáng đến anh Thanh Hòa.
10: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, lúc này là 6 giờ 53 phút, vẫn còn khá sớm. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ đó anh. Thì không biết là lúc này tình hình giao thông với những tín hiệu mà ở trung tâm quản lý đang có được thì đang có diễn biến thế nào ạ?
10: Dạ, thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường Lê Khả Phiêu đoạn qua huyện Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ ấp Bắc hướng đi Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, đường Trường Chinh đoạn qua Trần Mai Ninh hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Tân Bình, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, và cũng trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh thì xe cũng đang đông từ cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông mà di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
0: Dạ vâng, có thể thấy là ngày đầu tiên quay trở lại làm việc thì mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường đã bắt đầu tăng rồi. So với những ngày trước thì khá là im ả. Không biết lúc này thì anh có lưu ý gì dành cho các bác tài trong ít phút sắp tới trong khung giờ cao điểm sáng nay không ạ?
10: Dạ. Thì vào khung giờ cao điểm sáng nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường xô viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười, phường Tân Thới Hiệp, tuyến Lê Đức Anh đường, phường Tân Thới Nhất. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, bị di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng, Lê Yến rất là cảm ơn anh Thanh Hòa với những chia sẻ vừa gửi về cho chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin chúc anh có một ngày làm việc thật là vui ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Thanh Hòa trong các cuộc kết nối sau anh nha. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Như vậy chúng ta đã vừa được cập nhật một loạt các tuyến đường đang đông chậm rồi phải không nào? Trên camera lúc này đây, Lê Yến đã có hình ảnh tại khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Ở đây mật độ phương tiện có đang tăng lên, nhưng nhìn chung tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được các hướng, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn. Chúng tôi còn có hình ảnh tại nút giao An Sương. Trên cầu vượt lẫn dưới vòng xoay, tất cả đều đang di chuyển được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Quốc lộ 1, cầu An Lập, ổn định thưa quý vị. Và nếu các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, ở đây xe cũng đang không quá đông, tạm thời quý vị vẫn còn di chuyển được. Ngã 6 Dân Chủ vẫn là hơi cản trở một chút khi đi qua đây bởi vì có lô cốt thưa quý vị. Tuy nhiên thì Lê Yến thấy là các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa gặp quá nhiều khó khăn. Đường Âu Cơ Hồng Lạc vẫn còn đang lưu thông ổn định. Trên tuyến đường tiếp theo đó là quốc lộ 1 đi về công ty Poyen, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quốc lộ 1, hương lộ 2 thì đông xe hơn một chút ở phía dưới. Các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi những thông tin này nha. Xin được nhắc lại các lộ trình đang đông chậm ít phút trước mà Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị đã có chia sẻ về. Đó là quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng về Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Đường Trường Chinh đi qua Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Quốc lộ 13 đoạn cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền đông chậm trên những tuyến đường này. Đường Phan Văn Hớn đi qua ngã tư Bà Điểm hướng đi Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông cũng là một tuyến đường đông chậm ngay lúc này. Giao lộ Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì không biết sự cố xe tải đã được di dời chưa? Các bác tài có thông tin hãy cập nhật giúp cho Lê Yến nha. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ cầu Bình Điền hướng về Hưng Nhơn, xã Tân Nhật đông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, ban nãy chúng ta cũng có cập nhật rồi. Đoạn đi qua bến xe miền Đông rất là đông xe nha. Các bác tài, quý vị thính giả cũng phải di chuyển chậm trên những tuyến đường này. Nút giao Mỹ Thủy ngay lúc này đây có đông xe hơn nhưng mà vẫn còn lưu thông được. Võ Chí Công và cầu Phú Hữu thông thoáng trên các hướng. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực Võ Chí Công và Nguyễn Duy Trinh. Đây cũng là một tuyến đường đang rất là thuận lợi cho các bác tài. Trên tuyến quốc lộ 1, Phan Văn Hớn, thưa quý vị, trở lại với những góc nhìn khác, thì Yến thấy là xe cũng đang không đông, di chuyển ổn cho nên quý vị yên tâm. Lộ trình 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương lúc này đây hơi đông xe, di chuyển đang hơi chậm lại. Và các bác tài cùng chú ý. Giao lộ Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, các hướng lưu thông đều ghi nhận phương tiện tăng lên. Tạm thời chúng ta di chuyển đang ở mức trung bình. Chuyển góc nhìn sang khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu đều đang ổn, các bác tài yên tâm. Quốc lộ 1 tỉnh lộ 10 ngay lúc này tạm thời đang ổn. Quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý xe không quá đông, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Trên các tuyến đường khác, ví dụ như là liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, thì Yến thấy là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, thưa quý vị. Lộ trình Nguyễn Trãi và Trần Phú xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Và tiếp tục đó là các hình ảnh tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đảng, đông xe di chuyển đang ở mức trung bình, chưa gặp quá nhiều khó khăn. Lúc này là 6 giờ 59 phút theo đồng hồ phòng thu, Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hoạt động tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Sức mua của người dân tăng lên đáng kể nhờ vào các chương trình kích cầu, sự ổn định của kinh tế vĩ mô và thu nhập được cải thiện. Các nhóm ngành hàng thiết yếu, điện tử và dịch vụ du lịch dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, phản ánh xu hướng chi tiêu tích cực và niềm tin của người tiêu dùng đang phục hồi vững chắc. Kỳ nghỉ kép vừa qua ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch Việt Nam với khoảng 12 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt khoảng 4,5 triệu lượt, với công suất phòng trung bình tại các trọng điểm du lịch như là Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa luôn ở mức cao từ 70 đến 90%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, khẳng định đà phục hồi ấn tượng và sức hút của các hoạt động văn hóa, giải trí đa dạng trên cả nước. Chiều tối qua, trận mưa đá kèm dông lốc cực mạnh xảy ra tại các khu vực miền núi Nghệ An như Quỳ Châu, Quế Phong và Kỳ Sơn đã gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây cối đổ gãy để sớm ổn định cuộc sống. Dự báo thời tiết cực đoan vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó để giảm thiểu rủi ro. Sau khi hãng hàng không Spirit Airlines bất ngờ nộp đơn xin bảo hộ phá sản, nhiều hãng bay khác tại Mỹ đã nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ nhằm giải cứu hàng ngàn hành khách đang bị kẹt lại.